0: 地下鉄や電気自動車を使ってガソリンを節約するように訴えました。海西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。一方 WHO 世界保健機関は11日下船したフランス人1人の感染が新たに確認され、感染者は合わせて7人になったと明らかにしました。この他2人に感染の疑いがあります。磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕された男が、運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。一方、数ヶ月前から物損事故を5、6回繰り返し、事故の5日前には新潟県内で追突事故を起こしていたことも分かり、警察は運転能力に問題がなかったか調べています。去年の自民党総裁選挙をめぐり、高市総理大臣は自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。高市総理は事実関係を事務所秘書に直接確認したとして、週刊誌を信じるか秘書を信じるか、私は秘書を信じると主張しました。しまいに、アメリカとイギリスの政府がアジア最大級の犯罪集団として経済制裁したカンボジアの中国系組織プリンスグループの幹部がその後日本への出入国を繰り返していたとみられることが分かりました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、やや雲は多くなっていますが、それでも晴れています。今日の予報です。北の風後に南東の風、晴れ時々曇り。今夜は南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は北の風後に南東の風、晴れ。夜は曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は25度の見込みです。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 1.6 キロ、上高井戸1丁目付近と寿町3丁目付近 0.7 キロの渋滞。変わって府中街道南行きの東戸倉1丁目付近 1.6 キロ、世田谷通りの上り三軒茶屋付近 0.6 キロ、下り大倉2丁目付近 0.8 キロ。東八道路の下りです。三鷹市花と緑の広場付近から三鷹台団地南口付近の間、工事のため車線規制中。井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ。また吉祥寺駅前付近から昭安1丁目付近の間、作業のため車線規制が行われています。五日市街道の上り、五日市街道入り口付近で1キロ。下りは松の木三丁目付近、作業のため車線規制中です。環状8号線の内回り、高井戸西三丁目付近で 1.4 キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロ、外回りの絹田2丁目付近 0.5 キロの渋滞。また川南付近から荻窪2丁目付近の間、作業のため1車線規制。奥沢付近は同じく作業のため車線規制が行われています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線、先の4号線初台付近から9キロ、下り線府中スマートインターチェンジバス停付近から3キロの渋滞。東名高速道路上り線 先の3号線大橋ジャンクション付近から9キロ、下りは大和トンネル付近から6キロの渋滞です。首都高速4号線上りの初台付近から9キロ、下りは永福付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。
0: 1965年5月12日、シンガーソングライター奥田民生誕生。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。市政に対する意見要望受付のご案内です。調布市では市民の皆さんからの市政に関するご意見ご要望を市民の声として受け付け、市役所内で共有して市民サービスの向上につなげています。市役所、神代出張所、地域福祉センター、図書館、公民館などに用意してある市長へのハガキをご利用いただくか、調布市公式ホームページのご意見お問い合わせ送信フォームなどで、日頃お気づきのことや改善してほしいことなど皆さんの声をお寄せください。また行政の業務に対して不公平や説明不足を感じたときや、行政の決定や行為により直接不利益を受けたときは、オンブズマンへの申し立てができます。オンブズマンは公正中立な立場から関係機関への調査を

行い、必要に応じて要請に対して意見や制度改善の提言などを行います。お気軽にご相談ください。この件に関する詳しい内容は調布市のホームページをご覧いただくか、または市民相談課 042-481-7032 までお問い合わせください。以上、市政に対する意見要望受付のご案内でした。ヘルプカードに関するお知らせです。ヘルプカードとは、障害のある方が緊急連絡先、医療情報、手伝ってほしい内容などを記載し、普段から身につけているカードで、緊急時や災害時、日常の困った時に周囲の配慮や手助けをお願いしやすくするものです。障害の特徴は様々で一人一人違います。一見障害があるとわからない方も手助けを必要としている場合があります。ヘルプカードは手助けが必要な人と手助けする人を結びます。例えばパニックや発作などを起こしている人を見かけたら、まず優しく簡単で短い言葉をかけてください。ヘルプカードを持っていたらどうしてほしいかが書いてあります。周りの人と協力して対応してください。障害のある方が地域で安心して暮らせるように皆さんのご協力をお願いします。この件に関する詳しい内容は障害福祉課 042-481-7094 までお問い合わせください。以上、ヘルプカードに関するお知らせでした。

地震への備えについてのお願いです。大きな地震が起きた際に安全に速やかに避難するためには日頃の準備が必要です。また避難の際には前もって危険から身を守ることが重要です。各家庭や地域で防災知識を身につけ事前の対策を立てておきましょう。日頃の準備として家族の集合場所を決めておく、災害時に近所で協力し合って救出救助ができるよう日頃から声かけをする、災害伝言ダイヤル171など災害時の家族との連絡方法を決めておく、家具類の転倒や落下防止の対策をしておく、テレビ、ラジオ、防災行政無線、ホームページなど災害時の情報源を複数確認しておく、最寄りの避難所、緊急医療救護所を知っておくなどです。震災時に安全に速やかに避難できるよう日頃からの備えをお願いします。この件に関する詳しい内容は総合防災安全課 042-481-7346 までお問い合わせください。以上、地震への備えについてのお願いでした。調布市佐津みのりの家利用者募集のお知らせです。調布市では都市部での貴重な里山などの環境を保全する活動やその歴史や文化を広める活動の場として調布市佐津みのりの家を利用できます。利用時間は午前9時から午後9時まで、場所は調布市佐津町5丁目5番地1、調布駅北口から調布市ミニバス北路線で佐津公園下車徒歩1分です。使用料は午前9時から正午まで300円、午後1時から午後5時まで400円、午後6時から午後9時まで500円、午前9時から午後9時までの終日利用が1000円ですが、環境を保全する活動など使用用途に沿う場合は無料です。施設の予約は直接環境政策課へお申し込みください。この件に関する詳しい内容は調布市のホームページをご覧いただくか、または環境政策課 042-481-7086 までお問い合わせください。以上、調布市佐津みのりの家利用者募集のお知らせでした。

サークルガイドブックについてのお知らせです。サークルガイドブックは市民の学習サークルの情報を一冊にまとめた便利なガイドブックです。イベントや団体、地域活動などを検索できる障害学習情報コーナーのホームページと合わせてぜひご活用ください。サークルガイドブックは市役所文化障害学習課、文化会館田作り障害学習情報コーナー、市民活動支援センター、各公民館や図書館、地域福祉センターなどの公共施設で閲覧することができます。この件について詳しくは障害学習情報コーナー 042-441-6155、 042-441-6155 までお問い合わせください。以上、サークルガイドブックについてのお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
2: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。

調布モーニングライトブリーズ 83.8調布消防署、狛江消防署からのご案内です。

狛江市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内、昨日は37件、今年これまでに4510件です。狛江市内、昨日は18件の出場、今年これまでに1859件となっています。東京消防庁公式ホームページの電子学習室をご存知でしょうか。こちらには消防のお仕事が追加され、消防署の1日や事業内容、業務内容、消防署にある車両や設備について学ぶことができます。調布消防署、狛江消防署からのご案内でした。

イベントインフォメーションですが、今日は朝日新聞の武蔵野版です。調布市の長友義樹市長73歳は11日に記者会見を開き、7月5日に投開票される市長選への立候補をせず退任する意向を表明しました。6期24年務め、多選期間も出ていましたが、市民から一定の支持をもらったのは幸運だったと振り返りました。長友氏は2002年の市長選に立候補し、5期目を目指していた当時の現職市長に対して多選を批判し初当選しました。長友氏は会見に先立って11日午前に朝日新聞の取材に応じ、自身の多選に対する議会の批判について、不明を恥じるしかない、申し訳なく思っているが、市長になってみなければわからないことがあるなどと語りました。その上で、12年に実現した京王電鉄による調布駅周辺の連続立体交差事業、地下化とそれに伴う調布駅前広場の整備が今年3月に完成し、長年のまちづくり事業の節目になったと退任の理由にとして挙げました。また在任中の成果として、2005年から2006年に市内の中学校で給食を実現したことや、就学前の医療費を無償化したことなども挙げました。一方、調布飛行場の南側に位置する国有地調布基地跡地留保地の活用計画について、情報公開が不十分だったなどと批判を受けている点は、市の単独予算では実現不可能で、民間企業との連携がなくては計画が進まなかったなどと説明し、議会の多数の理解を得て進めたなどとしました。

0: 留保地はおよそ6ヘクタールあり、市がサッカー J1 FC 東京と連携協定を結び、チームの練習拠点として整備する方針を決めています。住民からは特定のチームを応援するような動きとして不満も出ていました。次期市長選については特定の後継者を指名する考えはないとして、引退後は市政に一切関与しないと明言しました。調布市長選にはいずれも市議の井上浩志氏49歳、木下靖子氏53歳、磯部隆氏46歳がすでに立候補を表明しています。朝日新聞武蔵野版でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

読売新聞です。このおばあちゃんの手紙は25年後に届きます。東日本大震災の津波で亡くなった岩手県宮古市の姉崎清子さん、当時80歳が四半世紀前に書いた手紙が今月孫の男性のもとに届いた。3月に開封されたタイムカプセルに収められていたもので、将来に心を寄せる言葉が綴られていた。男性は震災で果たせなかったお別れができたと語った。そんなまさか、川崎市のミュージシャン姉崎隆文さん38歳は今月1日清子さんからの手紙が盛岡市の実家に届いたと母から電話で伝えられ、驚きで言葉を失った。手紙は便箋2枚に綴られ、清子さんは2001年2月に書いたとみられる。2001年3月、宮古市などの実行委員会が25年後のメッセージとしてタイムカプセルに入れる手紙を住民から募集し、清子さんも当時13歳だった高文さんへの手紙を託していた。25年後の高くんの姿を見たいですが、そんなには生きられません。良い孫を持って良かったと思っています。母が電話越しに読み上げる清子さんの言葉に涙が止まらなかった。学校の教員を務め、退職後も自宅で不登校児の学習支援などを行っていた清子さん、自身の教え子に自慢話をするほど孫を愛していた。ピアノの発表会、楽しみに待っていますよ。3歳でピアノを始めた高文さんの成長を見届けようと、演奏会のたびに車で2時間以上かけて盛岡市まで駆けつけてくれた。大学卒業が迫った頃、プロのミュージシャンを目指すと伝えると、食べていけないと反対された。11年1月、清子さんに改めて決意を語ると、音楽の道でもしっかり生きるのよと認めてくれた。それが祖母との最後の

会話となった。2011年3月11日、清子さんが暮らす宮古市太郎地区を17メートルの津波が襲い、防潮堤を破壊して集落を流した。清子さんはおよそ1週間後、隣家の瓦礫の中から遺体で見つかった。安置所で無言の対面を果たした高文さんは涙をぐっとこらえた。津波に被災していない俺なんかが泣いちゃいけない。いつか悲しみとともに清子さんとの思い出も心の奥底に沈めてしまっていた。音楽の道は清子さんが懸念した通り苦労の連続だったが、次第にドラムの腕前や作曲が評価されるようになり、プロとして国内外で活躍している。宮古市も含む被災地で演奏を披露し、子どもたちを元気づける活動も続けている。清子さんの手紙が届いたのは、企画したコンサートの準備で多忙を極めていた時だった。社会に出たら一生懸命頑張って他人を思いやる優しい心をいつまでも持っていてくださいね。手紙の言葉にはハッとした。仕事に必死になるあまり仲間の些細なミスに怒るなど、活動を支えてくれることへの感謝を忘れていたことに気づかされた。ちゃんとやれとたしなめられた気がした。タカ君へさようなら、さようなら。この結びの言葉に15年前にできなかったお別れの言葉をもらえたと感じた。音楽家としてみんなに喜んでもらえる活動をすることがおばあちゃんへの恩返しになる。祖母からの手紙で思いを新たにしている。リチャード・マークス Now and Forever。

時刻は9時54分になりました。調布FM交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り本宿交番前付近 0.8 キロ、府中街道の南行き恋ヶ窪付近で1キロの渋滞、三鷹通りの北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。世田谷通り上りの三軒茶屋付近で 1.4 キロ、絹田中学校入り口付近で 0.7 キロ、東八道路の下り国際キリスト教大学裏門付近、そして海上技術安全研究所前付近 0.6 キロの渋滞、三鷹市花と緑の広場付近から三鷹台団地南口付近の間、工事のため車線規制中です。井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞、吉祥寺駅前付近から松庵一丁目付近の間、作業のため車線規制中。五日市街道の下り松の木三丁目付近、作業のため車線規制が行われています。環状8号線の内回り千歳台付近で 2.4 キロ、外回りの川南付近 1.3 キロ、環八中野橋付近で 1.4 キロ、川南付近から荻窪2丁目付近の間、作業のため1車線規制、また奥沢付近同じく作業のため車線規制が行われています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近を先頭に8キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。

0: お別れの時間です。現在の田作り周辺上空、朝よりも雲がちょっと広がっちゃいましたですかね。今日の予報は北の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温は25度、今日も夏日を予想しています。明日もさつき晴れが続く見込みということです。まあ穏やかっちゃ穏やかですよね。ただ湿度がちょっと高めになってくるのかな、蒸し暑さを感じるかもしれませんが、今週は週末にかけて週間予報雨マークはないんですが、午後特にその雷雨があるようなそんな時もありそうな、大気の状態が不安定な日があるかもしれませんのでご注意ください。毎日新聞です。はしか、おたふく風邪、風疹を予防する三種混合の MMR ワクチンについて、上野健一郎厚生労働大臣は11日国内での製造販売を承認しました。国内ではおよそ30年ぶりに使用されることになります。今後公費で受けられる定期接種化に向けて検討が進められるということです。30年ぶりなんだ。うちらの子供たちの時代はよく三種混合って言ってたけどね。それと同じだよね多分。はしか、おたふく風邪、風疹で、その三種混合ワクチンがだから30年前に使用が許可されなくなったのが復活するっていうイメージですかね。国内での製造販売が承認されて30年ぶりに使用されることになる。公費での定期接種化に向けて検討が進められているということです。特にはしかは今年かなり大流行してますから、ちょっと気にはなりますよね。はい、また明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。ぜひ聞いてくださいね。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: スマホがこの値段。
3: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道は毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。
2: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか。
3: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
2: すごい。
3: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
2: 嬉しい。どうするんですか。
3: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
2: 金曜の午後3時は
4: アットフライデー、
3: 栗山圭介と
2: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。
5: 5月12日火曜日、時刻は正午になりました。皆さんこんにちは。午後のカフェテラスの時間です。毎週火曜日は私大西智子が午後3時までのお昼のひとときを皆さんとご一緒しております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。雲がなくなって少し太陽の光が強くなってきましたね。私が調布にやってきた9時半ぐらいは少し雲が多めだったんですけれども、やはり晴れてきました。いや最近は朝洗濯物を干す時にも帽子をかぶっています。それだけ朝の日差しが結構強くて、1日暑くなるかなと思うと、お昼過ぎぐらいからですかね、風が強くなって、あ、意外となんか風に空気持ってかれてる、体温持ってかれるぞみたいな、そんなことを繰り返しているような気がします。今日今のところそんなに風は強くなさそうですけれども、まあ春ですのでね、また夕方ぐらいから風が強くなるかもしれませんね。さて、今週のメッセージテーマなんですけれども、鳥の話です。毎年5月10日から16日が愛鳥週間ということで、皆さんにとっての鳥、バードのお話ぜひ聞かせていただきたいと思います。鳥の話といってパッと思い浮かべる鳥って人によってそれぞれなんじゃないかなと思いますが、私はまずスズメを思い浮かべるんですが、もうその時点でいろいろとね話題が広がっていきそうです。もしよかったら鳥の話と聞いて、どんな鳥が頭に浮かんだかも合わせて皆さんの鳥の話聞かせていただけると嬉しいです。ファックスの方は 042-443-8068、 メールの方はmail@fm.com までお寄せください。曲のリクエストもお待ちしています。それでは今日の番組メニューをご紹介してまいります。この後1曲お送りして、この時間に入っているニュースをお伝えします。12時35分ごろからはママ見て聞いてベビーサインのコーナー、赤ちゃんとお手手で会話ができるベビーサインにまつわるお話です。12時40分ごろからランチタイムミュージック、今回は2004年にヒットした洋楽の特集です。続いて午後1時過ぎから街角レポートのコーナー、今週は愛ちゃんこと有村愛さん帰ってきてくれました。愛ちゃんが元気に届けてくれますので、どうぞお楽しみに。1時30分から

調布市ホットインフォメーションです。今回は高齢者支援室の森谷壮太さんをお招きしまして、介護保険負担限度額についてなどお話をしていただきます。続いて1時50分頃からブックランキング&レビューのコーナーです。パルコブックセンター調布店の本の売上ランキングご紹介いたします。そして午後2時はゲストコーナーからスタートです。今週は AOR 音楽講座です。毎月第2火曜日、曽我聡さんを、今月はスタジオにお招きします。 AOR アダルトオリエンテッドロックの特集をお送りしますのでご期待ください。2時35分から頃からはイベントインフォメーションもお送りいたします。それでは今日も3時間大西智子が生放送でお送りしてまいります。火曜日の午後のカフェテラスオープンです。本日のオープニングはくるりのナンバー、ロックンロール。

時刻は12時8分です。この時間のニュースをお伝えします。総務省はふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、全国の自治体が2024年度に支払った手数料が総額1379億円だったと発表しました。仲介サイトを経由した寄付総額の 11.5% に上ります。自治体間で寄付獲得競争が過熱する中、総務省は手数料の支払いが重荷になっているとして、今月中にも事業者に引き下げを要請する方針です。アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの停戦について、極めて脆弱だ、延命措置を受けている状態だと述べ、近く終了する可能性があると警告しました。また戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対し、イランが回答で核兵器を保持しないことを約束しなかったとし、受け入れられないと批判しました。大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せ、オランダの港に向かいました。変わりまして、福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が、運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年、日本との外交関係樹立160周年にあたります。おしまいに、引きこもり状態にある人の昨年度の平均年齢は 36.9 歳で、10年間で 4.2 歳上昇したことが、NPO 法人の調査で分かりました。本人の親など家族の平均年齢も上昇しています。家族が高齢化する中、親が亡くなった後の不安を訴える声が多いとして、NPO 法人は行政の支援強化を求めています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

ブルーキングブラウンでウォーターお聞きいただきました。今週のメッセージテーマは鳥の話ということで、スズメが思い浮かんだというふうに冒頭でお話をしましたけれども、東京都の場合は8月10日から9月7日まで、募集期間があるということですので、我こそはという方は今のうちからぜひ、過去の受賞作品などを研究して構想をしておいてくださいね。ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。そして皆さんからも鳥の話ぜひ聞かせてください。ファックスの方 042-443-8068、 メールの方は mail@fm.com でお待ちしております。ルクプルのナンバーです。日だまりの歌。

調布 FM 天気予報をお送りします。午前11時現在の調布市周辺の気温は22度6分、昨日より2度ほど低い気温になっています。現在少し雲の多い天気ですが、この後もおおむね晴れ間が広がるでしょう。最高気温は26度くらいまで上がり、昨日より少し高くなりそうです。明日もこのような五月晴れ続く見込みです。調布市周辺この後の天気です。南東の風、晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は26度、降水確率は深夜0時まで 0% の見込みです。明日の調布市は北の風のち南東の風、晴れ、夜曇りに変わるでしょう。日中の予想最高気温は25度、降水確率は正午まで 0% の見込みです。調布 FM 天気予報をお送りしました。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。はじめに12時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道の上りは本宿交番前付近で 0.7 キロ渋滞、世田谷通りの上り世田谷2丁目付近で1キロ渋滞しています。五日市街道の下りは境橋付近 0.7 キロ渋滞、環八通りの外回りは川南付近で作業のため車線規制が敷かれています。この影響で外回りは川南を先頭に 1.4 キロと広い範囲で渋滞しています。ご注意ください。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。4号新宿線上りは外苑の入り口が閉鎖されており、手前で2キロ渋滞しています。3号渋谷線の下りは渋谷を先頭に谷町ジャンクションまで渋滞しています。中央環状新宿線は内回り外回りともに順調です。中央自動車道の下り、国立府中インター付近で2キロ渋滞、東名高速道路の下りは横浜町田インターを先頭に6キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報は12時57分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報をお送りしました。
1: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: かしめさん、いい女っていうのはどういう人ですか？
4: 簡単ですよ。頂点聞いてる人がいい女です。頂点を通して落語を聞く女性なんて最高じゃないですか。まあ立川かしめが出ている回だけ聞いてくれればいいんですけどね。
3: 毎週金曜夜10時は頂点落語のラジオ。

伝えしたいと思います。鳥のサインはどちらでもいいんですけれども、片方の手の人差し指と親指をくっつけて離して、くっつけて離して、これ2回します。まあピヨピヨというね、あの音をつけたくなりますけれども、くちばしでさえずる鳥の様子を表しているジェスチャー、これで鳥というサインになります。まあ、結構今ね、近場飛んでる赤ちゃんの目の高さでも確認できるところに鳥がうちの近所で飛んでるんですよね。なので結構教えやすいんじゃないかなと思っておりますが、季節的にもね、たくさん飛んでるんじゃないかなと思いますよ。それから季節的に教えやすいと言いますと、お花のサインはいかがでしょうか。お花のサインはお花を優しくつまんで自分の鼻の前に持ってきて、それをクンクンと匂いを嗅ぐ仕草でお花というサインになりますが、私のレッスンではもうちょっとジェスチャー的な方法でお花のサインを使っています。あの両手の手のひら同士をくっつけて、これでつぼみで、それをこう指先を開くようにすると開いたお花みたいな形になりますよね。この開いたお花のような形でお花というサインをお伝えしています。あとは最近風が強いので、風のサインもお散歩の時にはいいんじゃないでしょうか。風のサインはですね、両手の手のひらを揃えて相手に向けるようにして伸ばします。で、手のひらを相手に向けたまま、その手を右に左にこう揺するようにして動かす、風が吹いている様子を手のひらで表します。これで風というサインになります。夕方の散歩なんかでね、風がビューッと強く吹いてヒーってなった時なんかに、あー風が吹いたねなんて教えてあげると赤ちゃんも覚えやすいのではないでしょうか。鳥、お花、風、この時期のお散歩の時にぜひ教えてあげてください。このコーナーでは皆さんからの質問、メッセージ受け付けています。ファックスの方は 042-443-8068、 メールの方はmail@fm.com、 火曜日の午後のカフェテラス、ママ見て聞いてベビーサイン係までお寄せください。以上、ママ見て聞いてベビーサインのコーナーでした。欲しいものナンバー、マザー。

0: 受け取る仕事が
1: 火曜日の午後のカフェテラス、ランチタイムミュージック、今回は2004年にヒットした洋楽を特集します。1曲目はプリンスのナンバー、シナモンガー。

You Had Me、 ジョス・ストーンのナンバーでした。2004年にヒットした洋楽特集をお送りしているランチタイムミュージック、続いてはフーバスタンクのナンバーです。 The Reason。

0: Ooh, said nothing in this whole world don't mean a thing.
1: アリシア・キーズ、If I Ain't Got You をお聴きいただきました。ランチタイムミュージック、2004年にヒットした洋楽を特集しました。

0: 調布 FM 交通情報です。はじめに12時50分現在の一般道の渋滞情報です。東八道路の下りは航空宇宙技術研究所付近で 1.1 キロ渋滞しています。環八通りの内回りは瀬田付近で 0.5 キロ、外回りは千歳台付近で 0.8 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。4号新宿線上り外苑の入り口、現在は通行できるようになっています。外苑の先、若干渋滞が残っています。ご注意ください。3号渋谷線の下り、この時間は大橋ジャンクションの前後で渋滞しています。中央環状新宿線の内回りは西池袋の手前で若干渋滞しています。中央自動車道、この時間は上り下りともにスムーズに流れています。東名高速道路の下り、横浜町田インター付近でこの時間も6キロの渋滞が残っています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報は天気予報と合わせて1時23分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君

0: うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
2: 毎月第1日曜日夕方6時30分からはカノの超普通なんてつまらない、歌う舞妓女子カノが皆さんの好きなものをお伝えしたりお悩み相談などもしています。メッセージ待ってますよ。ぜひ聞いてください。
3: 時刻は1時になりました。午後のカフェテラス、火曜日は大西智子が生放送でお届けしています。放送開始時より少し雲の量が減ってきていますね。いいお天気、結構暑いのかもしれませんね。皆さん水分補給はしっかり行ってください。さて今週の午後のカフェテラスのメッセージテーマは鳥の話です。2024年に出版になった火の鳥命の物語という絵本があります。手塚治虫さん原作の漫画火の鳥が絵本化されたもので、鈴木守さんという、絵本作家で鳥の研究家の方が絵本化をしました。この出版を記念してパルコブックセンター調布店で当時原画展を行っていて、このコーナーでも紹介をしたんですけれども、その時拝見した絵も素晴らしかったんですけれども、鈴木守さんが収集した、これまでに収集したいろんな海外にしか生息していないような珍しい鳥の巣ですとか鳥の羽の展示があって、これが本当に美しかったんですよね。以来鈴木守さんの鳥の巣研究所というホームページを実は密かにフォローをしていまして、 Facebook も時々拝見しているんですけれども、今鈴木守さんの Facebook ではですね、山柄を巣箱にで観察している動画がね、毎日のように上がってるんですよ。生まれたばかりのまだ巣箱から出たことのないほわほわの毛の量の少ない赤ちゃんたちがね、映ってるんですよ。もうこれは研究家ならではの技だと思うんですけれども、こんな映像見たことないという映像がね、毎日のようにアップされていて、そんなに鳥が好きというほどでもない私でも可愛くてたまらないです。本当に絵に描いたようにお母さんが巣箱に戻ってきて、このくちばしに餌を加えているのを見ると、みんな首を8切れんばかりに伸ばして口を開けてるんですね。もう見てると、なんか全員にあげてないような気がして心配になってしまったりとかですね。あと面白いのは、赤ちゃんまだ生まれて9日目ですけども、うんちするときにお尻をお母さんに向けて糞をするんですよ。でお母さんが直接その糞をキャッチして巣箱の外に持っていくの。巣の中に糞だらけにしないみたいですよ、この映像の山柄は。山柄がそういうものなのか、巣箱の鳥がそういうものなのか、この親子がそうなのか私にはわからないんですけれども、でも誰にも教わってないのにちゃんとくるってね、お尻をお母さんに向けて糞をする、本当によくできてるなぁと感心してしまいます。興味のある方は漢字で鈴木、ひらがなで守さんのホームページやフェイスブックなどぜひご覧になってみてくださいね。そして皆さんからも鳥の話お寄せください。ファックスの方 042-443-8068、 メールの方mail@fm.com お待ちしてます。離れ組のナンバーです。フリーダムライター。

0: 火曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。今週のレポーターは愛ちゃんこと有村愛さん、帰ってきてくれました。早速呼んでみましょう。愛ちゃん、おや、もう一回呼んでみましょう。愛ちゃん、おや1週間空いて2週間ぶりなのに、もうあの高いはーいというちょっと大きめな声を皆さん期待して待ってくださっていたと思うんですけれども、もう一度言ってみましょうね。愛ちゃん実はね、あの帰省をしていたので、若干イントネーションが面白いことになっているかもしれないので、ご期待いただきたいと思うんですけれども、もう一回読んでみます。はい、もうちょっとかかりそうなのでちょっとつないでみますね。あ、愛ちゃんがじゃあ買ってきてくれたお土産をご紹介しましょう。呼吸チョコレート、関西方面ではよく知られているチョコレートなのかしら。呼吸ってあの吸ったり吐いたりの呼吸です。呼吸チョコレートっていうのを買ってきてくれました。それのティラミス味だったかな、あのすでにいただいているんですけれども美味しかったです。つながったようなのでもう一回読んでみましょうね。いきます。愛ちゃん、
1: はい、あ、来た。ともこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。そしてただいまです。
0: おかえりなさい、お久しぶり。
1: はい、久しぶりです。もういきなりトラブルで申し訳ありません。
0: とんでもない。
1: 改めまして、火曜日の街角レポートを担当しています愛ちゃんこと有村愛です。今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしく。帰省は楽しめましたか？
1: あの、おかげさまでも久々に地元大阪の空気を堪能しまして、はい、私田舎の方に住んでるんですけど、東京との違いをひしひしと感じました。
0: あ、そう、大阪にも

0: ういうところもあるんですね。
1: あるんですよ。私の住んでるところはもうカエルがいっぱいいて、ゲコゲコと、ちょっと臭い匂いが漂って
0: ます。そうなんだ。はい、さて今日はどちらにお邪魔していますか。
1: はい、今日はですね、深大寺元町1丁目に来ております。現在地付近天気24度ぐらいで、風は昨日よりも弱いので比較的過ごしやすい気温となっております。今日なぜここに来たかというと、今年の4月から自転車のルールが新しくなったということで、調布市子ども交通教室に来ました。この教室です。教室では調布市の子どもたちを交通事故から守るために、交通ルールや自転車の正しい乗り方を楽しく学ぶことができます。アクセスはすごい比較的良くて、調布駅北口からバスに乗りまして、音坂下のバス停で下車して、そこから中央自動車道の下、野川方面に向かって歩いて徒歩約3分ほどですね、の場所にあります。中央自動車道の高架下にあるので、雨や日差しなど天候に左右されることがないのがとても素敵だなと思います。
0: 調布ならではですよね。
1: そうですよね。この土地を生かしてるかなと思います。高架下に横断歩道だったり、信号機、標識、踏切まで設置されていて、もう本当に本物の道路みたいですね。あの自動車の教習所をなんか子供バージョン、ミニマムバージョンという方で、でも結構広いんですよ。 S 字カーブとか、あと坂道ですね、8の字コースもあります。
0: 本格的。
1: そうなんですよ。ところどころベンチがあるので、保護者の方も座りながら見守ることできるのも嬉しいなと思います。そんなちょっと素敵な施設、調布市子ども交通教室の指導員、井出清彦さんにお話を聞いていきたいと思います。井出さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 調布市子ども交通教室では一体どんなことができるのでしょうか。
2: はい、一応一般利用者に対する交通安全教育というのをメインでやっております。いろいろとイベントなんかもあるんですが、それは後ほどですね、お話したいと思います。はい、
1: 一般的に開放もされていて、その普段は自転車の貸し出しがあるので、補助輪付き自転車、あとスポーツタイプ、シティサイクルタイプなどもあります。すべて無料で貸し出ししていただけるんでしょうか。
2: その通りです。来た時にですね、人数を数えていますので、声だけかけていただければすぐに自転車を利用することができます。
1: というと、初めここに来て、指導員さんに声をかけて、使わせてください。ご自身の自転車をでやることももちろん可能で、
2: 可能です。自分の自転車を使ってもらっても構いません。
1: 自転車60台くらいありましたね。青、水色、赤、黄色、いろいろなものありますね。
2: 12インチから22インチまで準備しております。はい、
1: じゃ自分のサイズ合わせて好きなものを選んで、ヘルメットは貸し出しはないので、ご自身で持参してください。
2: 自分で準備していただくのが一番いいと思います。
1: ありがとうございます。そうですね、こちら教室もやっているみたいで、幼児小学生対象、保護者も一緒に学ぶ親子交通安全教室だったり、保育園の幼稚園、小学校、地域の子ども会等のグループにも対象する交通安全教室、こちらも行われているので、お気軽にご相談をしてくださいということです。ではですね、この信号の点灯だったり、踏切警報器の稼働も行われているみたいですが、人気じゃないですか、こちら。
2: やはり踏切はですね、渋滞をしちゃいますんで、我々指導員が必ず立ち会うような形をしております。非常に喜ばれてますね。
0: そうですよね。
1: はい、この踏切警報器の稼働は毎月第1日曜日の午前11時30分から30分間ですかね。
2: 信号と踏切は30分間です、はいはい、
1: この信号の点灯の方も毎日というわけではなくて、土日の午前10時30分から午後11時、午後2時30分から午後3時までの各30分間ということで、土曜日日曜日ですね、信号点灯だって踏切警報器の稼働を、ね、ぜひ体験していただけたらと 思います。ではですね、4月に新しい自転車の交通ルール、いろいろありましたが、特に気をつけたいものだったり見落としがちなポイントがあればぜひ教えてください。
2: はい、4月からですね、自転車に対する取り締まりということが開始されました。自転車の運転者に対する反則行為ということで、交通事故に直結する危険な運転行為をした場合に取り締まりの対象になります。主な例としては信号無視違反、一時停止違反、右側走行、ながら運転、傘立て運転などですね。で、あと警察官の指示に警告に従わないで違反行為を継続した場合も取り締まりの対象になります。で、私の方からもうちょっと一つ言いたいのは、交通事故について今年の2月、兵庫県の方で人身事故が発生して保護者責任を問われた裁判例が出ました。今までは人と車の事故は全て車が悪いということになっていましたが、このことを境に保護者責任を問われるようになりましたので、保護者はしっかりとこの点を認識してしなければならないと思います。
1: なので私も車がもう100悪いみたいなイメージあったんですけど、変わったんですね。車、確かに車運転しててもね、自転車怖いなと思うこと多いと思うので、保護者責任も問われることでぜひね、この子ども活用していきたいと思います。その子どもの事故で多いものってどのようなものになりますか？
2: はい、一応ですね、未就学の児童は出会い頭の事故が非常に多いです。ですから対策としてはですね、走る、止まりたい場所で止まる、などの基本的な技能の習得ということが大切だと思います。で、小学校1年生から3年生の場合は安全不確認が原因で事故が起きています。これも対策としては状況に応じた速度調整で、信号をしっかり守る、一時停止を守る、標識のある交差点ではしっかり止まる、こういうことをですね、体得するようにすることが必要だと思います。で、小学校4年生から6年生は動線不注意、これはですね、どういうことかというと見切りが早いということなんですね。最後まで相手の動きを見てないで、はい、目を離してしまうことによって事故が起きる、そういうことになります。で、左側通行のこの対策としてはですね、うん、左側通行の徹底と一通りの交通ルールと運転技能を身につけることになります。これが必要だと思います。最後に中学生ですね、中学生の場合はながらスマホを使った事故っていうのが非常に多いですね。ですからもうこの年代になりますと加害者となって責任を問われることを認識する、うんうん、
0: はい、
2: 起点回避能力の習得、こういうことが大切だと思います。以上です。
1: 中学生なんかね、スマホを持ち始める子もね多いと思うんでね、小学生はやっぱ不注意の関係が多いですね。もうこの信号だったり一時停止っていうのは普段公園とか広場で自転車を練習してる分だとないので、そういう習慣がつかないですもんね。
2: その通りですね。この季節は利用していただきたいと思います。
1: それではですね、この調布市子ども交通教室では、その普段 の一般開放されているものだったり安全教室以外にもイベントを行っているそうなので、この今後開かれるイベントについてぜひ教えてください。
2: はい、年にイベントはですね4回実施をしています。で、春秋の交通安全運動の期間中に調布警察と市役所で主催でやっております。で、今月5月もですね、5月の16日に、東京都と調布警察、そして市役所の主催でイベントをですね、親子交通安全教室というものを開催しております。まもなく16日になりますので、たくさん来場していただければと思います。で、最後にですね、7月、これは非常に大きなイベントになります。夏休み親子交通安全フェスタ、 はい、これは調布市役所と調布警察署が主催でやりますが、これはゴーカートなんかも来ますので、白バイもサイレンを鳴らして走ったりですね、あのパトカーだとか白バイと一緒に記念写真を撮ったりと、いろいろなことが

0: のやれますので、参加をですね、多くお待ちしております。以上です
1: 。白バイと記念撮影ができると、今私がすごい興奮しちゃってるんですけど、ちなみにこの5月の16日、今週末のイベントですが、参加方法はなんか、ご予約とかなんか直接こちらに来て大丈夫ですか？
0: その通りです。直接こちらの方に来ていただければ、立派なお土産も用意してくれてます。はい。
1: 立派なお土産まで。はい。ありがとうございました。調布市子ども交通教室の指導員、井出清彦さんでした。ありがとうございます。
0: どうも。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こちらの利用時間は午前9時から夕方4時45分。お昼の12時から1時の1時間の間、お昼休みとなります。お休みは月曜日及び祝日と年末年始です。お問い合わせは電話番号 042-487-5505、042-487-5505 となります。自転車の練習場所ね、案外なくて困ってる方も多いと思うので、この調布市子ども交通教室、車が来ることがない、安全で本格的な場所で練習できますので、ぜひ活用してみてください。以上、今週は深大寺元町1丁目にある調布市子ども交通教室から、愛ちゃんこと有村愛がお届けしました。スタジオのともこさんにお返しします。
2: はい、愛ちゃんありがとうございました。入江さん、さすが専門家でしたね。なんか子供の運転はちょろちょろしていて危ないなぁなんてこう保護者の立場からざっくり思っていましたけれども、年齢別にこんなに、危険な理由がはっきりしているんだということがよくわかりました。原因があってこその対策、年齢ごとに違うということですので、皆さんもぜひ学んでみてくださいね。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんが担当です。以上、街角レポートのコーナーでした。

調布 FM 天気予報をお送りします。少し雲はありますが、おおむね今日は一日晴れの天気が続くでしょう。最高気温も昨日より少し高く、5月下旬頃の陽気、動くと汗ばむ見込みです。明日も引き続きさつき晴れが続く見込みです。調布市周辺、この後の天気です。南東の

0: 調布市ホットインフォメーション、今回は高齢者支援室の森谷壮太さんにお話を伺っています。介護保険施設とショートステイの食費や居住費の軽減を行う制度である介護保険負担限度額認定についてお話をしていただいています。今年度も一部の利用者の施設利用時の食費や居住費の負担が引き上げられるということです。改正される詳しい内容については7月ごろ調布市のホームページで、そして8月の司法でも確認していただくことができますので、それぞれご確認をお願いします。それでは利用の申請についてどのようにしたらいいのか教えてください。
1: はい、介護保険負担限度額認定申請書を提出していただく必要があります。なお現在介護保険負担限度額認定証をお持ちの方へは7月末で有効期間が終了となりますので、更新のご案内を6月中旬以降に発送いたします。新規更新ともに市役所2階の高齢者支援室介護保険担当の窓口でご申請いただけますが、6月中旬から7月にかけての更新手続きの時期は窓口混雑の緩和のため郵送でご申請いただきますようご協力をお願いいたします。
0: はい、現在認定をお持ちの方、つまり更新の方はじゃあ6月中旬頃に届く案内を待っていればいいということになりますね。
1: そういうことです。
0: はい、なおそうではなくて新規で申請したい方はどのようにしたらいいんでしょうか。
1: はい、申請書は調布市のホームページからダウンロードで取得いただけます。自宅での取得が難しい場合は高齢者支援室介護給付係までお電話いただければ郵送いたします。また高齢者支援室介護保険担当の窓口にも用意があります。
0: はい、ダウンロードご自宅では難しいという方も多いかと思います。

0: ますので、そういった方は電話をすれば郵送してくださるということです。
1: 有効期間は申請された月の初日から次に来る7月31日までの1年未満です。なお新規の申請はいつでも受け付けておりますが、6月7月にサービスを利用する予定のない方は8月1日以降の申請にご協力をお願いいたします。
0: はい、そして窓口の手続きも6月中旬から7月は大変混雑するということですので、更新の方できる方は郵送での更新をお願いいたします。この時申請書以外に必要なものというのもあるんでしょうか。
1: はい、申請書の他にご本人と配偶者の預貯金の通帳の写しと金融資産の状況が確認できる書類を提出していただく必要があります。通帳の写しのご提出の際は、通帳の表紙をめくった次にある銀行名、支店、口座番号、口座名義が記載されているページと、申請日から2ヶ月以内に記帳した口座の残高が記載されているページの写しが必要となります。
0: なるほど、残高だけではダメなんですね。はい、表紙のをめくった次にある銀行名、支店、口座番号、口座名義が記載されているページも必要だということです。
1: さらに年金が振り込まれている口座の通帳については、直近の年金振込が確認できるページの写しもお願いいたします。日本年金機構から年金を受け取っている方は偶数月の15日に振り込みがあります。今現在確認できる最新の年金は4月15日の振込分です。更新の申請の際は6月15日月曜日に振り込まれる分を記帳して、その写しをつけてください。
0: なるほど、はい、
1: 年金を受けている方の中には企業年金と偶数月の15日以外に振り込まれる年金の受け取りがある方もいらっしゃいます。その場合は日本年金機構の受け取り分と企業年金からの受け取り分、両者それぞれの最新部分の写しが必要となりますのでご注意ください。
0: はい、年金にもいろんな種類があるので大変かと思いますけれども、最新の受け取りの状況が分かるものが必要だということですね。今口頭で解説していただきましたけれども、この必要な書類については何かこう更新のお知らせと一緒にこう書類で届くっていうことですよね。
1: はい、そうです。
0: それを見ながら一つ一つ漏れのないようにご準備をお願いします。まあ、今通帳の写しのお話がありましたけれども、まあ、この他にも例えば株などの有価証券といったものをお持ちの方の場合はその提出も必要になってくるわけですよね。
1: はい、そうです。有価証券等も金融資産として申告をお願いしています。有価証券は株、国債、社債、投資信託、ETF 等が該当します。これらをお持ちの方は保有者、保有銘柄、数量、所有残高、現在残高等が確認できる資料の写しが必要となります。取引されている証券会社や銀行、信託銀行が残高証明を発行していますので、お手元に確認資料がない方は残高証の発行依頼をお願いいたします。
0: なるほど、じゃあ時間がちょっとかかる場合もありますので、はい、早めの手続きをお願いします。これ投資信託とか ETF とかいうと新ニーサになって結構始めた方も多いんじゃないかと思いますが、
1: そうですね、はい、
0: それも対象になると、
1: はい、
0: はい、いうことですので、発行を、して、準備をお願いします。やはりこの資産の保有状況に応じた資料が必要になるということですので意識をしていただければと思います。さて、連絡先と申請書の送り先も教えていただけますでしょうか。
1: はい、負担限度額の認定に関することで何かご不明な点がある場合は高齢者支援室、介護給付係までご連絡ください。電話番号は直通で 042-481-7321 です。申請書を提出する際は高齢者支援室、介護給付係宛までご提出ください。
0: はい、6月中旬から7月にかけて更新手続きの時期は窓口が大変混雑しますので、更新の方はぜひ郵送をご利用いただきたいです。念のため住所を申し上げますね。郵便番号 182-8511 調布市小島町2-35-1 高齢者支援室介護

0: 給付係宛てまでご提出をお願いします。今回は調布市健康福祉部高齢者支援室森谷聡太さんにお話を伺いました。今日の放送に関するお問い合わせは電話 042-481-7321 までお願いします。ここまで森谷さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

ピッチーサンボラエブリーロードリーズホームトゥーユーでした。火曜日の午後のカフェテラス、ブックランキング&レビューのコーナーです。パルコブックセンター調布店の5月3日から9日までの売上ランキングからご紹介します。今週の総合ベスト5、第5位はダイヤモンド社と東大教授が教える超やばい日本史。第4位は初登場です、公式ファンブックボンボンドロップシールパーフェクトブック。さあ皆さん、ボンドロという言葉はご存知でしょうか。ぷっくりとした膨らみがある可愛いボンボンドロップシール、これの、略がボンドロと言いますけれども、子どもたちを中心に今大人気のシールです。そのシールの、公式ファンブックが初めてできました。なんとこのボンボンドロップシールの、パーフェクトブックを購入することで、この本にシールはついていないんですけれども、応募券がついている。その応募券というのも、なんと大人気のしずくちゃんミニのシールが当たる抽選券がついているということなんです、ね、こうなってくると今度しずくちゃんはなんだっていう話になりますけれども、このボンボンドロップシールを、販売している、文具会社株式会社クーリアのキャラクターです。まあ、その名の通り、水玉の色をしたしずくちゃんがメインキャラクターの、公式の、クーリアのキャラクターなんですけれども、実は、テレビ東京ですでにアニメ化もされていて非常に人気のキャラクターなんですね。しずくちゃんの公式ホームページもありまして、なんとしずくちゃんのおみくじができたりして、私おみくじ引いてみましたけど今日は超大吉でした。それからキャラクター占いというのもあって、回答していくと、あなたはこのしずくちゃんの中の誰々よみたいな感じで、私はあのハニーちゃんというあのところに突き当たりましたけれども、ハニーちゃんは人気投票で第4位のキャラクターです。そんな、人気のキャラクターしずくちゃんのシールが当たる応募券がついているボンボンドロップシールのシールはついていない公式パーフェクトブックが、今回の第4位ということになりました。そして第3位は手紙社のニッケローです。先週もねご紹介しましたけれども、片染めユニットのカタカタさん初めての絵本、5月10日まで、その原画展が行われていたこともあってのランクインとなっています。第2位は浅井亮のインザメガチャーチ、第1位は金の星社ハンディ版それ犯罪かもしれない図鑑でした。そして文庫の今週第1位は講談社箱舟がランクインしています。結城春夫が2022年に発表した、書籍の文庫版ということになります。結城春夫さんはそれまで 2作時代物大正物を描いていたんですけれども、今回は現代物のストーリーでお願いしますということが編集者さんから依頼がありまして、であれば現代であることが必然的なお話を作ろうと思い立ったんだそうです。そして誰か一人を犠牲にしないと脱出できないクローズドサークルというアイデアからこの物語が生まれました。ある地下空間に訪れた主人公とその友人たちや家族たち、まあいろいろありまして、なんとその集まった閉じ込められたうち一人が誰か犠牲になる、 つまり命を奪われるということですね。誰か犠牲にならないとみんなが助からないという、そういった選択を迫られることになりました。さてみんなはどうするのでしょうか。ちょっとあらすじ読んだだけでもゾクゾクしてしまう物語ですけれども、この、箱舟が今週の文庫の第1位ということになりました。コミックは先週に引き続き芥見ゲゲの呪術廻戦モジロ第1位です。第3巻ですね。以上、ブックランキング&レビューをお送りしました。

0: 調布 FM 交通情報です。はじめに1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは上北沢5丁目付近、剪定作業による車線規制の影響で 1.2 キロ渋滞しています。下りは下石原付近で 0.5 キロ渋滞です。東八道路の下りは国際キリスト教大裏門付近 0.6 キロ渋滞、環八通りの外回りは作業の影響で川南付近 1.5 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。4号新宿線は上下線順調、3号渋谷線上りは事故処理の影響で高木町で1キロ、また用賀の手前で2キロ渋滞、下りは大橋ジャンクションの前後で渋滞しています。中央環状新宿線、この時間は内回り外回りともにスムーズに流れています。中央自動車道は上下線順調、東名高速道路もこの時間は上り下りともにスムーズに流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報は天気予報と合わせて2時27分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんた預けたいわ。人はちょっと。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。

0: 無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 時刻は2時になりました。午後のカフェテラス、火曜日は大西智子が生放送でお届けしています。

0: AOR 音楽講座のコーナーです。今月はスタジオに曽我聡さんお越しくださっています。お久しぶりです。
1: お久しぶりでございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もハッチンさん聞いてくださっているとメッセージが届いておりますので、張り切ってやってまいりましょう。はい、ということで今日、ね、オープニングはランディ・グッドラムの That's Why という曲から始まりましたが、
1: はい、
0: 今月はどういうコーナーになりそうですか。
1: まあ、今月はですね、はい、まあ、先月ちょっとチャーリープースおかけしたと思うんですけど、はい、まあ、あの買いに行ったものはチャーリープースじゃなかったですよっていう、
0: 実は
1: という部分で、まあ、このランディ・グドラムの新作をちょっと買いに行こうと思ってまして、これがですね、2026年2月の25日に発売してまして、それでちょっと3月買いに行ってどうしようと思ってたんですけども、はい、
0: はい、
1: チャリプースが思いのほか良かったので、先月は

0: ちょっとチャーリープースにしました。
1: ランディ・グッドダムがつないでくれたチャーリープースとのご縁ということで、先月はねチャーリープース特集を私の方でやらせていただきましたけれども、あのお目当てとしてはそのピーバインレコードから2月に発売にされたこのランディ・グッドダムの新作ですね、ピーシーズというアルバムを実は買いに行ったと。
0: そうですね、
1: はい、このアルバムはどんなアルバムですか？
0: このアルバムはですね、やはりシンガーソングライターらしくですね、あの提供曲を結構自分の、はい、オリジナルのアレンジで歌ってるんですけど、うん、相変わらずこうジャージーな感じとしっとりした感じがですね、うんうん、とても良いんですけども、
1: はいはい、今聴いてもらった曲は、はい、
0: でこれがですね、はい、まあ、マイケル・マクドナルドと、まあ共演した共作の曲になりまして、まあ、ちょっと若干先月からつながるかなと思いまして1曲目にしてみましたが、はい、
1: 流れがあるんですちゃんと。
0: 一応ちゃんと流れは考えたような大した流れじゃないかもしれないですけどね、はい、
1: いやでもじゃあ他にもいろんな人との共
0: 作が、そうですね、あのいろんな人との、うん、はい、共作のあの曲もありますし、うん、まあ、でもやはりそのランディ・グドラムのその歌ですかね、ちょっとしっとりした感じとジャジーな、うんうん、あの雰囲気ですね、はい、そこがまた魅力的な新作となってます。これ5年ぶりになるんですか？
1: 6年ぶりって書いてあったかな、2020年ですもんね、
0: はいはい、なので、まあ、ちょっと久々、まあ、その間にこうまた違うプロジェクトで動いてたりしたんですけども、はい、あのまだまだ元気なランディ・グドラムさんなんで、うん、
1: ね、
0: はい、
1: たっぷり聴けるアルバム、ね、隅から隅まで楽しめるアルバムになっているなと、
0: は
1: い、う
0: ん、全体的にはやっぱちょっとしっとりしてる感じは、ね、うん、しますけどね、
1: 大人感
0: が、ね、大人感があるかなと、
1: はい、はい、ピーシーズぜひアルバム入手してみてください。ということでさ、じゃあつながりを先に紹介してから次の曲いきますかね。
0: そうですね、
1: はい、今日はね新作 の、はい、あの方たちを4アーティスト紹介ということになりますので、
0: そうですね、はい、ちょうどその時買いに行ってまとめて買ったものなんですけど、
1: そう、
0: 曽
1: 我さんの購入の軌跡を
0: 軌跡をちょっと、はい、辿っております、はいはい、で2曲目はですね、あのスティーブ・ポーカルの新作でありまして、はい、まあ、トトの鍵盤ですね、
1: はい、
0: キーボーディストのスティーブ・ポーカルの新作からですね、これが歌がですねマイケル・マクドナルドということでちょっとつながってるかな、
1: なんと、はい、ということ、これも2月に発売になったアルバム、
0: そうですね、
1: はい、ザ・ベリーデイの中からお聴きいただきましょう、
0: はい、チェンジ

0: がなかなか私たまらなくて好きでしたけれども、そこからこういう展開になりましたね、
1: は
0: い、
1: またこの、はい、マイケル・マクドナルド推しとしてはこの声が出てくるとちょっと安心してしまうというか、やっぱいいなとか思い、いい声してるなとか思いながらね、
0: はい、はい。でもこのアルバムでは実はスティーブ・ポーカロ自身も結構歌ってる。
1: これそう、チェンジって曲は3曲目なんですけど、はい、冒頭の曲はですね、はい、スティーブ・ポーカロの曲で、これスティーブ・ポーカロの声なんだと思って、
0: はい、あんまり聞いたことない、
1: 私は初めて聞いたかな、あまり意識してなかったんで、はい、はい、その前の作品2016年の作品では確か歌ってなかったような気がするんだけど、ちょっと、歌ってたらごめんなさ い、間違った情報になっちゃう、
0: まあね、
1: はい、
0: 10年ぶりのソロアルバムのリリースということになりましたが、ね、このマイケル・マクドナルドだけではなくて、やっぱいろんなアーティストとフィーチャーリングしてる。
1: そうですね、ジェイソン・シェフが入ってたり、マーク・ボニーラギターボーカルもやりますけど、もう入ってたりとかですねしてますので、結構ゲストの、読んで面白い作品に仕上がってます。ちょっとトトっぽさがあったり、インストの部分があったり、まあ、映画のサウンドトラック作ってる人でもあるので、そういうインストの部分もなかなかかっこいい曲があったり、はい、聞きどころありますので、ぜひぜひ聴いてみてください、
0: はいはい。スティーブ・ポーカロの、このザ・ベリーデイというアルバム、はい、2月にグリーンヒルから、
1: ね、国内版はなさそうなので、まあ、輸入版で、うん、はい、ぜひ
0: お買い求めくださいませ。
1: はい
0: はいはい、さあ、そして次ですけれども、
1: はい、今度はですね、ページ99という、はあ、はい、これも AOR で、はい、
0: そうですね、
1: もうこれで4作目なのかな。でも実際はこれはベスト版で、はい、新曲が4曲入ってて、4曲の新曲のうち3曲はカバーってことなので、実質の本当の新曲は1曲しかないんですけども。
0: あ、そうなんですか。なんか新曲、はい、あ、新録含む4曲、ね、なるほどね、
1: はい、
0: ほうほうほうほう。
1: なので、まあその新録の4曲ですか、カバー含めて、はい、まあ、プリンスのカバーやってたりするんですけど、まあ、意外と面白いので楽しめると思いますけど、
0: はい、
1: まあ、
0: 今回はアルバムのタイトルがチャプター1、ザ・ベスト・オブということなんで、
1: はい、
0: これはこの後もベストとして続いていきそうな雰囲気なんですかね、
1: まあ、一旦の区切りでしょう。

0: ね、3作出してちょっとベスト出して、うん、また次があるよっていう意味に捉えられるかなという気はしますけど ね、
1: 新曲4曲を含むベストアルバムということですけれども、じゃあ、はい、その中から
0: 新録のやつですね、
1: はい、ではご紹介お願いします、はい、
0: All He Wanted

0: はい、4曲の新録のうちまさに新曲である、はい、All He Wanted をお聴きいただきました。爽やかな AOR、
1: まあ、これぞって感じですね、うんうん、はい、安定の、
0: ね、そういう感じ。ページ99っていうのはバークリー出身のミュージシャン、はい、ジョン・ニクソンが立ち上げたプロジェクトということで、2021年

0: にファーストが出て AOR でバッと広がったっていう感じですかね。そうですね、
1: バンド名でね、うん、ページとナインティナインで、まあ、ページスとトトのナインティナインかなっていう、うん、感じではあると思うんですよね。
0: なるほど、
1: ま
0: あ、もう、
1: はい、もうその辺が
0: 愛してやまない気持ちが
1: 愛してやまないんだなっていうのは、うん、はい、
0: 伝わってくる。
1: 同じでございます、はい、
0: そうですね
1: 、はい、
0: さあそして次に紹介するこちらはなんと一応、はい、まあ、デビューユニットということになってるんですね。
1: そうですね、はい、これももともとそうですね、北欧スウェーデンで、うん、まあ、どっちかというと配信で、まあ、シングルちょこちょこやってたやつを最終的にこうアルバムまで曲が増えてきてまとめてアルバム出しましたという部分になります。
0: はい、スウェーデンのキーボード奏者のこっちのねライトメロの金沢さんが書いてるのだとアンドレアス・グリムスボという人ということになってるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、彼が、立ち上げたプロジェクトということ で、
1: そうです、ね、
0: はい、デビューアルバムの名前がデイワン、そしてそのプロジェクトの名前がブルーデザート、
1: はい、
0: はい、
1: もうそのまんまかなという、もうマーク・ジョーダンのアルバムタイトルですね。
0: そうなんですね、
1: はい、多分一番人気あるんじゃないかなと思いますけど、はい、ジェイ・ブレイドンプロデュースの
0: そういった AOR がやりたいという思いで立ち上げたプロジェクト。
1: そうですね、なんかあの現在54歳ということなのでトト AirPlay 世代らしいので、まあ、やっぱトトがメインかなっていう感じはありまして、はい、まあ、実際中の楽曲でもすごいトトっぽい曲もあったんですけど、
0: はい
1: はい、今日はそっちではない方をちょっとおかけします、
0: はい、これはもう
1: トト風のやつを皆さんあのご自分で聞いてみてください、
0: はいはい、もうか彼らに関してはやっぱりお買い物に行った時に出会ってお。だったら
1: そうですね、
0: っていう感じですか。
1: まあ、だからコーナーにあって、まあ、ピーマインさんって、はい、あ、まあ大体こういうあの帯の文句書いてあったら、
0: はい、
1: あ、大体いいかなっていうのがあって、
0: 一定の信頼に
1: 信頼はあります。あですね、はい。で、まあ、視聴できればもうちょっとかけて、はい、まあ大体イントロ聞いて、
0: うん、
1: あ、でカゴに入ってるパターンが多いですかね。はい、
0: まあ。これは視聴できたんです。
1: これ視聴できましたね。なので大体一曲目聞いて、あ、もう数秒でカゴに入っているというパターンでございます、はい
0: はい、あのね、50代ということでちょっと若めと言っていいのかな、そんなことない、
1: いや、
0: まあ、今日の中でもね
1: 50代は若いと思うんですよ。
0: そうですよね、はい、あのかあのジャケットもなかなかのおしゃれ感が
1: そうですね、
0: はい
1: はいはい、
0: あってこう入りやすいかな、
1: そうですね、
0: AOR にか、うん、こだわらず手が伸びやすいかなという、
1: でもやはりこう AOR ファンは、はい、ぜひぜひちょっと行ってもらいたいかなと思います、
0: うん、なるほど、まずは聞いてみてほしいということで、次が最後の曲になります、はい、今回はね曽我さんが2月3月に入手した、新しいアルバムの中から1曲ずつご紹介をしました、はい、ランディ・グッドラム、スティーブ・ボーカロ、ページ99、そして最後にお聴きいただきますのがブルーデザートのナンバーです、ここまで曽我聡さんとお送りしてまいりました。曽我さんどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: では曲紹介をお願いします、はい、
1: トゥモロー

調布 FM 天気予報です。文化会館田作り上空、多少雲がありますが晴れています。今日は5月下旬頃の陽気、動くと汗ばむような陽気になっています。明日も引き続き五月晴れが続くでしょう。調布市周辺、この後の天気です。南東の風、晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は26度、降水確率は深夜0時まで 0% の見込みです。明日の調布市は北の風のち南東の風、晴れ、夜曇りでしょう。日中の予想最高気温は25度、降水確率は正午まで引き続き 0% の見込みです。調布 FM 天気予報をお送りしました。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。はじめに2時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道の上りは上北沢5丁目付近剪定作業による車線規制のため 1.2 キロ渋滞しています。三鷹通りの北行きは神代地五差路付近で 0.6 キロ渋滞、東八道路の下りは海上技術安全研究所前付近で 0.6 キロ渋滞しています。環八通りの外回りは車線規制のため川南付近で 1.8 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。4号新宿線は上下線順調、3号渋谷線の下りは大橋ジャンクションの前後3キロの範囲で渋滞しています。中央環状新宿線は内回り外回りともに順調です。中央自動車道は上下線順調、東名高速道路も引き続き上り下りともにスムーズに流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報は2時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに

0: 合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
1: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。

ンドグロッソフィーチャリングバードでライフお聞きいただきました。イベントインフォメーションです。まずはじめに6月に開催される全2回の家庭料理教室のお知らせです。東部公民館で6月9日火曜日、23日火曜日の2日間午前10時から午後1時まで開催される料理教室です。今回は食べる万能だれで作る時短料理ということで、ストックしておける食材を使った日々の時短になる料理を教えてもらえるということです。講師は牧ひろみさんです。6月9日はピリ辛ナス肉味噌を使って、そして23日はジャコス醤油だれを使ったお料理を教えてくれるということです。対象は両方の会に参加できる市民の方、定員は12人で応募多数の場合は抽選となります。費用は各会1300円です。エプロンやバンダナなど必要なものがありますので、抽選で決まった方は確認をお願いします。こちらの申し込みが今日の午前9時から開始されています。締め切りが5月17日日曜日の午後5時までです。結果は当選した方にのみ5月19日火曜日に電話が午前中に入るということです。電話したいという方は東部公民館電話 03-3309-4505、 17日の午後5時まで電話もしくは直接東部公民館で受け付けています。続いて調布駅前広場完成を祝って行われています

つ、商店街巡りかけるガチャとイベントのお知らせです。これ結構ね、私駅前で持ってうろうろしてる方見かけましたよ。オープニングイベントも5月30日土曜日に開催されることもありまして、

キーワードを集めていただきますとクイズに答えることができて、クイズシートに8個書き込むところがあって、そのクイズシート8個書いたところから各アルファベットを集めていただくと答えが出るというふうになっています。まあ、あの調布駅を中心としてそんなにあの広い区間ではないので、1日で回れるくらいかなと思いますので、ぜひぜひ参加していただきたいですね。5月30日土曜日まで開催されているイベントです。クイズのご参加は1人1回となっておりますのでご注意ください。さまざまなあの商店街で楽しめるものが当たります。5月30日まで開催されています。さあ、そして本日午後2時に解禁になりました情報をいち早くお伝えします。今年の調布花火の開催日時が決定しました。今年で41回目を迎える調布花火は9月12日土曜日午後6時開会式、打ち上げが6時15分と決定しました。繰り返します。今年の調布花火41回目を迎えます。9月12日土曜日午後6時開会式、打ち上げが6時15分開始と決定しました。昨年度は32万人を超える方々にご覧いただいた調布花火ということで、本当にたくさんの方が楽しみにされていると思います。会場にねお越しにならなくても、こう窓越しにとか遠くからとか見てる方いらっしゃることを考えると、本当に何十万という方が楽しみにしている花火ですよね。今年は9月12日土曜日です。この花火は、たくさんの皆様からの協賛で開催されています。ぜひ協賛席ですとかね、あのいったものグッズの購入なども、合わせてご利用いただきまして、調布花火支えていただきたいと思います。お問い合わせは調布市花火実行委員会の事務局、電話 042-481-7183 までお願いします。以上、イベントインフォメーションでした。

You お聞きいただきました。さてメッセージご紹介しましょう。ラジオネームハッチンさん、いつもありがとうございます。大西さん、さとしさん、こんにちは。ご無沙汰しております。あまりにいいお天気なので、この番組を聞きたくて休んでいるのに、それを忘れて思わずどこかに出かけてしまおうとしていまして出かけてしまおうとしてしまいました。すいませんといただきました。ありがとうございます。あのソカさんにもちゃんとお伝えして、そんなわざわざ休んでいただかなくてもなんておっしゃっていましたけれども、今日の4曲はいかがでしたでしょうか。今頃もしかしたら CD を買いに走っていらっしゃるかもしれませんが、メッセージ続けます。さて、自分の部屋は団地の1階なのですが、おととい団地の庭清掃が終わった後、なんだかずっとベランダの前に住人の人たちが帰らないで集まって話をしていました。天気もいいし、久しぶりにみんなが集まるので井戸端会議でもしているのかなと思って部屋から顔を出すと、あなたの部屋のベランダの下に鳩がいるよと言われました。急いで見に行くと、確かに弱っているような鳩が1羽ベランダの下の小さな隙間にうずくまっていました。よく見ると首の周りに産毛が残っており、巣立ったばかりのヒナのようでした。自治会長さんに相談したら、鳩には手を出してしまうと自分たちも罰せられるし、今は飛び立つ練習をしているのだろうからしばらく見守ろうということになりました。よく野良猫が来るところなので心配で、翌朝様子を見に行ったらもういなくなっていたので、無事に巣立っていったんだなぁとほっとしました。いつもは憤慨に悩む鳩でも短い間でしたが、ちょっと優しい気持ちになれたと思いますというメッセージです。ありがとうございます。いやー、読んでいて私も優しい気持ちになれました。いや、皆さんで巣立っていくのを見守ったわけですね。そうそう、捕獲をしたり飼育をしたりすることは野鳥はね、いけないということは皆さんご存知だと思いますけれども、そうなんですって。私も今ちょっとね、メッセージ読む前に調べてみました。東京都環境局のホームページによりますと、やっぱり4月から6月が巣立ったばかりのヒナがうまく飛ぶことができずに地面に落ちていることがよくあるんですって。でも大半は人間が干渉する必要のない元気なヒナなので、拾って保護しなくても大丈夫ですと。で、近くに姿が見えなくても必ず親の鳥っていうのが見てるそうで、必ずヒナの元に戻って世話をしてくれるんだそうです。で、逆に人がヒナの近くにいると親鳥が近寄れないので、そのままにしてそっとその場を離れるということが一番だということなので、ハッチンさんたちの取った行動が100点満点でびっくりしてしまいました。皆さんさすがよくご存知ですね。きっとね、お母さんが来てくれて一緒に巣立っていったんじゃないかなと思います。やっぱり鳥のひなって可愛いですよね。卵が、産みつけられて、そこから帰って飛び立っていく、そこをずっと見ていたわけではなくても、こう間接的に見守れたことは私たちの心をちょっと温かくしてくれますよね。ラジオネームハッチーさん、メッセージありがとうございました。それではリクエストもいただいています。鳥のつく曲を一生懸命考えてくださったということで、リクエストありがとうございます。お答えします。カッティングクルーでワンオブザモッキン。

調布 FM 交通情報です。はじめに2時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは上北沢5丁目付近で 0.8 キロ南烏山4丁目付近で 0.6 キロ渋滞しています。井の頭通りの上りは泉2丁目付近で 0.6 キロ渋滞、五日市街道の下りは吉祥寺北町付近で 0.6 キロ渋滞しています。環八通りの内回りは高井戸西3丁目付近で1キロ、外回りは川南付近で 1.4 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。4号新宿線は上下線順調、3号渋谷線の下りは大橋ジャンクションの前後で2キロ渋滞しています。中央環状新宿線、引き続き内回り外回りともにスムーズに流れています。中央自動車道は上下線順調、東名高速道路も上り下りともにスムーズに流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。調布FM交通情報をお送りしました。

お送りしているのはサカナクションでグッドバイ、こちらが今日のラストナンバーとなりました。先ほど街角レポートのコーナーで愛ちゃんからお土産でもらったという呼吸チョコ、ちょっと気になったので調べてみました。株式会社丸重さんというところが作っているチョコレートで、1992年にティラミスブームありましたよね。板飯ブームとか、あの時にこのティラミスを気軽につまめるチョコレートを作ろうということで、ティラミスチョコレートとして販売開始になったんだそうです。その後北新地チョコという愛称で広がって、特にあの大阪の北新地ではおもてなしに欠かせないお酒のお供として定着していったんだそうです。そして2006年に商品名をティラミスチョコレートから現在の呼吸チョコ北新地ココアに変更したんだそうです。ということで、改名からちょうど20周年にあたりますね。この呼吸チョコの意味はですね、呼吸、つまり息の合う友達やご家族、恋人と食べてもらいたいという思いで、一粒一粒丁寧に作っている、そのショコラティエの思いから名付けられたんだということです。いろいろ納得がいきました。そう、あのティラミス味のチョコレートということで、周りにココアパウダーがほわほわっとついていて、でも中にね、大粒のアーモンドが入っているのでカリッときてね、だから甘すぎないので、あのお酒のお供に喜ばれるっていうのはね、すごく納得がいきます。ティラミスなのでマスカルポーネチーズも入っているから、なんか甘ったるいだけのチョコじゃないあたりがですね、ちょっと大人の感じもしていいなと思います。他にもいろんな味があるようですけれども、この基本が北新地ココアと書いてあるものだそうですので、もし関西に行くことがありましたら、ぜひ皆さんも買って食べてみてください。ということで、今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。火曜日の午後のカフェテラス、お別れの時間です。皆さんどうぞこの後も素敵な一日をお過ごしくださいね。来週もぜひ番組に遊びに来てください。火曜日の午後のカフェテラス、お相手は大西智子でした。さようなら。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
4: アフタヌーンパラダイス水曜日。
3: お相手は松本英子と
5: 青山啓太です。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
5: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

こんにちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタダンパラダイス。なんだよ私、火曜日のお相手は

0: モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せ、オランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年、日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。ということで、時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージ、ちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました、うん、で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。
1: うーん、
0: 確かに家でこういうの作るとまた美味しくてね、違っていいですよね。
1: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
1: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます、う
1: ん、へー。
0: で作り方はフライパンに油を敷いて、うん、よく溶いたその粉を薄く引いてそれをひっくり返します、
1: うんうん、
0: 焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです、
1: うんうん、
0: エリさんよかったらやってみてください。
1: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
1: そうですね、うん、こちらね、
0: はい、
1: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
1: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。
0: うーん、
1: なるほど、
0: はい、
1: うーん、
0: ちょっと食感が違うんですね。
1: これ、
0: はい、
1: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
1: はいはい、私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうですね。そうじゃなくてこれ確かに、いや、あの今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
1: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから
1: その通り読んでるけど、
0: はい、
1: でも多分読み抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
1: さっきあの混ぜたっていうのね、
0: そうじゃない
1: ですか。混ぜたもゼタしか読まなかったから私。いやいやゼタ焼きって言ったから。
0: そんなことないです。いや、あの一回聞いただけでちょっと分からなかったんでもう一回確認したいなと思って、うん、それで行ったんですけど何が違うんだろう。いや、てか見た目もホットケーキじゃないですか、うん、これ
1: でもあのロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません。
0: ああ、ね、そうですよ ね、
1: いいんですよこれで。だから
0: そっか、じゃあ言い方の違いで流し、
1: うんうんうん、
0: ここ岡山では流し焼きという。
1: なるほど、
0: はい、そういう感じ。
1: それだったらすぐ作れるな私も。
0: ですね、
1: うん、
0: はい。
1: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに、あ、
1: うん、
0: そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
1: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど、
1: あ、やろう。
0: ありがとうございます。はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
1: 疑われてる私。
0: 疑ってはいない
1: すいません、信頼されてない平松かなこちらは、うん、お名前書いていないな、
0: はい、
1: うんと、粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
0: はい、
1: 須磨長田はソース屋さんが豊富でバラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
0: バラソース、ブラザーソース、
1: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
0: ブラザーソース、え、知らないです。
1: よく売ってますよね。
0: ブラザーソース、
1: 本当、
0: ブルドッグソースならよく知ってますけど。
1: あ、そう、ブルドッグソースだそれ
0: ごめん、ブラザーソースってこれあれなのかな。
1: ブラザーソース、うん、なんか普通に自宅で、あ、実家で見たので私なんか普通だと思っちゃいましたけど、
0: 今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの。
1: あ、本当、
0: ご当地っぽいですね。
1: あ、おお、
0: じ
1: ゃあちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか。ドロソースはあの辛いの、スパイシー、
0: あれは
1: どこ、
0: あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
1: 神戸ですかね。
0: 多分
1: 長田かもし、はい、れないかな。
0: ですね、ちょっと今あのウィキって見たところ、
1: 辛いですよ、辛いっていうか、う
0: ん、神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、ドロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、全然知らなかったです、あの今のブラザーソースっていう会社が。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、
1: すごい普通だった私。
0: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
1: そうですね、うちの平松家では。
0: ですよね、
1: はい、
0: はいはい、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて、ドラピさんです、
1: はい、
0: 名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか。
1: え、
0: はい、鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
1: はい、うん、
0: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
1: うん、
0: 名古屋はそのまま残ったと。つまり

0: 大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、うん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
1: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
0: 確かにお味噌流しそう
1: ねえ、はい、ウニシューッと溶いたお味噌をね、
0: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
1: 美味しいですよねきっと。
0: 多分はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
1: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
0: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
1: たこ焼き、たこ入んの？
0: あ、たこ焼きって、
1: それたこ焼きの話？
0: そう、たこ焼きの話。
1: あれなんかたこ入ってんの？
0: そう、タコ入って
1: すいません、何を聞いて、いや信用してないわけじゃないんですけどタコ、あ、はい、本当、あ、そうなんですね、ああ、じゃあお味噌入れていいですよ。
0: お味噌入れていいですよね。
1: オッケー、
0: ありがとうございます、ということで
1: なんでありがとうございますわっけわかん
0: ない続いていきましょう、はい、はい、
1: 広島田舎広し
0: &船さん、
1: 船さん、はい、広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
0: うん、
1: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、はい、でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、はい、あの東京の方はどうなんですか、あんま食べてない？
0: いや好きですよ。
1: あのそ
0: お蕎麦、ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね、
1: はい、あのすんごいキャベツが多い。
0: あ、そうそうそうそう、
1: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
0: ですよね、私は好きです、ね、広島派ですね、はい、
1: うん、
0: 結構、はい、
1: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派、お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き私の出身の神戸の関西、
0: 怖い怖い怖い怖い、エリさん怖い
1: 大丈夫やで。
0: なんかこの3時台はなんかいろいろとありですね、なんか地雷が起こってますねはい、そんな話をしたら曲カットということで、もうちょっとメッセージご紹介しましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ボンさんからいただきました。
0: あ、はい、
1: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですが、これは粉もんとして平松さん、西さんは許せますか？え、許せるんじゃないですかね。
0: 私はありだと思います。
1: 揚げたこ焼きって売ってますね。
0: 売ってますね。
1: 神戸の三宮の、 あの繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、
0: はい、
1: 食べたら美味しかったですけどね。
0: カリッカリになりますよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: まあね、セブンとかは、うん、こういうあのコンビニは、
0: はい、
1: 揚げたものが多いですね。
0: そうですね、
1: あのショーケースに入ってる
0: のが、ね、あ、確かに、はい、フライヤーありますからね、
1: うん、
0: ということで私はあり、はい、A さん的にもあり、
1: ありですね。
0: あ、よかった、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のメッセージテーマは、粉もんということで、あなたからのメッセージ、この後も、ご紹介をしてまいります、今日は4時台、西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております、
1: はい、
0: 引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
1: それでは曲を

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、はい、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。時刻は3時31分を回っています。さあこの時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
1: 私、
2: はい、
1: 私が言いますね。じゃあ、はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
2: はい、
1: こちら京都府船井郡丹波町にあるグリーンランドみずほ野外ステージにて黒豆ロックフェスティバル2026、
2: はい、
1: こちらに出演させていただきます。
2: はい、ということで、
1: はい、
2: 以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、
1: はい、
2: まだ詳細は決まっていませんというふうな話だったんですが、
1: はい、
2: その後進展はありましたか？
1: 私12時に出演します。
2: お、決まったんですね。
1: はい、
2: はい、ということで実はこちらステージは、
1: はい、
2: 午前11時からスタートでだいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
1: はい、
2: そのうちでエリさんのステージが、6月7日、12時正午からの予定ということで決まったということですね。
1: は
2: い、
1: そうですね。
2: はい、
1: でね、ちょっと進展がありまして、
2: はい
1: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃということで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなっていうことで、
2: はい、
1: はい、少しね具体的になってきましたので。
2: よかったです、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で。
1: 秘密なんです。来ていただかないと、
2: はい
1: はい、お知らせすることのできないシークレットな、
2: はい
1: はい、
2: ちょっとじゃあフェスティバルらしい感じにはなりそうですね。そうすると通常のコンサートとは違う。
1: 私的には、はい、まずフェスと呼ばれるものに出たことがあまりほぼなくて、
2: はい、
1: で屋外で、
2: ええ、
1: もう本当大自然の中らしいので、
2: はい、
1: その2つがすごく自分にとっては、うん、桃源郷のような。
2: 桃源郷いいですねパラダイスですね、はい、
1: あんまりそう、これはもう歌いたいなと思って、
2: はい、
1: うん、ね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
2: ですね。
1: 雨降ってほしくないな
2: 、ということで6月の7日日曜日でございます、
1: はい、
2: 今お話ありました通り、京都府船井郡丹波町にありますグリーンランドみずほというところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型っておっしゃってましたっけ。
1: 雨が降ったら全天候型になる、
2: はい、の便利な場所ですね。いいですね。
1: そうですね、
2: はい
1: はい、
2: で、
1: う
2: ん、オープンが9時50分からオープンです、
1: はい、
2: で、ステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、
1: はい、
2: お越しいただければと思っております、
1: はい、なんか最寄りの駅から、
2: はい、
1: 専用のバスが出るらしいので、
2: はい、
1: 午前中は30分に1回とか。
2: お、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね多分便利だと思いますので。
1: そうですね、
2: はい
1: はい、
2: でチケットが現在絶賛発売中です、こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスタ

0: バル2026 6月7日日曜日の開催です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで一つお知らせでございました。
1: はい、それでは曲の方を聴いていただきましょう。先ほど西村由紀恵さんとのつながりの中で、
0: はい、
1: 森口博子さんの話題が出ましたけれども、
0: はい、
1: 今度森口さんの、ライブがありまして、
0: はい、
1: 武部聡さんと一緒に2人でコンサートをやられる、もうこれは絶対見に行きたいなと思います。
0: はい、
1: で私昔楽曲提供した田村恵里子さんという、はい、こちらの方の、提供楽曲の中で、この曲武部聡さんがアレンジをされてまして、なんかぜひ聴いていただきたいなと思いまして。
0: あ、なるほど、そういう経緯で今回この曲を選ばれた、ということですね。
1: はい、ではお届けします。田村恵里子さんで街路樹のアフタヌーン。

0: お送りした曲、田村恵里子さんの曲ですけれども、作詞作曲をされたのが平松恵里さん、そしてアレンジが武部聡さんという、ガイドズのアフタヌーンをお届けいたしました。
1: はい、
0: ということで武部さんね、5月の21日ですね、森口さんとのコンサート
1: 草月ホール
0: ね、
1: はい、見に行くんです。
0: お、楽しみですね。
1: そうですね、ピアノと歌とっていうね、お二人でやられるので、
0: はい、
1: 武部さん最近ね、いろんな方のねピアノ弾かれてますけど、
0: はい、
1: その歌とピアノとの関係、
0: はい、
1: もうあのすごいガン見して勉強したいと思います。
0: あのやっぱり見るところがね、さすがだなというか、あのもうパフォーマンスの、もう我々はただ聞いてわーすごいなって思っちゃうんですけど、
1: うん、ペダルの踏む長さとか、
0: はい、
1: 切るとことか、
0: はい、
1: あそこでやっぱり低音に1個ポンと音入れるんだとか、
0: はい、
1: なんかそういうのを、あの前回のね、はい、西村由紀夫さんも一緒に行かれた、
0: はい、
1: あの森口博子さん の、
0: ええ、
1: あの最後 の、うん、あのアンコールにも出てらっしゃって、
0: はい、
1: 武部さんとお二人で、
0: うん、
1: 森口さん歌ってらっしゃったんで、
0: わー、はい、素敵ですね。ちょっと楽しみですね、
1: はい、楽しみです。
0: はい、ということでおかけしました。ではメッセージご紹介をしていこうというふうに思います。
1: はい、
0: ではですね、まずこちらまーちゃんさんです。
1: はい、
0: エリさんはじめまして、西さんお久しぶりです。北海道は留萌市から聞いています。
1: はい、
0: 留萌、北海道ね、今の留萌は晴れています。はい、午後1時の気温は16度7分とほぼ平年並み。
1: うん、
0: 北海道やっぱ涼しいですね。
1: そうですね。
0: テーマですが、粉もんなら祭りの露店で食べる広島風のお好み焼きとたこ焼きが好きです。うん、以前はよくお祭りに行ってコーラを飲みながら広島風のお好み焼きとたこ焼きをよく食べていましたが、
1: はい、
0: 今はなかなか食べる機会がないです。
1: うん、
0: もしまた祭りに行く機会ができたら広島風のお好み焼きかたこ焼きが食べたいです、というふうにいただきました。
1: 食べたいですね。本当食べたいですね。
0: はい、
1: もう広島風お好み焼きって言ってらっしゃる方すごく多くて、
0: はい、
1: FM ヒューガから聞いてらっしゃるヘベレケさんも、
0: はい、
1: 粉物といえば、
0: はい、
1: 広島風お好み焼きですと来てますし、
0: ええ、
1: うん、そうですね。あ、光、さっきの光、神戸の光に、
0: あ、文パパさんも行かれてるんだ。
1: はい、ですね。
0: ビリケンさんのある神社にのそばですね。昔、うん、市場があったんですが寂しいですね、というふうな感じでね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 頑張ってるので皆さんぜひ行ってくださいね。
0: ね、続いては新潟のゆずじいじさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟は薄い雲はありますが心地よい風が吹き、うん、青空が広がっています、ということで、ね、全国でお聞きいただいてますが、
1: はい、
0: 粉もんお好み焼き、たこ焼き、もんじゃなどをイメージしますが、
1: うん、
0: 検索をすると小麦粉を使ったうどんなども粉もんに入るらしいですね。
1: はい、
0: はい、テレビラジオの番組などでは関西の方ではお好み焼きでご飯を食べるのが普通みたいですが、
1: うん、
0: 本当ですか？
1: いや、これはあの西村由紀恵さんにも後でお伺いしたいですけど、
0: はい、
1: あの定食いうのありましてね、
0: はい、
1: 蕎麦焼き定食とかね、うどん定食とかね、
0: はいはい、
1: ご飯ついてきますからね。
0: あ、炭水化物、うん、炭水化物って思っちゃうけど、まあ、お好み焼きでもそうでもないのか。
1: お好み焼き、蕎麦焼き、うどん焼きに、
0: はいはい、
1: ご飯ちょっとどうかなって思いますけどね、今から思うと。
0: ああ、今から思うと。でもその時は、
1: うん、分かんない
0: もうそれが当たり前だと思って、
1: もう普通みたいな
0: 個人的にはこの伊豆寺さん、新潟の方ですけれども、
1: はい、
0: お好み焼きでご飯はいただかないですと。

0: うん、ね、なんかそんな感じで、で小麦粉を使ったものが粉もんという定義ならば、うんうん、新潟は新発田市というところを中心とした下越地区のローカル食、はい、ポッポ焼き蒸気パンという食べ物が縁日や公園などの露店屋台で売られていますよということで、
1: ポッポ焼き、
0: ポッポ焼き、
1: ポッポ焼き、どんなもんでしょうね。
0: ね、まあ多分本当にね、素朴な感じのあれなのかな。柴田って言うと、うんうんうんうん、あの下越って、新潟下越の方は北だから、はい、北の方ですね。そちらで作ってるポッポ焼きっていうのが有名なんだそうですけれどもね。
1: へー、
0: はい、
1: いろんなもんがあるんですね。
0: あ、これね、なんかちょっと面白い形してます。
1: 形
0: がね、
1: 汽車ポッポ、
0: 汽車ポッポではないんですけど、
1: あ、これちょっと分かります、春巻きに見えるな。
0: そう、春巻き、ただちゃんと中もあの入ってるっぽくって見ると、
1: 何が入ってるんでしょうね。
0: で、あの基本的にもこの生地のそのまんまっぽくって、ここをあの見てみると、
1: うん、あ、はい、何入ってるんでしょう。洋菓子にも見えます。
0: あ、そうですね、なんか今のメッセージで言うと、うん、小麦粉をちゅ、あ、こ、あ、そうか、何入ってるか書いてなかった
1: 西さん、さっきからちょっとおかしいっすよね、私やないねんから。
0: 今日いろいろとダメですね。
1: 今日私から映ってますね。
0: はい、あ、いやいや、あの映ってるなんてメソもございません。私が今日ただただダメダメなだけであって。
1: いやいや、はい、それでお菓子、スイーツなんですか、それともおかずなんですか。
0: これなんか、お菓子なんですかね。カステラとは違うもちもちの食感、安くていっぱい入ってる黒糖の実家味って書いてあるんで、
1: まあ、スイーツじゃないですか。じゃあ
0: スイーツか。
1: はあ、なるほど。
0: あ、すごい、焼く機械、あの、はい、なんか鉄板なんですけど、はい、それももう完全にそのポッポ焼きの細長い形に合わせた感じになっていて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そこに生地を流し込んでいって、
1: ね、
0: あの挟んで焼くみたいな、そんな感じなのかな。
1: へえ、はい、そっか。っていう考えでいくと、ピロ式もこんなもんなん。
0: ピロ式も、まあ、パンも幅広く取れば粉もんと言えなくもない。
1: だってあの中おかずだもんね。
0: ですね。
1: ですよね。
0: はい、ピロ式美味しいですよね。
1: 美味しいですね。
0: 私大好きです。
1: 私も大好きですピロ式はどこ発祥ですかね。
0: あれロシアですよね。
1: ロシアですよね。
0: はいはい、
1: ロシア、
0: ロシア
1: さっき言ったあの山陽電鉄月見山駅の前に昔、
0: はい、
1: パルナス、パルナス、モスクワの味、パルナス、パルナス、パルナスっていうお菓子屋さんがあったんですよ。
0: は
1: い、
0: だ
1: から ロシアの、
0: はい、
1: お、しめて、ずっとお店で流れてて CM、
0: はい、
1: 西村さんが今もう OK って出してるじゃんそうそうそう、そうなんです。
0: これあの関西では有名なお店らしいっていうことで、2000年に ね、はい、
1: はい、
0: あの事業はストップしてしまったんですけども、確かにピロ式とかロシア風のケーキで、知られたお店があったということで、はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: うん、月見駅の前にあった、
0: ね、
1: うん、
0: ということでございまして、粉もメッセージご紹介しました、
1: はい、
0: まだまだお待ちをしておりますので、 E メール、メールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラをつけて、ポストをしていただければと思います、この後いよいよ四時台西村ゆきえさんゲストお迎えをいたします。
1: イエイ。
0: では、あ、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方は引き続きアフパラ4時台もお付き合いいただければと思います。
1: では曲をお聴きください。プリンスで With This Tear。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
3: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
2: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
3: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
2: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
3: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
2: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？
3: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
2: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも、さまざまな方と通信ができるっていうのは心強いですね。
3: はい、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子供たちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今回の調布市ホットインフォメーションは介護保険負担限度額認定についてのご紹介で、調布市福祉健康部高齢者支援室の森谷壮太さんにお話を伺うことになっています。森谷さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずはじめに、介護保険負担限度額認定、これがどういった制度なのか解説していただけますか。
1: はい、介護保険のサービスを利用されると原則としてかかったサービス費用の1割から3割を自己負担していただきますが、介護保険施設への入所やショートステイを利用した場合、介護保険サービスの利用費とは別に食費や居住費、日常生活費などの費用負担が生じます。
0: はい、
1: このため所得の少ない方の経済的負担を軽減するため、食費や居住費の負担額が一定額以上とならない制度が設けられています。この食費と居住費の負担が軽減される制度を介護保険負担限度額認定と言います。
0: はい、介護保険施設とショートステイの食費、それから居住費の減額を行うのがこの介護保険負担限度額認定という制度なわけですね。はい、それでは申請の対象になる要件を簡単に解説していただけますか。
1: はい、預金等の資産が一定の基準額以下であることと、本人と同じ世帯の方および配偶者の方の住民税が非課税であることが対象要件となります。うん、なお配偶者の方につきましては、ご本人と一緒にお住まいでない方や世帯分離をされている方、また内縁関係のある方についても同一の世帯として判定いたします。
0: なるほど、こう同じ世帯のご家族の状況というのも関わってくるわけですね。はい、令和7年度に続いて8年度についてもこの介護保険制度の改正というのがあったと聞いてるんですけれども、負担限度額認定にも何か変更点はありますか。
1: はい、一部の利用者の施設利用時の食費・居住費の負担が引き上げられます。
0: はい、どのような点が改正になるのか教えてください。
1: はい、食費については基準となる額が1日あたり100円引き上げられます。また軽減を受けている方でも第3段階の ① の方は1日あたり30円の負担増となります。第3段階の ② の方は1日あたり60円の負担増となります。さらに居住費についても第3段階の ② の一部の方は1日あたり100円引き上げられ、1ヶ月ではおよそ3000円程度の負担増となる見込みです。
0: 結構な負担が大きくなるんですね。はい、
1: また老齢基礎年金の満額支給額の引き上げを踏まえ、所得に応じた区分も見直されます。改正される詳しい内容については調布市のホームページでは7月ごろ、司法は8月掲載する予定となっておりますのでご確認ください。
0: はい、一部の利用者の施設利用時の食費や居住費の負担が引き上げられるということですので、詳細はご確認ください。それでは1曲挟みまして、後半は申請の方法などについても伺っていきます。お聞きください、サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

0: 調布市ホットインフォメーション、今回は高齢者支援室の森谷壮太さんにお話を伺っています。介護保険施設とショートステイの食費や居住費の軽減を行う制度である介護保険負担限度額認定についてお話をしていただいています。今年度も一部の利用者の施設利用時の食費や居住費の負担が引き上げられるということです。改正される詳しい内容については7月頃調布市のホームページで、そして8月の司法でも確認していただくことができますので、それぞれご確認をお願いします。それでは利用の申請についてどのようにしたらいいのか教えてください。
1: はい、介護保険負担限度額認定申請書を提出していただく必要があります。なお現在介護保険負担限度額認定証をお持ちの方へは7月末で有効期間が終了となりますので、更新のご案内を6月中旬以降に発送いたします。新規更新ともに市役所2階の高齢者支援室介護保険担当の窓口でご申請いただけますが、6月中旬から7月にかけての更新手続きの時期は窓口混雑の緩和のため、郵送でご申請いただきますようご協力をお願いいたします。
0: はい、現在認定をお持ちの方、つまり更新の方はじゃあ6月中旬頃に届く案内を待っていればいいということになりますね。
1: そういうことです。
0: はい、なおそうではなくて新規で申請したい方はどのようにしたらいいんでしょうか。
1: はい、申請書は調布市のホームページからダウンロードで取得いただけます。自宅での取得が難しい場合は高齢者支援室介護給付係までお電話いただければ郵送いたします。また高齢者支援室介護保険担当の窓口にも用意があります。
0: はい、ダウンロードご自宅では難しいという方も多いかと思いますので、そういった方は電話をすれば郵送してくださるということです。
1: 有効期間は申請された月の初日から次に来る7

0: 1月31日までの1年未満です。なお新規の申請はいつでも受け付けておりますが、6月7月にサービスを利用する予定のない方は8月1日以降の申請にご協力をお願いいたします。
1: はい、そして窓口の手続きも

夕方ファイブ。ゴーゴーミュージアム。ここでご紹介するのはアンノーン、ひろこ古紙の新設新設古紙のひろこです。世界的ファッションデザイナーとして知られる古紙のひろこの活動をファッションの領域にとどまらず、絵画、書、音楽、映像、空間表現にまで拡張して紹介する過去最大規模の展覧会を開催します。半世紀を超えるキャリアの中で生み出されてきた膨大な作品群から、現代の感覚や価値観と強く共振する表現を厳選し、コレクション作品約200点と墨絵、アクリル画、油彩、タペストリー、歌舞伎座公演での舞台幕に長唄の映像まで、多彩な作品約130点を紹介し、古紙のひろこが活動してきた各時代の社会状況や文化的文脈、同時代の芸術表現との関係性を重ね合わせながら、なぜその表現が立ち現れたのか、今どのような意味を獲得しうるのかを読み解きます。そこから浮かび上がるのは、既存の人物像やブランドイメージに回収されることのない実験性と批評性を内包しながら自己更新を続けてきた一人の表現者としての姿です。またフランス・パリを拠点に活動する現代アーティスト、マティルド・ドゥニーズとのコラボレーションで、古紙のひろこの新しい姿を表現。さらに、次世代育成へと開かれる創造をテーマに、2024年から古紙のひろこが監修を務めるネクストクリエーションプログラム、子どもファッションプロジェクトで、子どもたちが実際に制作した作品も紹介します。アンノーン・ひろこ古紙の新設新設古紙のひろこは、東京都現代美術館にて5月26日火曜日から7月26日日曜日まで開催します。東京都現代美術館へのアクセスは、東京メトロ半蔵門線清澄白河駅 B2 出口から徒歩9分ほか、詳しくは公式サイトをご覧になるか、または東京都現代美術館に電話でお尋ねください。番号は03-5245-4111番です。さあ、それではここでチケットプレゼントのご案内です。

ご紹介した新設新設越野ひろ子の招待券を番組をお聞きの方抽選で3組6名様にプレゼントです。ご希望の方は住所、氏名、電話番号、そしてキーワードは越野ひろ子、カタカナで越野ひろ子と書いた上で、リクエスト曲または身の回りの出来事など一言メッセージを添えて、 E メールかファックスまたはハガキで夕方5ゴーゴーミュージアム係にお申し込みください。 E メールアドレスはmail@調布-fm.com、 ファックスは042-443-8068、はがきの方は郵便番号 182-0026、 調布市小島町 2-33-1、 文化会館田作り3階調布 FM 放送まで。締め切りはいずれも来週の火曜日5月19日必着です。なお宛先など詳しくは明日以降アップデートの調布 FM のホームページにコラムとして掲載しておきますので、そちらもチェックしてくださいね。ゴーゴーミュージアム、ご紹介したのはアンノーンひろ子越野の新設新設越野ひろ子でした。番組後半のアネックスもお聞き逃しなく。

お送りしたナンバーは1960年生まれ今日が誕生日のエポでウフフフ、そしてラジオネームフライバイナイトさん、5月8日に企業訪問から直帰で金曜ナイター延長のサントリー美術館で川鍋共催展、美術館から徒歩圏内なサントリーホールのコンサートにも行きましたよということで、充実してますが結構ハードな行程でしたね、ということで続いてお送りしたナンバーはそんなラジオネームフライバイナイトさんのリクエスト、スティーリーダンで Hey 19でした。

時刻は5時25分です。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の概況です。今日の調布市周辺の最高気温は26度5分で、平年より3度も高く初夏の陽気が続きました。明日も日中は晴れて汗ばむ陽気となりますが、夜は上空を気圧の谷が通過するため雲が広がり、にわか雨の恐れがあるのでご注意ください。続いて予報です。今夜は南寄りの風、晴れ時々曇り、降水確率は深夜0時まで

0%、 明日は北の風のち南東の風、日中は晴れで夜は曇り一時雨となるでしょう。なお明日の予想最低気温は15度、予想最高気温は26度、降水確率は明日の正午まで 0% となっています。調布 FM 天気予報でした。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。はじめに5時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道は下り、宮殿付近で 0.8 キロ、松原付近で 0.8 キロの渋滞、三鷹通りは北行き、舗装工事による片側交互通行の影響で八幡前付近で 0.9 キロの渋滞です。世田谷通りは下り、木野田中学校入口付近で 1.5 キロの渋滞、東八道路は下り、国際キリスト教大学裏門付近で渋滞が 0.6 キロ。変わって環状8号線は内回りが瀬田付近で 0.5 キロ、千歳台付近で 0.9 キロ、環八中野足付近で 0.8 キロ、外回りは環八井の頭付近で 0.5 キロ、環八中野足付近で 0.6 キロ、瀬田付近で 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。首都高4号新宿線は上りが三宅坂ジャンクション付近、下りは高井戸と永福付近の事故による車線規制の影響で高井戸付近を先頭に渋滞が外苑まで続いています。また上り、高井戸から高井戸中央道にかけても渋滞です。中央環状新宿線は内回りが初台南から西新宿ジャンクションまで、外回りは西池袋から大橋ジャンクションにかけて断続的な渋滞です。3号渋谷線は下り、池尻から高木町付近まで渋滞。東名高速道路は上り、港北パーキングエリア付近で渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は5時55分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて、詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。ドライバーの皆さん、夕暮れ時や雨の日などは周りが見づらいですよね。暗くなってきたら早めにライトを点灯しましょう。歩行者や自転車の方も自分の存在を周りに示して事故の防止に努めましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

調布市ホットインフォメーション、調布市がお送りします。火災への備えについてのお知らせです。火災が発生した際は消火器などで初期消火を行うとともに、できるだけ早く119番通報してください。大きな火災を防ぐためには初期消火が重要です。ただし炎が天井まで届いていたら迷わず避難し、身の安全を確保してください。火災への備えとして、住宅用消火器、自動消火装置などを設置し、事前に使い方や使用期限を確認しておきましょう。また住宅用火災警報器についても、故障や

電池切れなどが起きないよう、定期的に作動確認をお願いします。なお、調布市内で悪質な業者による消火器の訪問販売や高額な請求費用の詐欺被害が報告されています。消防署職員や市役所職員が消火器を販売することはありませんのでご注意ください。この件について詳しくは調布市のホームページをご覧になるか、総合防災安全課、電話 042-481-7346、 481-7346 までお問い合わせください。火災への備えについてのお知らせでした。雨水浸透マス設置のお願いです。雨水浸透マスとは、屋根に降った雨水を雨どいを通して集め地下に浸透させるためのものです。これまで下水道に流していた雨水を地下に浸透させることにより、ゲリラ豪雨などの大雨による浸水被害を軽減するとともに、地下水となって野川や多摩川、深大寺の湧き水になるよう利用します。このため調布市では雨水浸透マス設置のご協力をお願いしています。対象家屋は市内の既存一般住宅と個人所有の共同住宅です。雨水浸透マスの設置費用は無料ですので、ゲリラ豪雨対策や湧き水復活のためにもご協力をお願いします。この件について詳しくは調布市のホームページをご覧になるか、環境政策課、電話 042-481-7086、 481-7086 までお問い合わせください。雨水浸透マス設置のお願いでした。調布市子ども交通教室のご案内です。調布市子ども交通教室は、子どもたちが交通事故から身を守るために交通ルールや自転車の正しい乗り方を身につけることができる自転車公園です。この施設には幼児、小学生を対象としたクラブや自転車で安全に楽しく走れるコースがあります。貸し出し用の自転車もありますので、ぜひご利用ください。ご利用の際は安全のためヘルメットの着用をお願いします。調布市子ども交通教室は、深大寺元町1丁目30番地の1、中央高速道路の下にあります。開室時間は午前9時から午後4時45分まで、11月から1月の間は午前9時30分から午後4時30分までです。なお、月曜日と5月5日を除く祝日、年末年始はお休みです。調布市子ども交通教室で交通ルールを楽しく学んでみませんか。この件について詳しくは調布市のホームページをご覧になるか、調布市子ども交通教室、電話 042-487-5055、 487-5055 までお問い合わせください。調布市子ども交通教室のご案内でした。調布市ホットインフォメーション、調布市がお送りしました。

送りしたナンバーはひろきさんのリクエスト、キャンディーズで年下の男の子でした。夕方5、シネマの細道、今週も新作映画を2本ご紹介。最初の作品はミステリーアリーナです。全国民が熱狂するド派手な生放送の推理クイズ番組ミステリーアリーナ。難問続きで正解者が出ないまま賞金がキャリーオーバーされ100億円に。今回出題されたのは、嵐の中孤立した洋館で起きた殺人事件。果たして正解者は現れるのか。実はこの番組には推理を外したものを待ち受ける恐ろしいリスクが。というこれは謎解きナンバーワンを決めるクイズ番組に挑む天才たちの頭脳戦と、彼らを翻弄する癖の強い司会者、さらに番組に仕掛けられたまさかの罠がという人気ミステリー小説を堤幸彦監督と豪華キャストで映画化したエンタメ作品です。言葉巧みに出演者を揺さぶる唐沢俊明演じるアフロヘアの司会者や、トリンドル玲奈扮するアシスタントガールはじめ、天才少女役の芦田愛菜とそのイマジナリーフレンドに三浦透子、伝説の初代王者を玉山哲司、博識なミステリーの女王を浅野ゆう子、直感の勝負師に鈴木伸之ほか6名の番組挑戦者もくせ者揃いです。まあ、ストーリー的には今年公開されたスティーブン・キングのランニングマンにも通じるデスゲーム系で、まあ、ミステリーというよりも豪華キャストのここでしか見られないぶっ飛び演技やまさかの無駄遣いを楽しむ一癖も二癖もあるエンタメショーといった感じでしょうか。ギラギラなのに逆にチープな昭和感満載なセットに対し、クイズ挑戦者の脳内が映像で視覚化されて視聴者に共有されるという近未来的な演出のミスマッチもユニークです。まあ、とにかく唐沢さんがこの役を心底楽しんでいます。

楽しんでいそうなのはスクリーンからもビンビン伝わってくる快作ミステリーアリーナは5月22日金曜日より全国公開です。さあ、それではここで1曲、続いては陽子さんのリクエスト曲です。東京スカパラダイスオーケストラで星降る夜に。

続いての作品は汎用心です。脳梗塞などの麻痺で回復の見込みがない高齢者の手足を切断することで身も心も軽くなったと患者の笑顔が増え、認知症機能の回復までと話題の高齢者デイケア施設を取材する編集者のヤクラは、お年寄りに新たな希望を与え、介護家族や看護師の負担も減らし、老年期医療に光をと理想に燃える若き

院長漆原に感銘を受けますが、このオペを受けた患者が起こした衝撃の事件をきっかけに全ては暗転していくという、これは強烈な設定から映像化は不可能だと言われた現役の医師による衝撃のデビュー小説を、主人公の医師に染谷翔太、彼に共感する編集者に北村由紀也、さらに滝内久美、武坂直政ら演技派の共演で映画化に成功したものです。残酷にも思える手術を経た結果、ストレスや苦痛から解放され、何より人に迷惑をかけたくないという辛さがなくなったことで、本来の自分を取り戻し、新たな希望も抱くようになる高齢者たち。一方で、物理的に軽くなったことで、家族や医療従事者の負担も減り、という、究極に合理的でコスパの良い介護の裏に潜む新たな危機。謎の内部告発や、身軽になったからこその悲劇など、外務省医務官を経て、在宅訪問医として終末期医療の最前線に立ち続けた作者だからこそ描けた超高齢化社会の現実と、半歩先にある不気味な未来が重くのしかかる悪夢のようなヒューマンサスペンスです。果たしてこれは幸福なのか狂気なのか。俳優心は5月15日金曜日より全国公開です。シネマの細道、今週は5月22日金曜公開の映画ミステリーアリーナ、そして5月15日金曜公開の廃用心でした。1977

送りしたナンバーは安藤優子でサリーでした。続いてのナンバーは美奈子さんのリクエスト、ニールダイヤモンドでソンサンブルー。

美奈子さんからメッセージもいただきました。連休中に40歳の誕生日を迎えましたが、家族はみんな旅行や部活で出かけていて、当日は一人で居酒屋でお祝いをしました。夕ご飯作らなくていい日が数年ぶりだったので気分転換になりました。ということでね、まあ数年ぶりのお母さんのお休み、ちょっとしたご褒美になったかもしれませんね。リクエストとメッセージありがとうございました。

時刻は5時56分です。調布 FM 交通情報です。はじめに5時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道は上りが本宿交番前付近で 0.7 キロ、下りは本宿交番前付近で 0.5 キロ、下石原付近で 0.9 キロ、仙川三猿付近で 0.5 キロの渋滞。三鷹通りは北行き、三鷹変電所北付近で工事による車線規制の影響で 0.5 キロの渋滞。狛江通りは北行き、国領町8丁目付近渋滞が 0.6 キロ、世田谷通りは下り、杵田中学校入口付近で 1.5 キロ、若林3丁目付近で 0.6 キロの渋滞。東八道路は下り、航空宇宙技術研究所付近で渋滞が 0.7 キロ。五日市街道は下り、境橋付近で 0.7 キロの渋滞。代わって環状8号線は、内回りが環八東名入口付近で 2.6 キロ。外回りは、世田谷清掃工場前付近で1キロ、瀬田付近で 0.7 キロの渋滞です。以上ここまでは、日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高4号新宿線は上りが三宅坂ジャンクション付近、下りは高井戸と永福付近、事故による車線規制の影響で高井戸付近を先頭に渋滞が外苑まで続いています。中央環状新宿線は内回りが大橋ジャンクションから西新宿ジャンクションまで、外回りは高松から大橋ジャンクションにかけて断続的な渋滞です。3号渋谷線は下り、池尻から高木町にかけて渋滞。中央自動車道は上下線ともに目立った渋滞がありませんが、集中工事のため、午後6時から翌朝の6時まで、八王子インターチェンジから高井戸インターチェンジにかけて、車線規制を行っています。東名高速道路は下り、海老名ジャンクション付近で渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は6時30分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
3: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの河村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
4: 時刻は午後6時になりました。ここでニュースをお伝えします。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐり、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされ、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器の売却について、中国の習近平国家主席との会談で協議する考えを示しました。大規模な経済合意と引き換えに台湾問題で譲歩するのではないかという懸念が出ています。トランプ大統領は現地時間の明日、中国北京に入り、習主席との会談は明後日から2日間行う予定です。片山財務大臣は今日、日本を訪問中のアメリカのベセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを

を確認しました。また、中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向で協議しました。裁判をやり直す再審の制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、再審開始決定に対する検察官による抗告の原則禁止を本則に明記すべきだとする自民党の主張を法務省が受け入れる方針を固めたことが関係者の話で分かりました。検察官が抗告できるという記載を本則から削除し、例外的に抗告できる規定を別に設ける案が浮上しています。福島県郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバスによる死亡事故の前に、新潟市北越高校の生徒が保護者に対し、走行時の様子を撮影した動画とともに、死ぬかもしれないというメッセージを送信していたことが分かりました。また、一部の生徒は警察に対し、運転が危険だと思っていたなどと証言しているということです。おしまいに、イギリスの統一地方選挙で、スターマー首相が党首を務める与党労働党が大敗したことを受け、複数の閣僚がスターマー首相に辞任を促していると現地メディアが11日伝えました。辞任を求める下院議員は70人以上に増え、辞任圧力が一段と強まっています。一方、スターマー首相はこの日、続投の意向を改めて示しました。ニュースをお伝えしました。

0: いた旬な話題をお届けします。調布経済新聞とはインターネット上でご覧になれる地域のハッピーニュースを配信しているサイトです。今週は調布経済新聞の編集長の大前さんがスタジオ生出演ということで、それではよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか今日は、
1: はい、
0: とてもビッグなご紹介の記事があるということでね。
1: そうですね、もう本当に今日の午前中決まって何数時間前に情報解禁になった
0: ということでね、なんか一時なんかアクセスがしにくかったという情報もちらほらというものが出てきますので、ね、ぜひ皆さんご期待いただきたいんですが、それでは早速そんな中から今週の気になるトピックお願いします。
1: はい、まず一つ目はですね、調布パルコにゴンチャロフと焼き魚専門店2代目魚秀で同時オープンということで、この2店がですね4月の24日、調布パルコの地下1階のフードマーケットにオープンをしたということです。
0: なんか地下もねちょこちょこといろいろ手直しがあったり、期間限定の出店もあったりしたんですが、うん、今回は両方とも神戸のお店ですかね、スイーツのゴンチャレフと、はい、それから、2代目魚秀ということなんですが、はい、ご紹介お願いできますか。
1: はい、まずですね、ゴンチャロフさんなんですけども、こちらはですね、バームクーヘンなどの焼き菓子に特化したこのケリーというブランドも併設をされてましてですね、季節ごとにいちごや瀬戸内レモンなどのフレーバーも用意をしていて、こちらがですね販売当初からのロングセラー商品ということで、その他ですね、ラングドシャーで濃厚なチョコを包み込んだユルベイユ、コルベイユというものとかですね、フルーツピューレを使ってゼリーなどが、自分へのご褒美とか贈り物に多く選ばれているということですが、こちらの店はですね、白バラ牛乳の、コクを生かしたアイスデザートをですね新たに、ラインナップに追加をしたりとかですね、ドラえもんを描いたパッケージデザインのドラえもんロールクッキーズなんかもあるようですね。
0: ゴンチャロフというとね、元祖バレンタインのモロゾフさん同様、バレンタインの時期なんかとかホワイトデーの時期のこう多彩なパッケージの、ね、クッキーとかチョコレート有名ですが、この焼き菓子のね、ブランドの、ね、ケリーさんとか今あったアイスデザートなんか、これからの時期たまらないなという感じなんで、皆さんこの辺も要チェックですね。それから2代目魚秀さん、
1: はい、こちらはですね、神戸魚秀さんというのがありまして、こちらをベースにしながらですね、現代のニーズに合ったおかずやお弁当をメインに展開するお店ということで、看板メニューがですね、黄金カレー唐揚げ、骨まで美味しく食べられると、
0: 素晴らしいカルシウムバッチリ
1: っていうことのようですね、はい、でその他ですね、マグロのメンチとかワカサギの唐揚げとか、あと銀だら西京焼き弁当などですね用意をされているということで、イベントや行楽時のまとまった数量の相談にも応じていただけるということです。
0: もともとね、この魚秀さんのこう焼き魚神戸魚秀も入っていたんですが、はい、今回このお弁当とかね、お素材もメインということなんですけど、調布パルコの地下だとちょっとね、この頃インバウンド関係なのか、びっくりするぐらいお高いちらし寿司なんかも売ってたりして、おっとと思っちゃうんですが、これ記事拝見したらなかなかね、お財布に優しいラインナップになってますので、この辺もぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは気になる2つ目のトピックお願いします。
1: はい、2つ目ですが、調布の花火開催日決定と、花火イリュージョン充実新しい有料席もということで、第41回調布の花火、今年ですね、9月の12日に開催がされますということです。
0: はい、ということでね、野川のライトアップ、それからこの調布の花火の情報はやはりこの調布経済新聞さんがいち早いというのがもう皆さんに刷り込まれているので、おそらくこの辺がね、今日アクセス集中の原因ではないかと思われますが、
1: そうかもしれないですね。
0: 改めてこちらもご紹介お願いできますか。
1: はい、ですね、毎年この調布花火のですね目玉というと3つありまして、この匠の花火玉とかですね、大玉50連発、そして、花火リュージョンということで、今回はですねこの音楽と花火を融合させた花火リュージョンっていうのを、増強拡大、させる計画ということで、さらにですね、有料席には新しい席が今回用意をされるということで、ゆったりとした雰囲気というですね、札セミプライベート席というのも新しくできるようです。そしてですね、 花火の実施にあたってですね、いろいろ物価高騰もありまして、その予算を捻出も含めてです、ね

ですね、数多くの方に協賛をいただきたいという中で、今回ですね、70周年の市のロゴも作られた黒木豊さんデザインのですね、手ぬぐいとかステッカー、これをご購入いただ

0: ことというのがありますので、はい、ぜひこの辺も皆さんチェックしてみてください、はい、その他気になるトピックありましたでしょうか。
1: はい、調布の美術館で奥村博之笹井優子展メキシコの風土と文化を表現と、そして最後になりますが調布仙川に食のブティック老舗食品スーパー坂上が新業態ということで以上お届けしました。
0: はい、まあ、最後のところはねまたフォレストスクエアに新しいお店がということで、うん、ますますあのチェックしなければいけないところが増えて大変という感じですけれどもね、はい、まあ、本当嬉しい悲鳴という感じですが、なお今日ご紹介した記事詳しくはインターネット上で調布経済新聞と検索するとご覧になることができます、
1: はい、
0: ということでね、なんかあのゴールデンウィークもどこも行かないで仕事がもっぱらだったっていうね今お話を聞いていたんですが、それだけあって皆さんがワクワクする最新情報のね、はい、皆さん大好きな花火のこともガチに載っておりますので、はい、ぜひ記事の方をご覧になっていただければと思います、
1: はい、
0: ということでね、また来週も皆さんがワクワクしてもう思わずつながらないってなっちゃうような記事もね期待しておりますのでよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: コミュニティ情報局火曜日は調布経済新聞の大前編集長でした。
1: ありがとうございました。

お送りしたナンバーはラジオネームさんまのトマト煮さんのリクエスト、ユニコーンで素晴らしい日々、そしてエイミー・ワインハウスでアワー・デイ・ウィルカム、2曲続けてお送りしました。ユニコーンはね、フロントマンの奥田民生、今日61歳の誕生日ということで、本当タイムリーなリクエストありがとうございます。メッセージもご紹介しますね。今日は職場の事務所周りの草むしりを少しやりました。毎年雑草がぼうぼうと入るので、今年は早めに対処しようとして楽をしようとしようと思ったんですが、ゴールデンウィーク明けにやりましょうとのんきに構えていたら、あっという間にぼうぼうになってました。暖かくなってくると植物の成長も早いですね。今は太ももの筋肉痛で辛いですということなんですがね、仕事の合間に草むしり、本当に頭が下がりますが、確かにこの雑草の成長は侮りがたしといった感じですよね。ただ今年はまあこの暖かさのおかげでというか、せいでというか、すでにもう蚊も飛んだりしているのでね、筋肉痛大変ですが、やぶかにやられなかったのは本当何よりという感じがしたちますね。続いてはラジオネーム、ラジオすきすきさんです。新緑の季節になったのになぜか暑すぎて熱中症になりかけました。5月といえど暑い日は気をつけなければいけないなと感じました。本当にね、もう油断も隙もないですが、今週の末あたりは本当に30度近くということですから、お気をつけくださいね。それからラジオネーム、調布基地って今の子わかるかしらさんです。5月は暖かい時期ですが、夜はまだ冷えるのか、うちの猫が布団に入ってきます。嬉しいですが、あと1月もすると暑すぎて近寄りもしなくなりますね、ということでね、まあ、まだしばらくは、あとちょっとはかな、朝晩少し下がってくるとね、猫ちゃんとの幸せなひとときが味わえるかもしれませんが、まあ、本当にすべてはね、お猫様の気の向くままにという感じですね。そして続いてはラジオネーム、月影さんです。北山さん、こんにちは。バラのシーズンですね。私はゴールデンウィークに練馬区の四季の花ローズガーデンに行ってきました。サッカーコートの半分くらいの広さなのですが、花の色、そして香りでエリア分けされていて、およそ320品種のバラが植えられています。なかなか変わった植栽のやり方ですよね。バラの香りといってもダマスク、スパイシー、ミルラ、フルーティー、ブルー、ティーの6種類に分けられるんですって。確かにそれぞれ匂いを嗅ぐと違いが分かりました。クンクンとバラを嗅ぎながら散歩する姿はまるで犬のようだったと思います。中でも日本のバラ、シノブレドという紫のバラの香りが一番私の好みでした。色と香りで楽しめるバラの花は癒されますね、ということで、ちょっとね、そのローズガーデンで色だったりとか、まあ、品種だったりね、そういったもので分けられたりしているところとか、その色のコーディネーションで植えられているところはありますが、香り別というのはちょっと確かに面白いですね。調香に関心のある方とか、いろんなね、香水とかだとこうウッとなっちゃう人がいても、自然の香りは大丈夫という方は、こういったところでね

散策してみると素敵かもしれませんね。とはいえ紫のバラ、なんかあのガラスの仮面のおちびちゃんがちょっとね出てきちゃうな、そんな気もしますが、続いてはそんなラジオネーム月影さんのリクエスト曲です。稲垣潤一で月曜日にはバラを。

0: 時刻は6時28分です。調布 FM 交通情報です。はじめに6時25分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道は上下線ともに目立った渋滞がなくスムーズ。旧甲州街道は下り、下石原1丁目付近で1キロの渋滞、府中街道は北行き、恋ヶ窪付近渋滞が 0.8 キロ、世田谷通りは下り、若林3丁目付近で 0.8 キロの渋滞、東八道路は下り、航空宇宙技術研究所付近で渋滞が 0.5 キロ、人見街道は上り、三鷹市役所前付近で 0.5 キロの渋滞、井の頭通りは上下線ともに戻った渋滞はなく、変わった環状8号線は内回り、瀬田付近で 1.2 キロの渋滞、また外回りは環八井の頭付近で 0.6 キロ、瀬田付近で 0.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。首都高4号新宿線は上りが三宅坂ジャンクション付近、下りは初台から外苑にかけて渋滞。中央環状新宿線は内回りが大橋ジャンクションから西新宿ジャンクションまで、外回りは熊野町ジャンクションから西池袋の手前まで渋滞となっています。3号渋谷線は上りが高木町付近、下りは池尻から高木町にかけて渋滞。中央自動車道は中央道の集中工事のため、上下線ともに八王子インターチェンジから調布の高井戸インターチェンジの間で、交通規制を行っている影響で、上り下りともに国立府中から稲城付近まで、また上りの八王子付近で渋滞です。東名高速道路は上下線ともに特に目立った渋滞がなくスムーズです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は天気予報と合わせて6時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 関東電気保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに、安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
2: 関東電気保安協会。
3: 838ハミングハート調布 FM。天気予報、交通情報、ニュース、調布の今を心地よい音楽とともに、毎週月曜から金曜朝7時から10時まで、調布朝の光と風、お相手は遠藤忠です。どうぞよろしく。

夕方ファイブ。ゴーゴーミュージアムアネックス。ここでは2つの展覧会を紹介します。まずは松本陽子宵の明星を見た日です。1936年に東京で生まれ、画業65年となる画家松本陽子の美術館では初となる大規模個展を開催します。松本の代名詞となったピンクが主張の絵画群は、1960年代末のアメリカでのアクリル絵の具と下地塗りが施されていない面のローカンバスとの出会い、その後の長きにわたる探求と修練の中で生まれました。鮮やかで軽やかな様々な色が重なり、水蒸気を得て黙々と成長する雲のような動きと光にあふれた空間を持つ絵は、いつまでもどこまでも私たちの目を捉えてやみません。松本はこの到達に飽き足らず、2000年代には油彩画に本格的に取り組み、緑や黒、青などを用いて豊穣な絵を描き出しました。制作は現在も行われ、本展では昨年から描き始めた新作の初披露も行います。今年5月に90歳を迎える松本の探求の軌跡をたどる本展は、東京芸術大学卒業制作をはじめとする1950年代末の初期作品から、アクリル絵の具による模索期の作品、そして最新作まで、よりすぐりの一品で構成します。松本作品の醍醐味の一つは大画面の迫力です。展示作品のサイズはどれも大きく、一辺が2メートルを超える絵画が並ぶ空間は壮観です。近年海外での評価も著しい画家のこれまでと今をどうぞご堪能ください。松本陽子宵の明星を見た日は、府中市美術館にて5月23日土曜日から7月12日日曜日まで開催します。会場の府中市美術館へは、京王線府中駅から京王バス武蔵小金井駅南口行きのご利用が便利です。詳しくは府中市美術館のホームページをご覧になるか、またはハローダイヤルでお尋ねください。番号は 050-5541-8600 番です。続いては風そよぐ情景、ビクトリア朝絵画フランス印象派です。19世紀のイギリス・フランス絵画に描かれた美しい景観や女性像は、予備知識を必要とする神話や歴史を描いた作品とは異なり、年代を問わず多くの方が純粋に絵画鑑賞を楽しめます。本展では英国アカデミー系の作家による写実的な自然描写の美しさや、フランス印象派の大気や光の表現をお楽しみになれます。ビクトリア女王の治世はイギリス史上最も繁栄し、美術活動も大いに活性化した時代です。一方、1800年代後半のフランスでは、日常の何気ない風景や人々を主題として、生き生きとした臨場感をカンバスに捉えようとする印象主義が現れ、その後に巻き起こる芸術活動の先駆けとなりました。本展のビクトリア朝時代の絵画では、イギリスの美しい自然を捉えたベンジャミン・ウィリアムズ・リーダーの心安らぐ風景画や、チャールズ・エドワード・ペルジーニの清楚な女性像などを、フランス印象派からはモネやピサロ、ギオマンらに加え、モネを生んだ師匠ブーダンの作品など約35点を紹介します。また同時開催の五葉共演、宋から元までの中国陶磁では、宋時代から元時代に5つの窯で制作された時代を代表する多彩な焼き物をご覧になれます。風そよぐ情景、ビクトリア朝絵画フランス印象派は、松岡美術館にて6月16日火曜日から10月12日月曜祝日まで開催します。
松岡美術館へのアクセスは東京メトロ南北線都営三田線の白金台駅一番出口から徒歩7分です。詳しくは松岡美術館のホームページをご覧になるか、または美術館に電話でお尋ねください。番号は03-5449-0251 番です。さあ、それではここでチケットプレゼントのご案内です。今回は番組のお聞きの方、いずれも抽選で各5組10名の方に松本陽子展、そして風そよぐ情景展の招待券をプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、電話番号、そしてリクエスト曲、または身の回りの出来事など一言メッセージを添えて、松本陽子展をご希望の方はキーワードは明星、ひらがなカタカナでも OK です。明星と書いて、そして風そよぐ情景展ご希望の方はキーワードはビクトリア、カタカナでビクトリアと書いてお申し込みください。 E メールアドレスはmail@調布-fm.com、 ファックスは 042-443-8068、 はがきの方は郵便番号 182-0026、 調布市小島町 2-33-1、 文化会館田作り3階調布 FM 放送、宛先はいずれも夕方5ゴーゴーミュージアム係です。なお締め切りは松本陽子展が来週の火曜日5月19日試着、そして風そよぐ情景展は6月9日火曜試着です。ゴーゴーミュージアムアネックス、ご紹介したのは府中市美術館の松本陽子宵の明星を見た日、そして松岡美術館の風そよぐ情景ビクトリア朝絵画フランス印象派でした。なお詳しくは明日以降アップデートの調布 FM のホームページのコラムにも掲載しておきますので、そちらもチェックしてくださいね。

お送りしたナンバーは、まさしさんのリクエストで矢沢永吉、冷めた肌、そしてアストラッド・ジルベルトでザ・フェイス・アイ・ラフでした。

時刻は6時50分です。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の概況です。明日も日中は晴れて汗ばむ陽気が続く見込みです。ただ夜は上空を気圧の谷が通過するため雲が広がり、にわか雨の恐れがあるのでご注意ください。お出かけの際は晴れていても折りたたみの傘をお持ちになると安心です。続いて予報です。今夜は南寄りの風、晴れ時々曇り、降水確率は深夜0時まで 0%。 明日は北の風のち南東の風、日中は晴れで夜は曇り一時雨となるでしょう。なお明日の予想最低気温は15度、予想最高気温は26度、

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに6時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道は上りが本宿交番前付近で 0.5 キロ、下りは下高井戸駅入口付近で 0.8 キロの渋滞、三鷹通りは北行き、工事による片側交互通行の影響で三鷹変電所北付近で 0.5 キロの渋滞です。世田谷通りは下り、木下中学校入り口付近で 1.7 キロの渋滞、連雀通りは下り、境橋付近で 0.7 キロ、八幡宮前付近で 0.5 キロの渋滞、代わって環状8号線は内回りが瀬田付近で 0.5 キロ、外回りは環八の頭付近で 0.6 キロ、世田谷清掃工場前付近で1キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高4号新宿線は下り、代々木から外苑付近までと中央自動車道の調布から新宿にかけて渋滞です。中央環状新宿線は内回りが大橋ジャンクション付近、外回りは熊野町ジャンクションから高松の間で渋滞です。3号渋谷線は下り、池尻から渋滞が高木町付近まで続いています。中央自動車道は平日の午後6時から翌朝の6時まで集中工事のため、八王子インターチェンジから高井戸インターチェンジの間、上下線ともに交通規制となっています。その影響で上りは石川パーキングエリアから八王子までと、調布から府中スマートまで、下りは国立府中付近でやや長い渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。調布 FM 交通情報でした。続いては本日のラストナンバーです。ラジオネームサバイヌさんのリクエスト、高野博士で相変わらずさん。

で、リクエストをいただいたサバイヌさんからの、ね、曲、この相変わらずさってなんか聞いてるとなんかあの日記帳のような曲でね、なかなかあの聞き入ってしまいましたが、面白い曲を教えていただいてありがとうございました。メッセージもご紹介しますね。大型連休が終わりましたね。じわじわと暑さが増してきて、伸びた髪を切ろうか結べる長さのままでいいよいようか毎年悩んでいますということなんですけど、確かにね、私もあまりにも暑いので、この間髪を切ってきたんですが、やはりこの辺でね決めきれなかったので、ギリギリ結べる長さというところでね長さを決めたんですが、ただ久しぶりにレイヤーを入れたらね、前髪が耳にかからないためになかなかこの前髪が邪魔で難儀しているという感じです。それから続いてはトシヤと中野くみんさん。昼間は暑い日が多くなりましたので、今日から着る服を半袖に切り替えました。朝と夜は寒さを感じることもありますが、熱中症の対策とともにしまってある半袖の服も出さないといけないですよねということでね、しっかり衣替えも進めていらっしゃるようで、私もどんどん変えなきゃいけないなと思いながらも、ちょっとねこの裏返して陰干ししてからしまおうと思っていると、晴れていてカラッとしていても風が強かったりでなかなか作業が進まないというところでね、もうなんとか5月中にはね全てうまいことをやっつけちゃわないとという感じです。お互い頑張りましょう。さあ明日のこの時間は横尾啓太さんがお相手です。私はまた来週の火曜日に、夕方5、北山ひろ子でした。

0: 俺は調布が好きだ。調布のことを考えると胸がドキドキ、目はチカチカ、周りが暗くなって心臓がキューッと締め付けられるんだ。
1: お前熱あるんじゃないの？
0: 違う、これは恋だ。
2: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル。プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。持ってけ。
3: 調布 FM 交通安全メモ。ライダーのあなた、無理な追い越し、すり抜けなどは転倒や車との接触など事故につながるリスクがあります。心と時間にゆとりを持って運転しましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 皆さんこんばんは。今週もやってまいりました、合格総合研究所、略して合格総研。
1: こんばんは。
0: この番組は受験生の皆さん、そしてヒデリストの皆様に愛とエールを送る学習応援型バラエティ番組です。
1: 毎週火曜日夜19時から19時30分まで調布 FM83.8MHz よりお届けしております。
0: パーソナリティは私、ラジオ界の皇帝ヒデトジエンペラーこと中野桃坊こと中野ヒデと、
1: そして私、ラジオパーソナリティで歌手で、しかしその実態は声の仕事人、辻原真由美、真由るです。よろしくお願いします。
0: 先週さ、自己紹介パートを僕が台本で脚本で書くの忘れまして、
1: オープニングで自己紹介せず始まったっていう珍しいパターンでした。失礼いたしました。
0: すいません、申し訳ございません。
1: 中野先生とマユルがお送りしております、
0: はい、さて今週、はい、5月も2週目
1: 2週目です。ゴールデンウィーク終わりましたね。
0: はい、ここで受験生に起こる現象があります。
1: 何でしょう。
0: ちょっとやる気が落ちるんですよ。
1: はあ、あります。
0: でもね、まあこれ実は普通なんですよ。むしろね、順調な証拠。
1: そうなんですか。
0: はい、あのもう始まって約1ヶ月なんですね、
1: はい、
0: で人間ってのはもうずっと全力で走り切るってのは難しいんですね、うん。

0: だからこそ大事なのがやる気がない日にゼロにしない、
1: うん、
0: っていうかやる取り組みです。
1: ほう、
0: はい、
1: 気合じゃなくてやる仕組み的。
0: そうです、はい、
1: はあ、
0: そういうことです。受験はね根性論じゃなくて設計なんで、
1: ほう、
0: でやる気が出たからやるんじゃなくて、はい、やってるからやる気が出てくるんです。
1: かっこいい。
0: 頑張ってもらいたいですね。
1: はい、
0: はい、合格総研スタートでーす。さあ、参るゴールデンウィークも終わりまして、
1: 終わりまして、
0: どうでしたゴールデンウィーク。
1: 実家帰ってました。
0: はい、よかったですか。
1: よかったです。
0: めっちゃ混んでる人だって。
1: ゴールデンウィーク、あ、ゴールデンウィーク明けに帰ったんだ私、
0: うん、
1: ゴールデンウィーク明けに帰って多分今日ぐらいにこっち戻ってきてるはずです、
0: はい、
1: 多分分かんないけど、
0: うん、
1: はい、あの
0: でも結構混んでんじゃない。
1: 混んでる。
0: だって週末さまでつながるじゃん、はい、その1日か2日休みを取れば。
1: はいはいはいはい、そうなんですよね、そうなんですよね、
0: う
1: ん、
0: 結構、うん、
1: ゴールデン
0: 本当はだって6とかまででしょ。5とか6とかでしょ。
1: 5とか6とかまでですよね、うん、
0: だから
1: 6
0: とかですね、多分7、8とか休みで入れちゃえば柔軟連休とか
1: になる、うん、うわすごい、
0: うん、
1: そんなお休み取れた方いらっしゃるんですかね。
0: いやでも結構いるんでしょ。
1: え、そんな時期は、うん、予備校はどうなってるんですか。
0: あのね、うちが史上初めてゴールデンウィーク完全休みだった今年、
1: はい、完全。
0: 僕はすぐ本部に文句言いましたゴールデンウィークの休みだからいりません
1: いりません、
0: うん、まあ、結局はあのゴルフの仕事を入れてたんで、
1: 結局先生自体は働いてらっしゃると。
0: だけど本当にあのね、なんでかっていうとこれ自分のためじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、自分のためもあるんですけど、うん、あの家にいてもろくなことにならないからなんだけど、あのね、受験生ってちょっとさっきのもありましたけど5月の、ね、中旬くらいから体力切れくんかなり。でそうするとゴールデンウィークドカッと休むより、ゴールデンウィークってまだ始まって3週目ぐらいだから、
1: はい、
0: そこでドカッと休むより5月の中旬ぐらいから毎週1日とか休みがあって、うん、そこを復習タイムみたいな感じにしてあげた方が、
1: うん、
0: 本当はペース作りやすいのよ。すごいきつくなってくるから、特に6月とか休み全然ないんで。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、でもだから5月の今年だとゴールデンウィーク終わっちゃうと、
1: はい、
0: 6月に1日だけ休みあるだけで、あと7月まで走りっぱなしじゃん。
1: え、本当に、
0: うん、だからちょっときついんですよ。
1: きついですね。
0: だから本当だったらそういう風に途中ぐらいから毎週1回か2回休みやった方が全然いいんじゃないかっていうのは本部に言って、分かりました。ただね、最近やっぱり働き方改革とかいろいろな波があるんだと思う。
1: そっかそっか。
0: そうで、やっぱり休みの日に結局まあ我々よくても我々が来るってことはスタッフの人も来て開けなきゃいけないでしょ。
1: そうですね。
0: 休みがないとかいろいろあるんじゃないかな。でもこれで見てさ、出かけます、小虫さ高いし。
1: そうですよ、うん、平日に休みできる方はね。
0: そう、全然その方がね、だってゴルフ場もさ、あの、はい、高速道路がめちゃくちゃ混むから、
1: あ、
0: 行きづらいんですよ、すごく。
1: そりゃそうだ、
0: うん、だから近くのなるべくゴルフ場にして。でもそれでもやっぱり普段40分ぐらいで帰れるところが2時間とか、はい、
1: そんなにですか、
0: うん、めちゃくちゃかかります。
1: やっぱりそういう休日祝日しかお休みじゃない方がいっぱいいるってことですよね、
0: うん、そう、全員やっぱり車、高速道路でめっちゃ混むんで、
1: うんうんうん、
0: 普段ほら毎夜高速は走るだけじゃん、
1: 走るだけ、あの徒歩、足で、
0: そうそうそう、
1: 足でね、
0: そうそうそう、だからめちゃくちゃ混んでんのよ。
1: そんなにかかるんですね。
0: そう、だから効率が悪すぎて、
1: はい、
0: あんまり僕はね、そういう大型連休ってあんまり好きじゃないですか、
1: うんうん、
0: 3連休もなんなら好きじゃないんで。
1: 本当ですか、
0: うん、要するに混むんです。だから、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、そうですよ、お車の方そうですよね。
0: そうで、しかも、もう一個あるのがゴールデンウィークとかね、お盆とか連休に仕事してると電車が空いててすげえ優越感なの。
1: あー、そうか、逆にその時間帯は空くんですね。
0: そう、空くのよ、
1: 朝一とか。
0: そう、朝一とかが。
1: あー、なるほど。
0: スーツなんか着たやついないから勝ったなって思うのよ。なぜか知んないんだけど僕は昔からあ、俺の勝ちだなと。
1: 空いてる電車で通勤してるぜ。
0: そうそうそうそう、俺この時間に働いてますけど何かみたいな。わかんないけど、なぜかね、謎のね、優越感がある。
1: 優越感なんですね。は
0: い
1: は
0: い、多分そ、あんまりね、誰に言っても、あ、わかるわかるって言われないんだけど。
1: 逆にあれですね、あの、みんな休みいいなとは思われないんですね。
0: 全然思わない。こんな日にわざわざ高い金払って出かけたってあんたろくなことないわよとか言って。うん、
1: それは良かった。
0: そうだから僕は毎回ゴールデンスタディーウィークって呼んでたんですけど、
1: ゴールデンスタディーウィーク、
0: はい、ということで、まあずっと今年はゴルフの仕事をしておりました。
1: あ、でも気持ちよさそうですね、時期的にも。
0: そう、ただ混んでます、
1: 混んでます、
0: はい、コースは混んでます、
1: 混んでます。
0: スタジオは別にいつも

0: 踊りなんで、
1: はいはいはい、
0: 全然、はい、
1: わいいんですけど、いいです
0: ね、で朝一だからスタジオ行くのも電車もそんなに混んでないんで、
1: なるほど、
0: はい、全然大丈夫ですけど、
1: いい感じで楽しくお仕事をされて、
0: そうなんですよ、
1: お疲れ様で、
0: 仕事が一番面白いです、
1: お疲れ様でございます。
0: しかもすごいことがあるんですよ、
1: はい、
0: お金まで入ってくる、
1: そうだ、
0: これすごいでしょ
1: それはそうだ、
0: 普通に生活じゃお金出る一方じゃないですか、
1: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、レジャーに行こうと思ったら
0: 生活が苦しくてね、私いつもギリギリで
1: 何をおっしゃ
0: る、暮らしてるもんで本当に
1: 何をおっしゃる、そう、
0: さあ今週はマユル、はい、まず1曲目にあの曲ですね、
1: あの曲、はい、先日の実家に帰ってきて、
0: はい、
1: あの母にも聞いていただきましたが、まあ、この番組で聞いてくれたんですよ、母が、
0: はいはいはい、
1: そしたら面白い感想をいただきまして、
0: はい、なんだっておっしゃってました、
1: どれがマユミの声かわからへんって言われたんですね、
0: はいはいはい、あでもさ結構歌ってる時と違うもんね
1: 皆さん、
0: うん、
1: よく聞いてください、
0: はい、
1: この次に流す曲、うん、フライウィズミュージックバンカーっていう、うん、マユール&ゲイなタスクって、うん、女性ボーカル、うん、マユール一人だけなんですよ、最初から
0: 全部マユールです、
1: 最初から最後までマユールしかおらんのです、
0: そうなんですよ、
1: という感じで、あの皆様も、はい、ぜひマユールの声を探してお聞きください、
0: ね、夏にはね、あの、はい、マユールゆるゆる温度の方もね、ゆるゆる、あの僕との共作で、
1: ウィズヒデとで、
0: はい、ウィズヒデ、はい、ウィズヒデフィーチャリングヒデトって言ってもらっていいですか、
1: かっこいい、フィーチャリングヒデト言ってるかもしれませんので、はいはいはい、そちらもお楽しみに、
0: はい、お楽しみに、
1: はい、それではお聞きください、はい、マユール&ゲイナタスクでフライウィズミュージックバンカー。

0: それではお便りです。
1: はい、これ自分の曲の時はお聞きいただきましたのは言わないのね。
0: お聞きいただきました、マユルとタスクさんのフライビズミュージックバンカーでした、はい、ありがとうございました。
1: この時はマユルさんって言わないの。
2: マユルさん、はい、そうか、マユルさんとゲイなタスクさんで、
1: う
2: ん、
1: そうでしょ
2: 自分で言うっていうね、壮大なバラードをお聞きいただきました、
1: はい、いや素晴らしい
2: ありがとうございます。
1: 俺も自分の曲紹介してみたいな。
2: マユルの声みんなわかったかな、うん、それでお便りをご紹介いたします。
1: どれがマユルの声だったかって募集しようか
2: 募集しよう、うん、この部分だと思うみたいなね、
1: そうそうそうそう、
2: はい、いいですか、お便り読みますよ、
1: はい、お願いいたします。
0: ラジオネームがないのでマイルが勝手につけちゃうよ、ラジオネーム、はい、あーちゃん、
1: あーちゃん、
0: はい、あーちゃんありがとうございます。まだ高校生なので青春したいんですけど、はい、今から恋愛してもいいと思いますか、うん、おそらく私のことを好きでいてくれている方がいるんですけれども、はいはい、もう受験っていう今付き合っていいんでしょうか、うん、カップルで受験を乗り越える方法とかあると思いますか、彼氏めっちゃ欲しいです。
1: こちらは今日はですね、恋愛のスペシャリスト、
0: はい、
1: 辻原真由美先生をお呼びしております、
0: はい、どうも
1: 先生こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日はお忙しいところありがとうございます。
0: とんでもございません。
1: 受験生からお悩みをいただきまして、はい、受験生は恋愛をしてもいいのか、
0: はいはい、はい、してもいいのか、
1: はい、
0: いいのか、はい、もうねしてもいいと思いますか

0: って、はい、もう聞いている時点でしちゃってるんですよ。
1: なるほど、
0: もう落ちちゃってるんですよ。
1: そう、恋はね、するんじゃなくて落ちてるからね。
0: そうなんです、もうどうしようもないと思うので、うん、はい、これどうなんですかね、本当のところ。
1: これね、どっちも勉強とかで

0: ちがどっちも例えばねそのこの大学に行きたいみたいんで、うんうん、お互い頑張ろうみたいだったらいいと思うんですよね。
1: ですよね、はい、まあ、高め合える恋愛ならあり、うん、はい、でも付き合ってみないとわからない。
0: まゆるさ高校時代、はい、10年くらい前に
1: 年
0: どうでした、恋人いた、
1: いない、あのもうね、うん、ちょっとあの今すごい
0: ぐっさ、それ NG な話題
1: ぐっさってきたんですけど、いやいや、うん、あの高校はおろか大学ってなかったんですよ。マユル本当に
0: マジで
1: そういうの全くなかったんですよ。
0: あのね大学って恋の場よ、
1: はい、なんでみんなどうやったらそうなのか、
0: まあ、俺もないかったんだけど
1: また
0: いやマジでほら運動ばっかりやってたから、
1: またそれでもあれですよね、うん、先輩ってこう付き合ってくださいって今俺テニスしかないからみたいなんでこう断られてたんでしょ。
0: あの、ね、違うのよ自分は
1: 熱い熱い、うん、
0: 小学部1年3組高橋真子ですみたいなさ、そういう世界だから僕たち。
1: どういうこと、うん、熱い熱い、
0: うん、そうなのよ。だけど後からなんか他の大学の子が、
1: はい、
0: あの中野くんいいよねって言ってたとか、先に言えよっつって、
1: 本当ですよ、
0: うん、後から言われても、
1: 本当ですよ、
0: そうなんですよ、
1: いいと思った今言ってください。
0: そうなんですよ、何も私拒否もしてないですし、
1: はいはい、
0: なんなら、
1: はい、はいはいはい
0: はい、だからねもう一回生まれ変わったらちょっと一回というかね学園祭出てみたいの、ね、学園祭の日に微笑んでみて笑ってみたい、あの練習の苦しさで泣くんじゃなくてぶん殴られたりとか、
1: うん、普通なの青春ですね。
0: そう
1: 青春してほしい。
0: そうなんですよ、ね、なので、うん、高め合えるんだったら OK。
1: あーちゃん高め合える彼氏さんだと思ったら、
0: うん、
1: ちょっと突っ走って行ってみてもいいんじゃないかな。
0: でもねあとはね体質、
1: お
0: 恋愛体質でさすごいそれ一本になっちゃう子だと、
1: あ
0: うね、もう大学入ってからの出会いにかけた方が勉強っていう立場から言うといい。
1: なるほど、
0: うん、
1: もう勉強終わってからも
0: う
1: そっちに全力、
0: うん、やっぱりあの我々もそうだけど例えば仕事とか自分のやるべきことがあって初めてそれ以外のことってできるんで、
1: はい、まさに
0: ね、
1: まさに
0: 推し活とかもそうじゃないですか、
1: はい、
0: 仕事してるからライブとか行けるんであって、
1: はい、そうなんですよ
0: ね、
1: そうなんですよ。本当ならもう全部のライブ行きたいって思いながら毎夜生きてますもん、
0: はいはいはい、
1: 行けるわけじゃないからね。
0: そうなんですよ、
1: 行けるわけじゃないからね。
0: だからそこをこう抑えて勉強するのも受験青春なんですよ。
1: そうですね、
0: うん
1: うんうんうん、
0: 結構さ悩むじゃん、いろいろちょっとしたことで喧嘩したりとかさ、
1: ね、うん、それがまた恋愛の楽しさだったりするんですけど、
0: ね、楽しいのかな、ほんなの
1: それが楽しい、
0: そんな楽しいかそれ
1: 先生偉い顔してます、どえらい顔してますよ楽しいんで、
0: 楽しいのね、
1: 恋愛楽しんでください、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、はい、あーちゃん頑張ってね、
0: 頑張ってね。
1: 続いてお便りいただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: ラジオネームもちもちほっぺさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: もちもちほっぺさんありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: 先生の明るさの源って何ですか。初めて授業を受けた時芸人さんの雰囲気があるなと思いました。
0: 僕ね暗いんですよ、ものすごくドヨーンとした雰囲気を醸し出すのが得意で
1: 誰も信じません。
0: いやいやいやいや、なんすかね。でもマジで明るくないでしょ別に。
1: いや明るいです。
0: え本当、
1: 明るさというかパワフル、
0: パワフルね、
1: パワフル、はい、暗くはない、
0: うん、暗くはない、
1: 暗くはないです。
0: 本当よかった、
1: 本当にもうおしゃべりが上手で、
0: も
1: うパーって感じ、
0: 入っただけでなんかドーン、
1: パーって
0: パーって
1: なる、先生来たってなります。
0: いやいやいや、もういつものわけでこんちゃーっつって
1: その笑顔、
0: 今週もよろしくお願いします。
1: その笑顔最高です。
0: 今週も90分間お付き合いください。
1: 90分間
0: ヒデトの早慶大吾スタートです。
1: この源は何ですか、明るさの源。
0: いやいやいや、の全然自分ではね明るくないの
1: よ。本当ですか。
0: 俺結構くよくよもするし暗い、
1: 暗い、
0: うん、いつも心配してるし、お金がないなと思ってい
1: や
0: ガチでうん、
1: そういう風には見えないというか、
0: そう見えない、
1: 見せないんですかね。
0: ああ、まあ確かにね、
1: そこがかっこいいんですよ。
0: え、かっこいい、ちょっともう一回言ってもらっていいですか。
1: そこがかっこいいです。
0: 本当今のねエコーでいただきましたからありがとうございます。あとなんか買ったげんね、
1: お願いします。ありがとうございます、ごちそうさまです。はい、そんなもちもちほっぺさんから、
0: はい、
1: かわいい曲のリクエストを、はい、

0: お聞きいただきましたのは星野源さんで恋でした。
1: はいはい、大ヒットした曲ね。
0: 大ヒットした曲ですね、はい、
1: さあここでお知らせがあるんですね。
0: お知らせを、はい、はい、あの今、
1: はい、
0: コーナーの後ろで、はい、流れているジークドゥさん、うん、フロレーズを流させていただいているんですけれども、はい、こちらのジークドゥさん、うん、6月24日にワンマンライブがあります、はい、やったー。6月24日水曜日、
1: はい、
0: 渋谷 WWW という会場で、はい、
1: おー渋谷 WW 知ってる
0: 知ってる、本当に知ってる、
1: うん、いやこれマジ知ってる
0: 本当ですか、うん、なんかみんなダブダブって言ってるみたいな。
1: あそこわかんない
0: WWW、うん、
1: あのね地下アイドルのライブで行ったことなんだ。
0: あー、はい、なるほど、はい、ありそうだ。渋谷ですよ渋谷、
1: はいはい、
0: でこちらが、うん、6月24日水曜日、うん、タイトルがダウンオブザルミナスティアーズ、
1: はい、
0: オープン18時15分、スタート19時、夜7時から始まります、うんうん、でねこれチケットすごいんですよ、うん、あの前売りチケットももちろん発売されておりますが、うんはい、当日券0円、
1: うん、0円そのものあります。
0: 最近たまにあるんですけれども、これすごくないですか、
1: うん、
0: 当日フラッと来れるよみたいな、
1: はいはいはい、
0: 当日券0円、本当に。
1: あのね一個だけ僕経験したのが、
0: はい、
1: 日本アチャチャさん、
0: はいはいはい、
1: 武道館の時に最後モブちゃんのお父さんが武道館当日前で配ってらっしゃる、
0: うん、ご自身でいっぱい買ったのをみんな
1: 買ったっていうか、うん、もう最後
0: 席あるから
1: ぜひ、
0: うん、見てくださいって、はいはい、
1: それの時にさ初めてそういうやつ見た。
0: かっこいい、うん、いやこちらチケット代はね、あの、うん、SS チケットとかいろいろこうあるんですけども、あ
1: なるほど、
0: まあはいはい、その、 あの、うん、いろんな特典がついたり早く入れたりっていうのは、はいうん、まあ、1万5000円とか1万円、はい、うん、一般前売りでも1000円、
1: うんうん、
0: すごい、
1: なんと1000円
0: なんと、
1: うん、
0: 初めてでも入りやすい。
1: そうだね、だから入りやすくしてくれてる、
0: 本当に入りやすい、
1: うん、採算度外視、
0: 本当ですよ。で、うん、6月24日もしあのあちょっと時間できちゃったな、ちょっと渋谷行こうかなって方は、
1: はいはい、
0: ぜひお越しください。
1: いやいいですね。前より行けんのその日。
0: 前よりこの日はもう開けてあります、う
1: ん、あ素晴らしい、
0: 行く予定です。はい、
1: 平日ですよね。
0: 平日ですね、6月24日水曜日。
1: できれば12時とかに始めていただけるとギリ間に合うんですけど
0: お仕事終わりの方でも来れるように。
1: そうそうそう、あと早朝とか
0: 早朝とか
1: 夜中とか、
0: 中とか、
1: うん、そういうそういうライブにしてもらっていいですかね。
0: このジークドゥさんね、もうマユルは何回かライブに行かせていただいてるんですけども、うん
1: はいはい、
0: もうボーカルのかけるさんがなんと素敵な方、もう本当に素敵な方で、
1: はいはいはい、
0: もう本当にあの早くラジオに来ていただきたいと、
1: あなるほど、
0: 願っております。
1: ね、ぜひ、
0: はい
1: はい、
0: 聞きどころはあの2人いるあのギタリスト、ギターツー、うん、ツインギター、
1: はい、
0: ツインギターがめちゃくちゃかっこいいんで、
1: はいはいはい、
0: もう本当にあのフラッとお越しください、
1: はいはいはい、
0: そしてフラッとあの頭振ってってください。皆さんよろしくお願いします。
1: 頭振り系、
0: そう私振れないんですけど、
1: 振れない、
0: 結構頭振り系で、
1: はいはいはい、
0: はい、私後ろの方でこうそっと
1: ヘドバン系
0: そっと見てるだけなんですけど、もう

0: はい、かなり、
1: いやめっちゃ振ってください、
0: 眉、楽しいビジ、うん、もう楽しい系のビジュアル系です。
1: へー、
0: はい、私もそっと見てるタイプなんですけれども、うん、それでも今流れてる曲のような、うん、もうメロディアスな聴き応えたっぷりの曲もあるので、
1: なるほど、
0: お楽しみいただけます。
1: めっちゃ語りますね。いいですね、
0: 語りました、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあそれじゃあ今週のですね、
0: はい、
1: 受験生あるある川柳いってみたいと思います。
0: 川柳ですよ、
1: はい、また今週も作ってまいりました、はい、志望校気づけば今日も変わってる。
0: そんなことある？
1: 志望校気づけば今日も変わってる。いや結構あるんですよ。
0: どういうこと？
1: え、だからここ行きたいなと思って勉強してるじゃないですか、
0: はい、
1: でもやっぱりってなるの、
0: ほう、
1: 意外と受験生って。
0: それは学校を知ることにより
1: ですか？とか、あと自分の成績だったりとか、結構ねコロコロ変わったりするんですよ。
0: へえ、いやでもいいと思う、うん、まだまだ未来は決められるというか、まだ、はい、まだ選べる、
1: うん、うちの娘なんかしょっちゅう変わるもん。
0: 本当ですか、
1: うん、やっぱりこっちにしたいんだけどとか言って、うんうん、いいんじゃない頑張りなさいっつって、
0: うん
1: うん、まあそんなもん。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、まずこれ一つ目、
0: はいはい、
1: 続きまして、
0: はい、
1: 2作目、あの人の簡単だった信用ゼロ、あの人の簡単だった信用ゼロね、
0: どういうこと？
1: なんだよ今日のテスト簡単だったとか言って楽勝だなとか言って、
0: うん、
1: でも信用できない。
0: あ
1: 嘘くせえ。
0: ちょっとそれあのマユル似たようなことありまして、
1: うん、
0: カレー屋の辛くないは信用できない、うん、
1: はいはい、いや、あのねこの間もほらマユルと言ったさ、マユルのお誕生会の、
0: あ、じゃあカマナさんか、
1: そう、
0: はい、
1: カレー、
0: はい、川越カマナ、うん、そこは辛くなかったですよね。
1: 全く辛くないし、でもあるマユルがピリッとします、ピリッとしますって、
0: はいはいはいはい、
1: で僕ら横にあったさあのやつをめっちゃかけたけど、
0: 唐辛子パウダー、
1: そうそうそうそう、
0: チリパウダー
1: めっちゃ茶色くしたけど、辛いっすかみたいな感じだ、うん、
0: ちょっとでもちょっとピリッと舌がしびれるような感じの、ね、うん、カレーだから、
1: いや美味しいんだけど、美味しいんだけど、
0: 先生は本当に全く感じられなかった、
1: うん、そう、あのね、それ辛さと人の気持ち全く感じないタイプだから、うん、
0: それでつながってるのかもしれないな。
1: そうだよね、そうだよね、そういうところに気づかないんだよね。確かに、うん、
0: 面白いですね、受験生あるある。
1: はい、3つ面白いですか。
0: 面白いです、
1: ありがとうございます。
0: もっともっともっとください、
1: はい、もう一個じゃあ、ありがとうございます。単語帳付箋の量で勝負する、
0: うん、
1: 単語帳付箋の量で勝負する、単語帳ねめちゃくちゃあったのよ、色分けて、
0: うんうんうん、
1: すごいよ、こんな貼るんだ、
0: うん、
1: うん、ブワーって付箋があったって頑張ってんだなってと同時に、でも頭入んないと意味がないんで。
0: そうですよね、
1: 僕は全然やらなかったんで、
0: やらなかった、
1: うん、
0: 付箋貼らなかった、
1: あの付箋ってなかったんじゃねえかな、あの頃って
0: 付箋自体が、まあ今、うん、いろんな付箋あります。
1: 今文房具ってさ可愛いじゃん、
0: サイズも色ももういろいろ、いろんなものがあります。
1: そうそうそう、でね、大体単語帳に貼るのって、はい、細いカラフルなやつさ、
0: はいはいはいはい、うん、ありますね、
1: それをめっちゃ貼ってんの、字書くためのもんじゃないから、
0: うん、
1: なのでね、どっちかって最近ですもん、講演会とか授業とかの時に自分の資料にペタペタ貼ってったりとか、
0: うんうんうん、
1: ラジオで僕ほら印刷して出してくるだけで、
0: はい、
1: 貼らない、ね、貼ったりとかしないじゃないですか、
0: 特にここみたいな色付けもなく、
1: そうそう
0: そうですね、
1: そうなんだよ、
0: 先生は見ればわかるって感じで、
1: じゃなくてね、
0: かっこいい、
1: 色をつけてる余裕がないの、ギリギリ書いてから、ね、
0: 進行表作ってくださるだけでも私ありがたい、
1: いやいや、もうちょっと本当はねちゃんと作ろうと思うんだけど、
0: ありがたいです、
1: いろいろね穴ができるんですけど、
0: へー、
1: はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: というわけで今週もそろそろ最後の時間となりました。
2: 今日の受験格言はこちら、
1: やる気がない日こそ未来を変える日。
0: はあ、刺さりますね。
1: ありがとうございます。やる気がある日だけやる人とない日でもやる人、差はここで生まれるんですよ。
0: コツコツが大事ですね。
1: そう、むしろやる気がない、例えば僕なんかもそうなんですけど、うん、やる気がないとか嫌なことがあった日の方が仕事大切にしてるんです。丁寧にやるようにしてるんです。
0: お、
1: うん、だってその時ってさ、もうあと仕事ぐらいしか味方ないじゃん。
0: いやいやいや、
1: うん、
0: いやすごい先生かっこいい、私ももういい、うん、もう寝るってなっちゃう。
1: あ、はい、いやそれもそうなの一つ、うん、それもありなんですけど、でもね、はい、どっちかっていうと次の日ね勉強とかだと、はい、やってない自分に対する嫌悪感のが強くなっちゃうから。
0: ありますね。
1: そうだったらゼロより5分のが偉いんで、っていうかゼロは作んない、うん、そういうふうにね、するようにしてます。
0: やる気がない日こそ未来を変える日ですよ皆さん。
1: そうね、
0: はい、
1: 頑張ってみましょう。

0: それではまた来週もこの時間ぜひ聞いてくださいね。
1: それでは合格総合研究所、
0: また来週この時間にお会いしましょう。
1: お相手は中野秀人と
0: 真由ること辻原真由美でした。
1: それでは皆さんまた来週、
0: バイバイ。
2: FM ラジオでパーソナリティに挑戦しませんか？ミュージックバンカーは東京拠点に200番組を超える制作実績、企画、構成、収録、配信までトータルサポート、初心者も経験者も歓迎。自由な発想で番組を競争、サイマル放送対応、あなたの声を全国全世界へお届けします。詳しくはラジオパーソナリティ募集で検索。
3: 写真を撮ってほしいけど写真館は高い。
4: そんなあなたへミュージックバンカーのフォトサービスなら都内最安値2枚1万円プロフィール宣材に最適。撮影が初めてでも丁寧にサポート、宣材写真300件超の実績、京王線笹塚駅徒歩5分。まずは気軽にお問い合わせください。詳しくはミュージックバンカー写真で検索。
5: ミュージックバンカーSigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Sigma,

ドリームワークス調布 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。ドリームワークスです。本日は5月の12日です。パーソナリティは高島克典です。さて、本日も素敵なゲストの方をお迎えしておりますけれども、その前にパワープレイのお時間です。本日ご紹介する曲はアヤブーで You Are My Everything。 お聴きください。

0: はい、本日もとても素敵なゲストの方をお迎えしております。先ほど伺ってね、ちょっと忘れかけてるんですけども、はい、あの、はい、歌謡曲愛好家ですね、
1: はい、平野レミかよって感じですね
0: いやいやいやいや、はい、あのね、また実はそれだけじゃなくて、はい、いろんなことがあるということなので、はい、ご紹介いたします、
1: はい、
0: 浜口秀樹さん、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 嬉しいです、お呼びいただいて。い
0: や、ありがとうございます。私もね、はい、実は今回初めてお会いするということで、ね、はい、
1: そうなんですよね、
0: はい、あのお会いするの楽しみにしております
1: 。ありがとうございます。
0: でね、あの2週間前ですかね、
1: はい、4月28日、
0: はい、ことぶきつかささんご出演いただいたんですけども、はい、
1: そうなんですよ。
0: そのつながりというかですね、はい、その関連というか、
1: もうお世話になってるんです、ことぶきさんに、はい、
0: で前回ご紹介させていただいた、その教養として知っておきたいラジオの世界、
1: はい、
0: こちらに、
1: 監修という形で、
0: はい、
1: はい、あのお手伝いさせていただきまして、
0: で、あの実際その浜口さんご自身がもうラジオパーソナリティも、
1: はいはい、そうなんですね、はい、あの FM 小田原というですね、コミュニティ FM で午前0時の歌謡祭というですね、毎月第3第4日曜の、まあ、24時から1時間番組のパーソナリティもしております、
0: ね、はい、こちらもぜひご確認いただいてね、
1: あのよかったら皆さん、あの歌謡曲お好きな方ぜひ、ね、

0: 回耳を傾けていただければと思います、
1: ね、で歌謡曲愛好家、
0: はい、
1: ここはあえて評論家ではないという、
0: そうなんですね、また、ね、好きなんだよっていう、
1: ね、好きなんですね、
0: はい、
1: で
0: 好きだ、うん、ことぶきさんの話にも通じますが、ことぶきさんはやっぱり映画とね、うん、ラジオに対する愛がダダ漏れてたじゃないですか、うんうん、私はまあ歌謡曲に育てられたかなという思いがあり、でその歌謡曲はじゃあ何で情報を仕入れてたかというと、はい、まあ、これも前々回のお話に通じますけども、まあ、ラジオを通じてね、うん、いろんな音楽に接してきたと、うん、こういうまあつながりもあるわけでして、はい、
1: そのある種その自分で好きなものを聞きに自分で聞きに行こうとしちゃうとね、例えば今だとね、はい、プラットフォームみたいなところで選ぼうとしちゃうと、
0: そうですね、
1: 自分のやっぱり知ってるものとかな、
0: はい、
1: 好みに近いものになっちゃうんでしょうけど、はい、ラジオってある種紹介してもらってる部分もあったりするんですよね、
0: セレンディピティがありますよね、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、で改めて知ったりね、触れられたりって
0: のがあるんですよね、
1: は
0: い、
1: で先ほどはあの浜口さんおっしゃってたその歌謡曲っていうのは、はい、具体的にはどのジャンルというか、まあ、何ですかね、うん、年代とか、
0: はい、はい、まあ、これ異論あると思いますが、異論は認めますが、
1: いろいろあるということね、
0: 講義、私の中では講義、広い意味としては、はい、まあ、売るための大衆音楽、商業音楽はもう全部日本の場合歌謡曲だっていうのが、これはもう一番広い定義、うん、
1: はい、
0: で教義は、分業制で作られる、うんうん、まあ今だとまあ昭和歌謡という言い方もされますけども、まあ、そこでのやっぱりポピュラー音楽ですかね、うん、そのディレクターがいて作詞家作曲家で歌唱、まあ、最近だとダンスとかっていう、まあ、そういう意味でのまあこう、総合音楽みたいなっていうのが歌謡曲かなと個人的に定義づけてるんですね、うん、はい、
1: で実際こう浜口さんが、はい、そう、まずじゃあお伺いしようかな、その取っかかりというか、
0: はい、
1: 一番自分の中ではこのぐらいから聴いてるなとか、こういうのが好きだなっていうのは、
0: ブルーライトカマなんですね、初めて好き、これで大体、まあ、年が分かると思うんですけど、いえいえ、まあ、3歳の時に初めて聴いてですね、はい、でまあ、たまたまおばが横浜に住んでいまして、うん、買ってもらってドーナツ版をで、まあ、それを擦り切れるほど聴くとよく言いますが、はい、本当に擦り切れて2枚目を買ってもらったっていうぐらい聞き込んでたんですね、
1: 石田亜佑美さん、
0: そうです、ね、で作曲はあの歌謡曲のヒットメーカーで筒美京平さんなんですけど、まあ、そこから、まあ、歌謡曲がやっぱりこう、まあ、その後フォークとかニュー、まあ、ロックニューミュージックいろいろ出てきますけども、はい、なんか一番こうキャッチーで、まあ、決めのフレーズが多くて、うん、まあ、ちょっとこうあざとさがあったりとか、今でいうとトンチキソングみたいなのも含めて、うん、まあ、そういう方がなんか自分の心が踊る感じがしたんですよね、はい、
1: いやいいですね、こう今の世代の方だとね、ほら、はい、カラオケでとかね、
0: あるいは
1: 上の世代の人が歌ってるのとかを見て、はいはい、知ったりとかそういうのもあるかもしれないですよね、
0: まあ、私は40年生まれなんですけど、はい、そうするとテレビでやっぱりこう、うん、音楽を要はカラーテレビがどんどん普及して、うん、昭和43年ぐらいからガーッと普及して、で、まあ、歌番組も盛んになって、うん、で、まあ、ラジオにももちろんランキング番組あるわけですけれども、うん、まあ、テレビでもザ・ベスト10とかね、うん、ああいう番組がこう高視聴率を獲得するようになって、でそこでこうみんなが今何をが売れてるかっていうのも、まあ、広く共有され、うん、っていう中で、まあ、だから今70、80年代の歌謡曲がいまだにテレビでね、うん、よく紹介されるっていうのは、まあ、映像が残ってるっていうのもありますけれども、うん、まあ、みんなが曲を知ってるっていう強みはあると思うんですよね、うん、今多分ミセスグリーンアップルも米津玄師も私大好きですけども、うん、じゃあ、おじいちゃんおばあちゃんたちが認識してるかっていうと、まあ、なかなか厳しいですよね、うん、細分化されちゃってる分、
1: そうですね、はい、確かに、そう、あ、そうか、そういう意味で細分化っていうのが確かに今はそういうのが
0: メディアが多様化して、これはもう本当にいいことと悪いこと両方あると思うんですけど、うん、なんかこう、まあ、お茶の間がなくなったってよく言いますよね、で、まあ、人によっては歌謡曲がなくなったっていうのはつまりお茶の間がなくなったっていうことと大体等しいみたいな、うん、分析をする方もいて、まあ、それはそれで一面あると思うんですよ、うん、例えば、昭和60年1985年、から急速にその紅白歌合戦の視聴率も下がる、レコード大賞の視聴率も下がる、でそれはその VTR の普及っていうのも一つあるのと、
1: ああ、そうですね、
0: それからまあテレビがね、一家に2台3台ってこう個人視聴になったりとか、
1: それぞれの部屋で見えちゃう、
0: そうなんですよね、まあ、あと大晦日の楽しみがその要は家で家族と一緒に見るんじゃなくって、まあだんだんそのカウントダウンパーティー的なものとか、まあ今で言うとフェスみたいなものが増えてくるとかって、今娯楽の多様化とか、まあいろんな側面

0: があると思うんですけど、うん、まあ、結局その一つの、ブラウン管を、うん、おじいちゃんもおばあちゃん3世代揃って見るっていうのは、うん、まあ、確かにそのあたりが多分分水嶺というか、うん、でなくなったのかなっていう感じはしますよね。はい、
1: 同じお茶の場でね、子供がなんか演歌とか始まるとなんか面白くねえけど、はい、アイドルが歌ってる方が喜んでみたいな、はい、でそのなんか世代間でのとかそういうなんかじゃなくてもうみんな別れちゃって、
0: ね、そうなんですよね。あの我々は高島さん失礼ですが何年生まれてらっしゃるんですか。
1: 私は、数年若干若いだけです、はい、
0: そうですか、はい、そうすると、うん、まあ、演歌もね結局、まあ、好んでは聞かないけれども、うん、結局ザ・ベストテン見てれば大川栄作も出てくるし、うん、日野美香も出てくるし、うん、とかだったじゃないですか、うん、だからまあその辺でこう体の中に入ってるっていうのがあるから、うん、まあ、そういう意味での共通言語がいっぱいあったと思うんですよね、うん、今はもう本当にもう TikTok とかなんか数秒とかね、うん、っていう形でそのフレーズぐらいの感じになってるとか、Spotify とか、まあ、サブスクでも自分の好きな曲を、まあ、しかもでも5分とか6分ある曲は選ばれないからみんな3分ぐらいで収めるようにして、うん、しかもそのイントロもなるべく短くしてとかっていう風にとにかくその短い時間でいかにその刺さっていくかっていうところに今なっちゃってるから、うんうん、そうするとやっぱりなかなかみんながこう楽しめるっていうのとは違う方向に行ってるのかなって感じしますよね、
1: うん、なんかそうあのね今お話を伺っててなんかいや陳腐な言い方かもしれないですけど奥が深いですね。なんかこう歌謡曲愛好家、はい、としてこうやっぱ歌謡曲やっぱりその日本の文化だったり、ね、歴史だったり、うん、先ほどのねお、はい、家族の在り方とか、はい、それこそ文明のねそのあの録画をするだとか、はい、それこそインターネットが出てきてとか、はい、いろいろなことと絡んでるかなっていう、ね、うん、
0: 危機の問題でもあるし文化の問題でもあるし、うん、まあ、そういうライフスタイルっていうところもいろんな要素があると思うんですけど、うん、まあ、よくあの歌は世につれ世は歌につれっていうじゃないですか、うん、で大竹栄一さんがねあのロングバケーションの、はい、歌は世に連れるけど世は歌に連れないよっていうふうにおっしゃったらしいんですけど、でも歴史を遡ると歌がその売れたことでそれをじゃあその逆手にとって何かこうイベントを組もうとか あるいはその歌が舞台になったところで そこを PR していくってことで例も結構あるわけですよ。だからまあそういう意味でいくと持ちつ持たれつというか、うん、その歌ってやっぱり訴求力が大きいっていうんですかね、うん、あのこれラジオにも通じるんですけどラジオも目を使わなくていい媒体じゃないですか、はい、何かをしながら聞けるっていう意味でいくと、うん、そのテレビの場合やっぱ見てないといけないっていうのとかね、うん、本だって読まなきゃいけないとかっていう中で、うん、ラジオはそういうのがあってそこにやっぱり音楽もそうで、うん、まあそれこそウォークマンでね、うん、あの移動しながらも聴けるわけですし、うん、あるいは車でもね運転しながらも聴けるっていう中でいくと、まあ広がりが多分大きいと思うんですよね、うん、なんかそこでそのヒットすると結構世の中の人に対するこう認知力っていうのかな、うん、認知を高めるっていう意味で浸透力っていくと、音楽歌謡曲の力って大きいと思うんですよね、うんうん、
1: 確かにねなんかすごいこういろんなものを感じる面白いなともいうねことを
0: あのレビューとかを書かせていただくと、うんうん、あのまあ、そういうあの雑誌とかウェブとかにもいろいろ書かせてもらってるんですけど、うん、やっぱりそういう社会の動きとかとも密接に関連してるのが面白いなと思いますし、うん、ただなんかそこでこう優劣させていただいてオマージュ参加という中森明菜というわざわざ買ってくださっててありがとうございます。
1: いやいやもうとっても嬉しくて、その浜口さんにお会いできるっていうだけで、はい、もうだんだんミーハーっぽくなっちゃってるんですけども、あの収録の前にねちょっと打ち合わせの時もお話しさせていただいたんですけど、はい、私がね昨年の7月にその、はい、ファンクラブの、ね、はいはいはい、会合みたいの行った時に、ね、たまたまお客さんの中に、お母さんが聞いてたっつって二十歳の子がいた、
0: は
1: い、
0: あまあそうでしょうね、うん、もうね、はい、
1: いやだから二十歳の子が今聞いてで我々はねだからもっと、はい、昨日10年前に聞いて
0: まあリアタイ組ですからね、
1: そうですよね、はい、だからなんかこう時空を超えるというかね、はい、
0: うん、まあ嬉しいことですよね、うん、まあ、あの私そういう明菜さんとか もさらに一世代上の方とのお仕事もさせていただいてますけど、例えば、今年50周年あ去年50周年をお迎えになった岩崎宏美さんとか、はい、まあ、いろんな方のお手伝いもさせていただいてるんですけど、うん、そうするともう3世代になりますからね、あの杉山清隆さんのライブに行った時も、はい、もうその孫を子供のね、要はちっちゃいお孫さんと来てるなんていう方もいらっしゃったりとかすると、あすごいなと、でもそういう方の令和世代にとっても古臭くないっていう

0: がね、うんうん、まあ、多分高島さんもそうだったと思うんですけど、我々が夏色番組見た時って、うん、戦前の歌手の方が出てくると、まあやっぱりちょっとテンポもゆっくりだし、うん、楽器の数は少ないし、なんとなくちょっと昔の感じっていうのがあって、うん、若い頃はそれで拒否反応を示したこともあったんですけど、うん、多分7、80年代の音楽だともうアレンジもかなりの部分、うん、その今の音楽と遜色ないぐらいまで発展してきてるので、うん、まあ、だからこそシティポップがね、うん、7、80年代に生まれたシティポップが、まあ、海外からも注目されてるっていうのも、まあ、その遜色ないっていう意味でいくと、多分その昭和歌謡が、あの博士ちゃんっていう番組とかでなんか、ね、小学生とかが、ね、うん、そのここがすごいんですなんてプレゼンしてるのを見ると、うんうん、あ、こういう世代にもそれなりに届く魅力を叩いてるんだなっていうのは嬉しくなりますよね、うん、リアタイ組としては、
1: うんうん、そうですよね、はい、だからその時良かったものがずっといいっていうことですからね、はい、でなんていうのかな、だから歴史を感じますよね、そのなんていうのかな、その、うん、まあ、ずっといいんでしょうけど、なんていうんだろう、ちゃんとそれぞれの違う時代だったり違う社会背景の中で生まれ育った人たちが、はい、うん、何かを感じてくれると ね、
0: いいという感覚をね、うん、共有できるっていうのは素敵なことですよね、うん、私ね、でも、まあ、歌謡曲で昔は流行歌とも言われていて、うん、はい、まあ、ある意味消え物だって思われてたわけですよ、例えば私の親世代とかだと、うん、その歌謡曲なんて歌謡曲なんてみたいな、うん、ちょっとこう下に見るというか、うん、まあ、それはこの教養として知っておきたいラジオの世界にもね、書いてあるんですけど、うん、その歌謡曲という言葉は NHK がそのラジオ放送を乗っけるときに、流行歌はやっぱりちょっとこう下に見てたっていうか、やっぱりそのクラシックとかそういうものが高尚なものであって、まあ実はあの N 響、NHK 交響楽団もほぼ1925、6年にできて100年の歴史があるわけですけど、まあそういうものが高尚なものをやっぱり公共の電波で乗っけるべきだと。でそのまあ非常にこう大衆的なものに関してはあまり乗っけたくないっていうものをでもそうは言ってもやっぱ大衆のニーズにも応えないといけないっていうことで、乗っける時に歌謡曲っていう言葉で乗っけるよう、その紹介するようになったっていうのがそもそもの始まりなんですよね。でそれがまたレコード会社の方にフィードバックされて、それまで流行歌ってレーベルに書いてあったものが歌謡曲って分類されるようになったりとかっていう歴史がある中で、まあ、それでもやっぱりその歌謡曲っていうのは、まあ、特に私がちっちゃい頃っていうのは、まあ、ブルーレイとかも若干そうなんですけど、その大人の色恋とかね、うん、なんかちょっとそういったものをがテーマになっていて、うん、子供がそんなものを歌うんじゃありませんとか、うん、まあ、あとはその流行歌流行り物で、うん、こんなのはもう要は残らないと、うん、クラシックとかと違ってもう消え物だから、うん、
1: その時だけ
0: みたいな、ね、っていう風な言われ方されたわけですよ、うん、ピンクレディなんて最たるもんでしたよ。あでしかも、まあ、当時はそのピンクエディが出てきた時、私小学校5年だったんですけど、まあその頃になるともうシンガーソングライターもね、それこそユーミンとかも出てきてるし、うん、アリスとかも出てきてるしってなると、自作自演でその作詞も作曲もできる人たちが上なんだと、うん、で私中学に入った時に、お前まだピンクエディなんて聞いてんのなんてクラスメートからバカにされたんですけど、でもピンクエディ残ってるじゃないですか、うん、今年50周年なんですよ、8月25日でね、うん、みっちゃんけいちゃんっていう中で、あ、これ勝ったなと思ったんです、ある意味、うん、つまりずっと、うん、その虐げられて、うん、そのまあクラシックジャズ、まあ、その後洋楽のロック、うん、ビートルズとか例えばあって、うん、だけど歌謡曲がもうその何段もした、まあ、演歌よりはねまだその上かもしれないけど、なんかそういうヒエラルキーがある中で、うん、ずっと歌謡曲なんてって言われてたもの、ルサンチマンがあるんですよね。だけどそれがこのもう何十年も経って令和になってもその歌い継がれているっていうことが、あ、その耐久年数がね、うん、こんだけあったっていうのが証明されたなと、うん、なんかそれは明菜さんだってそうですよね、うん、もうやって40、今年で4年、うん、ね、82年組ですから、
1: そうですね、はい、
0: ですよね、はい、だけどそうやってもうその下手したら我々の孫にあたるぐらいのちっちゃい子でも魅力を感じてくれてるっていうのは、ちゃんとしっかり作られていた楽曲だっていうことが証明、時を経て証明されたと、うん、ノルウェーの森じゃないけど時の洗礼を経てね、うん、その評価されたんだなって気がしますよね。
1: 本当にそうですよね。その時代を超えてきたっていうのもそうですし、あとやっぱり唯一無二なのかなっていう気はするんですよね。やっぱ真似

0: できるのかもしれないけど、うん、そこに行かないだろうっていうのと、そのなんて言うんだろう、それぞれの持ってさっきの出てきたピンクレディーみたいなの、はい、まあ、乱暴な言い方すれば、はい、デュオでなんか歌わせて踊らせてみたいなことやれば、うん、似たようなことはできても、うん、絶対ピンクレディーにはならないんだろうなっていう、はい、
1: まあ、あの、うん、ピンクレディも最初ね、うん、あのビクターのその社内の編成会議っていう、そのどの曲を出すかっていうのをお歴々ディレクターとか役員とかが一緒になってる会議の席で、うん、こんなゲテモノ作りやがってってディレクターはその上からメンバーされたっていうわけですよね、うん、だけど、まあ、あのそれまでにないもの、これは、萩本欽一さんの言葉ですけど、うん、初めてのものにしか成功がないっていうのはね、つまりその2匹目の土壌、3匹目の土壌ではそれなりにしかならない、うん、そのだから阿久悠さんがピンクエディを作る時にキャンディーズの路線だったらキャンディーズの7掛けにしかならないとおっしゃったらしいんですけど、うん、だから後追いっていうのはせいぜいそういうもんだと、うん、だけど、まあ、例えば松田聖子さんとかはやっぱり桃江さんみたいなどっちかっていうとこう原色、あの赤とか青とかのどぎつい原色のドロドロした世界を歌っていた人がトップアイドルだった時に全くアンチテーゼという形で南の風に乗ってきちゃったわけじゃないですか。
0: 本当にそうです ね。
1: そこでやっぱりみんな新鮮で、しかももうアイドルの時代、アイドルはピンクエディで終わったって言われてたのに、あの ひらひらのね、スカのドレスを着てっていう、あ、すごい新鮮だったから多分ってわけですよね。で、それでそこでまたアイドルがみんな聖子ちゃんカットになって、うん、みんな愛だの夢だのって歌ってる時にそのスローモーションでね、うん、そのアルトボイス でなんかちょっと冷めたクールな感じのっていうところが、うん、やっぱり明菜さんの、まあ、それこそ唯一無二っていうか、まあ、後付けの分析ではあるんだけども、うん、でもこのオマージュ参加って中森明菜でも書きましたけど、その島田雄三さんっていう初代のディレクターはやっぱりそのルンルンのものは作りたくなかったっていうのはおっしゃってるので、うん、まあ、結局そこがその成功のね、それだけが成功の要因ではないと思いますけど、そこが大きかったのかなという気がしますよね。
0: で、あのとかくね、あのこれあえてこれあの反論されちゃう方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、中森明菜さんっていうとなんかすごい歌唱力の高い、
1: はい、
0: まあ、確かに高い方ですけど、はい、最初からそうじゃなかったんですよ
1: ですね。
0: だからやっぱり出続けて作品を出す中で、はい、うん、すごい上手になっちゃったのかなっていう、
1: はいはい、自信もつくし、
0: うん、
1: まあ、当然場数も多いし、うん、まあ、そうすると、まあ、これはね多分どの世界でも ここ行けるってなったらば、うん、人も金も物も情報も集まってくるじゃないですか、うんうん、そうすると余計大きくなってきますよね。
0: ね、で、中村明菜さんの、私ね、ごめんなさい、ちょっと あえてまたパソナの話に戻すと、ええ、あのもちろんね、昔の曲アイドルの10代20代のっていうのが、はい、多分世の中的な方々はそれをよく知ってて、はい、それ知ってて、はい、その後よく知らないみたいな感じになっちゃうんですけど、そうですね、私はちょっと別の理由でやっぱりあの真ん中辺がちょっと抜けちゃってる部分なんですよ、はい、別に彼女が嫌いになったわけでも何もなくて、
1: はいはい、
0: あのただちょっと触れる機会が減ってってなったんですけど、はい、今だからね改めて触れることによって、だからやっと追いついたっていうかね、はい、追いかける感じで、はい、あ、こういう風に生きてきたんだなとか、うん、こういう作品があったんだなっていうのがね、
1: はい、うん、まあ、また戻ってきてくれたことが嬉しいし素晴らしいですよね。で、まあ、自分の今の状況も、ね、まあ、時々、まあ、彼女はファンの前ではとってもこう素直に自分を出す方じゃないですか。だから今はこうなのよっていうのもね、あの自虐トーク的なことも言いつつも、でもまあそこで常に ING な方だなと私は思ってるんですよね。その同じところにとどまってないから、うん、そのまあ、この80年代から90年代にかけて一作ごとにものすごくいろんなその、うん、チャレンジをして、それを全部自分のものにしてきた方じゃないですか、うん、不思議みたいな実験的なアルバムですら出して、はい、それなりの成功を収めてるわけですから、うんうん、だからそのそこのなんだろうな、成功体験にとらわれないっていうか、うん、まあ、そこでそのどんどん新しいことに挑戦してきて咀嚼してきたからこそ今があるんだろうなって気がしますしね、まあ、それが多分ファンの方にはたまらないんだろうなって気がしますけどね。たとえコンディションが悪くてもね、たとえコンディションが悪くてもね、
0: あ、コンディションがね、
1: うん、
0: まあ、みんなねその変わっていくわけですからね、
1: はい、
0: その、うん、どの世界でどんなことやってる人でもその時が経つにつれて発展なのか、まあ分かんないですけど展開はしていくわけですよね、きっとね。その展開の中で寄り添えるか、あるいはちょっと疎遠になっちゃうかとかってあるのかもしれない、うん、そこはね。

0: かもしれませんけど、せっかくねこの著書を書かれて、
1: はい、
0: きっともういろんなことをご存知だったり、いろんな、まあ、お立場というかですね、見方としてはあれなんでしょうけども、お好きな作品とかって何かあったりされますか？
1: ねえ、こ
0: う聞かれちゃうんです
1: ね。聞かれますよね。
0: ですよね。
1: でもまあそうする、まあ、このねオマージュ作家と中森明菜に絡めて言うと、うん、まあでもミアモーレかな。結局この初代ディレクターの島田雄三さんが、まあ、こういった卒業するわけですよ、うん、で藤倉さんっていう2代目ディレクターに引き渡すわけですけど、うん、そのちょうど過渡期がミアモーレ で、うん、でアルバムで言うとビター&スウィートなんですよね、うんうん、まあ、でもここで結構ガラッと変わったと私は思ってて、うんうん、やっぱりディレクターの違いっていうのも大きいなと、うん、であと明菜さんがやっぱりそこで次のステージにやっぱ上がった感がね、だ多分聖子さんでいうとこのスイートメモリーズとかガラスのリングあたりなんですよ、その時期的にもね、
0: だからきっともしかしたらそのお二人のそれぞれのっていうのもあるでしょうけど、なんか時代的にとか、はい、そういうのも若干影響してるのかもしれないですよね。なんか世の中的にとか、
1: そうですね、まあとっても分業でね自分の世界をお作りになっただって見ていくと極めて歌謡曲的な方だとは思うんですけども、その音楽ジャンル的に言うともうそのフュージョンというか、まあロックだったり、まあいろんな才能ね門松さんとかいろんな方が集まってきてるわけですから、まあそこでそれまでの職業作家中心だったりとかっていう世界とはやっぱ違うところにちゃんと行って、しかも結果を出したっていうのがね、だからまあここでまあ昭和の終わりの3年前ですけど85年って、J-POP 的なところにたどり着いてる感じはしますよね、はい、
0: いや本当ね今回はねその寿司さんの、ね、
1: はい、
0: 著作の、監修という形で、
1: はい、
0: 教養として知っておきたいラジオの世界、
1: はい、
0: こちらのお話もさせていただきましたし、オマージュ参加という中森明という、
1: はい、
0: こちらのもうね中森明
1: これはね、はい、高島さんお読みいただいたからご存知だと思いますけど、その制作者にたくさんにインタビューしてですね、うん、まあある意味私は答え合わせをしたというか、うん、この作品がどういう形で作られたかと、うん、まあ、あとそれからいろんなクリエイターが、中森明菜という一人のやっぱ表現者をどういうふうに見てたかっていうんで、うん、とても面白いドキュメントになったかなとは思ってます、
0: うん、いや本当なんかもう元々好きな人だったら間違いなく楽しめる、
1: はい、
0: でそうでもないかもって普通に曲はいくつか知ってるし、まあいいんじゃないって思ってる人は、はい、なんか新たな魅力というかね、はい、こう深さというか、うん、なんていうのかな、まあ、物語というかね、こうドラマとしてこう、はい、うん、この人をなんかいろんな、なんていうのかな、電気って言うとまたなんかね大げさかもしれないですけど、はい、
1: まあ、電気だとねご本人にやっぱ話を聞かないとなんともね、
0: あ確かにそこはそうですけども、はい、そこは関係者の方々がどう作られたか、は
1: い、だから中森明菜人というよりも中森明菜の音楽ですよね、
0: う
1: ん、スポットこの方に、
0: ね、
1: が当ててるのは、
0: うんうん、はい、そういうね視点でまた見ていただくとね、
1: はい、
0: こう音楽と接する時のねこう触れ方も
1: そうですね、
0: 深みが出るかな、
1: まあ、ちょっと話があれですけど前後しますけど、その歌謡曲がね、うん、いろんな人要は立場の人が作詞家作曲家編曲家っていうのがそので作られてるので、うん、まあ、こういう明菜さんの本とか、まあ、あと他にも私いろんなディレクター本とか書かせていただいてるんですけど、うん、まあ、そういうところでその立場を変えてみるとどういう風な形で作られてたかっていうのが分かるのが、うん、歌謡曲の面白みかなっていう気もしますね。シンガーソングライターだったらもうね、
0: うん、
1: そういう人に聞けば完結しちゃうじゃないですか。
0: そうです、確かに、はい、そういろんな方が携わってるところがね、はい、また醍醐味かなというところでございます、本日のゲストは歌謡曲愛好家の浜口秀樹さんでした、
1: はい、ありがとうございました。
0: それでは皆さんまた来週。

0: スマホがこの値段。
1: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 午後のカフェテラス、木曜日、山下静香です。私が大好きな猫の情報多めの動物に関するコーナーや、京王線沿線情報など幅広い内容でお送りします。木曜日正午お会いしましょう。
6: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです。
2: はい、こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: あの札幌から東京に出てきて、うん、はい、衝撃を受けたことをちょっと聞きたいと思います。
0: いくつで出てきたの？いくつで？
2: 12歳
0: 、はい、
2: 結構覚えてないこと多しな感じなんですけど、うんうん、あの今思うと、うん、ラーメン、
0: ラーメン
2: 札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから、
0: 美味しいからね、
2: はい、でなんと私、うん、あのスミレ、皆さん今ではご存知だと思うんですが、スミレってひらがなのスミレも、うん、あと純恋っていう字も、はい、両方ね、ちょっとあの、
0: はい、
2: 家族の中でして、
0: はい、
2: それで、まあ、両方スミレなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から、うん、純恋という名前で、
0: はい、
2: あ の, のれんがあって、
0: う
2: ん、中之島っていうところにね、
0: はい、
2: もううちのすぐそばにあったものですから、それを、
0: うん、そうなんだ、
2: そうなんです、
0: うんうんうん、
2: あの初代のお父さんが、
0: うんね、
2: 一生懸命あの出前も持ってきてくださって、
0: あ、そうなの、
2: はい、
0: う
2: ん、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、
0: なんでちょっとちっちゃいやつ、
2: はい、うん、もうなんでか分かんないんですけど、私、うん、やっぱりあの子供ラーメン作ってくださってたので、
0: うん、
2: ちっちゃいのを食べて、
0: うんうん、
2: それも醤油ラーメンが大好き
0: で、あ、
2: はい、
0: 結構味噌っていうね、
2: はい、
0: しびれ系は味噌っていうのが人が、ね、
2: はい、
0: 多いですけれども、醤油多いですよ、
2: 醤油ラーメン
0: 美味しいですよ、
2: 油が浮いてるやつ、はい、あの、はいはい、黒くて、
0: はいはい、そうですね、うん、
2: はい、
0: それをずっと食べていたのに
2: そうなんです。
0: そして
2: で東京にね
0: 来ました、
2: 来ましたら、はい、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、あの、ああ、ちょっと和風も混じったような、
0: はいはい、
2: あっさりしたラーメンそれはちょっと札幌と違うなみたいな、
0: 違うから、
2: うんうん、
0: ちょっとあれこれえこれこれラーメンなのみたいな、
2: お蕎麦屋さんにもありそうだね、
0: あー、なるほどね、う
2: ん、あの、まあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに、はいはい、結構あるんですけど、
0: うん、
2: あれも好きですよ今では、
0: うん、今ではね、
2: うん、
0: でもね、すみれ、すみれ純恋
2: 全然違いますよ ね、
0: は
2: い、
0: そしたらそれは衝撃受けるよ ね、
2: ね、
0: 東京のラーメンはこんななわけみたいな、ね、
2: そうで、あんな黄色くて縮れてないし麺も、
0: そうだよね、
2: はい、
0: うん、
2: 東京のはね、ほんとすんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな、
0: そうですね、
2: はい、
0: 後々ね、
2: うん、
0: あ、東京ラーメンは、まあ、こういうものだと、
2: 体にいいし、

0: いいですねみたいな感じ。
1: なるほどね、
0: はい、ニンニクも入ってないし、
1: スミレとともに生きる女だね。
0: はい、森
1: 丸会。
2: ありがとうございます。ではまずは1曲おかけしたいと思います。はい、曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、夜明けのタクシーに続く、うん、お送りいたします。終電車のプロローグ。

埼玉県さいたま市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: してる？
1: はい、
0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい、森まどかです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことにハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい、ずっと続けている、トレーニング、お家でできる、
3: お家でできる、
2: はい、ずっと結構ジムには行ってたんですけど、うん、2、3年、うん、そのジムに行く、まあ、行き帰りの時間ももったいないし、うん、なんかこう面倒になっちゃって、うんうん、そこ結構 2,3 年通うと、うん、もう習得できるじゃないですか、いろいろね。あ、それでもう、それできるようになっちゃったから、うん、自宅でやろうよみたいな感じで。
3: そうかそうか、はい、普通のジムはまあお金もかかるし、
2: そうですよね、
3: 卒業でいいと、
2: うん、はいはい、卒業でいい、
3: そしてそれを
2: 自宅で、
3: 自分の部屋で
2: なんならやればいいんじゃないかという感じ で、うん、でそのジムほどきつくない、うん、まあ、トレーニングというかストレッチに近いんですけど、うん、とある DVD を見ながら一生懸命、うん、まあ、一生懸命
3: 何それはインストラクターがいるの、
2: うん、その DVD がインストラクター
3: のなんか誰外人がなんか やってたりするわけ、
2: まあ、ぽい人がそれと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな。
3: え、何分ぐらいのものなのそれは？
2: 10分ちょっと
3: で、
2: もう本当軽いですよ。だから、うん、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、うん、体のなんていうの、
3: 軽さとか、
2: うんうん、違ってくる。なぜか
3: 違う、まあ、お仕事の時に、まあ、できないこともあるかもしれないけど、
2: はいはい、
3: もうやってるの、
2: はい、あ、
3: それは朝とか時間帯は、
2: うん、もうね、うん、本当は一番いいのは午後とか、うん、それに朝起きてすぐじゃなくて、うん、ちょっと体がこなれてから、うん、午後が本当はいいんですけど、うん、どうしてもやっぱりできない日ありますよね、うん、そういう日は夜中とかでもやります。寝る前でも、あ、今日やってないなって思っちゃうと、
3: 結構ストイックです、はい、素晴らしいですよ。
0: 素晴らしい、
2: 大したことない。
3: 大体

0: ないとなかなか続かないから、ね、ジムとか行ってるのないの？
1: ないです。
0: アマダは、
1: はい、あアマダはちょっとジムはいいかなと思って、うん、
0: それで、うん、家では
1: 家ではやっぱ声優なので、うん、ウイロウリとかわかりますか？
0: 何ですかそれ？
1: 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがっていうあの歌舞伎のあるんですけど、
2: 早口みたいな、
1: はい、
2: すごい、
1: その口上を、はい、ウイロウリっていうのが結構有名なので、うん、それを母音バージョンと普通の言葉バージョンで、うん、あおわおおうわみたいな感じで言ったりして、
0: それ
1: 結構最近、
0: そうか、俺バイトでなんかウイロでも売ってるのかな、
1: ね、違います、ウイロを売るお話なんですけど、
0: なるほどね、
1: はい、それをやったりはしてますね。
0: あそうか、みんな頑張ってるじゃない皆さんもね、はい、無理のない、ね、はい、やっぱり続けられること
2: を
0: ね、
2: 楽しく続けられることがいいですね。
0: そうそうそう、ね、多分いいですよね、皆さんも、はい、ぜひお試しあれ

0: 兵庫県西宮市出身の着役ロッカー王様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、天田からの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、はいはいはい、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、はい、声優って基本的にオーディションなんですよ。歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、はい、オーディションとか受けたこと、
5: ですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時 の、うん、ヤマハ積もる国交はあったんですが、はい、あれはまあヤマハから借り出されて出たみたいな、感じで、特にオーディションではなかったんですけど、それ以外に、その前にですね、結構私歌謡学院とかにもいたりして、有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、はい、子供ですし、その歌謡学院にいらっしゃった、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、あとは札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、そういうのにはちょっとその2回ぐらいですね、出たことありますね。で
4: もそれはだっても12歳とかそのぐらいなん
5: だ。11歳ぐらい、
4: 11歳で
5: もう超子供で、だから結構、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、結構なんかすごいこういいところに、
4: 緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか。
5: 逆にしない、
3: 逆
5: にしな い、
3: すごい
5: な。だから子供だったからいいんですよね。
4: 緊張するの？やっぱり
3: オーディション、
4: そうそう、エマちゃんは例えばね、
3: はい、テープオーディションっていうのが最初にあって、それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
4: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ
3: とかで撮らなきゃいけなくて、その時は全然緊張はしない、当たり前に緊張はしないんですけど、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、絶対緊張すると思います、もし行ったとしたら。
4: そうだね、
5: 緊張しない方がいいですよ。
3: なんか緊張しない方法とかってあります？
4: ライブとかもね、ライブの直前とかさ、あるじゃん。
5: 私本当緊張しないタイプで、
3: すごい
5: 困っちゃうんですけど。
4: 僕も

0: あなんでしょうね、なんか客席をキャベツだと思うっていう。
1: あ客席をキャベツだと思う。
0: そう、だって審査員の人もキャベツだと思う。
2: キャベツだと思う、うん、
1: だって、
2: うん、分かりました、
1: うん、分かりました、
2: ね、はい、キャベツだと思います。
1: あの
0: そうですよ、
2: はい、
1: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないように
2: やばすぎますねそれは。
1: やばすぎるよね、
2: はい、
1: はい、今日の名言出ましたね、審査員は、はい、キャベツだと思え、
2: はい、
1: はい、それでは曲を、
0: はい、はい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、うん、カバーいたしました。
1: そうそう、そう
0: その原曲です、うん、はい、お送りします。ねえねえねえ

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 客席をキャベツだと思え。
2: すごい
3: 今日の名言、ね、
0: 名言をちょっともう一度言わせていただきました。
3: はい、
0: はいはい、これをあの常に念頭に持って頑張っていきます。
1: 待ってください。
0: はい、それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスですが、こちらで森まどかのスペシャルライブございます。
3: はい、
1: ゲストには堀江純さんもお呼びして、はい、楽しく、はい、皆様に聞いていただきたいと思います。
3: はい、
1: あのジャンルもボーダーレスですので、うん、本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです。うん、ぜひご予約の方まだお待ちしております。はい、大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
3: どこで。
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにあのお申し込みいただければ、はいはい、あのご連絡できますので、はい、ぜひお待ちしてます。
3: はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
3: そして、
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹さんに取材をしていただきました。うんうん、前橋市出身の新人声優としての肩書きで、あの取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、うん、将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、うん、はい、
3: これ写真もあるの。
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、うん、
3: そしてそれは前橋に行かなきゃ見れないの？
0: ではなく、はい、あの芽吹新聞さんの公式サイトから、はい、うん、バックナンバーとかがダラダラとあって見られますので、う
3: ん、はい、
0: そちらもぜひあの、
3: ね、だから全国から、ね、はいはい、見られるという、
0: 全国から見られる電子版で見られるので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。
3: は
0: い
3: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、はい、井上正彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日、もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかりです
1: 。すごい人気者。
3: 5月の28日は、都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲とか、はい、結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ、6月の6日にね、はいはい、佐渡行く。佐渡、
0: 佐渡、
1: 佐渡って新潟、はい、
3: 新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、はい、で、ライブがあります。向こうのですね大和さんという人との、VS ということで、まあ、VS っていうとやだね、なんか対決みたいなね
1: 対決みたいな
3: 一緒に、やるライブがありますので、皆さん、はい、ね、行ったことない方もね、
1: いい
3: ですね、ぜひ佐渡ヶ島、はい、お越しくださいませ。詳しくは私の SNS でチェックしてください。よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました、はいはい、楽しかったです。
3: そして、ね、6月の25日のね、はいはい、まどかちゃんのライブに、ね、一緒に、
1: はい
3: ね、参加させていただきますので、
1: はい、
3: ぜひぜひお越しくださいませ。
1: お願いします。
3: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 森まどかでした。
3: それでは来週もこの時間に
4: Fine Music!

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 午後のカフェテラス、月曜日担当の赤羽真由美です。素敵な音楽を取り入れながら、時にはゲストをお迎えして楽しいおしゃべりをお送りします。午後のカフェテラスは毎週月曜日から金曜日お昼12時から3時まで。月曜日にお会いしましょう。
3: オンラインエキスポアワー、
4: 皆さんこんばんは。フラスコオンラインエキスポ代表の大重雄心です。この時間はシェアザワールド、世界をシェアしよう、実験と創造の展示会フラスコオンラインエキスポアワーをお楽しみください。先週末近所でお祭りがありまして、太鼓の音や出店に集まっている子どもたちの声とか、あーいい季節になってきたなーなんて、そんな風に思ってました。あ、そうそういえば今週末は僕もお祭りでチョコバナナの屋台をですねやることになるんでした。ちょっと忘れてました、やばい。はい、地域の子供たちとですね一緒に体験型のチョコバナナショップ開催です。楽しみですね、まあ、どんな感じになるかなということで、今日はですね毎日気持ちがお祭り気分になるような曲をお届けしようと思います。藤井風の祭りとジッタリンジンの夏祭り、祭りまみれで参りましょう。
5: この番組は実験と創造の展示会フラスコオンラインエキスポの提供でお送りします。

シェアザワールド、世界をシェアしよう。フラスコオンラインエキスポは実験と創造の展示会。健康、環境、企業や副業、セカンドライフや人生の開運など、さまざまな業界の専門家たちがそれぞれ毎月1回オンラインエキスポで新しい情報をお伝えしたり、皆さんの疑問や質問にお答えしています。詳しくはフラスコオンラインで検索してみてください。出展をご希望の方もまずはご検討のオンラインエキスポへご参加ください。

さあ、あっという間にお別れの時間です。これまでのゲスト回の放送は YouTube チャンネルフラスコンラインエキスパワーでもアーカイブでご聴取いただけます。 YouTube チャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。リスナーの皆さん、今夜もお付き合いありがとうございました。それでは次回の放送もお楽しみに。お相手

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動する方をサポートするというコンセプトのグランサッソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯習慣アドバイザーの楠本あゆみです。皆さんこんばんは。ゴールデンウィークもとうとう終わってしまいましたが、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。私はですね、ずっとお仕事をしておりました。そして最近新しいことを始めたので、今日ちょっとね、あと放送をその形

でさせていただいております。実はですね、 TikTok でライブを始めまして、ライバーとして防災のこと、防犯のことのもお伝えをするようになっております。今日はですね、前半後半、そのライブでどんな話をしているのか、まあラジオとほとんど変わらないんですけれども、ライバーあーちゃんとしてお話をしているところを今日は皆さんに聞いていただけたらと思います。防災のことをお話をしているのでね、ここでまた聞いていただいても同じような感じかとは思うんですけれども、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。こんな感じでやっております。このあーちゃんが使っているシュシュはですね、意味があるわけです。私は石川県の七尾市というところに被災地支援に行ってるんですけれども、そこでやっぱり大きなお家から、小さい仮設住宅に移る方たちがいるじゃないですか。そういう方たちがですね、お着物とかをもう処分してくださいって言って私たちに渡してくれるんですよね。で、捨てるのがもったいなかったので、いただいて、じゃあこれちょっと私たちの方で好きに使っていいですかっていうことをお願いしまして、小物にリメイクさせていただいて、それで、私の場合はシュシュとか紙ゴムとか、あと小さいポーチなんかを作らせていただいて、私が作るんじゃないんですけど、私は不吉祥なので知り合いのハンドメイドの作家さんにお願いして作ってもらってるんですけれども、それをこうマルシェとかで販売して、販売するときにね、やっぱ被災地のお話とかもさせていただきながら、撮ってきたお写真とかもお見せさせていただきながら、販売して、その販売した一部のお金をもちろん作ってくれた作家さんにお支払いをして、そうそう、でその後これを販売したね、お金をマルシェで販売したお金をまた石川県の方に、支援金って言ってね、ボランティアさんたちが活動する時の活動費として使ってくださいということで、私が所属している NPO さんの方に、プレゼントと、プレゼントじゃないや、お渡ししております。そんな、シュシュだったりするんですよ。で、本当に年間で数万円です。集められるお金は。それでも活動資金が今もう足りないんですよ。石川県って被災してから2年経つじゃないですか。そう、もうみんなね、すっかり終わったものと思って全然来てくれてなかったりするんですよね。もう全然なんていうのかな、お手伝いの人の手も足りないし、ボランティアの手も足りないし、お金も足りないしっていう状態だったりするんです。で、今ね、支援と義援金っていうのがあって、支援金っていうのはその、お手伝いする人たちが活動するために、応援するためのお金、義援金っていうのは被災した人たちにお配りするためのお金なので、寄付の先も支援金と義援金で違ったりするんですけれども、あーちゃんはその支援金という形でこの売り上げの一部を、使わせていただいているんですね。で、シュシュだったり紙ゴムだったりポーチだったり、今よく売れてるのはあずま袋っていう昔ながらの、お弁当を包むような袋なんですけど、そうね、防災やってる人でも支援金と義援金の区別のついてない人たちもいらっしゃいます。だから、寄付する時も支援金で寄付するのか義援金で寄付するのかを考えないと、義援金っていうのは一旦集めて、その被災した人たちに配るお金、行政さんとかから出るお金が主だったりします。あと皆さんのね、募金したお金もその義援金で募金をされていれば被災者さんの方に届きます。で、支援金で集められたものはその現地で応援しているボランティアさんとか応援している NPO 団体さんの方に配られるという形になってるんです。そういう風に区別がされてます。支援金と義援金、そうそう、どちらも大切なんですよ。そうなんです、どちらも大切で、支援する人たちのね、気持ちが折れてしまうと全然続かないし、そのボランティアがお金の切れ目が縁の切れ目みたいになってしまうことも多いんです。だから今はクラファンをしたりとか、
団体

さんの方でも一生懸命そういうことをやられたりするところも多いんですけれども、まあそれの一部としてあちゃんたちはみんなでね、応援しているところが七尾の辰鶴浜というところなんで、辰鶴浜はですね、組木細工が有名なんです。なのでそこの職人さんにお願いして、まあ、被災した工場の方で被災した廃材とかを使って、組木のストラップを作ってもらって、それを1個1500円で販売するっていう活動もしています。今これをねどんどん大きくしてって、今は能登半島復興支援プロジェクトって言ってやってるんですけれども、この後は被災地復興支援プロジェクトって言ってやれていけたらいいなと思ってやっています。はい、ではここで曲を1曲聴いていただきましょう。久々にこの曲です。ジュリでビューティフルを聴いてください。

そう、被災地支援に入っていってすごく分かったことがあります。能登はやっぱり大都会ではない、どちらかといえば地方田舎なので、やっぱりコミュニティがみんなしっかりしてるんですよね。で、ご近所のこととかをよく知ってる方が多くてですね、本当一人で生きていくっていうことじゃなくて助け合いなんですよ。で、仮設住宅とかに入ってて、私たちがね、こう名簿を作りにこうトントンって行って、お隣さんいなかったりとかすると、隣の方がスーって出てきてくださって、ね、お嬢さんのところに1週間ぐらい行ってるから1週間後ぐらいに来るといいよみたいなことを教えてくれたりするんです。で、そういうのって分かってるってすごく大事なことで、都会だとあーちゃんもマンションに住んでますけど、お隣の人の名前とかを分かってなかったりするんですよ。入れ替わりも多いし、で、あちゃんは15階建ての大きなマンションに住んでるんですけど、全然、一緒に住んでるマンションの方の顔とか、名前が分かってなくて、そうそう、地方の方っていうのは、そのね、団結力があるから、だから、すんなり避難所の運営とかも、まあ、いろいろ問題はもちろんありましたけど、割とすんなり進むんですよ。ちょっと誰かがね、一つ、そこのリーダーさんの人がパンって言うと、みんな言うことをちゃんと理解をして、協力をしてくれるんです。だから今その南海トラフとか首都直下地震が起きて、大都会が被災地だったらどうなるかっていうのがすごく恐ろしかったりします。そうそう、あーちゃんも埼玉なのでわかります。そうそう、なのでそういう意味ではね、田舎というか地方の人たちの団結力っていうのがとても大事です。で、防災の第一歩ってやっぱり助け合いだったりとか、自分たちで何かをするっていうことがすごく大事だったりするんですよ。そうなってくると、なんて言ったらいいのかな。協力。そうそう、気持ちが温かかったりするんです。だから、なんて言ったらいいのかな。助け合うということが自然にできる。で、やっぱり、人間って感情で動く生き物じゃないですか。で、こう顔を見たことがある人とか、お名前を知って

0: てる人、何をしてるか分かる人っていうのは知り合いっていうカテゴライズに入ってくるわけですよね。で、見たことない人とかあんまりお話ししたことない人って知らない人になっていくわけです。そうすると、何かあった時に知ってる人とは協力ができても、知らない人とは知り合うところから始めなきゃなんないから、協力に対する体制が一歩遅れるんですよ、ね、でましてや怪我をしてる、こう道で人が倒れてる時に知ってる人だとすぐ駆けつけて、こう、うん、そう、なんていうのかな、助けようってなるじゃないですか。でも顔も名前も知らない人だと近寄っていくことから、うん、なんていうのかな、対応しな、近寄っていくことすらこうちょっと躊躇するじゃないですか。なのでその躊躇しないで済む分、助けるポイントが早くできるんですよね。そうそう、スマホとかね、携帯なくても生活ができるっていうのが基本になってくるので、うんうんうんうん、ありがとうございます。言いたいことがね、分かってもらえるとすごく助かります。そうなので、そういうのをこう一生懸命このね中でもお伝えしたいなと思って、うん、させていただいてます。今日はね、シュシュについてちょっと話をさせていただいて、そこからね発展して、ここ近所の付き合いっていうのが大事だよっていうのをお話をさせていただいたりしています。顔を知ってるとか、お名前を知ってるとか、お付き合いがあるっていうことがすごく大事だなと思っていて、近所のね、方が毎日お散歩に来てたのに来なくなっちゃったとかってなったりすると、やっぱちょっと心配だったりするじゃないですか。で、そういうところから防災の第一歩だったりするので、そういう細かいところをこう感じて見ていっていただけるとすごくいいわけなんですよ。なのでね、なんかこう皆さんにはちょっとアンテナをこう張っていただくことが防災の一部だよっていうことをお伝えしたかったりします。そうそう、ゼロからじゃない、それ大事なんですよ。1からだとすごいね、うんうん、そうそう、お付き合い始まってるから助けていこうっていう気持ちになれるので、そういう風な形でね、できるといいのかなと思っています。そう、こんな感じでですね、防災女子あーちゃんということで、ライブをやっております。お時間ある方、顔を出しているので恥ずかしいんですが、TikTok で防災女子あーちゃんで弾いていただくと出てくると思いますので、よかったらね、見に来ていただけたら幸いでございます。それでは GSM チャンネルはまた来週、パーソナリティは楠本恵美でした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今回の調布市ホットインフォメーションは介護保険負担限度額認定についてのご紹介で、調布市福祉健康部高齢者支援室の森谷聡太さんにお話を伺うことになっています。森谷さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずはじめに、介護保険

0: 担限度額認定、これがどういった制度なのか解説していただけますか。
1: はい、介護保険のサービスを利用されると原則としてかかったサービス費用の1割から3割を自己負担していただきますが、介護保険施設への入所やショートステイを利用した場合、介護保険サービスの利用費とは別に食費や居住費、日常生活費などの費用負担が生じます。
0: はい、
1: このため所得の少ない方の経済的負担を軽減するため、食費や居住費の負担額が一定額以上とならない制度が設けられています。この食費と居住費の負担が軽減される制度を介護保険負担限度額認定と言います。
0: はい、介護保険施設とショートステイの食費、それから居住費の減額を行うのがこの介護保険負担限度額認定という制度なわけですね。はい、それでは申請の対象になる要件を簡単に解説していただけますか。
1: はい、預金等の資産が一定の基準額以下であることと、本人と同じ世帯の方および配偶者の方の住民税が非課税であることが対象要件となります。うん、なお配偶者の方につきましては、ご本人と一緒にお住まいでない方や世帯分離をされている方、また内縁関係のある方についても同一の世帯として判定いたします。
0: なるほど、こう同じ世帯のご家族の状況というのも関わってくるわけですね。はい、令和7年度に続いて8年度についてもこの介護保険制度の改正というのがあったと聞いてるんですけれども、負担限度額認定にも何か変更点はありますか。
1: はい、一部の利用者の施設利用時の食費・居住費の負担が引き上げられます。
0: はい、どのような点が改正になるのか教えてください。
1: はい、食費については基準となる額が1日あたり100円引き上げられます。また軽減を受けている方でも第3段階の ① の方は1日あたり30円の負担増となります。第3段階の ② の方は1日あたり60円の負担増となります。さらに居住費についても第3段階の ② の一部の方は1日あたり100円引き上げられ、1ヶ月ではおよそ3000円程度の負担増となる見込みです。
0: 結構な負担が大きくなるんですね。はい、
1: また老齢基礎年金の満額支給額の引き上げを踏まえ、所得に応じた区分も見直されます。改正される詳しい内容については庁市のホームページでは7月ごろ、司法は8月掲載する予定となっておりますのでご確認ください。
0: はい、一部の利用者の施設利用時の食費や居住費の負担が引き上げられるということですので、詳細はご確認ください。それでは1曲挟みまして、後半は申請の方法などについても伺っていきます。お聞きください。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

0: 調布市ホットインフォメーション、今回は高齢者支援室の森谷壮太さんにお話を伺っています。介護保険施設とショートステイの食費や居住費の軽減を行う制度である介護保険負担限度額認定についてお話をしていただいています。今年度も一部の利用者の施設利用時の食費や居住費の負担が引き上げられるということです。改正される詳しい内容については7月頃調布市のホームページで、そして8月の司法でも確認していただくことができますので、それぞれご確認をお願いします。それでは利用の申請についてどのようにしたらいいのか教えてください。
1: はい、介護保険負担限度額認定申請書を提出していただく必要があります。なお現在介護保険負担限度額認定証をお持ちの方へは7月末で有効期間が終了となりますので、更新のご案内を6月中旬以降に発送いたします。新規更新ともに市役所2階の高齢者支援室介護保険担当の窓口でご申請いただけますが、6月中旬から7月にかけての更新手続きの時期は窓口混雑の緩和のため、郵送でご申請いただきますようご協力をお願いいたします。
0: はい、現在認定をお持ちの方、つまり更新の方はじゃあ6月中旬頃に届く案内を待っていればいいということになりますね。
1: そういうことです。
0: はい、なおそうではなくて新規で申請したい方はどのようにしたらいいんでしょうか。
1: はい、申請書は調布市のホームページからダウンロードで取得いただけます。自宅での取得が難しい場合は高齢者支援室介護給付係までお電話いただければ郵送いたします。また高齢者支援室介護保険担当の窓口にも用意があります。
0: はい、ダウンロードご自宅では難しいという方も多いかと思いますので、そういった方は電話をすれば郵送してくださるということです。
1: 有効期間は申請された月の初日から次に来る7月31日までの1年未満です。なお新規の申請はいつでも受け付けておりますが、6月7月にサービスを利用する予定のない方は8月1日以降の申請にご協力をお願いいたします。
0: はい、そして窓口の手続きも6月中旬から7月は大変混雑するということですので、更新の方できる方は郵送での更新をお願いいたします。この時申請書以外に必要なものというのもあるんでしょうか。
1: はい、申請書の他にご本人と配偶者の預貯金の通帳の写しと金融資産の状況が確認できる書類を提出していただく必要があります。通帳の写しのご提出の際は

0: 通帳の表紙をめくった次にある銀行名、支店、口座番号、口座名義が記載されているページと、申請日から2ヶ月以内に記帳した口座の残高が記載されているページの写しが必要となります。
1: なるほど、残高だけではダメなんですね。はい、表紙のをめくった次にある銀行名、支店、口座番号、口座名義が記載されているページも必要だということです。
0: さらに年金が振り込まれている口座の通帳については、直近の年金振込が確認できるページの写しもお願いいたします。日本年金機構から年金を受け取っている方は偶数月の15日に振込があります。今現在確認できる最新の年金は4月15日の振込分です。更新の申請の際は6月15日月曜日に振り込まれる分を記帳して、その写しをつけてください。
1: なるほど、はい。
0: 年金を受けている方の中には、企業年金と偶数月の15日以外に振り込まれる年金の受け取りがある方もいらっしゃいます。その場合は日本年金機構の受け取り分と企業年金からの受け取り分、両者それぞれの最新部分の写しが必要となりますので、ご注意ください。
1: はい、年金にもいろんな種類があるので大変かと思いますけれども、最新の受け取りの状況が分かるものが必要だということですね。今口頭で解説していただきましたけれども、この必要な書類については何かこう更新のお知らせと一緒にこう書類で届くっていうことですよね、
0: はい、
1: それを見ながら一つ一つ漏れのないようにご準備をお願いします。今、通帳の写しのお話がありましたけれども、この他にも例えば株などの有価証券といったものをお持ちの方の場合は、その提出も必要になってくるわけですよね。
0: はい、そうです。有価証券等も金融資産として申告をお願いしています。有価証券は株、国債、社債、投資信託、ETF 等が該当します。これらをお持ちの方は、保有者、保有銘柄、数量、所有残高、現在残高等が確認できる資料の写しが必要となります。取引されている証券会社や銀行、信託銀行が残高証明を発行していますので、お手元に確認資料がない方は残高証の発行依頼をお願いいたします。
1: なるほど、じゃあ時間がちょっとかかる場合もありますので、早めの手続きをお願いします。これ投資

0: 25-1 高齢者支援室介護給付係宛てまでご提出をお願いします。今回は調布市健康福祉部高齢者支援室森谷聡太さんにお話を伺いました。今日の放送に関するお問い合わせは電話 042-481-7321 までお願いします。ここまで森谷さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
4: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
5: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
6: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
7: いろいろチャレンジできる、
8: そこがいいよね。
9: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261まで。
10: メールをいただいてます。ラジオネーム小島町のにゃんこさんから、調布 FM ウィークデー夕方5時からは夕方5ってこれまんまで手抜きじゃないんですかって、いいえ手は抜いてません。藤田京子が責任を持って夕方5木曜日お届けします。

0: 竹本孝之ソングフォートモロー。この番組はケーブルテレビの J コムの提供でお送りします。
1: え、スマホがこの値段。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
1: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
3: 特急格安

0: 益でございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 竹本孝之、Song for Tomorrow。皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之ソングフォートモローのお時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
3: 明石焼きです。
2: ちょっと眠そうな千秋ちゃんでございます。
3: ちょっと眠くなってきちゃった今一瞬
2: ね。お仕事をしないとね眠くなるしね、頭も、
3: だから
2: 頭をね、千秋ちゃんは3時間、ずっと生放送してきたわけじゃないですか、でずっと頭使ってるとやっぱ頭にこう糖分が足りなくなるんだね。
3: あ、そうかな。
2: で眠くなるんだね。
3: あ、そうかな。
2: 角砂糖でも舐める。
3: そうだね。コンペイトーとか。
2: コンペイトー、コンペイトー最近食べてないな、
3: ね、忘れてるよね。
2: コンペイトーってどうやって作るんだろうね。
3: イガイガみたいな。モヤットボールみたいなやつね。
2: そうそうそうそう、ね、あれどうやって作るんだろうね。あれぐるぐるしてる間になんかとんがってくるっていうのをなんかちょっとどっかで見たことがあるような気がしますけどね。あ、まあ、そんなモヤモヤした気持ちを持ちつつ、今月のテーマが、
3: 今月のテーマ
2: が
3: あなたの好きなテーアニメは
2: あなたの好きなテーマじゃおかしいだろ
3: う。あなたの好きなアニメはまずい、本当にぼやっとしてる。
2: あなたの好きなアニメはというね、じゃあ千秋ちゃんちょっと働いて。
3: 働いていいの？
2: 働いてください、お願いします。
3: これから読んで
2: みて。順番順番言ってください。順番、
3: はい、ね、あみさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
3: リクエストは竹本孝之、愛の歌。
2: ごめんね。
3: ごめんなさい。また送ってくださいね。
2: はい、
3: はい、メッセージいただいております、
2: はい、
3: とても天気がいい日が続いておりますが引きこもりになっております。
2: あ、
3: はい、孫の顔をテレビ、はい、テレビ電話で見て元気もらってます。
2: あ、便利な時代だよね。
3: そうよね、遠くにいても会えるのね。顔見れるっていいね。
2: ね、昔はだからほら、いわゆると家電がない方結構いらっしゃるからね
3: 今ね、
2: そ
3: うなのよ。
2: だから昔はだからスマホの電話番号だったらノーっていう役所が多かったのよ、いろいろ。
3: 連絡先がね。
2: だから必然的に家に電話がつけてなきゃいけなかったけど、でも今格好づく進んでさ、誰もいねえのに電話つけてもしょうがねえよな。留守電ばっかだもんね。
3: 本当ね、そうなっちゃってね。
2: だからそうやって電話をしてた時代があったじゃないですか。ちょうどだから我々がそのアニメを見てた頃ですよ。
3: あ、
2: 電話でしたよ。
3: まあ、公衆電話から電話かけてるアニメとかありましたよね。
2: ね、だからほらシティハンターとかでね、駅の掲示板に XYG って、
3: あ、
2: 駅の掲示板って今どこにあるんだって話になるじゃないですか。
3: ほらよく歌詞にもダイヤル回してって、ダイヤル何のことみたいな、
2: ダイヤルって何みたいなことになるじゃないですか。
3: 回すんかって思っちゃうからね。
2: まあ、だからね、まあ、良き時代ですよ。
3: そうですね。
2: だからね、まずどこそこの電話ボックスでみたいな、なんかの取引がみたいなのよくありましたけれども、電話ボックスって今どこにあんだみたいなことになるじゃないですか。
3: なくなっちゃいましたよね。
2: まあ、時代の流れとともにね、アニメ変わってきますよね。
3: だからね、携帯忘れるともう何もできない。
2: 大変だと思うよね。だってサザエさんちのさ、電話プッシュホンに変わんなきゃいけないし、プッシュホンですらっていう感じだもんね。もう今さ、みんなスマホ持ってる時代だから、サザエさんちの黒電話どうなるんだろうねって話ですよ。
3: ね、びっくりしちゃうよね。
2: だから我々は分かりますよ、だから知ってるから、でも今のちっちゃい子たちとかがサザエさん見て何これってなるよね。
3: なんでお家に電話が、電話ってどういうことみたいな。
2: だからみんなスマホ持ってるから。
3: そうですよね、共有の電話とかないですもんね。
2: 共有ものがないから
3: ですよね。
2: 電話線長くしてさ、ずるずるずるずる引っ張ってさ、
3: 自分の部屋にね、
2: で元線抜かれてさみたいなことあるじゃないですか。
3: ね、
2: そういうのがない時代ですよね、今ね。有線じゃないからね、もうね。
3: ほんとほんと。あ、でアニメの話をいただきました。好きなアニメですが、私はガラスの仮面と幼女戦記です。ガラスの仮面は妹が好きで私もハマりました。
2: ガラスの仮面、
3: 舞台でのマヤがとても迫力があり、一度見始めると止められないくらい、やめられないくらい、アニメを見た記憶があります。幼女戦記ですが、神様との戦いで子供が戦いに出るところと戦いの前に歌を歌うところがとにかく迫力と、上司として戦うところが面白いです。一度見た

0: ハマると思いますと言っていただきました。
1: 養生戦記面白いですよ。
0: 見たことない私養生戦記。
1: まあ、あの着てる服がね、ちょっとあの第二次大戦チックな感じの服
0: な、
1: 普通の軍服みたいな。で、その子は飛んでるんですけど、まあ、飛ぶ時代ですから今人間が、
0: は
1: いろいろなことを、して幼女なんですけれども、うんうん、戦うんですよね。
0: ちっちゃい子が戦ってる、
1: でもすんごい切れる、キレッキレる。
0: あ、そうなんだ。
1: いいですよ。ぜひ皆さんもね、ご覧くださいませ。
0: はい、
1: 次。
0: では続き聞いて、スキップさんありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: リクエストは照れてジンジン。
1: あ、ごめん、かからんかった。
0: メッセージです。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなのジュンキさん、こんばんは。私の好きなアニメはサザエさんです。
1: サザエさんね、今もね話題に上ってましたけれども、
0: はい、
1: 今あのカツオみたいな頭してる子が圧倒的に少ないと。
0: あ、そうね。
1: 中島くんは若干わかりますけれども、いわゆるあれツーブロですよね。中島くんツーブロな感じがしむじゃないですか。
0: 確かに。
1: 今あの俊平ちゃんが床屋が行き立てて若干あのなああちょっと若干中島ってますけど。
0: 若干ね、そうね、そうね、そうね。そっか、
1: ツーブロな感じですけど。
0: 確かにね、
1: カツオは言ってますからね。
0: ワカメちゃんもね、
1: ワカメちゃんもあれあれなんつうんだっけ、後ろの
0: ワカメちゃんカット、あのジョリジョリってなってるやつね、ちょっとね、
1: ね、だから女性のねベリーショートっていうの、
0: そうね、くるんとしてるしね。
1: そうそうそう、う
0: ん、子供の頃は日曜日だけでなく、はい、火曜日の夜7時からも再放送があったので、夕食の時に家族で見ていました。
1: なるほど。
0: サザエさん一家のほんわかとした家族のエピソードが大好きです。はいはいはい。キャラクターの中ではカツオが大好き。
1: あ、
0: よくいたずらをしますが、本当は優しい性格の男の子で、うん、なんだか憎めない、そんなところが大好きです。
1: はい、
0: 確かになんかカツオっていたずらするけど妹思いですね。
1: そうそうそうそう、
0: 弟思いですね。弟というか甥っ子思いですね、実はね。
1: いやいや、カツオはね、あのなかなかの人物ですよ。なかなかの人物だと思いますよ、
0: ね。
1: やっぱ起点が効くというか、目端が効くというか、
0: うんうんうん、
1: あ、そういった意味ではね、すごくチャレンジャーですよね。
0: チャレンジャー、
1: うん、
0: サザエさんはね、どうやって、う
1: ん、
0: うまくま
1: とめる、チャレンジャー、お母さんとか、
0: 船さん、
1: あの波平さんとか、うんうん、にバレないようにバレないようにするけれども、でもあの最終的に雷を落とされるっていう、雷親父って最近言わないじゃないですか。
0: あ、言わなくなった。
1: 地震、雷、火事、親父怖いシリーズね。
0: 言わないですね。
1: 言わないでしょ。だってさ、あのお父さんたちの部屋、うん、まあ、いわゆるその床の間的なものがある、はい、うん、部屋で正座させられて正面切って怒られた人って何人いますかって話ですよ。
0: そうね、
1: あれはもう本当に大正から昭和の初期ですよね。
0: 確かに。
1: いわゆる親父が、あ、なんかこう親父善としてた時代、
0: うんうんうんうん、
1: 別にそれがほらあの男尊女卑とかじゃなくてね、うん、だからあの一家の大黒柱って呼ばれて全ての責任を背負って、戦ってた頃、
0: うん、
1: で親父の一言が重かったんですよ、うん、あの頃。
0: なんかね、親父って言えばちょっと上っていうイメージ、
1: まあ、上っていうか怖い人、ね、最終ライン
0: なんかやっぱり、あ、なんていうか、やっぱりみんなから尊敬されていた部分があったりとか、
1: やっぱりあの、うん、まあ、いわゆる頼れるというか、うんうん、ね、大黒柱って言葉ありますけど、うんうん、まあ、日本の今作ってる縦売りとかだと大黒柱あんまりないかもしれないし、
0: 確かに、
1: ツーバイとかなんであんまり関係ないかもしれない、
0: 柱とかない
1: んですよね、柱ないかもしれないですけど、うんうん、まあ、投資柱で、一番、家の中心に立ってる、
0: うん、
1: 太い柱、うん、それ大黒柱って言うんですけども、まあ、それが傾いたら全部傾くっていう、
0: バコンって、
1: うん、ね、そういった意味でね、親父の権威というんですか、あ、ね、しかもだからあのサザエさん見たことない人はいらっしゃらないと思うんですけど、サザエさん家のお風呂ってタイル張りじゃないですか。
0: そうでしたっけ。
1: タイル張りなんですよ、
0: うん、
1: で3人ぐらい普通に入れる大きなお風呂、
0: はい、
1: 今はないよ。
0: そうね、
1: 今ね、あ、まあ、だからほぼほぼユニットですよ。
0: そうですよね、大体ね、うんうん、
1: やっぱり近年建てられた方で、やっぱり在来で作られてるお風呂ってほぼほぼないんじゃないかな、
0: うん、
1: 大体ユニットはめ込み式が今多いんで
0: なっちゃいますよね、
1: うん、あのすごく豪華な感じですけど、うん、あの、まあ、いわゆるユニットバスっていう、
0: はい、お手入れも楽だしね。
1: そうそうそうそう、うん、だからね、タイル張る風呂なんてないですよね。
0: ないね。
1: すごいですよ。
0: 昔はね、
1: ようできとると思います。
0: タイルの目地とかこう大変だったけど、
1: そうなんだよ、ね、だからお風呂でね一生懸命タイルをねやってるっていうのがね、なかなかでございましたけれどもね、
0: はい、
1: まこさんがいただきました、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 竹本さん、みんなの千秋さん、こんばんは。
0: こんばんは。

0: あなたの好きなアニメは？
1: はい、
0: 子供の頃からのあらすじはあんまり覚えていないけれども、キャシャン、
1: キャシャン
0: 知っとる？
1: 名前は知ってる。
0: 心臓人間キャシャン。
1: 人造人間じゃなくて、
0: 人造人間じゃなくて心臓人間じゃなかったかな、人造人間。キャシャン、弱いんですよ。
1: 弱いの？
0: キャシャン弱いのよ。
1: あ、そうなの？
0: キャシャンはね、最弱なヒーローって呼んでます
1: ね。そうなんだ、名前は知ってる。
0: キャシャンがね、あの、うん、佐々木さんがね、あの主題歌歌ってらっしゃいましたけどね、はい、弱いのよ。もうあの心も弱いのよ。やっぱ戦いながらこう苦悩していくヒーロー。
1: なるほど、
0: あいう感じで
1: したね。成長
0: していくのかな、うん、再放送も何度も見たバビルニス。
1: バビルニス、
0: バビルニス、
1: じゃんじゃらちゃちゃ
0: ん、そうそうそうそう、あれですね、砂の嵐に、
1: ね、
0: そうそう、隠されてるんですね、
1: バビルの塔に住んでいる、
0: 超能力少年ですね、はい、バビル2世ですね。
1: 地球の平和を守るため、うん、3つの島を
0: 全部歌わでもよろしい。
1: 会長アラプロス。
0: いやいやいや、全部歌わなくてもいいと思います。
1: 空を飛べ、ポセイドンは海を行け、ロデム変身、地をかける。あ、なんか黒い豹みたいなやつ。
0: そうそうそう、黒い豹がこういろんなものに変身するやつです。
1: あ、そうなの。
0: そうです、
1: もともと黒い豹なんだっけ、
0: いろいろ
1: なんだ、
0: いろいろありますけれどもね、
1: はい、
0: アルプスの少女、はい、
1: あーラララララタ
0: ッタッタ、全部歌わなくても、全てに対して歌わなくていいと思うんですね。アルプスの少女のハイジのあの藁のベッドは寝てみたかったですね。藁のベッドとあのオンジが作ってくるような
1: あ
0: のパンの上にチーズテロッと乗っけたやつ、
1: ね、あ、美味しそう。
0: あれは食ってみたかったですね、うん、やっぱアニメ飯ってのはやっぱ有名ですよね。
1: いいですね。
0: 美味しそうじゃなきゃいけないんですよ。
1: 確かにね、
0: 絶対に、うんうんうん、あれ美味しそうでしたね。あとはね、ドラゴンボールにもハマりましたと。
1: ドラゴンボール、あれも長かったですね。大人になっちゃったね。
0: ドラゴンボールもまあ、あの長いですよ ね。ドラゴンボールか巨人の星かぐらいですよね。
1: 悟空が
0: 次週までが長いし進まねえってやつ。
1: 悟空がほらお父さんになっちゃったりとかして。
0: 悟空がお父さんになるのは別にいいんですよ。
1: まあ、ちゃんと成長するでした ね。
0: いやいや、それはいいんですけど、
1: あれは、ね、
0: あのああとか言ってる間に1週間経ってしまって巨人の星の場合はあのヒューマが足上げて1週間経ちますからねと思った。もうちょっと早く進んでくれよとか思うんですけど ね。
1: なんかじわじわじわじわ、
0: コミックとかがなかったんで。
1: あ、そ
0: っ
1: か。
0: アニメってコミックよりも若干遅いじゃないですか、
1: うんうん、
0: 奥にあるんですけども。
1: そうですね、
0: だからあの先に、ジャンプとか見てると、先がどうやって表現されてるか見たいんですけども、うんうん、なんかこうカーってメーとか言いながら1週間ですよ。巨人の星の場合は、まあ、あのアニメとかいわゆるその漫画買うお金とかなかったんで、
1: うんうん、
0: 見るだけですよ、
1: はいはい、
0: 見てヒューマが大リーグボール1号って足上げました、高く上げて、これで1週間みたいな途中の回想が多いのよ。
1: そうね、
0: あれが大変
1: ね、いろいろですよね、はい。
0: 今放送しているアニメでは、神の庭付き、クスノキテ、本月の下克上、あ、なるほど、とかも大好きです。あ、いやいや、なかなかいいですね、趣味が。好きなアニメって上げ出すときりがないですよね。今放送しててずっと楽しく見ているものは名探偵コナンです。
1: あれも長いですね、もう30年ぐらいよね。
0: コナン君は長いね。
1: 30歳ぐらいよ。35歳ぐらいか。
0: コナン君35歳、
1: 38歳ぐらいか。小学校2年生ぐらいだから、
0: まあまあ薬でちっちゃくなってっから、
1: そう本来だったら高校生だったんだから、
0: ね、
1: 48ぐらいだ。アラフィフか
0: 夢壊れるかやめてきなさい。怒られる、いいも多方面から怒られるかやめなさい。
1: すいません、大変失礼いたしました。
0: 読書でもミステリーものが好きなので、はい、謎解きが入ってるアニメって気になっちゃいます、
1: うんうんうんうん。
0: お二人は謎解き物とかお好きでした、あ、好きですかということですけど、コナン君の、うん、まあ、いわゆるそのテレビ物も面白いですけども、
1: は
0: い、毎年毎年映画出すじゃないですか。
1: はい、大体4月の半ばぐらいで、今年ちょっと早かったんですよね。
0: あれはね、ハマるよね。
1: もうだからみんなすごいですよ。あれはずっと満席続きで、ああ今も多分1位とかね、なんか1ヶ月ぐらい経っても1位から退かない、
0: うん、いや、あのね、面白いのよ、
1: うん、
0: 面白くて、ほら、あの昔もね、そういうアニメものとか特撮ものとかありました。東映漫画祭りとかいろいろありましたよ、
1: はい、
0: そういう映画館とか連れてってもらいましたけども、そのレベルではないのよ。
1: なんかね、あのそれでもしかしたらこれってあそこかもみたいな、でも架空になってるじゃないですか、うん、だからなんかあとか、あともう一回見てあの謎を自分で解きたいとか、
0: うんうん、
1: そういうのが
0: 出てくるのか。なんかね、ほら、あのよくね、あの宮崎アニメとかあるじゃない。

0: ですか、はい、映画でしか見られないもの、うんうん、映画でしか見られないものとそのいつも毎週見てるのに映画で見るものってまあ、いわゆる突っ込み方が違うと思うんですよ。
1: 確かに
0: 毎週見てるのにもかかわらず映画であんなに引き込まれるってないよねって。
1: 確かにやっぱ作り方が上手いんでしょうね、う
0: ん、だってもののけ姫がね30分番組で毎週やってて、うん、映画で見てわーすげーって、思えるかってところですよね。
1: やっぱあれは映画としてやってるから、
0: うん、そうなんですよ。
1: 楽しん
0: で、だからジブリはそのたんびたんびの、うん、その映画クオリティですか、
1: うん、
0: でそれがテレビクオリティでずっとやってるものが映画クオリティになったらこんなにすげえんだと思いますよね。
1: 確かにね。
0: いやーね、まあ、今後も楽しみですけどね。というまこさんのリクエスト、はい、これは小松さんですね、うん、これ小松美穂さんでね、
1: はい、
0: の謎お聞きください。

0: 小松美穂謎でした。竹本孝之ソングフォートモロー。この番組はケーブルテレビの J コムの提供でお送りしています。
1: 特急格安行きでございます。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
1: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
2: 安くたっぷり幸せに J コムモバイルで検索。
3: スマホがこの値段。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
3: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
2: 安くたっぷり幸せに J コムモバイルで検索。
4: 竹本孝之ソングフォートモロー。
5: まあ、アニメっていうだけじゃなくて、
6: うん、
5: まあちょっとね、まあ、いわゆる主題歌的な曲とかも今日、
6: はい、
5: 今月いろいろピックアップしておりますけれど、
6: はい、
5: まあ、聞くといろいろな映像が頭によみがえってきていいですね。
6: そうですね。
5: なかなかいいですよ。
6: でも意外とこういうので使われてる曲って耳に残ってて。
5: 残ってるね。
6: ね、なんか結構覚えてるなって自分でも思いました。
5: 非常に不吉不思議に思います、
6: ね、
5: あ、なるほどね。今時代だね、
6: はい、
5: うん、まあ、これでね、はい、あの大体の年齢層がバレてしまうというのはよくありますけども
6: 確かに、
5: まあ、いろいろありますけれど、
6: アニメアイドルやばいですね、いろいろね、いろんな意味で、
5: まあまあ、はい、オールラウンドで広めに、ひらめにアンさんがいただきました。ありがとうございます。
6: リクエス
5: ト竹本家ホールドグラッシュアーツ。お前かからんかった。
6: また送ってください、
5: ね、竹本さんの長野上田アルペジオライブ、ありがとうございますということでございましてね、うん、ありがとうございますだね、こうそうだ、10日か、じゃあ10日だ、うん、5月10日、あ、ね、ありがとうございますね。言ってるはずです。ありがとうございますね。5月アニメ、あなたの好きなアニメはお時間がやってまいりました。小学生では1日30分だけテレビを見ていいと言われてた私。千秋ちゃんそういう制限あった？
6: あんまり記憶にないですね。
5: 千秋ちゃんはマチの子やからな、
6: うん、
5: なんとなくマチの子は自分の部屋にテレビがありそうなイメージが
6: ある。あ、昔なかったですけど、うん、母がなんかテレビっ子だったんで、うん、母がうちにいるとずっとテレビつけてましたね。
5: ん、
6: 私の母がずっとテレビつけてた、
5: うん、何を見てたんですか。
6: 何見てたんだろうね。
5: なんかあのテレビを、まあ、時間いわゆる時計代わりにする方とか。
6: あ、確かに。
5: あとなんとなくこう誰かが喋ってる、声がないと寂しいとか、
6: うんうん
5: うん、ほら、あの秘書地の別荘とか行っちゃったらピヨピヨとかいう声だけじゃ少し寂しいみたいな。あ、いらっしゃるじゃないですか。
6: あるかもしれない
5: ですね。夜一人で寝られないとか、
6: ね、
5: あの電気つけてテレビつけて誰かが喋ってるみたいな。
6: 怖い怖い、それも怖いわ。
5: いや、うん、でもそういうのがないとダメな方いらっしゃるじゃないですか、
6: うん
5: うんうん、そういう方で別荘つってチャンネルが少ない地域にいたらチャーっていうのが最近聞かないけど
6: ならなくなりましたね。砂嵐
5: ね。いや、でもね、
6: たまに、
5: いや地方局行け、いや結構ありますよ。
6: あ、そうですか。
5: うん、ちゃんとあのカラーバーがピーって流れてカーみたいな、シャーみたいなやつが、
6: なんかいろんな色の帯みたいなのが出てきて、
5: そう、ね、あの色調整するね、うん、カラーバーが流れた後に、うんうん、シャーっていうのが、
6: ね、そう
5: あります
6: ね、砂嵐。
5: まあでも最近はでもないのかな、この時間放送してませんみたいな、そういうやつになるのかな。シャーある砂の嵐ってよく言ってましたね。
6: 私はシャー先見てないですね。
5: シャー見てないですか。30分だけテレビを見ていいと言われた私、
6: うん、
5: アニメが

0: 見て、アニメ見て、ああ妄想、ああ魔女や魔法やプリンセスになってた私でございます。あ、なるほど。遠い昔大学生の頃、うん、声優養成所に夏休みだけ通っていたこともあり、おお行ってたんだ、すげえな。アニメ声優並びに歌手になりたいと夢見ていたのもあり、アニメと私は切っても切れません、うん、キャンディキャンディ魔女コメグちゃんメルモちゃん、赤いキャンディーと青いキャンディーのやつやね、
1: あの大きくなるやつ、
0: あそうそう、大きくなってちっちゃくなるやつね、ちっちゃくなって大きくなるか知らんけどね、
1: どっちが
0: ちっちゃい状態のままでちっちゃくなる薬飲んだらすっげーちっちゃくなるのかな
1: 確かに
0: どうなんですかね、
1: どうですかね、
0: 大きくなってる時の大きいやつ飲めば
1: もっと大きくなるんですかね
0: すっげーことになる、もうダンクし放題みたいなことになるのかな、
1: あかんな知らんわそんなもん
0: なんとなくそういうね、どうなったの、
1: ね、なんでしょうね、ちょっとわかんないですね、
0: と、うん、フランダースの犬、
1: あれは悲しかったわ、フランダースの
0: 犬、いきなり出落ちですからね、
1: 切ないわあれ、
0: もうね、あの冒頭のそのオープニングテーマで、うん、もうラストシーンかかってますもうあのほら、あの2人で登っていってますから
1: 確かに、
0: あここかみたいな思いますね。 あと少女ポリアンナ、花の子ルンルンなどなど夢見るアニメがたくさんあります、
1: はい、
0: 私が一番好きなのはズバリ兄が購入しててコロコロコミックに掲載されていたドラえもんでした。
1: あドラえもんね、やっぱりみんなの人気だね。
0: 弱いのび太を助けてポケットからいろんな道具を出してくれて、タケコプター未来に過去にも行ける、夢がありました。中学校で仲良くなった男の子のび太くんと言われてました髪型までのび太くんそっくり、のび太くんはしずかちゃん、と静香ちゃんと呼ばれてよくからかわれておりました、うん、なるほどね、
1: メガネかけてる、
0: やはりドラえもんが好きな私、藤子不二雄両先生が好きでした。後の下毛本さんが真神町ドラマでやるときは勝手に運命と叫んでくれるやつありがとうございます
1: そうだったんですね、
0: 漫画で漫画道も購入し燃え上がるドラマ時間でした。日当たり良好、漫画道、藤子不二雄両先生、私のど真ん中を歩き続けて竹本さん、今はまたこうしてリクエストメッセージができ、人生と本当に目に見えない人でつながってるんだなと思う日々ですと。やっぱり幼少の頃にアニメにいろいろ勇気づけられてもらう方ってたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。またね、来週はまたあなたの好きなアニメをねご紹介していきたいと思います。
1: 何だろう、すごい楽しみ、
0: はい、というわけでね、竹本拓哉ソングフォートも、はい、間もなくお開きの時間でございます。お相手は竹本拓哉、そして
1: 明石焼きでした。
0: じゃあまた来週、
1: はい。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。
1: スマホがこの値段。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
1: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
3: 特急格安行きでございます。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
3: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
4: 竹本孝之 Song for Tomorrow。

火曜日夜10時、まるごと FC 東京の時間になりました。こんばんは、ナビゲーターの藤田京子です。いやー、千葉戦で3失点ノーゴールという結果にとても心配になったんですが、東京ダービーはしびれる逆転勝利となりました。後半アディショナルタイムの長倉弾で100年構想リーグホームのラスト試合を飾ってくれました。いや、本当に劇的なゴールでしたね。調布 FM でサッカー中継の解説をしてくれました川野博樹さんが、今年の東京は勝負強いですねと褒めてくれましたよ。ありがとう川野。ということで、今週のまるごと FC 東京はジェフ千葉戦と東京ヴェルディ戦を振り返り、試合後の松橋監督の会見と選手たちの声をお送りします。稲村隼人選手、大森理央選手、佐藤龍之介選手、長倉元樹選手、遠藤啓太選手、アレクサンダー・ショルツ選手、室谷聖選手、そして長友佑都選手です。どうぞお楽しみに。 FC 東京の情報満載でお送りするまるごと FC 東京、今週もいよいよスタートです。まるごと FC 東京。

FC 東京ニュース、試合を振り返っていきます。まず5月6日のジェフ千葉戦をサクッと振り返ります。スタメンはゴールキーパーがスンギュ、ディフェンスは室谷、大森、稲村、42番の橋本、そしてボランチはコート18番の橋本、サイドアタッカーはケインと遠藤、ツートップはヒアンと龍之介です。そしてベンチに負傷離脱していました長倉と長友が戻ってきまして、メンバー豊富な中5連勝を狙いました。しかし前半の6分、稲村のパスが相手に渡り、カルリーニョスジュニオの得点で先制されます。39分、左クロスから稲村のゴールが決まったかに見えたんですが、 VAR の結果オフサイドの判定でノーゴールになります。0対1の後半25分に流れを取り返そうと、東京は3枚替え、長倉、時は、長友を同時にピッチへ送り込みます。しかし28分と34分に失点を重ね、そのまま0対3で敗れました。いや、シュート25本を放っても決まらない日もあるんだなと感じましたね。そこから中3日の5月10日はホームでの東京ダービーを迎えました。先発の変更は最終ラインに森重、ショルツ、長友が、ボランチには時和が入りました。前半19分、ケインのシュートはクロスバーに、また24分、ヒアンのシュートはゴールキーパーに阻まれます。すると29分、ベルディ松橋とのワンツーから森田に得点を許して先制されます。しかし41分、龍之介の縦パスを受けた室谷が強烈なシュートを放ちますと、これがネットに突き刺さります。まあ、両チームともキャプテンの得点で1対1としまして、前半を終えます。後半19分、ヒアンのボール奪取から押し込みまして、ゴール前で遠藤が接触プレーで倒れ、主審が一度は PK を指示したんですが、オンフィールドレビューの結果ファールなし、 PK 取り消しの判定に変わってしまいます。32分には42番の橋本と長倉を同時に投入、さらに41分に稲村と中川がピッチに入り、迎えたアディショナルタイム5分でした。ケインの縦パスに長倉が反応、ディフェンスをかわして左足でゴールを決めます。これが決勝点となりました。

0: して2対1で勝利して勝ち点3をもぎ取りました。それでは試合後の松橋監督の会見をお聞きください。
1: はい、難しいゲームではありましたけども、しっかり90分で勝って勝ち点3を積み上げたこと、非常に素晴らしいことだと思いますし、選手に感謝するとともに、やはりこの雰囲気を作ってくださったファンサポーターの皆さんにも、お礼申し上げたいと思います。
0: はい、簡潔な振り返りでしたけれどもね、いや本当にスタジアムの雰囲気が良かったですよね。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあでは順位表を見てみましょう。勝ち点35で FC 東京は2位をキープしています。そして首位鹿島との差は4ということになっているんですね。ちょっと微妙ですねこれね。残り2試合、最後まで可能性を残すためには運と次も90分勝利が絶対必要になります。バモ東京。ここまで試合を振り返りました。それではトピックスです。はじめに8月1日土曜日に行われます国際親善試合、 FC 東京対ボルシアドルトムント、国立競技場で19時キックオフですね。この試合のチケット販売について概要が発表されました。全席指定で席割り、価格などは通常の J リーグとは異なりますのでご注意ください。まあ、これですね、小学生以下の1000円からタオルマフラー付きトリプル S 席の3万円前後まで、このご時世比較的良心的なお値段設定になっているなと思われます。チケットはソシオ等の方が5月17日から、オフィシャルメンバーシップが5月24日から、そして一般が6月5日から販売開始となります。どうぞお買い逃しのないように。続きまして、6月6日土曜日に行われるプレーオフラウンド第2戦で、江頭2時50分さんによる国立最終熱戦応援パフォーマンスが決定しました。キックオフ前に実施予定となっています。いやー、とても熱苦しく盛り上げてくれるんではないでしょうか。楽しみです。以上トピックスをお伝えしました。

0: さあここからは試合後の選手の声をお届けします。2試合分ありますね、今週もね。まずは先週水曜日5月6日に行われましたホーム味の素スタジアムでのジェフ千葉戦です。0-3、今季最多失点での敗戦になってしまいましたね。はじめに稲村隼人選手です。24歳の誕生日がとても悔しい日になってしまいましたが、24歳で挑戦したいことは何かあるんでしょうか。
1: いやまあ変わらずというか、まあ、今日のようなゲームをしないように心がけていきたいと思います。
0: 変わらず、でもこんな試合を二度とないようにという24歳の誓いということになってしまいました。さあそしてオフサイドになってしまった幻のゴールについては、
1: まああれはセカンド常にファン狙ってるんで、あの思った通り来たんですけど、ちょっとあの、まあ、自分のところで失点したっていうのもあるんで気持ちが先走ってたかなという感じです。
0: いやね、あれで取り返したぞ自分のミスをってね思っていたと思うんですが、あれがほんのちょっとの差でちょっとだけ腕のあたりが出てたのかな、うん、そのオフサイドというところが本当に残念でしたね。はい、また決めてほしいと思いますね、初ゴールをね。さあ次に同じくセンターバックの大森莉央選手です。次の試合となる東京ダービーに向けて、
2: もちろん今シーズンのレギュレーション考えてももう落とせないゲームだし、ここから先はまあ、まずはダービーなんで、そこは本当プライド持って連戦ですけど、まあ、本当そういう連戦どうこうじゃなくて本当魂の戦いになると思うんで、まあ、終わってから監督も

0: とシャットアウトしてくれて本当総力戦だし、もう悔いのないようにここから残り試合全部出し切ってシーズン終わりたいなというふうに思います。
1: はい、もう落とせない上にダービーでもあると、魂の戦いという言い方をしてましたね。さすがアカデミー出身だと思います。さあ、そして佐藤龍之介選手には次の試合でどんなプレーを見せたいかを聞きました。
2: 最後はやっぱりゴール前に入って仕事したいし、まあ、自分がやるべきこととチームのために戦うところをしっかりと全て出したいと思います。
1: ゴール前に入って仕事がしたいということで、東京ダービー、まあ、自らのゴールこそ見られませんでしたけれども、ね、室屋選手の同点弾へのアシストですね、あれも見事でした。また試合後のね、勝利のゆるねば歌い出しを担当してましたね本当にああいうノリの良さもね、龍之介選手のいいところだと思います。さあ、さらに3月22日のヴェルディ戦以来およそ2ヶ月半ぶりに復帰した長倉元樹選手の声です。東京ダービーに向けて絶対に勝ち点3が必要なこと、また試合後にサポーターのちゃんとを聞いて、
3: リーグとしても大事な試合ですし、チームとしても最も大事だと思うので、その一戦絶対勝ちたいと思います。もうサポーターが次に向かって応援してくれるのはやっぱ自分たちもやる気出ますし、次の試合にはもう切り替えて全力で戦えるように準備していきたいと思います。
1: はい、さらに向井ディレクターがこんな質問をしておりました。
4: 最後もそうですけど、ピッチに入った時に大声援の長倉ちゃんとがありましたが、それはどう聞こえていましたか？
3: 嬉しいですし、やっぱそれの期待にも応えたいと思うので、はい、プレーで見せたいと思います。
1: いや、なんかね、つながってるなという感じがしますよね。この千葉戦で悔しい思いをしたけれども、こう復帰してきた長倉選手、久しぶりにサポーターのねちゃんとを聞いて、すごくやる気を出してくれていた、それがあの東京ダービーの決勝点につながったのかもしれないなというふうに思われるわけなんですね。さあ、ということで、その東京ダービーです。5月10日東京ヴェルディを迎えたホームゲーム、いやー、逆転勝利2対1の試合後の声をお届けしていきましょう。まあ、この試合はですね、あの始まる前にゴール裏とバックスタンド側両方を使ったコレオグラフィーが行われていました。非常にダイナミックで美しかったですね。あのお天気も良かったのですごくいい風景でした。さあ、それでは初めにアレクサンダー・ショルツ選手の声です。連戦の中で少し間が空きましたね。4月24日の第12節ホーム水戸戦以来の先発となりました。まずちょっと久しぶりの試合どうだったんでしょうか？
5: 久しぶりじゃない I know three games but only two weeks。 まあ、いや、コンディションはまあまあ、でも勝った、よかった。 So, was good. It's always nice to play against Verdi because it's a very intense game. It's a little bit different than the other games. I was a bit surprised in the first half. I think we had a lot of space in the right side, so we tried to play a lot. Second half was more difficult, but I think the team tried to push, and I think in the end we deserved the win because we pushed all game to score.
6: まあ、久しぶりという感じはあまりなくて、3試合、まあ、欠場したものの2週間っていうような、まあ、そこまで久しぶりじゃないですけど、まあ

0: だと思います。いつもこうベルギーと対戦するのは非常に、まあ、好きというか非常にいい試合になるというのを知っていて、こう非常にインテンシティの高いようなゲームで、他の試合とは少し違うような試合になって、すごい、こうでこの試合に関してもスペース右サイドにかなり多かったのは少し前半びっくりしたんですけど、まあ、後半のところもチームとして全体押し込むことができて、まあ、最後は勝ちに値するパフォーマンスを出したかなと思います。
1: はい、ということで連戦だったのでなんかすごく間が空いていたような気がしたんですが、ご自身としては2週間ぶりということで、まあ、水戸戦の最後の方でちょっとね足を痛めたような感じで途中交代していましたので、そこから整えて戻ってきてくれたということなんですよね。さあ残り2試合です。どんなことが必要になってくるでしょうか。
2: If we win the last two, I think we do what we can.It's not in our hands completely, but we can only focus about winning the next one. Now we go to Urawa. They have a lot of confidence. They are playing well. So I think they won the last four and Tokyo won the last three out of four. So I think for the objective fan, maybe it can be a nice game. I hope so.
0: まあ、残り2試合、まあ、優勝といったところは、まあ、自分たちの手にはもうないんですけど、まあ、できることをまずやる、自分たちにフォーカスするというところに取り組んでいきたいと思います。まあ、浦和は今かなり自信もあって4連勝していて、まあ、自分たちもまあここ4試合3勝することができているので、まあ、いい試合になるかなと思っています。
1: ね、浦和はショルツ選手にとって古巣との対戦にもなりますのでね、気持ちが入るんじゃないでしょうか。さあ次に遠藤啓太選手です。まずこの勝利をどう受け止めているんでしょうか。
3: そうですね、まあ、先に失点してしまって難しいゲームになりましたけど、まあ、チームとしてもスタジアムの雰囲気も、まあ、今日は勝つだけっていうのが目標だったので、まあ、本当に、スタジアム一体となって、勝つことができたかなと思います。そうですね、まあ、本当に先制取られた時は、まあ、難しいなと思ったけど、まあ、絶対勝てるという自信はありましたし、もう信じながらプレーをしてたので、まあ、本当に最後は長倉様々です、ね。
1: はい、まあ、ダービーはとにかく勝つか負けるかしかないと、勝つだけだという、内容云々じゃないよっていうことできちんと臨んでくれている。そんな中でちょっと難しくしちゃったけれども、最後はね長倉様々という言い方をしてましたね。本当にみんながそう思いました。神様仏様長倉様といった感じです。ではこの勝利の持つ意味とは。
3: まあ鹿島の結果は最後まで知らなかったですけど、まあもし今日 PK 戦に行ってたら多分可能性はなかったのかな、ほぼほぼなかったと思うし、まあ、そういう意味では次にまだ可能性を広げられたっていう意味ではすごい大きな勝ちだったと思いますし、まあ、本当にダービー勝って今シーズンを終えて良かったなという気持ちです。
1: はい、この節鹿島アントラーズはマリノスに PK 戦勝利ということだったんですよね。いや、なかなかこうしぶとくね追いついてからの PK 勝利っていうところでさすがだなという気もしましたね。さあ変わってはキャプテン室谷聖選手です。あの得点感覚、シュートモーションすごいですよね。あの三田選手ことたまちゃんがね SNS でつぶやいていました。どうしちゃったのよ、ストライカーになったの、おめでとうって書いてあったんですよね。もうたまちゃんらしいなっていう感じもしたんですが、もうまさにそれ、本当にこうストライカーとして覚醒しちゃったのってみんながね、思っていると思います。さあそのゴールの場面について振り返ってもらいましょう。
4: そうですね、まあ、相手5バックだったんで、こうで、まあ、サイドバックのところにこう、まあ、どうしてもミスマッチというか余るシーンが多いと思ってたので、まあ、中でどんどん受けていこうと思って、まあ、ケインをサイドに離して受けようと思ってたので、まあ、リュウから本当にいいボールが来たんで、はい、まあ、いいボール決めてました。まあ、シューターもとにかく思いっきり打つだけでした。
1: いやー、これで4得点目ですね、今シーズンね。半期シーズンなんですが、ご自身のキャリア最多ゴール更新しています。
4: まあ、やっぱり攻撃の部分でリキさんがこう自由自分に与えてくれてっていうのが一番大きいと思いますし、まあ、チームメイトが自分のなかったスペースもカバーしてくれてるっていうのもすごく大きいと思うので、まあ、自分だけの結果じゃないのかなと思ってます。
1: いやでもやはりあの前

0: 半のうちに追いついてくれたっていうのはすごく大きいので、この試合のポイントになる素晴らしいゴールだったと思いますね。ちなみに今現在チーム内の得点数多いのは5ゴールのヒアン選手、龍之介選手、ケイン選手の3人ということで、それに次ぐのが、ディフェンダーサイドバックの、室屋選手の4ゴールということになっています。さあ後半についてなんですが、ちょっと難しい時間帯が続きましたが、どんなことを考えてプレーしていたんでしょうか。
1: まあでも相手もあんまり前半よりはプレッシャーかけなくなってきてて、まあ、結構自分たちがこう、まあ、ボールを持てるシーンが増えてたので、まあ、チャンスあるかなと思ってたんで、なんとかこう失点していないようにだけ考えながら、自分はまあ攻撃に厚みかけながらもこう、まあ、少ない相手のチャンスの中で失点しないことだけを考えながらプレーしました。
0: そんな中アディショナルタイムに長倉選手のゴールが決まった瞬間の気持ちは、
1: 歓喜ですもうとにかく、まあ、みんなもそうですけど、まあ、嬉しさ爆発し、本当に最高の瞬間でした。
0: もうね、今ピッチ上に出ている選手も、もう下がった選手も控えの選手も、もうみんなが歓喜歓喜歓喜といった感じで、長倉選手のもとに集まりましたね。いい雰囲気でしたね。この日のスタジアムの雰囲気どうだったでしょうか。
1: 本当に素晴らしい雰囲気と、で、まあ、プレッシャーもあり、まあ、その中で自分たちが何ができるかっていうのを自分たちも問われてたと思うので、こういうプレッシャー期待された中で結果を残されたのがすごくチームにとっても大きい勝ち点3だと思います。
0: そうか、プレッシャーにもなるんだなという、ね、気もしますけれども、いいプレッシャーとして選手たちに、圧がかかったんじゃないかなと思います。さあそれではスタジアムに歓喜をもたらした長倉元樹選手です。90分プラス5分に決まったあの素晴らしいゴールを振り返って、サポーターの元へ走った気持ちを聞かせてもらいましょう。
2: もう自分のなるがままに、はい、プレーできて点決めれてよかったです。いや、それは分かんないですけど、ケインからのボールのコースは見えてましたし、それがなんか自分のイメージ通りに来たので、あとはそうですね、自分のプレーを頑張ったって感じです。いや、もう最高でしたね。はい、
0: いや、もうそれは最高だと思いますね。またあのケイン選手がですね、もうフル出場でほぼ足つってるような状態の中で、あれだけのパスを出してアシストできてるっていうところがね、ケイン選手の頑張りも褒めたたえたいと思います。さあこの試合はサポーターもみんな気合が入っていたんですが、その雰囲気をどう感じ取っていたんでしょう。
2: 東京ダービーというのはいつもいい雰囲気作ってくれますし、勝ちが必要なので、それを持ってこれたのは良かったです。
0: 本当に、ね、勝利が必要なんですよね。はい、ありがとうございます。もう何度でも感謝したいと思います。さあそして次なる相手、浦和戦アウェーですね。埼玉スタジアムはどんな戦場でしょうか。
2: 声が届かないぐらいの選手同士、そのくらいの応援だと思っているので、すごいなっていうのを思ってます。
0: 声が届かないぐらいの声援が飛び交っている場所ということですけれども、ぜひとも古巣相手にね、何ゴールも上げてもらいたいなという気がします。さあそしてレギュラーシーズン残り2試合に向けて、
2: もう勝ちにつながるプレーだけを意識して、勝利のためにやりたいと思います。
0: いや、本当にここで復帰してきたっていうのもね、何か持ってるなという気がしますので、ぜひとも、じゃんじゃんゴール決めてほしいと思います。さあ最後に長友佑都選手です。前節千葉戦での途中出場が約2ヶ月ぶりのプレーで、先発は3月14日のアウェー水戸戦以来の復帰ということになりましたね。結構長く離れていました。ただこう長友選手が戻ってくると試合全体が熱くなる気がするんですが、ご本人はどう思っているんでしょうか。
3: いや勝ってよかったですね。もうどうなるかと思ったんですけど、はい、

0: まあ、自分のね、怪我も含めて、まあ、正直メディカルも含めてここまで早く戻ってくるとは想像してなかったんじゃないかなと、まあ、いうぐらいまあまあの怪我をしたんで、まあ、ただ今日選抜で試合に出て、まあ、絶対にチームの勝利に貢献したいという気持ちだけは負けないようにして、まあ、ダービーですね、まあ、いろいろ舞台が整ってたんで、はい、森保さんも来てますし、相手の監督は僕の恩師のジョークさんですね、はい、まあ、とにかく気持ちを込めて戦ったというところです。
1: ね、そのサイドで相手と競る、そういった熱いプレーももちろんですし、サポーターを煽る姿勢というのもね、本当にさすがだなといつも思います。さあ、それでは長倉選手がゴールした瞬間の気持ちを教えてもらいます。
2: いやいや、もう何ですかね、言葉で表せないぐらいのなんか興奮を感じましたよ。なんかこうワールドカップの、あのカタールワールドカップのスペイン戦とかドイツ戦のなんか近いような感覚を今日味わいましたね。まあ、そのぐらい自分も気持ち入ってたよね。
1: いや、もうとにかくあんな時間帯に決勝ゴールが決まったらみんなが高ぶってしまうっていうことですよね。さあ、そして5月15日にはワールドカップの日本代表選出の会見が開かれます。この日に吉報が届くといいですね。
2: ああ、もうそれはもう信じて待つしかないんで、はい、まあ、でも自分を怪我した中でやれることはやってここまでまあたどり着いたんで、はい、あとは、まあ、今日森谷さんに魂どうだろうかは分からないですけど、はい、自分を届けるつもりでやったんで、日本で唯一無二の魂だと思うんで、まあ、ワールドカップはなかなかね、サッカーだけの、部分ではなくて魂の強度が必要になるっていうところは僕自身は思ってるんで、はい、まあ、もちろん相手も目の色を変えてきますし、あれだけのビッグプレイヤーたちが目の色を変えて、もう本当に目も血走っててね、そのぐらいの戦う意思を持った選手たちにサッカーだけではなくて魂の強度も勝っていかなきゃいけないというところでは自分は代表に必要だなというふうに思っています。はい、
1: 魂の強度、すごい言葉ですね。長友選手にとって5回目のワールドカップ出場なるか、いや、選ばれるといいな、きっと選ばれるだろうと思っています。日本代表26名の発表は5月15日金曜日の14時からとなっています。ここまでジェフ千葉戦、東京ヴェルディ戦試合後の選手の声をお送りしました。

いやーリーグ戦半分なのでね、短いということは承知していた100年構想リーグですが、レギュラーの試合はあとアウェーが2試合、その後ウエストの同順位チームとのプレーオフが2試合、合計4試合で終わってしまうんですね。いや今東京調子がいいだけにちょっともったいないという気もします。2026-27シーズンも基本的に同じメンバーでいきましょうよと思ってしまいますが、どうなるんでしょう。さあ次の対戦相手浦和レッズは勝ち点24で現在イーストの4位につけています。スコルジャ監督の解任、そして田中達也氏の就任から4連勝しているということなんですよね。またホームの試合では PK 戦勝利だっただけに、今回は90分でね、ぜひとも勝たないといけません。第17節の浦和レッズ戦は5月16日土曜日16時埼玉スタジアムでキックオフです。今週も FC 東京の情報満載でお送りしたまるごと FC 東京、いかがでしたでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。ナビゲーターは藤田京子でした。それではさようなら。

寄付募集のお願いです。当財団は調布市の芸術文化の振興やコミュニティの活性化などを図るため、さまざまな分野の事業を展開しています。文化会館田作り、グリーンホール、千川劇場、これら施設の管理運営を行いながら、誰もが芸術文化に親しみ創造することができる環境づくりに取り組んでいます。詳細は調布市文化コミュニティ振興財団のホームページをご覧ください。

今週も始まりましたラグビーカフェオンレディオ、ナビゲーターの平野裕樹です。2027年、ラグビーワールドカップオーストラリア大会まであと2年となりました。もっともっとラグビーを盛り上げるために、一人でも多くの人にラグビーを好きになってもらいたい。オールドファンはもちろん、今までラグビーを見たことも聞いたこともないというあなたに、ラグビーの魅力や面白さを伝えていきますよ。最後までごゆっくりお楽しみください。ラグビーカフェオンレディオ、この番組は調布 FM をキーステーションに、 FM 根室、 FM ピッカラ、鎌倉 FM を結んでお送りします。

本体育大学ラグビー部女子堤ほのかです。ラグビーカフェオンレディオ、この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。No matter what, no matter what, you got

0: オープニングナンバーをお届けしたのは Lady Gaga と Each Runway でした。プラダを着た悪魔2ですね、あの大ヒットですけども、ランウェイですのでね、ファッションショーの舞台ということでお届けしました。またレディーガガとドイチの組み合わせもね面白いですね。オープニングナンバーでお届けしたのはレディーガガドイチランウェイでした。さあここからはラグビー界のニュースや話題をお届けするニュース&トピックス、今週はリーグ1の最終節ですね、レギュラーシーズン最終節が行われましたので結果をお伝えしまして、それから選手の声も2人ご紹介しましょう。そして、順位確認してプレーオフと入れ替え戦ね、組み合わせも決まっていますので、ご紹介をしまして、それから後半の後半ですけれども、山梨県立氷川高校ラグビー部に取材に行ってきましたので、その声をお届けするという内容でいきたいと思います。ではまずリーグ1の結果振り返っていきましょう。 NTT ジャパンラグビーリーグ1 2025-2026、 ディビジョン1からいきます。ディビジョン1は最終節第18節です。5月の9日土曜日、埼玉熊谷スポーツ文化公園ラグビー場、埼玉ワイルドナイツ対東芝ブレイブルーパス東京、45対0ワイルドナイツ勝ちました。静岡はヤマハスタジアム、静岡ブルーレブズ対横浜キャノンイーグルス、42対15ブルーレブズ勝っています。三重は三重交通グループスポーツの森鈴鹿、三重ホンダヒート対トヨタベルブリッツ、38対26、ヒートは宇都宮への移転前の鈴鹿での最終ゲームということになりましたけれども、有終の美を飾るということになりました。5月の10日日曜日、東京はスピアーズエドリックフィールド、久保田スピアーズ船橋東京ベイ対コベルコ神戸スティーラーズ、19対24、スティーラーズ勝ちました。スピアーズのエドリックフィールドでの連勝記録は29でストップということになりましたね。続いて東京秩父宮ラグビー場、東京サンゴリアス対ブラックラムズ東京、39対22、サンゴリアス勝っています。最後は神奈川相模原祇園スタジアム、三菱重工相模原ダイナボアーズ対浦安 D ロックス、22対29、 D ロックス勝ちました。続いてディビジョン2です。ディビジョン2は第14節が最終節となります。5月の9日土曜日、宮崎は黒霧スタジアム、九州電力九電ボルテックス対日野レッドドルフィンズ、31対25、九電ボルテックス勝ちました。岩手はサンディスクスタジアム北上、日本製鉄釜石シーウェーブス対清水建設高等ブルーシャークス、10対31、ブルーシャークス勝ちました。続いて5月の10日日曜日、大阪は東大阪市花園ラグビー場、花園近鉄ライナーズ対トヨタ自動織機シャトルズ愛知、27対34、シャトルズが勝ちました。ライナーズは終盤に来て3連敗ですね。最後は5月の11日月曜日、大阪はヤンマースタジアム長井、レッドハリケーンズ大阪対グリーンロケッツ統括、5対42、グリーンロケッツ勝ちました。グリーンロケッツは NEC としてのシーズンはこれで終了ということになります。来シーズンからは JR 東日本のチームになるということが決まっています。続いてディビジョン3は第15節が最終節です。5月の9日土曜日、広島バルコン BMW スタジアム、スカイアクティブズ広島対佐山セコムラガッツ、10対78、ラガッツ勝っています。5月の10日日曜日、広島同じくバルコン BMW スタジアム、中国電力レッドレグリオンズ対栗田ウォーターガッシュ昭島、40対45、ウォーターガッシュ勝ちました。最後は福岡でスクルメ総合スポーツセンター陸上競技場、ルリーロ福岡対ヤクルトレビンズ戸田、29対25、ルリーロ福岡勝っています。ということでディビジョン1、2、3それぞれ試合が行われまして、レギュラーシーズン終了ということになりました。選手の声をお届けしましょう。ディビジョン1の試合からですね、5月の10日日曜日、神奈川は相模原祇園スタジアムで行われました三菱重工相模原ダイナボアーズ対浦安 D ロックス、 D1 の、11位12位をね、決める最後の試合ということになりました。この試合勝ちました D ロックスから田村光選手、敗れましたダイナボアーズからブラッドウェバー選手、2人の声をお届けします。インタビューは私です。ではどうぞ。
1: 浦安 D ロックス田村光選手です。先週の試合の後、今日は勝ったけれども来週の試合、つまり今日の試合ですけど、がとにかく大事なんだというふうにおっしゃってましたけど、今日の試合振り返ってどうでしたか？
2: まあ、その先週言った通りすごい大事な試合で、特にアウェーゲームだったんで、パナの勝ちを、偶然

0: 戦だったというふうに言われないようにしっかり勝ち切ったことが全てかなと思ってます。
1: 2トライ3ゴール1 PG 合ってるかな、プレーオブザマッチも取りましたけど、自分のプレーについてはどうでした？
0: まあ、理想で言えば前半もうちょっとスコアできたシーンもあったし、もう少し点差離せたシーンもあったんですけど、まあ、三菱もいいチームで風もあって難しい状況だったので、まあ、勝てたことが一番の収穫で、後半から入ってきた選手もたくさんいいプレーしてくれたので、まあ、残りの試合もしっかり勝ちたいなと思います。
1: は
0: い、
1: レギュラーシーズン終えました。丸3シーズンということだと思いますけど、今シーズンはどんなシーズンでしたか？
0: まあ、いろんなことがあって、最初勝ってクラブで自信がつけれたことで、間でまた負け始めて、またちょっと見失った部分があったところで、また最後勝てたところっていうのは去年より良かったところだと思うので、ただ、5勝してもやっぱり下位チームになってしまうリーグの本当コンペティション高いレベルなんで、まあ、しっかりとリーグに残って上位に入れるようなチームにならなきゃいけないなと思ってます。
1: さっき相手チームですけど、ディレイにヘッドコーチが自分たちも成長しているんだけれども、リーグの全体の成長スピードが本当に速いからなかなか追いつくのが大変って言ってましたけど、そのあたり何か感じるものありますか？
0: 本当その通りだと思うし、まあ、来年からその今いろいろ話している外国人の枠のところは変わるけども、やっぱ彼らがすごく日本ラグビーにいい影響を与えてくれて、またその大学生入った選手もうちも出てるけど、しっかり馴染んで出れるようになってきてるから、本当にこうおっしゃる通り、なんていうんですかね、こう休める試合がないというか、本当にこうどのチームも多分必死にやってると思うんで、まあ、いいリーグになってると思います。はい、
1: 残り2試合あるということになりましたけども、そして相手が、まあ、ちょっと驚きというか、近鉄が失速して新水になりました。
0: まずこのチームずっとリカ戦出てるんで、まあ、見て分かる通り、こう いい試合もできる時もあれば、本当に崩れる時が早いのは間違いないシーズンだったから、相手がどことかじゃなくて、まずしっかりとまずトレーニングからいいトレーニングして、お互いのチームのファンのにいいラグビーを見せれたらいいと思うんで、まあ、清水さんといいゲームができたらいいなと思います。ありがとうございました。
1: 三菱重工相模原ダイナブワーズブラッド・ウェバー選手です。まず今日の試合の振り返りお願いします。
2: Frustrating. We had the game there, won, but we do a lot of silly mistakes andmake some dumb choices, which is frustrating. We're our own worst enemy at the moment, and we deserve to be where we are.
3: そうですね。まあ本当に残念な結果で、勝ってる位置まで行けたのに、自分たちの、まあ、いらないミスとか、判断のミスとかもあって、自分たちで自分たちの首を絞めたと思うので、まあ、今の順位は本当に自分たちが、でやったことだと思うので、そこを修正しないといけないですね。
1: 初めての日本のリーグワン。ワンシーズンプレーしました。シーズン振り返るとどんなリーグ、どんなシーズンでしたか？
2: I've actually really enjoyed it. Obviously, I would love for our team to have been playing better, but overall, like being in Japan and playing in League One has been an awesome experience for me, and I really enjoy the team. And yeah, just hopeful that we can put it together in the next couple of weeks so that we stay up and give it a red hot crack next season.
3: そうですね。もう本当に素晴らしい国で、こういうプレーできて本当に楽しくて、もちろんもっといい結果ついてきてたらもっとさらに楽しくできてたと思いますけど、毎日この素晴らしいチームと一緒に戦えることも本当に感謝してて、残り2試合すごいしっかりいいパフォーマンス出してディビジョン1に残って、来シーズンもみんなで頑張れるように、することがチームの仕事ですね。
1: 入れ替え戦は初だと思うんですけども、
2: Yes,
1: ノックアウト制なんですけども、気持ちはどういうふうに作っていくつもりですか？
2: Well, I guess it's just like knockout football, and you just have to prepare really well, like it's like the game deserves. It's you know, it's our life in League One on the line, so everybody in the team and the squad needs to do their part, and I'll do my part by pairing well, like I always try to do, be consistent, try and get better every day, and hopefully try and help our team win.
3: そうですね。もう、本当に決勝みたいな、そのプレーオフのような、試合なので、そこも、みんながそのディビジョン1に残ることが本当にかかっている試合、なのですごく大事に、して一人一人が自分の仕事を遂行すること、が大事だと思うので、いい準備をして自分含めてそこをやって、そこは、結果に、つながる、ように、まあ、準備することが大事かなと思います。
2: An experienced, campaigner like myself, I've been around a little while and, I know what works for me, so I'll just prepare like I usually do, and I guess I just encourage everyone else in the team to

0: do the same、so we can put our best foot forward.
1: そうですね、まあ、自分も経験豊富で本当に自分も長い間ラグビーをしている分、自分にとってどういう準備が合っているのかも分かっているつもりなので、みんなが、こうやってやれば自分もいいパフォーマンス出せるというところ、それをやれば結果も、まあ、フィールドでもついてくるのかなと思います。
2: 今日もたくさんのファンが詰めかけました。勝っても負けても声援を送り続けている彼らにどんな気持ちを伝えたいですか？
0: No, I've been honestly so impressed by the diehard fans up in the stands, like all the different chants that they have, the singing, like win, lose or draw, they're here, and like I've really been really impressed by it from the get-go. And you know, when things are going tough and you hear the roar of the crowd, that kind of gives you that extra gear that you didn't think you had. So can't thank them enough, and we're going to need them over the in a couple of weeks' time.To get us across the line and keep us up in League One.
1: そうですね、もう本当にそのファンの、パッションに、びっくり、しても、自分たちがどういう状況でもいろんな歌を歌ったり、ちゃんと、歌ってくれて、自分たちの力になってて、試合中辛い時に、その、声援がある、時に自分たちも、そこは、まあ、力ついてくるので、湧いてくるので、本当に、毎週感謝してて、残り2試合本当に、そこも引き続き、よろしくお願いします。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: お届けしました声は5月の10日日曜日、神奈川は相模原祇園スタジアムで行われました三菱重工相模原ダイナボアーズ対浦安リオックスの試合。勝ちました D ロックス田村光選手、敗れましたダイナボアーズからブラッドウェバー選手、2人の声を届けしました。まあ、これがね、入れ替え戦にどうつながっていくのかっていうね、まあ、そういうところの楽しみ方もあるかなと思います。さあ、それでは最終順位も確認しておきましょう。ディビジョン1からです。1位はコベルコ神戸スティーラーズ勝ち点75、2位に埼玉ワイルドナイツ勝ち点74、3位クボタスピアーズ船橋東京ベイ勝ち点70、4位東京サンゴリアス勝ち点48、5位にブラックラムズ東京勝ち点41、そして6位プレーオフ圏内に滑り込んだのは東芝ブレイブルーパス東京勝ち点39、7位静岡ブルーレブズ、8位三重ホンダヒート、9位トヨタベルブリッツ、10位横浜キャノンイーグルス、そして入れ替え戦ですね、11位は浦安 D ロックス、12位最下位は三菱重工相模原ダイナボアーズとなりました。続いてディビジョン2の順位を確認しましょう。ディビジョン2の1位はトヨタ自動織機シャトルズ愛知勝ち点53、2位に清水建設高等ブルーシャークス勝ち点45、ここまでが D1 との入れ替え戦です。3位花園近鉄ライナーズ、4位グリーンロケッツ東葛、5位に九州電力九電ボルテクス、6位レッドハリケーンズ大阪、そしてディビジョン3との入れ替え戦に回るのは7位日本製鉄釜石シーウェーブス、最下位は8位日野レッドドルフィンズとなりました。続けてディビジョン3です。ディビジョン3の1位はスカイアクティブズ広島勝ち点67、2位が狭山セコムラガッツ勝ち点63、この2チームがディビジョン2との入れ替え戦に向かいます。3位栗田ウォーターガシュアキシマ、4位ルリーロ福岡、5位中国電力レッドレグリオンズ、最下位は6位ヤクルトレビンズ戸田となっています。プレーオフの組み合わせ、入れ替え戦の組み合わせね、それぞれ発表されていますので、それは後半にご紹介するということにいたしましょう。ではラグビーソングを聴きます。久しぶりですね。各地の試合でね、あるいは栗田ウォーターガシュアキシマの試合でもよくかけましたね。この曲にしましょう。ビレッジピープで YMCA。

0: 男子セブンズ日本代表の総加翔太郎です。ラグビーカフェオンレディオ、この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。
1: それでは後半に行きましょう。まずプレーオフと入れ替え戦の組み合わせをご紹介していきましょうか。プレーオフからいきましょうね。今シーズンはトップ6でのプレーオフということになりますので、まず準々決勝ですね、クォーターファイナルから行われます。組み合わせご紹介しましょう。5月の23日土曜日、東京は秩父宮ラグビー場で東京サンゴリアス対ブラックラムズ東京、東京サンゴリアス対ブラックラムズ東京。もう1試合は翌日5月の24日日曜日、同じく東京秩父宮ラグビー場で久保田スピアーズ船橋東京ベイ対東芝ブレイブルーパス東京、久保田スピアーズ船橋東京ベイ対東芝ブレイブルーパス東京、この組み合わせになっています。準決勝で待っているのがコベルコ神戸スティラーズ、それから埼玉アルナイツの2チームということになりますね。決勝はもう少し先で6月の7日の予定です。入れ替え戦の組み合わせもご紹介していきましょう。今シーズンの入れ替え戦はディビジョン1の下位2チーム、ディビジョン2の上位2チーム、ディビジョン2の下位2チームとディビジョン3の上位2チームが当たります。組み合わせはですね、浦安 D ロックスと清水建設コートブルーシャークス、 D ロックスとブルーシャークス。初戦は5月の23日土曜日、東京は江東区夢の島競技場です。ちなみに第2戦の会場も夢の島ですね。5月の30日に予定されています。もう一つは三菱重工相模原ダイナボーズ対トヨタ自動織機シャトルズ愛知、ダイナボーズ対シャトルズの組み合わせになりました。第1戦は5月の23日土曜日、愛知はパロマみずほラグビー場で予定されています。第2戦は5月の30日に神奈川は厚木将棋の運動公園陸上競技場の予定です。続いてディビジョン2とディビジョン3の入れ替え戦の組み合わせもご紹介しましょう。まずは日本製鉄釜石シーウェブスは佐山セコムラガッツ、シーウェブスはラガッツと戦います。初戦は5月の22日金曜日のナイトゲーム、岩手は岩銀スタジアムで予定されています。第2戦は5月の31日日曜日に東京は AGF フィールドの予定です。もう一つが日野レッドドルフィンズとスカイアクティブズ広島という組み合わせになりました。レッドドルフィンズとスカイアクティブズです。第1戦は5月の23日土曜日、東京は AGF フィールド、第2戦は5月の30日に広島バルコン BMW スタジアムで予定されています。プレーオフね、入れ替え戦のシーズンになりますね。いよいよ来週から始まります。楽しみですね。さあ、それでは話題を変えまして、氷川高校ラグビー部の取材の様子をお届けしましょう。これは3月末ですね、山梨県内の県立学校としては初めてとなります。人工芝のグラウンドが完成したよということでね、式典の日にお邪魔して取材をしたということになります。氷川高校ラグビー部の山本聡監督、それからキャプテンですね、小林亮がキャプテン、この2人のインタビューになります。じゃあ早速聞いていただきましょう。インタビュアーは佐野さんです。どうぞ。
2: 氷川高校山本聡監督にお伺いします。まず今のチームの魅力を教えていただけますか。
3: 去年から出てる選手がフォワードバックスともにいるので、彼らを中心に自信を持って前進していけるようなチームかなと思ってます。
2: 今チームとして課題はどんなことがあると思いますか。
3: やっぱり基本の徹底っていうところを、全員の選手に要求をしているので、特にコンタクトプレーのところで、一人一人がしっかりタックルをして相手を倒すっていうところを、氷川高校では一番大事にしている部分になるので、そのもう基本の徹底を

0: はい、常に課題意識を持って取り組んでいます。
1: 人工芝になって練習メニューに変化はありましたか？
0: いや、特別メニューに変化はないですけれども、あのコンタクトプレーの躊躇はやっぱりなくなっているので、あの強度は上がってるなっていうのは感じます。まあ、今日のゲームのテーマも氷川らしさっていうものだったので、まあ氷川らしいっていうのはひたむきに泥臭く激しくプレーをするっていうところが大前提にあるので、まあその文化的な部分をしっかり体に染み込ませて、そこからそのチームのカラーに、その代のカラーに応じたラグビーというものを展開していければと思っています。
1: 次の大会と目標を教えてください。
0: 次関東大会の予選になりますが、新人大会で、ライバルに大差をつけられておりますので、まずはどこまで差を縮められるかというところに前向きにチャレンジをして、関東大会外の大会での勝利を目指していきたいと思います。
1: 氷川高校ラグビー部小林亮がキャプテンにお伺いします。氷川の人工芝で初めてラグビーをした時の感想を教えていただけますか？
2: 今まで土でやっていて、人工芝っていう素晴らしい環境でできて、公式戦に近い形で練習ができるので本当に嬉しく思います。
1: これまでの土のグラウンドと一番違うなという点どこでしょうか？
2: ラグビーはキックとかもあるんで、どうしても地面にボールがついてしまうので、そういったバウンドもより試合に近づける環境になったのが大きいと思います。
1: 正直テンションどれぐらい上がってますか？
2: いや、もう 100% ぶち上がって、チームのみんなも士気が高いです。
1: 練習にはどんな影響がありますか？
2: 土だと擦り傷とかもあるので、躊躇なくコンタクトに行けるっていうのが一番変わった点だと思います。
1: コンタクトの感覚に変わりありますか？
2: 土だとダウンするときとかも腕が擦ってしまったりしてたんで、芝生だと躊躇なくできるので嬉しいです。
1: クラウドファンディングとの多くの人の支援で叶いましたけれども、どんな形で応えていきたいでしょうか？
2: まずは絶対に結果を出すっていうことを一番にやっているので、総体で山梨学院を倒し、その先の花園予選で勝って花園に行きたいと思います。
3: お届けした声は山梨県立氷川高校ラグビー部山本聡監督、小林亮がキャプテン、2人の声をお届けしました。山本監督はですね、佐野さんと同級生ということなんですけども、なんだろうね、あの喋り方というかね、落ち着き具合というかね、同じ年には思えないね、本当に面白いなと思いますけれども、だんだんねそういう世代になっていきますね、お互いね、小林亮がキャプテンの方もね、結果で恩返ししたいというね、まあ、この言葉がなんかプロっぽいなと思ってね、感心しちゃいますね。氷川高校は関東大会の山梨県予選の決勝ですね、今週の金曜日だ、にありますけれども、相手は山梨学院ね、最近強いんですけども、リベンジになるかということでね、どんな試合を見せてくれるのか楽しみです。佐野さんの母校でもありますね、氷川高校ラグビー部の2人の声をお届けしました。さあ、ということで時間ほとんどありませんので、今週はここまでということになりますけれども、プレーオフと入れ替え戦はね、来週末からスタートしますので、今週は一旦お休みね、プレーオフ前のねイベントもありますので、まあ、気持ちは盛り上げるということでね、またその様子も来週お届けできればいいかなと思います。じゃあ今週これぐらいにしましょう。また来週同じ時間にチューンインしてお楽しみください。以上、今週のニュース&トピックスでした。
4: イーリングトレイルファインダーズの玉井紀恵です。ラグビーカフェオンレディオ、この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。
3: さて、エンディングテーマ聞こえてきました。番組のメッセージ、ラグビーソングのリクエスト、選手にこんなこと聞いてほしいなどなど、お聞きの放送局のホームページのメッセージフォーム、または番組宛てのメールでお寄せください。メールの先はラグビーカフェアンダーバーレディオ、RUGBYCAFE アンダーバー RADIO アットマーク LIVE.JP LIVE.JP です。 Facebook も動いています。ラグビーカフェジャパンとワンワードで検索するか、ラグカフェ編集部の取材メモと検索してもすぐに出てきます。ブログもありますのでチェックしてみてください。皆さんのお気軽な、そして積極的なご参加をお待ちしています。お送りしてきましたラグビーカフェオンレディオ、ここまでのお相手は平野裕樹でした。それではまた来週。Have a nice week!

生放送でお届け。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。

0: 寺子の部屋をお聞きの皆様、こんばんは。ナビゲーターの寺崎美穂子です。さて、本日のお客様ですが、墨田区倫理法人会会長、若林明子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。ということでですが、倫理法人会というのはどういった会なんでしょうか？
1: はい。今から、80年ぐらい前に、丸山敏夫先生が、敗戦した日本を、これではいけないということで、夫婦道というか、最小限度の人間関係が夫婦なので、そこから、始まったものが、後に、経営者もそれを学ばなければいけないということで、45年前に法人会として立ち上げて、全国に、750ぐらいあります。その中の墨田区に、あるのが、墨田区倫理法人会です。うちの会はもう34年経っています。
0: ああ、45年の歴史の中で墨田区は34年続いてると。
1: そうですね。
0: まあ、長いですね。
1: そうですね。
0: 若林会長はいつ頃からこの倫理法人会に参加されたんですか？
1: 9年前に、はい、静岡県の、富士宮市倫理法人会に入って、
0: はい、
1: 2年間ぐらい、全然、モーニングセミナーにも参加しないし、万人こう、全然読まない、ただの会員さんで、いつ辞めようかな、いつ辞めようかなと思ってるような、
0: はい、
1: 人でしたけど、
0: はい、
1: 東京、住まいが東京なので、
0: はい、
1: で、そこで、セミナーに通い始めたら、モーニングセミナーって朝のセミナーに、
0: はい、
1: 通い始めたら、なんて面白いんだろうと思って、そこから火がついて、あちこち
0: 行くようになったと。
1: そうです。で、せっかくなので、もう地元でもう一社入ったらって勧められて、あ、だったら住んでるところで住宅に入りました。
0: なるほど。この富士宮というのは、ゆかりの地だったんですか？
1: 生まれたところで、
0: はい、
1: 地域居住って私はやっていて、
0: はい、
1: 墨田区と静岡県の富士宮市に2軒というか、それぞれに家を持って行ったり来たりしてます。
0: いわゆるデュアルライフ生活っていうんですかね。
1: そうなんですかね。
0: はい、行ったり来たり、二拠点生活っていう、
1: そうです。
0: まあ、非常に憧れの、
1: 流行りの。
0: 流行り、まあそうですよね。うん、例えば平日と週末で行ったり来たりするとか、なんかそういったところがあると思うんですけども。ところで、若林会長はお仕事はどんなことされてるんですか？
1: 仕事は、民泊だったんです。今、旅館業に変えて、あとレンタルスペース、はい、あと賃貸業をやってます。
0: あ、なるほど。であれば、やっぱりその、まあ、共通して、倫理法人会にしても、お仕事にしても、まあ、こう、人が集まるところっていうのは結構、まあ、テーマだったりとかするのかなって思ったんですけど、どうですかね？
1: まあ、サービス業ですね、
0: はい、
1: 仕事は。
0: なんかその、倫理法人会に参加されて、こう、なんていうんですかね、今やってるお仕事と、まあ、こんなことに役に立ったとかっていうエピソードってあります？どうですかね。
1: いや、そう言われると困っちゃいますけど。
0: そうなんですね。であれば、あれですか、今、倫理法人会を、墨田区の会長としてされてると思うんですけれども、その、会長に、まあ、なられる前って、いろんな、こうね、役割があったと思うんですけれども、うん、会長になって何か、まあ、世界が変わったとか、うんうん、なんか意識が変わったとか、そんなことはありましたか？
1: 結構ありますね。私は、

0: その前に千人幹事って言って、はい、あのナンバー2の役を5年ぐらいやってたんです。
1: 結構長いんですね。
0: 長かったんですよ。であの会を仕切るというか、会の運営を主にする、皆さんにいろんな指示をして、
1: はい、
0: お仕事をしてもらうっていうのを役割だったんですけど、会長になると人に指示をするっていうことは、あの今やってる千人幹事がいるので、その方にあの私のビジョンとか方向性を伝えて、その方がいろんな方に指示をするっていう、
1: はい、
0: そうすると自分の思い通りな、あの人が間に入るから思い通りなことはできないんですけど、でもそれを、7、8割とか7割6、まあ、大雑把に言ってできてればいいやっていう思いになった、まあ、会長と専任幹事の違いは、なんか会長の方がね、イライラしなくなりましたね。専任幹事の方がイライラしてましたね。
1: そうなんですね。
0: あ、でもそれかな、もしかするとさっきの質問の、
1: はいはい、
0: あの倫理法人会に入って、よかったってことは、うん、あのなすがままじゃないんだけど、今あるものを受け入れて、それでその中で最善を尽くすっていうようなことを、なんか感情が一喜一憂してたところがあんまりそうしないで、それができるようになったっていうのは良さかもしれない。
1: ああ、なるほど。なんかあの、まあ、ちょっとこうなんていうんですかね、この7年間とかを振り返ってみて、まあ、そういえばと言って思い出すことが、まあ、コロナ禍というふうにあったと思うんですけども、うん、あの頃って結構大変だったんじゃないですか。
0: コロナでもやったんですよね。
1: やったって、あの、その、まあ、倫理法人会も続けられてたんですか？ちょっと。
0: そうです。
1: そうなんですね。
0: ズームで、あの、ズーム配信で、
1: はい。
0: やって、で、講和者が来て、
1: はい。
0: やる。結局、休んだの1回か2回ぐらいかな。
1: あ、すごいですね。じゃあ、続けられてたっていう。
0: ホテルが、まあ、第一ホテル、
1: はい。
0: 両国第一ホテルでやってるんですけれど、
1: はい。
0: そこが、できません。って言われた時は別なところの飲食店に行って、
1: はい、
0: そこでやったりして、
1: あ、そういう時期もあったということなんですね。ああ、それはなんかあの私ね、その、まあ、割とこの墨田区倫理法人会のあの何ですかね、集まりというか、あの参加するようになってまだ本当に1ヶ月くらいなので、そんな歴史があったんだっていうところで驚いたんですけれども、なるほど。まあ皆さん朝早いですよね、起きられるのが。
0: そうです ね、
1: ね、やっぱり習慣って大事なんだなってすごく思うんですけれども、最初の頃っていうのはどうだったんですか。
0: 最初は、入ったばっかりの時には、
1: はい、
0: あの佐々木さんっていう女性がいて、
1: はい、
0: で朝の準備とかその頃あんまりなかったんですね、
1: はい、
0: でその朝早く、私はあの歩いて15分ぐらいで、まあ、自転車でその頃行ったので5分ぐらいで会場で行ったので、
1: はい、
0: そうすると早く行って準備するともうありがとうありがとうって、もう助かるわってすごく言われて、
1: はい、
0: まあ、そう言われたらもう準備から参加しなきゃいけないと思って、
1: はい、
0: それでずっと今も、
1: あ、
0: 人が困る、なんか私がいないと困るなと思って、
1: お
0: ー、で、会長になってまでも同じことするのかなと思ったこともあったけど、
1: はい、
0: 相変わらず、
1: あ、やっぱりそういうきっかけがあって続いたっていうところがあるんですね。
0: そうかもしれないですね。なんかあの、頼りにされたからかな。
1: あ、
0: で求められてるから、あの役が、役というか役割があって、はい、私が行かないと困ると思うと休まずに行く。
1: なるほど。
0: で今会長になると、
1: はい、
0: あの例えば風邪とかじゃないですか、でその日に合わせて風邪を治すようにする、風邪をひかないようにするっていうか、コントロールするんですね。
1: それってすごいことですよね、うん、なんかあのちょっと気を張ってるみたいなところはあるんですかね。
0: そうですね、気もそうですね、
1: うん、
0: だから具合が悪く、
1: まあ、
0: 頭痛とかも、あれ頭痛いなって思って、あれって思うんだけど、行くと、まあ、緊張してるとか集中してるからあまり感じないっていうか、
1: はい、あ、なんかすごい、ちょっと今お話を聞いて、まあ、話はずれてしまうかもしれないんですけども、うん、なんかあの私があの子供の時にやっぱり体調を崩した時に、母親もすごい体調が悪いのに、うん、あなたはねとか言って、私がこんなに具合悪くてもね、なんかちゃんと看病してるでしょみたいなことを言われたのを今思い出したんですけれども、
0: 確かにね、
1: うん、だから会長でありながら同時に

0: 墨田区倫理法人会の母でもあるのかなって今お話を聞いてちょっと感じてしまいました。はい、ね、これからどんどん新しい会員さんメンバーさんも参加されると思うんですけれども、うん、その墨田区倫理法人会に入るとこんないいことあるよとか、うんうん、何かおすすめすることってありますか？
1: うんうん、まあ、墨田区倫理法人会に入るってこともあるし、
0: はい、
1: 倫理法人会じゃなくて万人幸福のしおりをもとにして、
0: はい、
1: 学んで、その中で実践っていう、私たち実践っていう言葉を使うんですけど、
0: はい、
1: その自分の今までやっていなかったことをやってみるっていう、そうすると、苦手なことをやることで新しい自分で会えたり、今までできないと思ったことができるようになったり。
0: そうですよね。
1: で墨田区は今ちょっと少人数になってしまったんですけど、きめの細かいというか、割と特徴的には、まあ、下町というか、
0: はい、
1: 社長じゃない人も結構いるんですね。半分以上。
0: そうなんですね。
1: なのでそういう特徴ありますね。サラリーマンも多いです。
0: あ、そうなんですね。じゃあ社長、経営者じゃなくてくても、その倫理法人会に参加することはできる。
1: そうです、
0: はい、あ、そうなんですね、はい、
1: 東京特に多いですね。
0: ああ、いろんなことが学べるというか、で朝が早いということも、その、ま、会社勤めをされている方でも、会社が始まる前に行くことによって、まあ、早起きの習慣がついて、で、まあ、なんか仕事にも、まあ、役に立つことをいっぱい学べるというか、そういった環境があるっていうことですよね。
1: うん、目的、もう仕事ももちろんなんですけど、
0: はい、
1: 規定、倫理のものの捉え方っていうか、あり方っていうのがあって、
0: はい、
1: 仕事に生かし、まあ、元は自分なので、
0: はい、
1: 仕事だったり家族だったりいろんなことの基盤なんですね、基盤。
0: あ、
1: だから、中には、ね、仕事のために、まあ、きっかけとしてね、仕事のために入る方、商売がうまくいくようにっていう方も大勢いますけど、結局、やっぱり人間性が、商品を売ってるようで、実はその人の人柄で物を買ったりするっていうのがあると思うんですね。
0: そうですね。
1: で、物を作るときにも、誠実に物を作るってことで、結局、商品が、いいものを、まあ、あと、皆さん明るい、笑顔で、元気よく、親切っていうか、利他のため、相手のためにっていうのを、っていう、そういう人の商品を買いたいっていう、まあ、当たり前というか、その、まあ、皆さんがそうなってるとは言いません。皆さん学びの途中なので、そこまで行ってない場合も多いんですけど、私も含めて。だけど、そうやって、自分磨きをすることで、人生もうまくいくという。うまくいってない人もいますね。うまくいってないっていうのはね、本気でやってないのかもしれない。
0: ああ、なる。
1: 形半分、ま、横島な考えで、だとうまくいかないって言われますね。
0: なるほど。
1: 同じ行動は一緒でも。
0: 墨田区倫理法人会経営者モーニングセミナーは毎週金曜日の6時半からセミナーがあるということで、行ってみたいって言ったらフラッと行っても参加できるものなんですかね？
1: あ、もちろん、フラッと来ても大丈夫です。もし誰かに聞いたら、はい、その方を通して行っていただければ。はい、でも当日でも全然大丈夫です。
0: わかりました。ね、もし、リスナーの皆さん、興味がありましたら、まあ、テラコもですね、朝参加してますので、ぜひ声をかけていただきたいと思います。本日は墨田区倫理法人会会長、若林明子さんのお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今回のお話、いかがでしたでしょうか？また次回も素敵なお客様を招いてお話を伺いますので、楽しみにしていてください。それではまた来週。お相手はナビゲーターの寺崎美穂子こと寺子でした。

0: この時間は週替わりで季節の朗読や
1: ラジオドラマ
2: おすすめ作品の紹介などなどを
3: 盛りだくさん

0: 架空の庭の物語シーズン3、5月の第2週目もおからじメンバーのおからじおです。改めましてこんばんは、ラボメンナンバー3番みっちゃんこと田中みちこです。5月の2週目、今日は看護の日、看護についての理解を深めるために制定された日、1820年5月12日がナイチンゲールの誕生日であることから来ております。そして、
1: はい、ラボメンナンバー0番石原俊です。そうね、今日ナイチンゲールの誕生日ということですね。ナイチンゲールどんな人だったかみんな知ってますか？ググってください。そして、
2: はい、ラボメンナンバー7番おからじのマッコティーヌ武田かな子です。ナイチンゲールって確かすごい優しい人
3: 優しい人おかしいか、
1: まあ一番優しいわな。
2: 女性だよね、女性だよね。素敵な女性です。
4: はい、こんばんは、ラボメンナンバー801薄いところ担当のイサジです。今日はアセロラの日らしいです。ちょっとなぜアセロラの日なのかはわからないです。
0: 以上のメンバーでお送りします。
1: 続いて朗読をお聞きください。

0: 昔々、芝山二王村と呼ばれるお寺に、如観という名のお坊さんがいました。如観はとても動物好きで、動物を可愛がるので、如観の周りには犬や猫、小鳥たちがいつも集まっていました。それらの動物の中でも一番懐いていたのはネズミです。ネズミは夜になると、旅館の枕元に集まってきて、布団の中に潜ったり、旅館のツルツルの頭を滑って遊んだりしました。もちろん旅館は嫌な顔一つせず、いつもニコニコしていました。ある年のお正月の夜、寝ている旅館の耳元で、ネズミたちがチュー、チューと鳴きました。その鳴き声が、いつもと違うので、旅館がネズミたちを見ると、小さな手で、おいで、おいで、と手招きをしています。
1: おやおや、わしをどこかへ案内したいのかい？
0: と起き上がって、ネズミの後についていくと、いつもお経をあげる部屋に着きました。すると、不思議なことに、明かりがなくて真っ暗な部屋が、ほんのり明るくなっているのです。旅館を案内したネズミたちは、一列に並ぶと、一斉に踊り始めました。ネズミたちはくるりと宙返りをしたり、ひょこひょこと後ろ足で歩いたりと、次から次へと楽しい芸を見せます。やがてネズミたちの踊りが終わると、ネズミの親分が前に進み出て、
2: いつも私どもを可愛がってくださり、ありがとうございます。今日は日頃のお礼にみんなで頑張ってみました。
0: と頭を下げました。

0: それを聞いて助官は、
1: いやいや、こちらこそ楽しい芸を見せてくれてありがとう。ネズミさんたち、これからもよろしくな。
0: と、嬉し涙を浮かべました。ネズミが芸を見せたのはその日だけでしたが、旅館はネズミたちとそれからも仲良く暮らしたということです。ただいまの出演、語り、武田佳菜子。
1: 旅館、伊佐治義武。
2: ネズミ、田中道子。
0: 以上のメンバーでお送りいたしました。

0: サイト福娘童話集さんより、千葉県の民話女官とネズミをお借りして脚色してお送りしました。
1: 朗読をお届けしました。何にでも心をかけてあげると恩返しをしてくれるというお話ですかね。楽しい世界のお話でした。優しい世界
0: まあ楽しくて優しい世界だね
2: まあね、こんな話もあるっていうことなんだけど、考えてみたらこれ正月の話なんだよね
1: 正月のお話だったっ
2: け。あのね、福娘さんのサイト調べてたら5月のお話っていうので載ってて、そのまま採用しちゃったんだけど、よくよく見たら正月の話だったねでもまあネズミさんが芸してくれるというちょっと可愛らしいお話でね、この女官ってやつはね、なんだろうね、
0: 女官さん優しい人だと思って、あ、うん、さっきのさ芸見せてくれたら嬉し涙を浮かべましたって言ってるんだよ、うん、そんなさ、うん、涙を浮かべるくらいさ喜んでくれるってすごい優しい人じゃない、
2: う
0: ん、
2: そうね、はい、たかがネズミの芸でね
0: やめてたかなとか言わないで
2: まあまあまあ、まあ、なんかね、絵的には可愛い絵が思い浮かぶよね、なんかハツカネズミみたいな。でもどうなんだろうね、この当時のネズミはどんなネズミだろうね。あのクマネズミみたいなのだったらね、あまり可愛くないんだけど結構こぼし台ぐらいの大きさのネズミが芸をちょっと絵的には可愛くないけど、僕はお話を脚色してる間はハツカネズミのイメージで描いてたからね、うん、可愛くていいなと思ったんだが、考えてみたらハツカネズミっているの日本に、昔からああいうネズミって
0: 白いネズミちゃんでしたっけ、
2: うん、そうそうそうそうそうそうそう、なんかやっぱペットに使われるような、アラジアノンに花束をとか、ああいうのに出てきてなかったっけね、あの ちっちゃい白い、まあ、はい、分かりやすく言うとなんかあのハムスターみたいなもんだと思えばいいんだ、ちっちゃいものは。
1: ハムスターのイメージでしたわ。
2: そうね、だからジャンガリアンとかあんなちっちゃいなんか、はい、ああいうのがゲーしたりとかしてたら可愛いよな。なんかヘケとか言われたらちょっと嫌だけどねみんなどうだった、やってみて。
1: やってみて
2: 感想ありのままに言うのだ。
1: どんな動物が好きですか。
0: やっぱ猫ちゃん大好きだけど、なんかほら、はい、朝起きたら猫が顔を洗いながら、うん、おはようにゃーみたいな感じで出迎えてくれて、でお昼ぐらいになったらなんか小鳥たちがピヨピヨやってきて、おはようだーみたいな、うん、夜になったらこうやってちゃんたちが出てきて一日中ほらいろんな子たちが会いに来てくれたらいいなって思う、うん、私は。
2: そんな夢のような世界は世の中にはないよ。家猫はさ、
1: 石原さん猫飼ってますよね。
2: 今はいないけどね、うちのは半野良だったからね、あまり家についてはいなかったよね、餌の時間だけ来るっていうねえ、室内飼いの猫だってさ、朝さ、うん、5時とか6時とかに寝室に入ってきて、あのふみふみして飯よこせやっていうのが猫の習性だからねまあ猫好きにはたまらないんだけどね、傍から見るとひどいよ、気も上がらないうちから餌をねだる猫っていうのがね、みんな騙されちゃいけないよ。
1: じゃあ猫と一緒に寝たり、
2: ああっていうかね、頑張ったよね、うちは何としても一緒に寝たいって思ったけどね、なかなかあの警戒心が強いからさまあでも人間はね、猫の奴隷だからね、虐げられてもね奉仕したくなる生き物なんだよ猫好きはみんなはどうなの。
1: イサジさんは何か好きな動物は
3: 好きな動物、自分も猫は好きですよ、う
2: ん、猫か、
1: うん、猫派が多いぞ。
3: いや、
2: まあそうね、うん、あれイサジさんは飼ってたんだっけ。
3: いや、うちはちょっと、うん、父があまり動物好きではない。
2: ああ、なるほどなるほど、子供のパワーでは飼えなかったのか。

0: 無理やりお父さんの意見は
1: 自分も別にそんな絶対飼いたいとか拾ってきて飼ってもいいでしょみたいな、そんな絵に描いたようなことをしたことはないですね。
0: ないのか、はい、まあでも動物は何でも可愛いけどね、本当にね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、うん、うん、みんな、なんか鳥とか怖がるけど、鳥もね、うん、結構可愛いのよ、うん、つぶらな瞳だしね。
1: 皆さんがこう、想像してる鳥は、外に飛んでる黒いやつですもんね。
0: あ、あっちか。あっちもね、あれも慣れると可愛いよ、でも、本当は。休館鳥みたいなもんだからね、頭いいしさ。
2: 茶色くてちっちゃくて、コロンとしてるやつの方が可愛くない
0: あ、外にいるやつ？
1: チュンチュン。
2: そうそうそう、黒いのもいいけどさ。
0: あれも可愛いけど、あれは慣れないってよく言うよね。うん。スズメさんはさ。
2: うん、あ、名前
0: まあ別に出しちゃいけない名前ではないからいいんじゃないかな。
2: カラス出てこなかったから言っちゃダメなのかな。
0: まあね、嫌われ者ってところもあるけどね、カラスも本当可愛いんだけどね。
3: うん、いや、カラスはね、カラスはね、ゴミを漁るんです。
0: そうね。美味しいものが転がってるからね、だからちょっと嫌われるけどね。まあね、鳥もないんだよ、ツバメも可愛いしさとかって。そりゃまあね、そんなに話してたら時間なくなっちゃうからね。
3: というわけで、皆さんも動物を飼ってみてはいかがでしょうか。以上、フリートークのコーナーでした。

0: さあ、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
1: 楽しんでいただけたでしょうか。
2: あとの朗読作品は YouTube チャンネル朗読倉庫でチェックしてね。
3: 番組の感想は X のおからず制作委員会へポストしてね。
0: それでは最後に告知です。
2: はい、石原です。宣伝頼まれたのですが、私との関係は大人の事情でちょっと話せませんが、 Nintendo Switch PS4 で4月23日に発売された凪の恋という和風ビジュアルノベルというジャンルの作品に小沼東部という人がエキストラで出演しております。いろいろな役を演じているということなので、よろしければダウンロード版しかないので、ダウンロード版を購入してぜひ遊んでみてください。よろしくお願いします。
4: 以上です。
3: はい、では続きまして、私武田からのお告知です。ついに今週末に迫りました、謎のバンドのライブ、5月16日土曜日は夜、そして5月17日はビール、どちらもですねミュージックチャージいただいておりますね。ぜひぜひお時間ある方は遊びに来ていただけたら嬉しいです。お席でも待ってしまうかなと思いますので、一旦 X でマハロア、お中野区にございます、マハロアハワイアンテバーを検索いただくか、もしくは私の X の DM に連絡をいただければと思います。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: 次週の担当は高山麻里さんです。
2: お楽しみに。
0: そろそろお時間いっぱいです。それではリスナーの皆さん、おやすみなさ
1: ーい。おやすみなさーい。
2: まったね。
3: 頭でゆっくり寝てね。

0: NMCT のやっぱりラジオだよね NMCT。 い
1: や始まりました。
0: 早速始まりましたけれどもね、こんな深夜にね、
1: 本当ですよ、最高ね。
0: う、我々の目力が伝わらないのが悲しいラジオですね。
1: どうか皆さん映像で見てあげて、ね、NMC に、はい、
0: いや、本当ですよ。私が劇団乳酸菌やっております、陽介です。
1: 私が劇団乳酸菌音楽制作を担当しております、ゆうじと申します。
0: 劇団乳酸菌ネーム、そしてミュージックネーム、そしてクラフトの師、そしてチーム、私、兄貴とゆうじくんの兄弟愛、これはあしまして NMC に。いや、ね、
1: そうですね、
0: こなれてこなれてこなれてこの野郎の世界ですけれども、ぶ
1: ち込む、ね、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。なんか
0: 今日はね、
1: はい、今日はどんなお話を聞かすね、聞けるんでしょうか皆様、はい、
0: 心の言葉というか、
1: は
0: い、
1: 心の言葉、
0: 言葉で
1: 心の言葉、
0: 言葉が、
1: はい、なんだなんだ、
0: そりゃないぜそりゃないぜって絶叫した、
1: なるほど、
0: 体験、
1: ああなるほど、そりゃないぜ、ね、魂の叫びですね。
0: でそりゃないぜはみんなある と、まあ、あると思うんだけど、
1: よいしょよいしょよいしょ
0: よいしょにあるんだ、
1: 電車の中乗っててもね、
0: もあるんだろうけど、
1: あるともあるとも、う
0: ん、私のこの、うん、そりゃないぜを、うん、超えられる人がいたらちょっと
1: あのね、どしどしあのね、
0: そうそう、
1: ちょうふFMさんの方にねコメントいただければ、
0: 読み上
1: げますね、うん、本当にですか、
0: ある私が、
1: はい、行きましょう行きましょう、
0: はい、ずいぶん昔の話で今でもやっぱ、うん、トラウマになってるから覚えてるんですけど
1: 相当だなそれ、
0: それはないぜが2007年の話なんですよ。
1: 2007年
0: だと思うんです
1: よ、2007年ね、はい、
0: あの披露宴に、
1: はい、あ、誰かの結婚ね、
0: 彼の結婚の結婚式の披露宴に、うん、
1: 参加した時は
0: 呼ばれたというかお仕事でね、はいはいはい、でその方を私存じないんですよ、知らないから、
1: あ、本当に、
0: そうそうそう、ただその司会をやってる人からの、まあ、なんだろうな、そのあったんですよ、
1: オファー、演奏なんかしました
0: 、私の溢れる花っていう曲があって、うん、
1: あ、兄貴のね、あのね、
0: そうそうそう、まあまあ、でその時に
1: 曲ありますけども、
0: はい、1曲だけ、うん、その余興で、うんうん、披露宴で歌う、
1: ね、生演奏してくれと、
0: 生演奏するっていうお仕事です、はい、完全に報酬も、
1: うん、いただいて
0: 十分な報酬をいただいて、
1: 言わねえ、
0: いただいたんで
1: 言わねえ、
0: 全然知らない人なんだけど、
1: うん、お仕事ですね、
0: お仕事です、う
1: ん、はい、
0: で頑張ろうと思って、はい、うん、忘れもしないんですよ、
1: はい、
0: 八王子ですよ、
1: 八王子だ、
0: 家からね、うん、ね、行って、
1: うん、
0: で、やっぱその、うん、披露宴だから、
1: そうですね、
0: 普段の格好のライブのあれだとちょっと
1: ちょっとね、
0: ね、っていうんで、
1: ちょっとあたりそうにあるから、
0: ジャケットを羽織って、
1: 見だ見だ見だし並みもね、
0: 見だし並みして、
1: きちっとして、
0: うん、で、そのトランプがプリントしてある、うん、ネクタイを締めたり、
1: あ、おしゃれじゃないですか、
0: ちょっとおしゃれな、うん、要はちょっとドレスアップして、は
1: い、あ、いいじゃないですかいいじゃないですか、
0: それ衣装持ってね、
1: はいはい、
0: 会場に行ったら、うん、まあ、会場の人たちも本当に、うん、あ、こちらですって言って、
1: うん、
0: で出番まで2時間ぐらいあったんですよ、
1: あ、なるほど、
0: でいろいろその お水とかいろんなの用意してくれて、うんうんうん、でその出番の前になったら呼びに来ますんでって言って控室があったんですよ、うんうん、でまあ立派な空調聞いて、うんうんうん、もう絨毯ふかふかですよ、
1: いいじゃないですか、
0: ソファーあって
1: 最高じゃないですか、
0: 寝っ転がって寝れたんだけど、
1: 我々がやってる今までやってきた、
0: でも全然
1: めちゃくちゃないですよ、いい前室じゃないですか、
0: まあまあ頑張ろうと思って、うんうん、でやっぱ落ち着かないから2時間後、
1: そうですね、2時間結構あります
0: んで、ちょっと出かけたりして、うん、でもいや酒飲んじゃダメだ、ちゃんとやんなきゃダメと思ってその頃はね、
1: その頃はね、
0: あのギターのチューニングしたりして、うん、ちょっと練習したり、うん、ね、うん、したんですよ、
1: う
0: ん、で、うん、結構頑張って、
1: 頑張った、
0: で、帽子、うん、いつもかぶってるんですけど、うんうん、失礼になるかなと思って、
1: 大丈夫なんですけどね、うん、
0: わかんないけど、ちょっと失礼になっちゃいけないんでと思って帽子を外して、はいはい、
1: 外

0: て、うん、あの行こうと思ってんですよ、うん、でこうやって待ってたら、うん、八王子でね、うん、ずっと2時間ぐらいですよ、
1: うん、もう会場ね、もう
0: 会場で待ってたら、うん、あ出番ですって言って、
1: はい、その
0: スタッフさんが2人呼びに来て、うん、で案内してくれたんですよ、うん、広いもう、うん、大きい広い会場ですよ、うんうん、もう絨毯ふっかふかですよ、私の足跡つくぐらいの
1: つくぐらいのね、あ、すごいな、
0: うん、でこう扉を、うん、そのスタッフが2人で、うんバーンって開けて、その前に、うん、そのマイク2本しか用意してないとか、まあ、いろんな、
1: あの
0: 現場にもう直接パッと行ったら、
1: リハなしの、
0: リハなしなんですよ。
1: なのに2時間前に
0: 言われたんだ。リハなしなんです。リハなんかさせてもらえないから。
1: 本当に。
0: だから本番直、まあ、だから、マイク2つあるんで、うん、で、私たちがもう、俺がパッと、うん、こう、位置について、バミったら、位置についたら、もうマイクをパッパッとやって、だから、あの、その、私もアンプのその何ラインとかじゃないんですよ、うん、
1: あ
0: 生ギターでマイクで撮ってっていう演奏を1曲だけ1曲だけで、
1: はいはい、
0: めちゃくちゃ頑張ろうと思ってすっごい気合い入れてたんですよ、うん、でバーンタバーンと開いた、うん、扉が開いた、
1: うん、
0: で2歩ぐらい踏み込んだ瞬間に、うん、ハゲーって言われたんですよハゲ取れないかいとか言われたんですよであの2でハゲじゃないあの あれが俺は坊主
1: 坊主
0: 丸刈りだ丸坊主だからハゲじゃないのに
1: 剃ってだけですからね
0: だからでめっあの私がその 20m 先ぐらいのマイクに行く時に死ぬほどやじられたんですよ
1: なる
0: もうねここではあのラジオでは言えない言えないぐらい
1: そっか広いのかもうみんな出来上がってんだない
0: やもう やじられて、うん、やじられてで、うん、歌おうとしてもずっとやじってくんですよその人したら奥さんが、うん、あなたやめてあなたやめてもうみんなに止められてんですよ、うんうんうん、それなのにもうエキサイトしてハゲハゲハゲって言ってんですよ
1: 何があった
0: それ分かんないですよ、うん、で今なら、うん、今は私芸人やってますから、うん返せますよハゲちゃん丸坊主やねんバカ野郎、まあ、もうでもその頃は私はもう
1: 純粋な生粋な
0: ミュージシャンミュージシャンですからねだから、うん、なんでそうなんかもうね、うん、
1: 確かに
0: そうであなたたち、うん、呼んどいてそりゃないぜっていうことなんですよそれが
1: そりゃないぜなんですよ確かにそれはちょっときついなな
0: るほど歌ってる時もずっとやじられ て、う
1: ん、名曲なんだけどね
0: いやもうねで私もあのもう終わって、うん、帰って、うん、ギターケースをしまってもらった2万円も縛って、ってなってた時に、その案内してくれたそのスタッフの2人の人が来て、うん、本当に申し訳、
1: あ本当に、
0: いやだから私のことだから私がその入りの時間とかも知ってるし。ずっと見てた、ね、見てた練習してるのも知ってるし、
1: 知ってるからね、
0: 見てたから、
1: うん、
0: すごい、うん、でいやあなたたちいやもうう
1: わ
0: で
1: なるほどですごい気遣ってくれてん
0: でその奥さん内定止めてた奥さんも後で、楽屋に来て
1: 本当に
0: で私の主人はあってなった時があったんですよ、
1: うん、
0: で、うん、私はもう、うん、でいや違うんですよ私の、うん、その時はね私の歌が、うんまだ未熟だったからこういうことになるんだって思ってたんですよ違うわ
1: 違う
0: あのヤジでもあの下手くそとか
1: そう
0: 音楽に対するのだったんだけど、
1: う
0: ん、ハゲーってお前
1: 雑
0: すぎる
1: 雑すぎる
0: すぎるよ でもあのそれが良かったんですよ、
1: うん
0: それがあるから、うん、なんですかね、それ以上が今までないから、
1: うん、ああなるほど。
0: あれよりはマシだっていうのがあって、うん、
1: 確かにね、うん、我々もライブやってると結構ねそうそうあれ聞きますからね。
0: ラジオ
1: 全然聞きますよ。うん

0: たがと2人で、うん活動10年してるじゃないですか、うんはいはい、野人なんてめちゃくちゃあります。めちゃくちゃあるよ、うん、ひどい、ひどい野人だったり、
1: うん、ありますあります。
0: そうそうそう、うん、なんかあのエリートドクターでねなんか変なやつとか、まあ、いたじゃないですか。
1: いたいた。
0: でも全然へでもない。まだ
1: 確かに
0: まだ曲を聴いて私は医療従事者であなたが
1: そうそうそうそう
0: っていう
1: のが曲を聴いてるわけですからね。
0: 曲を聴いてたけど出て2本目でハゲーはないよ。
1: さすがにない。
0: ないでしょ。
1: さすが
0: だからそれがあるから、うん、あの今の私のメンタルっていうかその強さ生命力、うん、あの
1: どこで持ってんねん。
0: いやいやいや野人に対する生命力はあるんですよ
1: そこだったんですね。そうそうそう、すごっ、うん、それは確かに。
0: いやで、うん、だからあのめちゃくちゃにそのなあのお酒飲んでる席で、うんうんうん、お酒の、
1: まああります
0: まあ、イベントに呼ばれて
1: 行
0: ったら、うん、ボロクソに言われるじゃないですか、
1: うんうん、よかるよかる。
0: で私返してボロクソになってるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: あるある、
0: うん、したらあの日本酒女子の豊住ひとみさん、うん、ひとみさんが、
1: うん、ちゃん
0: 私に、うん、私だったら耐えられ
1: られない
0: って言ってたのを思い出していや違うんですよ私は2007年に、うん、あの、うん、披露宴でって、うん、で私もう本当にその結婚式と合わないのかもしれないですけど、
1: あ結構言うそれ、う
0: ん、で、
1: う
0: ん、合わないってでいろんなことがあって、うん、もう絶対に結婚式の、仕事を受けないと思って、うん、スーツ全部捨てたの、ね、
1: 今後に一切
0: 一切本当の話全部
1: スーツ
0: 捨てたじゃない。そしたら
1: 全部捨てた。
0: あの劇団の、うん、劇団にいた、うん花房聖也くんが、うん私の、うん、結婚式、披露宴には、うん、陽介さんそのジャージを着て、うん、歌いに来てくださいっていう風に言ったんですよ。慰めてくれたんですよ。
1: 本当
0: そうそうそう。
1: あそれすごい初耳だ。
0: そうなんですよ。そしたらで私が、うん、いやジャージじゃなくてもっとちょっとおしゃれさせてっていうのがあるんですよ
1: そこで何やねんこの話も、ね、そんな感じでお送りしますけども、はい、我々もねそんな昔の話ね話ありますけども我々のゆかりの地がありまして、
0: はい
1: 高円寺が我々大好きでございます。
0: はい、
1: でそこにねおしゃれをね僕らが買いに行って、
0: そう、
1: そうですね、古着屋さんスーツ買いに行きましょう。じゃあこのジャケットね、
0: そうそうそうそう、
1: 結婚式行くためにね。
0: そうそうそう、
1: じゃあそんな感じで
0: 披露宴の仕事を待ってるぜ
1: 待ってるぜ待っとんのかい断れ断れはい、そんな感じでまた来週もお送りさせていただきたいと思います。2017年に発売しましたファーストアルバムリメンバー高円寺、これを聞いて皆さんお別れしたいなと思います。今週お相手をさせていただきましたのは
0: NMCG の兄貴陽介と
1: 私ゆうじがお送りしました。また来週お会いしましょう。
0: NMCG

0: 叫ぶ。叫んだのはギターの姉さん。あの迫力は多分リーダー。イントロからのヘッドバンキング、徐々に盛り上がっていく会場。センターにギターの姉さん登場。そろそろお約束、ギターソロの予感的中。ギターに頭スポットライト、振り上げる拳にはオリギラダピーク。真っ白のさらしはエリナの姉さん。女王様のように上から叫ぶ。のけぞれ引きまくるレッツゴー。激しいステージングに見えなくいつけ、
1: あれ
0: 一瞬時が止まったような。さらしの間から見え隠れする、あれは何。隣のパンクスが爆音の中で話しかけてくる。
1: ビーチですよね。
0: 白地に二つの星ぶどう。
1: あれはビーチブだ、まさにビーチブだ。
0: 集まるレッスンと呼んでく会場。オーディエンスの熱量今ピーク。
1: ビーチブだ、ユーザビーチブだ。
0: 気づいたギター姉さん、まさかのギターソロ中断。
1: Remember 声
0: 急いでしまい込む。

0: い姉さんの肩、ギターを抱え走り去った。
1: アッキーと
2: ミョウガの
1: チルスマッシュ。

0: い、はい、今回も始まりました。皆さんこんばんは。私現役整体師のアッキーこと北上明と
1: 同人サークルトラブルトランク代表の柏明雅です。
0: はい、この番組は今まで割と別々の道を生きてきた北上明と柏明雅を
1: チール、
0: 緩めたり
1: スマッシュ
0: 叩いたりしたら何かいい感じのものができないかなという希望的観測ラジオです。
1: はい、本日5月12日放送分になります。はい、先週の5月5日放送回もちまして4年目に入りました当番組ですけども、
0: うん、
1: はい、まあ、ここまでなんと157回の放送してまいりました。はい、まあ我々ね、前もってある程度どんな話をしようねみたいな打ち合わせしたりするんですけど、まあ157回もあるとさ、何話したか忘れるんだよね。
0: いやー、もう全然覚えてないですね。
1: いや、まあ仕方なくはあると思うんですけど、ね、ちょっと4年目始める上でそれどんなね、いかがなもんかなと。というわけでね、本日ですね、ちょっとあの簡単めの企画をしてみようかなと思います。というわけで何をするかというと、過去アーカイブで何を話したかのクイズを行います。
0: おお、はいはい。
1: 題して第1回チルスマ王。
0: チルスマ王、
1: はい、はい、全157回のアーカイブからですね、
0: うん、
1: 日付とその回数をこれから言いますので、
0: うん、
1: その回で何の話をしていたかをお互い当てていこうかなと思います。
0: うん、
1: はい、交互に、問題出し合って、
0: うん、
1: で正解数が多い方がチルスマ王ということで、
0: うん、
1: はい、まあさすがにただこれだけでちょっと当てるの難しいんで、
0: うん、
1: まあ、各問そのヒントをね用意するようにいたしましょう。
0: はい、
1: あのというわけでどんなヒントがいいかなと考えたんですけど、
0: うん、
1: あのまあその回で出たワードを3つ出す。
0: うん、
1: まああの何でもいいんですよ。あのまあラジオとか、
0: うん、
1: あのまあなんだろう、全然関係ない話でもいい、なんか、
0: うん、
1: こうな、まあ、セリフとかでもいい、もうその名詞じゃなくてもいいってこと。
0: ああ、なるほど。
1: うん、まあただまあですとかね、そういうのはちょっと言われると本当に何も情報ないんであれですけど、
0: うん、
1: まあまあそこはお互いにまあ調整してっていうところですね。
0: うん、
1: というわけでまあお互いに用意してきましたので、
0: はい、
1: はい、では、私柏から先行いただきますと、
0: はい、お願いします。
1: はい、では第一問、2024年10月22日放送の第77回、
0: うん、
1: はい、こちらヒントはですね、
0: うん、
1: サブスク2週目ナイン回。
0: ナイン回、
1: ナイン回、
0: ナイン回が一番引っかかるな。ナイン回、ナイン回っていうのは何なんだし、
1: 何なんでしょうね。
0: サブスクって何のサブスクなのか、
1: うん、
0: で2週目って何の2週目なのか。
1: そうですね、
0: 何だろう、
1: なサブスクって言ってもね、今時いろいろありますからね、
0: うんうん、サブスク2週目ナイン回って何がないんだ、うん、どういうこと。
1: いや、何がないんでしょうね。
0: サブスクでしょ、
1: うん、
0: あー、なんかいろいろあるしな、サブスク
1: も
0: サブスク、
1: ね、今なんてね、もうね、服のサブスクなんてのもありますからね。
0: 確かにな、
1: うん、
0: いや多分、多分これかな。はい、いいですか、
1: いいですか、はい、答え、はい、
0: はい、答えは映画の話。
1: 映画の話、
0: はい、
1: 残念でした。
0: 違うのか、
1: はい、正解はですねアニメでした。まあ、ちょっと惜しいね、うん、
0: アニメか、
1: はい、10月22日はアニメの日ということでこのテーマでした。
0: うん、うん、
1: まあ、ヒントはですね、最近はサブスクでアニメを見ているという話と、
0: うん、
1: あと同じアニメを何週も見てしまうという話、
0: うん、
1: そしてですね、そんな話に共感していたアッキーさんにはそういう作品はあるんですかって聞いたら、うん、ないですねって言うから、ナインかいっていう。
0: ああ、はいはい、
1: はい、そういう回でした。
0: あ、そのナイン

0: 回なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうそうツッコミでしたね。
0: あツッコミか、
1: うん、そうそうそうそうそう思い出してきましたか。
0: まあ言われると思い出しますね、うん、確かにそういう話もしたな。
1: そうそう、まあまあ映画だからかなり惜しかったけどね、
0: うん、うん、いやーなんかもう微妙絶妙っていうか分かりそうで分からない感じでしたね。
1: ああよかったよかった。
0: じゃあ僕からも第2問、
1: はい、
0: いきますか。
1: どうぞ。
0: はい、2025年2月5日放送の第95回、
1: 95回、はい、
0: ヒントはパズル、うん、フリーホラーゲーム、
1: うん、
0: 美術館。
1: あーなるほどね、
0: うん、
1: いや我々の番組結構そのさっきのねアニメの日とかもそうですけどその日が何の日かみたいなんで、うん、テーマ決めてる時とかも結構ありますけど、うん、まあ、正直2月25日が何の日か全然覚えてなくて、
0: うん、
1: なんだろうな。
0: いやヒントで多分分かりそうな気がするんですよね。
1: あいやまあね正直ねなんかねこれかなっていうのはある、うん、
0: お
1: こ、うん、多分合ってるよな。
0: お、
1: うん、ちょっとこれでいこうかな。
0: お、
1: いきます。
0: はい、
1: じゃあ答えはイブ。
0: いやこれは正解でいいのか。
1: どうだ。
0: まあ正解ということにしときましょう。
1: おなんか妥協されたわ。
0: あ、まあ、正確には脱出ゲームでした。
1: はい、ああはいはいはいはいはいはいはい、
0: あの明華さんがその友人とイブの脱出ゲームに行ったっていう話ですね。
1: ああはいはいありましたね。
0: そうそうそう、うん、いやでも意外と思い出せるもんなんですね。
1: うん、なんかねイブの話をした回あったなっていうのは思い出したんですよね。
0: うん
1: うん、そうあのイブってフリーホラーゲームのねもともとそうそうそう、うん、あのやつありまして、
0: うん、
1: そうで確かにそう行ったイブの脱出ゲーム、
0: うん、
1: いやそっかでもそうかそうイブの話したの覚えたけど脱出ゲームの流れだったの思い出せなかったな。
0: あ
1: うんなるほどね。
0: そうです、
1: なるほど、はい、
0: そうそう脱出ゲームではあったんですけどね、まあ、舞台としてはイブの話っていうんで、まあ、一応正解と話しました、は
1: い、なるほど分かりました、ありがとうございます、
0: はい、
1: では私から
0: おい
1: 第3問、
0: はい、
1: 2024年4月28日放送の第52回、
0: うん、
1: ヒントは初音ミク肩甲骨職質。
0: 職質、
1: はい、
0: 誰が
1: 誰でしょうね。
0: 誰、うーん、あと肩甲骨っていうのもなんだろうな。
1: うーん、
0: いやなんかつながりが見えないし、初音ミク肩甲骨職質って、
1: はい、
0: いやなんか全然なんかつながらないっていうか、
1: うん、
0: マジで何の話してんだろうなこれ。いや全然思いつかない。
1: いやなんか絶妙にまとまりないようなヒントにしてみましたけど、
0: うんうんうん、いやまとまりないですよ初音ミク肩甲骨、
1: うん、
0: 職質が個人的で一番引っかかるけどな、
1: うん、
0: なんだろうな。いやでも自分の中に二択あるんですよ。
1: ああ
0: どっちかかない
1: い
0: みたいな。
1: いいね、はいはい。
0: いや答えいいですか。
1: どうぞ。
0: 答えは筋トレ。
1: あ筋トレね。
0: うん。
1: まあ正解でもいい気がするな。
0: いやいやまあまあまあ、 あの一応もう一つ二択のうちのもう一つは、
1: うん、
0: 一応セルフケア。っていうのも思ったんですけど、まあ、個人的ななんか職質と結びつかなかったので、まあ、筋トレにしたって感じです。
1: あまあ正解としましょうか。
0: おお危ない危ない危ない。
1: まあ、正解はですね新しいだったんですけど、
0: お
1: あ、まあ、あのこの時期はですね月テーマというものを決めてまして、
0: うん、
1: まあ、この回は新しく始めたことについて話してました。
0: はあなるほど。
1: で、ヒントは私柏が始めた、初音ミクのフィットボクシング、
0: うん、
1: でそれで肩甲骨が筋肉痛になったって話、
0: はい、
1: そして冬の深夜の公園で筋トレをしていてアッキーさんが職質を受けたって話でしたね。
0: あやっぱりその職質がだからか職質だけなんか心当たりあったんですよ、
1: う
0: ん、
1: 職質の心当たりがあるっていう字面良くないけど、
0: うん、
1: まあまあでもそうですよね。
0: そうそうそう
1: 私は職質受けたことないんで、
0: うん、
1: そうですはい。
0: あ
1: まあうん、
0: まあ、新しく始めたこと、うん、確かにね一時期ねそういうテーマもやってましたもんね、
1: うん、
0: とかその初音ミクか、まあ、うん、ギリ正解、
1: まあね、うん、結局筋トレの話をしていたのでまあまあまあよしとしましょう。
0: あよかった、うん、OK です分かりました、
1: はい、
0: では僕から、 まあ、最後ですね、

0: 第4問、
1: はい、
0: 2023年7月30日放送の第13回、
1: はい、
0: ヒントはハガキ、
1: うん、
0: 聖地巡礼、
1: うん、
0: 津軽海峡冬景色。
1: ちょっと待って、7月、7月か
0: 、うん、
1: あ全然冬じゃねえな。
0: 冬じゃない
1: いや正直聖地巡礼と津軽海峡冬景色は心当たりがあるんですけど、
0: うん、
1: はがきね、
0: はがき、
1: はがきが全然心当たりないんだけど。
0: はがき出てましたよ、
1: この回、13回だいぶ最初の方だしな。
0: うん、
1: 答えいいっすか。
0: はい、
1: 旅行じゃないかな。
0: 旅行、残念。
1: あー違った。
0: うん、そう、なんだろうね、うーん、答えは一応二通りあるんですけど、
1: はい、
0: 好きな町もしくは行ってみたい町でした。
1: あーなるほどね、いや、はいはいはい、
0: そう、こちらの普通歌の回ですね、そのリスナーの方から好きな町、行ってみたい町は何ですかというお題をいただきまして、
1: うん、
0: まあ明賀さんはその池袋の雑多な感じが好きだとか、
1: うん、
0: 秩父にその聖地巡礼に行った話とかね、
1: うん、
0: でそこから派生していって、爆音で鳴る津軽海峡冬景色の話とかしてました、
1: ね、はいはい、あれね、ボタンを押すと津軽海峡冬景色が鳴る関ひみえのやつの話ね。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: しましたね、そんな話。
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、聖地はなんとなく引っかかるんじゃないかなと思ったんですけど、
1: はいはい、
0: このハガキって何なのかっていうと、
1: うん、
0: そのオープニングトークで、
1: うん、
0: 初中見舞いとか残暑見舞いって、うん、今の人書くのかなっていう話だったんですよ。
1: あーしたね
0: ー。 そうそうそう、今の時代だったら SNS で、まあ、みんな送るから、まあね、今でも手紙っていうかハガキで書く人いるのかっていう話をしてましたね。
1: なるほどね。
0: そうそうそうそう、まあどれも明賀さんが発言しているワードでした。
1: いやー出てこなかったけど当てたかったね。いや、なんかね、わかる、あのね、ちょっとね、旅行じゃね、足りないかなという気はしたんですけど、なんかね出てこなかったね。
0: いやまあでも聖地巡礼もね、旅行もまあ似たようなもんなんですけど、正直、まあテーマがテーマなのでね、まあこれは不正解です、
1: まあしょうがないですね。
0: ええ、
1: はい、でということは、アッキーさん一問正解、
0: うん、
1: で鹿島が一問正解ですので、
0: うん、
1: 今回はまあドローと、
0: お
1: ー、ああ王者不在ということで、
0: はいはいはい、
1: あ、まあ、ちょっとね、まあ、面白かったしどっからやってみましょうかねって感じしますね。
0: うん、面白かったですよ、
1: うん、でね、自分たちの話だけど意外と思い返すとね、うん、あったねそんな話ってなって
0: 、うん、
1: 意外と思い出せるもんだね、
0: うん
1: うん、まあその時、次回はね今度使ってるようにお互いアーカイブ聞き込んでいきましょう。
0: はい
1: はいはい、番組の感想は X にてハッシュタグチルスマでポストしてください。シャープカタカナでチルスマです。
0: 番組への投稿は公式 X プロフィールの投稿フォームからお願いします。アカウント名はアットマークチルスマッシュアンダーバー FM です。アットマーク CHILLSMASH アンダーバー FM です。
1: というわけで今日の希望的観測はここまで。お相手は
0: 北上明と
1: 柏明賀でした。また来週。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、 MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
1: 毎週日曜に放送している生涯学習

0: 市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身近な楽しみを見つけてみませんか。番組は日曜の午前11時50分放送です。
1: 望月瑠香のいっぱい喋って
2: 皆様こんばんは。望月瑠香のいっぱい喋って演歌、今回は何回目かな、の放送となりました。パーソナリティの望月瑠香です。よろしくお願いいたします。このラジオは演歌歌手の望月瑠香が基本トークとラップをお送りするラジオです。はい、ということで、まずはじめにこの曲を聴いていただきたいと思います。望月瑠香でわがまま。

0: はい、わがままお聴きいただきました。この曲は作詞作曲小室哲哉さん、そして編曲宮崎真司さんとなっております。もうこの曲出したのは去年かな、もう1年が経とうとしてるんですけれども、なんとね、初登場でオリコンウィークリーチャート演歌歌謡部門ランキングで1位を獲得しました。本当に本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。はい、ということでですね、この後は何のコーナーだ、お楽しみに。
1: いっぱい喋って演歌、
2: お便りのコーナ
0: ー。はい、ということでお便りのコーナーですね。はい、今回のお便りテーマは、あなたがこの連休にしたこと、またはしてみたいことは何ですか。まあ、ゴールデンウィークですね。はい、でございます。ラジオネームコウスちゃん、はい、ありがとうございます。ルカチに飼われているコウシです。あなたが連休にしてみたいことは、初めてのオーバルのライブに行けたこと、そして4年5年ぶりにルカチと話せました、そして愛子ちゃんとも話せました、2人から元気をもらえた、ということでお便りありがとうございます。そう、本当にね、ありがとうございます。めちゃくちゃね、ペンライトも振ってくださって感謝です。そう、私がね、本当に一番最初のアイドルの時からね、応援してくださっている方で、どうですか、私の成長の様子は見られましたか。うふふふ、ね、これからもね、頑張っていくので、ぜひまたライブに遊びに来てください。よろしくお願いします。うん、ということでお次、ラジオネームでんちゃんさん、望月さん、こんばんは。こんばんは。私は地元をドライブしたことです。私は去年ある車のオーナーズクラブに入会しました。オーナーズクラブ、車をその買った人たちの会かな、はあ、ゴールデンウィークにそのクラブの会合が私の地元で行われました。地元ですが、普段あまり行かない観光スポットや初めて行くお店にも行けて、ふるさとの新たな面を感じられました。あら、最高。なんかね、やっぱ今まで行ったことない場所に行ったりするのって本当にワクワクしますよね。めっちゃわかる。すごい、オーナーズクラブのことをちょっと詳しく私が分かってないんですけれどもね、今度の教えていただきたいと思います。あ、じゃあなんかこの文章を見る限り、すごい充実したゴールデンウィークを過ごせた感じでしょうか。嬉しい。私もね、この前ね、あれゴールデンウィーク明けなんですけど、小室哲哉、サウンドプロデュースアイドルグループの365度の白色担当の、黒金うのちゃんですねと一緒に、横浜のみなとみらいに行ってきました。はい、もうめちゃくちゃ久しぶりに行ったんですね、みなとみらいは。本当に、最後にみなとみらいに行ったのはあれかな、私がまだアイドルだった時ですね。なので、わお、すごいね、今まで行ったことある場所なんですけど、新鮮な感じがしました。やっぱり一緒に行く人が違うっていうだけで、その場所がね、いつもと違う場所に感じるという、そうそう、すごいですね、人ってすごいなと思いました。いや、めちゃめちゃ楽しかったですね。思い出話を長く語ると多分ね、終わんないんですけど、じゃあちょっと後でどんなデートコースをたどったか時間があったらお話ししたいと思いますね。ありがとうございます。お次、ラジオネーム D ゴーヤさん、これは大ゴーヤさんですね。はい、チャス、元気にしてますか。元気です。先日はジゴロックお疲れ様でした。お疲れ様でした。初日と打って変わって2日目はあいにくの悪天候でしたが、しとしとと降る雨がアイサレンダーの曲のメロディーとパチッとハマって、とっても美

かったです。ありがとうございます。さて、今週のお便りテーマですが、家族で温泉に行きましょう。いいね。ジゴロックで大分遠征に行った際に温泉には入ったのですが、一人だけ楽しむのもどうなんだろうと思い、ゴールデンウィーク休暇中に母と兄を連れて有馬温泉へ。家族で温泉に入ってカニ食べてお寿司食べてお酒飲んでいっぱい喋って、社会人になってからなかなか親孝行する機会がなかったので、とっても有意義な時間を過ごせました。たまには家族サービスしなくっちゃね。ルカチも親孝行家族孝行してますか、ということでお便りありがとうございます。そう、ジゴロックフェスがですね、もう4月の終わりにねあったから、もうすごい何週間も経った、あっという間だね。そう、そこでですね、まあ雨が降ったんですね。そうで、私たちオーバルシステムのアイサレンダーという曲がね、バラードなんですけど、いや、めちゃめちゃ雨とマッチしてて最高だったよね。わかる。それで、めっちゃね、家族を連れて車で運転したのかな。温泉とかめちゃめちゃ親孝行。いいな。行ったことないんでね、有馬温泉。あるかな？ないよね。そうやってね、のんびりする時間いいよね。私がした親孝行は、そうですね、ケーキをちょこちょこあげてる。ね。店の景気が良くなりますようにという意味で。はい。というのは冗談なんですけれどもね。そう。まあ、ケーキあげてます。で、月1ぐらいでケーキ、ホールのケーキを買っていきますね。ということです。ありがとうございます。お次、ラジオネーム、市川千鶴さん。こんばんは。オーバルシステムも1周年を迎え、大変おめでとうございます。ありがとうございます。そして新たに始まった吉祥寺シリーズ、私と あなたと私の吉祥寺がスタートしましたね。これからのご活躍がまたまた楽しみでワクワクしてます。お芋スタンプも楽しみです。さて、今回のテーマですが、お洗濯です。連休の晴れ間を狙い、冬物の衣類を洗えるだけ、なるほど、それすればよかったな。ちょっとお高い洗剤ではあるのですが、それを使用するとダウン、カシミヤ、ウールが手洗いできます。すごー。腕もちょっと筋肉痛気味でしたが、たくさん洗えて満足しています。そしてオーバルシステムのライブに行ったことです。ラバーゲインなどなど楽しくジャンプしました。ニコニコ。次回17日も行きますということで、ありがとうございます。とても楽しみです。あと髪の毛がちょっと短くなったルカちゃんにお会いできるのも楽しみです。相変わらず気温差が激しいこの頃です。お体には気をつけてくださいね、ということでありがとうございます。そうね、なんか髪をねちょっと切ったんですね。切って、あと髪も黒くなったんですけど、私は派手髪が好きなのでなんでなんですかね。なんか黒髪でいるとこうおしとやかでいないといけないかなみたいな。なんか私すっごい髪色で印象変わるんですよ。本当に誰っていうぐらい変わるんですよね。そうなんですよ。はい全然深い話できなかったんですけどね。ということで、そう、新しいオーバルシステムのライブも始まってますし、ぜひ皆さんね、会いに来てほしいです。ちずりんさん、いつも、お便りありがとうございます。ということで、お次、最後になるのかな。お次読めるかな。はい、行きます。お次、ラジオネーム、ホットスパさん。いつも楽しく拝聴してます。ありがとうございます。先日オーバル吉祥寺のライブでは、小室さんのサイン入りツアー白 T シャツがとても似合ってましたね。ありがとうございます。さて、ゴールデンウィークは終わってしまったのですが、連休中にやりたいこととして計画しているのが、豪華客船ではありませんが、長距離フェリーでの旅。船も大きく、高さは7、8階のビルくらい。でか。長さも電車10両分あるんです。すごい、すごいな。最近は船会社も新型の船に入れ替えてるので、露天風呂やサウナ、映画館、すごくない？露天風呂あんの？すごい。充実も、設備も充実

している船も多く、水平線を見ながらゆったりとした時間を過ごしたいなと思ってます。船のロビーにミニステージやピアノを置いている船もあるので、ルカチもフェリー旅をしながらステージに立ってみるのいかがですか、ということでありがとうございます。確かに、すごい。

有明アリーナであったんですね。そこ私行かせていただきまして、なんと楽屋でねご挨拶させていただいて、小室哲哉さんにT シャツツアーのね、その TM ネットワークさんのツアーの T シャツにサインをいただいちゃいました。えへ、ありがとうございます。そうね、ちょっとこの話もね、このラジオちょっと語りきれないので、また今度という感じですね。ということで、たくさんのお便りありがとうございました。次回6月9日火曜日のお便りテーマは、あなたが雨の日にしたいことまたはしたことは何ですか。どんなことでも大丈夫です、理由も教えてくださいです。もう梅雨なのでね、うん。お便りは調布 FM のお便りフォームからか、もしくは X にハッシュタグしゃべってええんかとつけてポストしてください。よろしくお願いします。ちなみにしゃべってええんかは全部ひらがなでお願いします。はい、ということで、ここで望月流佳のゲットワイルドをお聞きください。

0: ゲットワイルドをお聴きいただきました。この曲はですね、 TM ネットワークさんのゲットワイルドを演歌調にアレンジしたものになってます。いかがでしたでしょうか。主要な配信サブスク、主要なサブスク配信アプリはもちろんですね、あと CD、 YouTube にもあるのでぜひ聴いてください。お願いします。
1: 望月流佳のいっぱい喋って
2: 、ラップのコーナー。
0: はい、ということでここからはラップのコーナーです。ということで、皆様から募集した歌詞でラップを作っていきたいと思います。それではミュージックスタート。
3: Yo、 ついに始まる黄金週間、仕事とライブの無限循環、激しいラクサー Hair and Heaven、 仕事ライブ仕事ライブライブ、ちょっと寝て仕事ライブライブ、仕事ちょっと寝て仕事ちょっと寝て、起きたら子供の日、 Yeah yeah yeah、チケット購入無計画、スケジューリング超計画、仕事のトラブル想定除外、睡眠不足は想定内。ふぅ、

0: まで free 一瞬でも永遠みたいにゴールデンウィーク終わらないで please 日曜の夜だけ少し寂しいでもまだ走る everyday life 思い出抱えてサバイバーイエーイ。はい、ということでですね、はい、ラップの歌詞は毎月募集しております。あなたが考えるラップの歌詞はお便りと同様に調布 FM のお便りフォームまたは X にハッシュタグしゃべって演歌とつけて噛みまくりポストしてください。しゃべって演歌は全部ひらがなでお願いします。あなたが考えるラップの歌詞はどんな単語でもどんな文章でも大丈夫です。あなたの自由です。お待ちしてます。以上ラップのコーナーでした。
1: 望月流佳のいっぱい喋って演歌。
0: はい、ということでエンディングのお時間になりました。あっという間ですね。早いですね。ということで告知をさせていただきたいと思います。私が所属しているオーバルシステムのライブが吉祥寺シャッフルで行われているんですけれども、はい、次がいつだ。はい、5月の17日曜日、6月7日日曜日、7月11日土曜日、7月18日土曜日、8月2日日曜日、8月16日日曜日、9月6日日曜日、10月3日土曜日、10月31日土曜日となっております。ぜひぜひお越しくださいというのと、私望月流佳の演歌の、はい、方なんですけれども、はい、あ、待って、さっきまでさページ用意してたのにさ、あ、いや、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、はい、6月10日水曜日13時半開演です。古賀政男音楽博物館欅ホールにてお待ちしてます、ということです。演歌も、ユニットの方もぜひ応援してください。ということで、あっという間ですね。早いですね。ということで最後にこの曲を聴いていただきたいと思います。望月流佳作詞作曲のこの曲、星の雫、願い叶うと言われているあの星を超えても

0: 広大な宇宙に数多の星があるように、人それぞれ様々な推しがいる。そんな誰かの星であるゲストを迎え、様々なトークをしていくラジオ番組です。
1: 星々を巡り出会いゆく龍太と柏木菜子の一期一会な列車旅、ようこそ。ここは銀河鉄道ナイトライン。
0: 今流れているオープニングテーマは龍太&柏木菜子の走れです。

0: 改めまして皆さんこんばんは、 VTuber の柏木菜子です。
1: どうも皆さんこんばんは、仕事の通勤に自転車2時間かけて漕いでおります、リュウタです。
0: え？
1: やばいっすよね。
0: え？
1: 仕事10時間ぐらいなんですけど、プラスだから4時間ぐらい自転車で、
0: はい、なんか修行してます。
1: 修行かもしれないですね。あの前のね会社じゃなくなったので、借りてた車がなくなって結構急遽返しますってなっちゃったんで、
0: はいはいはい、
1: 何のその準備期間もないまま車が回収されてしまったんで、
0: あ
1: すごい、あの20何キロっていう距離を。
0: なんか原付とか買わないんですか、はい、せめて。
1: いやまあそうっすね、だからちょっとなんか知り合いうち今当たってて、まあ、とりあえずチャリンコで行くかみたいな感じで、
0: やばすぎ、
1: 2時間くらい、まあ、ちょっと引っ越したんでやっと今日新居の方にね入ってるんで、この収録時点でそっからだとまあ1時間10分15分くらいになるんで、まあ、ちょっと前よりは近くなるかなって感じですけどね。
0: いやまあそれにしてもそれにしてもなんかあのなんかそういうねトライアスロンとか出るんですかみたいな、2時間ってさすがに
1: だいぶなんかあの会社の方々にも笑われております。
0: そうですよね、
1: はい、
0: あの膝とか言わさないようにしてください。
1: はい
0: ということで、今日のゲストは五木司さんでございます。自己紹介お願いします。
2: はい、君に寄り添う月夜の遠吠え、狼 V シンガーの五木司です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: まあ、司さんはですね、3月28日にありました銀河鉄道ナイトラインスペシャルライブに出演していただきましたけれども、いかがだったでしょうか。
2: そうですね、なんか貴重な体験を本当にさせていただいたなと思っておりまして、うんうん、
0: はい、
2: なんかよくライブ出演はさせていただいてるんですけど、うんうん、ライブ後に泣いたって言ってくださる方とか、なんかこうポストしてくださる方がいたんですけど、うん、ずっとほんまかって思ってたんですね。
0: 大げさじゃないかって。
2: いやなんかあるじゃないですか、よくこう、
0: まあ、ありますよ、
2: 泣いたみたいなあるじゃないですか、
1: ね、表現的にね。
2: そうです、そうです。なので本当かって思ってたんですけど、今回、まあ、出演させていただいた時 MC の合間だったりで、もう見てくださってる聞いてくださってる方々のこの鼻をすする音とかがすごく聞こえてきて、あ本当に泣いてくれてるんだと思って、まあ、それが嬉しくて、なんかめちゃくちゃ心がポカポカしましたね。
0: あ、うん、現地歌唱は初めてだったんでしたっけ。
2: そうなんですよ、現地場所初めてで。
0: じゃあやっぱりその本当に細かいというか、なかなか配信とかに乗ってこない、ね、うん、みんなの細かい、なんていうんですかね、息遣いみたいなとか。
2: そうです、そうです、
0: そうそう、だからそのラグのないね感じとかも初めてだったっていうことなんですけど。
2: そうなんですよ。
0: いやそれはね結構感動しますよね、最初初めてなんかリスナーさんに会えるって感じなのも。
2: ですね、うん、本当に。しかも今回に関してはその生で、まあ、シルエットで出させてもらうっていうようなことをさせていただいてたんで、余計にまあ見てくださってる方々に関しても、まあ、初めての経験みたいな、お互いが多分初めての経験だったんだろうなっていうところで。
0: そうですよね、はい、なんか結構リスナーさんもなんかドキドキするみたいな感じのね最初雰囲気でポストとか見てたらそんな感じだったし。
2: そうですね、本当に、
0: うん
2: うん、
1: 設置するとき、だから出演前の僕あそこ設置してたんですけど、今回あのね、司くんの多分ファン層が多かったじゃないですか、だからその設置してる間のざわざわ感がすごくて、
0: え
1: みたいな、え本当に布串一枚、ええみたいな、すごい声聞こえてくるんですよ設置してる間に。本当にこの向こうで歌、ええみたいな、すごい言ってて、
0: うん、
1: でやっぱ。

0: なので僕もね設置した手前もやっぱあるからどんな感じなのかなと思ってやっぱちょっと前の方行ってみたりとかした時に本当にすごいなんかすごいみんな聞き入ってて感動してる感がすごい伝わってきましたよね、うん、やっぱり見ても。
1: あいや嬉しいですね本当に、うん、ありがたかったです本当叶えてくださってありがとうございました。
2: いやもうねあのなかなかないじゃないですかあの現地歌唱できる機会もないから、
1: うん、そうですね、
2: そうそうなるべくねあのみんなになんだろうこう近くできるならそうしたいし、
1: うん、
2: と思うしね、まあ、その結果すごい良かったって言ってくれる方が多かったので、
1: うん、
2: すごく良いいいライブだったなとは思ってます。
1: 本当にありがとうございましたってなってますね
0: やっぱその歌唱力も相まってるからやっぱそのなんだろう現地歌唱やっぱバーチャルで現地歌唱あってもまあちょっとメタな話になっちゃうけれどもやっぱこう表に出てくるというかステージ上で歌うことっていうのはやっぱ少ないじゃないですか、
1: うんうん、
0: だから多分なおさらこう距離感とかやっぱその感情をすごい乗せて歌うタイプだからこそすごくダイレクトに伝わってるんだろうなっていうのはすごくひしひしと感じましたね。
1: でもそうかもしれないですね本当に。まあ、今回のライブを通じて生で歌唱することによって、まあ、生でファンの方の反応を、まあ、感じることに対して活動やってきてよかったなって強く思ってで、
2: あーわかります、うん、でもすごい
1: こうね今までだったらもう基本文章でしかこっちって反応見れないじゃないですか。でもそれがダイレクトにって感じだったんでまた同じ経験したいなって思って。
2: いや分かりますよ現地のなんか楽しさを知ってしまったら、
1: う
2: ん、また現地歌唱したいって
1: すごく
2: 思っちゃう
1: 思いました。なんでなんか自分の中でも一つ目標が今回できて、
2: うんうんうん、
1: いつかこの今回みたいな感じの超美麗 3D シルエットでのワンマンライブを関東と関西でやりたいなっていうのが一つの目標になったんで、新しいこの夢というか目標をなんか作っていただいたイベントだったなっていうので、今後も大事に大事にこの経験はしていきたいなって思ってますね。
2: いいですね。
1: ありがとうございます。
2: 本当ね、まあ、この銀河鉄道ナイトラインの、まあ、こうなんて言うんですかね、もうそもそも深夜ラジオじゃないですか、ちょっと遅い時間のラジオで、
1: うんうんうん、
2: まあ、そこでこうテーマっていうかこのラジオの雰囲気をそのままやっぱり最初の、ちょっとこうバランドの多い手取りで、まあ、持ってきてもらえたなっていうのもすごい思うし、
1: うん、
2: 結構雰囲気をね作ってもらったので、そっからまあなかなかこういろんなねみんないろんなテイストがあって、
1: うんうん、
2: でまあ最後ねオリジナル私たちのオリジナル曲にまあつながったなっていう最初の一番すごい大事な出番を任せやっていただいてよかったなと思ってます。
1: ああいやありがとうございました。なんかもう最初大丈夫かなこんなしんみりさせるけどと思ってましたけど
0: でも多分最適機会だったなって思う。そのライブ通してもなんかあ一番頭に突きつかさってよかったなみたいなくらい、その盛り上げるためにだから結構戦闘ってやっぱ盛り上げなきゃみたいなこと多いなって僕もやっぱ思うタイプではあるんですけど、うん、そのもちろんそのやっぱりこの深夜ラジオそのさっき言ったような深夜ラジオのテイストっていうのもあってっていうのと、あとやっぱりその圧倒的歌唱力でやっぱ雰囲気を作ってくれてるっていうのは本当にあったなって思ったんで、あこれ最適解だったんだろうなっていうのは正直やっぱ終わってから一番感じたところではありましたね、
1: うんうん、ありがとうございます。
2: そうですね、なんかそのまあそこでお披露目したね走れがかなりこうなんていうんですかねアップテンポで楽しい曲だったので、それもあってなんか逆にそこへのねこうグラデーションにもなってよかったかなと私は思ってます。
1: うん、
0: 実際シルエットライブやって、まあ、お客さん側からの声ファンの声っていうかなんか反響的にはどうでした？
1: そうですね、まあめちゃくちゃまた見たいって声は思ったより多かったんで、ああ受け入れてもらえてるんだこの形って思いましたね、
0: う
1: ん、
0: はいはいはいはい。
1: なんか、まあ、メタな話にはなるかもですけど、バーチャルって結構こう生 の、ま、なんていうんですか、魂みたいなのを出すのを極端に嫌がる方も中にはいらっしゃるんで、そういった方も多いだろうなと思ってたんですけれども、まあ自分の周りのリスナーさんたちはそうでもなかったみたいなんで、どちらかというと受け入れる体制の方が多かったなって印象でしたね。う
0: ん、はいはいはいはい、なんかそれこそワンワンの時すごかったですよね。なんかいい意味で阿鼻叫喚だったなみたいな、すごく見てて。
1: そうですね、今回はまあ最初にあらかじめ触れてもいいですか みんなにみたいな話をさせていただいててまあ別に布越しで大丈夫であればっていうお声をいただいてたんで、うん、じゃあっていうので、まあ今後こんな機会なかなかないなと思ってたんで、できればワンオンワンやってくださる方々にもこう良かったっていう経験してもらいたいし、感動してもらいたいなっていうので、で、ね、まあよかったら触るみたいな感じでじゃあせっかくだしもうこんな機会ないから手触ろうよみたいな感じでやってる、生きてるみたいな叫び声がずっと上がってましたね。
0: すごかった。なんかもう終わった人たちのこう集まりとかで聞き耳立てて、俺もうこの手洗わねえみたいなすごいなと思って、
1: びっくりです。本当にありがたいですよ、うん、嬉しかったですね、そういう反応をもらえるってことに関しても、
2: なんかこうリアル、そうやってなんか現地とかでやっぱりこうみんながうわー嬉しいってなってるのを見る側も嬉しいじゃないですか、こっちも嬉しいからやっぱり、ね、出演者側としても嬉しい、そういう体験っていいですよね。
1: いや、よかったですね、楽しかったです本当に
2: あ、うん、そう言ってもらえて嬉しいです。
1: いや、ありがとうございます本当、
0: あとなんかこうなんか比較をするわけじゃないけど、なんか一番やっぱアーティストだったなって感じする、そのなんかこの自分の歌唱歌以外とかもこう別なところで歌練習したりとかいろいろこうなんかしっかり準備してとかっていうなんかこうなんだろう、別にね、ワーキャーワーキャーする子たちもいればこうしっかりこう臨むぞみたいな感じがなんか、ちょっとかっこいいなみたいなところもあって、これ多分
1: いやいやいや、
0: もうちょっとこれ言ったら多分こういつきつかそのファン、あ、やっぱりつかすくんかっこいいんだなみたいな、なんかなりそうだなっていうくらい裏でもねかっこよかったですよ。
1: いや、とんでもないです。まあ、練習はさせてはいただいてましたけど、でもね、他の出演者さんからしたらもしかしたら釣れねえやつだなと思われてたろうなと思ってそう、楽屋がね2つあったんですけど、
2: はい、
1: もともと僕自身が人見知りを極めておりましてで、皆さんとは違う部屋にずっと一人でいたんですよね基本皆さんね優しい方ではあったんですけど、自分自身のその何でしょう、持っている性質上こう知らない方々と同じ空間にずっといると精神負担がかなり大きくなって胃が痛くなってしまうので申し訳ないなと思いながらも別の部屋にいようっていうので、もうなんかずっとこもってましたね
0: いや、ある意味でもあっちのこうもう一つの楽屋じゃなくてよかった、なんかあそこにいてもちょっと解釈違いだったかもしれないで、きなこさんはわかるじゃないですか、あっちの楽屋でのこうなんか波乱万丈な、
2: 私もね、私はとにかく裏ちょろちょろしてたんですけど、まあ、向こうはね結構なんていうのかな、女子会みたいな
0: ギャルトークみたいになってましたもんね。
2: そうそうそう、わかるみたいな感じになってたから
0: 逆に男性陣がいたたまれない場所になってたくらいだったんで、そうそうそう、あそこにこういつきつかさいてもちょっと解釈違いはあったかもしれない。
2: まあ確かに、つかさくんどのポジションでいたらいいんだみたいな感じの。でもまあみんなね、本当いい感じではあったんで、まあでも本当に私も結構人見知りなんで、そうそう。でもまあ自分はね結構みんな知ってる人だったから大丈夫だったけどみたいな。でもね、あれが多分本当に自分もあんまりまだね関わりがねあんまりなくての人とかだったら、私も結構そっち側なんでわっどうしようって。
0: またあのノリは難しいですからね、あの楽屋のノリね。
1: そうですね、まあ貴重な経験をさせていただきましたね。
2: うんうんうんうんうん、
0: ま やっぱね、いろんなアーティストがいるからね、いろんなあり方があるからね、本当に。
1: そうです、そうです、そうです。なんで
2: 今回はね、特に本当にいろんなタイプの人をお呼びしてたので、
1: うん、素敵でしたよ。
2: 本当本当なんか、うん、

0: そのお客さんも結構飽きなかったみたいな、そのタイプが違うから、
1: うんうんうん、
0: っていうことも結構言ってくださってた方もいて、
1: うん、
0: ここは本当面白いライブになったなと思ってます。
1: とても素敵でした。良かったです、本当に。
0: なんかこう歌った曲とかで、
1: はい、
0: なんか思い入れがあるっていうか、うんうん、この曲はなんか自分的にすごい良かったなとか、なんかそういうのあります？
1: あー、歌った曲ですか。今回なんですけれども、全部で何曲歌ったっけ、ちょっと今あやふやになっちゃったんですけど、
0: はい、
1: あの初歌唱の曲がほぼほぼだったんですよ。
2: おー、うんうんうん、
1: で最後に歌ったラッドウィンプスさんのオーダーメイドっていう曲があるんですけど、
2: うん、
1: それに関してはもう絶対に歌いたいなって思っていたので、
0: はいはい、
1: そこは本当に、うん、思い入れが強かったですね。
0: 曲長いっすよね、オーダーメイド。
1: オーダーメイドめっちゃ長いです。すごい長いから、どう間を持たせようとかは思いつつも、でもどうしてもやっぱり次いつこうやって直接届けることができるかわからないってなった時に、メッセージ的には、まあ、僕のその活動のメッセージっていうのが本当に君に寄り添うっていうので、ね、その生きるのがしんどいなって思ってる方々に寄り添いたいっていう、その自分を肯定してあげて自分を愛してあげられるようにっていうのを、まあ、メッセージとして伝えていくっていうのを、まあ、大事にしながら歌ってるんで、うん、オーダーメイドってそのまあいろいろなことがあると思うけど、でもそれは自分が選んだのは自分だから、だからそれを愛してあげてっていうメッセージがあるような歌なので、それは絶対伝えたいなと思ってて。
0: なるほど、
1: うん、
0: いやなかなか重い曲入れるなと思いました。
1: ですよね、わかります。なんで余計に突破でいいのかってなってました。
0: そう、私もねラッド好きなんで、おー、うん、オーダーメイドで来るのかっていうのはねありましたけど、
1: うんうんうん、
0: でもね、いあの良かったと思います、本当。
1: いやありがとうございます。
2: うん、なんか逆に、まあ、今回シルエットあれ座ってさ歌ってたけど、
1: はい、
2: なんかじゃあ仮にめっちゃ盛り上げますってなったら、今度普通に立って歌唱してみたいなシルエットとか、まあ仮にこれからねそのワンマンでシルエットやったいみたいな感じだけど、普通に暴れ回ったりもするの？
1: いやもうどちらかというと多分暴れ回る方向性ではシルエットではやらないかなって感じですね。
2: ああ、まあやるならまあ結構しっとりというか
1: ですね、メッセージ性って方を重視したいなって思いますね。
2: うんうん、まあ、実際めちゃめちゃ絶対刺さってただろうからね、今回ファンの皆さんに。
1: ですね。なんでまあ立とうと思えばいくらでも 3D で立てるじゃないですか。
2: うん、
1: でどっちかっていうと 3D って座る方難しいじゃないですか。
2: 確かに。
0: なるほど、確かに。
1: なんでだったらっていうところで切り分けてしまってもいいかなとは思っていて。
0: あ、確かに確かに、
1: うん、
2: 超ビレ 3D だからなせる技をね。
1: そうですそうです、やっちゃった方がっていうのと、やっぱ力強さっていうところってマイク通してでも全然伝わると思うんですけど、メッセージ性とか温かみっていうのってある程度生の方が伝わることって多いかなと思っていて、なので余計にそうですね、今後シルエットやるってなっても座ってでメッセージ性強めっていうような、もう伝えたいことを伝えるって方向性にしたいなと思ってますね。
0: なるほど、
1: うん、
2: これからのスタンダードになるかもね、このやり方がいろんな人たちも。
0: いやでもね、本当現地歌唱したい人も多いしと思うし、
1: うん、
0: うん、なんかね、もっとそういう感じにやりたいなって思う人が増えたらいいなと私は思ってますけど、
1: うん、
0: 実際ちょっとなんていうのかな、まあ勇気いるじゃないですか、そのさっきも言ってたけど、あのなんていうのかな、そのちょっとこうリアルを出すことがどうなのかなとか、
1: うんうんうん、
0: そうそう、みんな結構ね思う、 VTuber の皆さん絶対思うと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、その辺って意外とそんなに心配しなくていいかなと私は思ってるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: そうそう、なんかね割とみんな、あ、ここに生きているみたいな方が結構感動するというか。
1: そうですね、
0: うんうんうん、 全然上回ってくると思う。

0: のでその感動が、私は結構やっぱり現地歌唱って面白い楽しいなって思ってるので、まあ、そういうライブが増えてくれたらいいなと思ったりしてます。
1: 本当に思いますね。またやりたいなと思うんで、気軽にね、ちょっとできると嬉しいなってなりますしね。
0: 確かに、
1: うん、
0: ではそろそろちょっとお時間が来てしまったんですけれども、最後にお知らせはありますでしょうか。
1: そうですね、5月ありがたいことに自分周年のイベントがございまして、
0: はい、
1: で、まあ、周年といえばやっぱグッズとかは出ると思うんですけれども、まあ、今回グッズはもちろんのこと、初めてシチュエーションボイスの販売がございまして、
0: うわ、これ欲しい人多いでしょう。
1: 最近ねちょっと欲しいっていう声はあったんで、じゃあ、はい、って思ってね。で、まあ、グッズのお写真と抱き合わせで販売するものなので、結構こう今回に関してはグッズとボイス一緒に購入するとより楽しめるみたいな形で作らせていただいており、で、まあ、シチュエーションボイスの方はシナリオライターさんもしっかりとお呼びさせていただいてで作っているので、まあ僕が勝手に考えたっていうものではないため、マジしっかりしてるものなので、まあ、声が好きって言ってくださる方は嬉しい内容になってるかなって感じなんで、まあ、気になっていただいた方はぜひ X や YouTube をフォローしてグッズの情報であったり周年の情報をチェックしていただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。ちなみに周年はいつですか。
1: 5月の4日なのでもう過ぎてはいるんですけど、うん、
0: なるほど。
1: ただちょっと今回4月中にいろいろやろうと思ってたんですけど全然間に合わなかったんで5月中に周年の配信できたらいいなぐらいで考えてるんで。
0: なるほど、
1: はい、まだできてないんで配信、はい、楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。
0: はい、楽しみにしておいてください。
2: はい、
3: ラジオを聞きの皆さん、こんしろー。チリが大好きな VTuber、アコーシュナと申します。お勉強はちょっとなぁ。のんのん。解説よりもリアクションメインで、地域の魅力を発見していく配信です。次は配信で、あなたのふるさとに行くかも。夜9時半から、YouTube でお待ちしております。
2: それではここで一曲挟んでエンディングに続きます。トムキャットさんよりリクエストで、サザンナミセレナさんのラブリーズ。

0: 肉感ボロネーゼかけるとろーり卵、自家製ベーコンもゴロッゴロ、胡椒と一振りで後味のキレよし。大人にも子供にも大人気の新感覚メニュー、カルボロを食べれるのは目黒にあるオイラのイタリアン、ここだけ。
1: 私柏木きなこのさよならのルールが聞こえてきました。
2: 最後に僕たちからもお知らせです。
1: 先ほど CM で流れたオイラのイタリアンですが、6月7日日曜日にリュータ&柏木きなことコラボカフェイベントを行います。コラボフードやコラボドリンクなど、この日ならではお楽しみのメニューもあったりと、コース料理などを少人数で楽しむイベントになっております。
2: そしてこの日はお昼から渋谷でライブバスに乗ってライブをしながら渋谷の街を周回します、はい、この放送時点ではもう1ヶ月切ってるわけですね。もう
1: どんどん近づいてますよ。
2: はあ、やばいな、渋谷か、怖いな、やっぱ
1: ずっとやってますよ
2: 毎週毎週これ聞きますからね。これ終わるまで僕一生怖いな怖いになりますから
1: ね私は楽しみな気持ちがマシマシになってきてますけど、
2: すごいっすね。僕やっぱもう緊張しちゃうんでダメですね。
1: ねえ、だってあのビジョンの下も通りますし MV が流れてる。
2: あ、確かに。じゃあ僕きなこさんが歌ってる間は僕ずっとなんかこうタコ踊りしてますね
1: やめてください、あの晒されますよ SNS で。
2: 確かにな
1: んか変な人がルバスに行ってライブしてた。
2: はい、ということでこのねラジオの収録に参加できる権利なども含めてスターマンビジョンのベースから予約できますので、そちらをぜひチェックしてみてください。
1: そしてこの番組のオープニングテーマとして制作したリュータ&カシーキナコ走れですが、現在全国の有線放送など様々なところで放送されています。
2: はい、
1: あの結構リスナーさんにはねもう覚えやすい曲なんで、うん、もうすごい覚えていただいて、ライブとかも私が出たライブとかでもコールしていただいたりとかして、だいぶ浸透してきたなと思ってるところです。
2: 確かに僕もなんか全然友達とかにラウンドワン行くんだよねみたいな言われて、あラウンドワンねっつって4月中に行くのっつって、あ4月中あねボーリング3時間くらいしててみっつっていう話とかめっちゃしましたね
1: ちょっとすかしてるじゃないですか
2: やっぱすかさないといけないかなと思って
1: というわけでね、今回で、銀河鉄道ナイトラインスペシャルライブに出ていただいた皆さん の, あのゲスト出演会が終わったわけなんですけれども、
2: はい、
1: いかがだったでしょうか。
2: いやでもやっぱさまざまな、本当にさまざまな推しがいる、星がある、本当になんかいろんな人たちがいたなっていう、この、ね、ライブに呼ばせていただいた方々だけを見ても本当になんか千差万別というかね、やっぱ違いがあったの面白かったなって思いました。
1: いや本当そうですね、個性が強かったみんな、
2: 全員がいろんな方向性で個性持ってましたね。
1: いやいいライブだったなっていう感想です本当に。
2: はい、
1: というわけで今週の銀河鉄道ナイトラインはここまでです。この番組は水曜19時に YouTube にアーカイブがアップされますので、聞き逃した場所がある方はそちらでもう一度お聞きください。またよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。それではお時間が来てしまったようです。それでは次の星の停車駅でまたお会いいたしましょう。じゃあな、
1: じゃあな。

0: この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: モテるにはどうしたらいいと思いますか？
1: 毎週夜10時に頂点聞けばいいんですよ。落語を通して日本人のわびさびを学ぶ、プロの話し家の解説を聞いてれば簡単にモテますよ。まあ聞き逃しても再放送を聞けばいいんですけどね。
0: 頂点再放送は毎週日曜朝6時です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて

0: 私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常に、まあ、毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。で、ライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて、今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい、
0: はいはい、もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、見てもらってます、はい、
1: 出してるのは はい、見てますよ。
0: ありがとうございます、はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんですかね。
0: ね、まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、インスタグラムの方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、ね、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: う
1: ん、
0: あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ、Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてると、なかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が
0: ね、
1: そうやってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。
0: うーん、
1: パーンと出てきて、なんだこれってやっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのがなんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったらちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね、わかりませんが。
0: まあでも検索といえば今ってやっぱり AIがすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね、
1: はいはいはい、
0: あれです、Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、あるあるある、考えてもらえるんですよね、はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケって思いながらやってたのが私なので、
0: うん、あれ返信をとりあえず考えてもらって、私うん、文章考える時基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて出てきた文章をこう自分でこう添削をして、で自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど、
0: うん、
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ、うん、でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、
0: 今ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこれだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う、
0: うん
1: うん、ね、
0: でそしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波もやっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね、
1: はいはい、僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね、
0: はい、

0: が越えられないような波の向こうでもっていうんだったらその前に出すなっていう話になってくるので、う
1: ん、
0: いや なってくるので一番大きな効果って一番最初に言った、はい、そのライフセーバーガード側の肉体的な負担が減る、はい、
1: うん、
0: で肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、
1: うん、
0: 判断力が鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、でそこからあの負担が少ない状態でフレッシュな状態で助けに行けるんだったら、
1: うん、
0: そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンの賛成、
1: ね、
0: うん、
1: そう、ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。だからね、この夏、
0: うん、
1: 海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
0: うん、なるほど。どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
1: まあこれはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、うん、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、
0: はい、
1: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
0: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね。
1: そうなんですよ。もしかしたら
0: 難しいね、こ
1: う海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね。
0: うん、いや、うん、もうその辺はだから海の家
1: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、
0: はいはい、
1: 世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップしてこれが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、
0: はいはいはい、
1: AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、
0: うんうんうん、
1: だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、こうしたラジオの発信で、うん、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
0: 確かにね、
1: はい、
0: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
1: うんうんうん、
0: それはいいですよね。
1: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあ、こうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
0: 確かにね、
1: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
0: 思いますが、
1: うん、が、はい、
0: 結局ね、
1: うん、
0: なんだろう、やっぱり水難事故って未だにゼロになんないでしょ、はいはい、どうしようか、
1: どうしようか、
0: ゼロにできそうな気がするのに
1: ねえ、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
0: そう、
1: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
0: ねえ、ね、いや笑いごっちゃないんだけど、
1: 笑いごっちゃないんだけど、
0: なんだろうな、
1: ね、今年の4月からね、
0: はいはい、
1: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、
0: うんうんうん、
1: こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
0: はい、
1: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかね、いろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して、水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね、ないですよね。
0: ないというか、
1: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん、
0: はいはい、
1: でまあ、いろんなね、シチュエーションがあるから、
0: うん、
1: これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
0: はいはい
1: はい、非常に、まあ、日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね、水の事故たくさんあってるんですよ。だから

0: それこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね、うん、一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね
1: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。だから例えば、河川敷だとか公園だとかでね、はい、ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
0: うん、
1: プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうん、
1: ってなってくるとね、
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うん、そうですね、
1: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、うんうんうん、まあね AI がどうのも大事なんだけど、うんうん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかな、うんうん、とは思いながらね、
0: うん、ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
1: はい、
0: はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分こ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが、
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです、
0: うん、私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに、
0: はい、
1: 一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: そうですね、はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって。
0: あ
1: のメイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか。ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね。今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子どもたちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアウィッシュ。
1: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとか、
0: うん、
1: っていうのをその子どもたちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
0: うん、
1: まあ、もちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、うん、いろんなことを協力をして、で叶えていこうと、うん、でただこれすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました、
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: お、うん、
1: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、う
0: ん、きっかけ作り
1: きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うんうん、
1: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが結果生きる力になるので、
0: うんうんうん、
1: 決して満足してもうすごい嫌な言い方しますけど思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
0: うんうんうん、
1: それがウィッシュ、メイクアウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
0: はい、
1: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあなたは今何がしたいの、
0: はい、
1: どういうことがしたいの、
0: うん、
1: 今この病気と戦っててしんどい、大変、痛いかもしれないけど何になりたいの、
0: うん、
1: っていうのをすごくヒアリングをして、
0: うんうん、
1: でそれをどうにか叶えられないか、
0: うん、
1: っていうふうにやっていくっていう団体のボランティアのトレーニングを受けたと、
0: うん、
1: いうことなんですね、
0: うん、
1: だからそこの団体にお金だとか、
0: はい、
1: もっといろんなものの提供で言うとね、
0: うん、
1: 例えば JAL とか ANA とか、
0: はい、
1: ああいう航空会社のね、
0: うん、
1: 株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、株主優待券ってあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれ使い切れずに、
0: うん、
1: どうしよう、期限が近いぞとか、チケット屋に売っちゃおうかとか、
0: うんうんうんうん、
1: そんなことないですかねと、
0: うん、
1: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ。
0: ほう、
1: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
0: ほう、うん、
1: で、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウィッシュで検索して、
0: うん、
1: ぜひ何枚かでもぜひご寄付いただけると多分めっちゃ喜んでくれます。
0: なるほどね、
1: うん、あ、なるほどねって、
0: うん、
1: もう本当にそのなるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、
0: はい、
1: 誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、どこそこに行きたいというウィッシュ、
0: うん、
1: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
0: うん、
1: まあ、考え方、それから運営の中身、はい、
0: うん、
1: そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのか

0: ということを、はい、1日もう6、7時間かけて、
1: お結構長いですね、
0: 研修を受けまして、
1: はいはい、このねメイクアウィッシュ、ぜひね Google で検索をしてみてください、世界最大級の国際ボランティア団体として、日本支部は1992年に設立されたということなので、
0: そうです、沖縄にね、
1: 沖縄からなんだ、
0: そうです、
1: それは何か理由があったんですか？
0: だからもともとその沖縄に、うん、まあ、流れ着いたわけじゃないんだけれども、あ、まあ、そこに来た人が、うん、そういうなんていうかなことを知って日本に来られて、はい、っていうのでそこからスタートしてです、もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これね、すごく、まあ、感動的な話ですけど、はい、その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
1: いる
0: で、それこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよ ね、 ね、
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、うんうん、手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、って、うん、でその子は流暢に喋るわけですよ、はい、あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、うん、僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、はい、そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね、
1: お
0: そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると、星の見たことあります、はいはい、星のなんか警察のやつなんとかイメージあるでしょ、警察官の中しの星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。でその一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、うんうんうん、ああいう形で、うん、実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、まあ、おもちゃですけど、うんうん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、はいはい、で実際に取り締まりもしたと。でそれもやって、でも数日後に亡くなったんです、残念ながら、うんうん、その時にやったことは州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです、
1: はい、いやアメリカやね、
0: うん、だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うんうん、お金を集めようとかじゃなくて、はい、
1: うんうん、
0: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、うん、よしこっから頑張ろうぜって、はい、結果としてなくなってしまったけれども、
1: うんうん、
0: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、うん、
1: なるほどね、うん、ライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、はい、その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのため何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
0: うん、
1: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ、
0: うん、
1: おそらくそのね、たくさんの人がいろんな形で協力をして、
0: 殉職として扱った、
1: うんうん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて、本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はい、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあ、そういうことを考えると、今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うん
0: うん、なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、うんうん、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
1: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、そうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから、先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
0: するだけ
1: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。たくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
0: そうですね。
1: で、ね、その上でもしかしたら身近にいるかもしれませんよね、その、うん、望みを叶えてほしいと思っている本人、それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません、ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
0: はい、
1: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか？
0: まあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあ、みんなでしましょうと、
1: うんうん、
0: 会社の人間も含めて、
1: はいはい、
0: でまあ、それだったら、
1: うん、
0: こういうのがあるよ、

0: っていうのがもともとあったの で、
1: はい、
0: で文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあ、それを、
1: うん、
0: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
1: うん、
0: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので、
1: はい
0: はい、まあそういうことで受けましょうと。
1: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
0: ね、これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、はい、
1: うん
0: うん、途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
1: うんうん、
0: その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝えますとか、うん、
1: はいはい、
0: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲でやれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
1: ん
0: う
1: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
0: 面白くなきゃダメですかね。
1: 楽しみにしております
0: 。
1: はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 突然の地震。起きてからでは備蓄品の用意はできません。普段からの備えが必要です。水や食料の準備はもちろん、停電対策やトイレ対策も忘れずに。また災害時は電話もつながりにくくなります。家族との連絡方法、安否の確認方法も事前に家族と話し合っておきましょう。大切な人や自分のために。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。地震はいつどこで起きるか分かりません。お風呂やトイレなどにいる場合、避難路の確保が大切です。強い揺れを感じたらまずドアを開けて揺れが収まるのを待ちましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
1: はい、
2: やっぱしんどいんじゃないこの長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: まあね、俺だから、結構そのいろいろね、立て続けにさ、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、こうバーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、たまに、そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: でもその疲れとかはその態度に出ちゃうから、それは良くないんだけど。

0: ダメだね。
1: どっちつかずというか、なんか。
0: まあね。
1: 難しい人間。
0: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね、本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った。一日休みがあればいいなっていう。
0: でも機嫌よくやれる？それ。
1: それね、無理。そう、機嫌が悪いんだよ。
0: いや、わかるんだけどね。やっぱ機嫌よくやってる人って本当最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いや、そう、だから、働きたいなと思うけど、うん、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
0: なるほどね。
1: そう、これ難しいんだよな。
0: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、
1: うん、
0: 逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、
1: うん、
0: いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、
1: うん、
0: やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、
1: うん、
0: 多少はやっぱ出ちゃってたと思うな、態度に。
1: ああ、表情とか、
0: うん、とかなんか、うん、出てたんだけど、
1: うん、
0: やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、
1: うん、
0: 目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: ああ、なるほどね。
0: うわ、この人絶対しんどいのに、
1: うん、
0: めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
1: 確かに。
0: それがやっぱね、
1: うん、
0: すごい憧れてっていうか。
1: 確かにな。
0: そう、うん、で水口は中学の時とか高校の時、うん、結構そっちじゃなかった。割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか、うん。
1: いや、まあ何があっても、機嫌をよく、
0: ね、そうそうそう、
1: ニコニコ笑顔で。
0: そう。で、当時は全然なんか気づかなかったけど、うん、それって結構すごいことだなと思って、
1: うん、
0: 今になって、いや、お前すごいなって言おうとしたら、
1: うん、
0: 今機嫌悪くなってきてるから。
1: そう、なんか感動でもう爆発。何を見てもイライラする、今。最近。なんか、歩くの遅いなとか。そのなんか急に立ち止まるなやとか、
0: ね、
1: 後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
0: それ言えばいいじゃん本人に。
1: 言えねえよ怖えんだから。思ってはいいんだよずっと。
0: 度胸がない。
1: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから怖いのとか。そう、腹立つんだよ最近すっげえ不機嫌。
0: よくなラジオでそんな話すんの。
1: ずっと不機嫌マジで。
0: コントロールはできない自分で。
1: できない。なんかそのもう最近さ、それこそちょっと、
0: うん、
1: なんかもうスケジュールのあれで、うん、ずっとなんかバイト行ったり、それこそ仕事行ったりって続いてるの今、
0: うん、
1: でいつもその布団とか朝毎回畳んで、
0: うん、
1: 全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて、
0: うんうん、
1: で帰ってきたらなんで布団畳んでねえんだよって、もう自分で自分を不機嫌にしてる今。最悪負のサイクルに今入ってる。なんか
0: いやあるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけど
1: さ、うん、自分で自分を不機嫌にする。
0: いや意味ないじゃん。
1: 自分の機嫌を取れてないっていうこ
0: と。なるほどね。
1: そう、
0: 機嫌の取り方ってちょっとむずいよな。でも
1: そうなんだよな。
0: まあある程度はさ、うん、なんかここまでこう追い込まれたり、
1: うん、
0: ここまで考えたら自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
1: うん、
0: まあ、ついてくるにしろ、
1: うん、
0: まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の。
1: いやそう ね,
0: ね、
1: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
0: うん、確かに。
1: うん、それむずいんだよな。
0: なんかあるかな。でもあんまもう機嫌悪くなったりとか、
1: うん、
0: でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
1: あ、確かに。
0: イライラしちゃう。
1: も
0: う時間がとにかくダメ。
1: ね、だ締め切りでしょ。
0: そう、締め切りがマジで苦手。とか、
1: 確かに。
0: あと閉店時間とかも苦手だし。
1: 閉店時間どういうこと？
0: なんか例えばギリギリでお店、
1: うん、
0: なんか欲しいもん入って。
1: ああ、なるほどね。
0: とか、あと、何、居酒屋とかでも、
1: うん、
0: とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、早く出ようっていうなっちゃう。
1: 申し訳ないから、それは。
0: もう絶対あると思う。
1: その、ゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
0: ああ、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
1: 帰ってほしいよ。
0: うん。いや、だから、
1: うん、
0: 無理なのよ。その、時間がとにかく。
1: なるほど。誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういう。
0: そう。だから、あの、時間がないが嫌いだから、
1: うん、
0: 最近、休みの人がもう8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
1: 遅っ。
0: 時間が
1: 早か。
0: 間違えた。
1: うん、今2択ミスって。とりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら間違ってた。
0: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん、
1: うん、
0: いや休みでね、
1: うん、
0: で、まあ、朝30分ぐらい散歩して9時、
1: うん、
0: でそっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、なんとなく10時とかになっちゃうのそこで、
1: うん、朝の散歩って何をして

0: ちゃうの。
1: 散歩も日光浴びてる。
0: だから決まったルートがあるってこと。
1: そうね、大体30分ぐらい歩いてて。
0: すごいね。
1: うん、やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
0: 早起きって何時なの。
1: いやでもそんなだけどね、言っても6時半から7時
0: 早えって。
1: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
0: うん、
1: もう1時間半前ぐらいにもうついてて、最寄りこのラジオ
0: 目黒に。
1: うん、でカフェで読書してた。もうその女の子みたいに。
0: 何してんのマジで。
1: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
0: うん、
1: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
0: うん、
1: 夜更かしはできない体質だってなった時に、うん、じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするようになった。
0: そうそう、寝るのは何時なの。
1: 寝るのは、まあ、布団入るの早いよ、もう10時とか
0: 早いって。まだやれるって。
1: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
0: 終わるよ。
1: あん時は結構終わったと思ってるの
0: ね。こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっと。
1: いや最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
0: いやその小学生の時の危機感だから。小学生の時あって俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう。その
1: だからまあ全然なんつうの、例えばもう特別な時とか、なんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、まあ友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。けどその日常でもう12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
0: すごいね、10時
1: なんかやることがないのよ、もうあのネタ作ろうとか思っても。
0: そうか、バイトも朝早いしね。
1: そうで、うん、なんか新ネタライブの前とかも脳が働かないの、まず夜って。
0: だからもう朝方なんだ。その
1: そうだ、朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって思って、
0: うんうん、
1: もう最近10時とかに入って、まあ、目つぶってる。
0: それ10時から寝るってこともあるの。そのもう完全に睡眠に入る。
1: あるある。
0: すげえな、
1: 前9時半とかに寝たから。
0: はい。いっぱいやれるって。そっからまだいろいろ
1: で朝大体まあ5時半から6時に目覚めて、その時は9時半にさすがに寝るとね。
0: じじい、すごいね。
1: ワクワクする
0: の。俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん。
1: いや8時もうだいぶいいよ、うん、でもやっぱ早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
0: 夜型の8時って超早起きよ。
1: まあね、確かに。
0: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
1: いや1時はやばいわ。
0: 1時に寝て8時とか、まあ、8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、うん、逆に言うともう家事全部やるっていうか、朝は起きて、
1: うん、
0: まあ、コーヒー、まあ、布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ、窓開けてコーヒー飲んで、
1: どっちでもいいよ。
0: で掃除機かけて、うん、で洗濯物とかまあやって、
1: うん、
0: まあ、仕事とかバイト行く、
1: うん、
0: で帰ってきて、まあ、大体9時半とか10時、
1: うん、
0: で、まあ、飯食って、うん、そっから俺作業。
1: で寝るの何時。
0: 1時
1: 早っ。あ、間違えた、遅っ。
0: いや、その下手すぎるって俺ら2択。どっちかはその正しいやつがいないと、
1: 一か間違い出したら
0: 早なわけないしね、時間帯的に。早な、もう帰ってきた時間が遅だから。それはもうバカ。俺はとっさに言われてとっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは猶予あったから。今のはマジで下手だよ、それ今の人の方は。うん、
1: でもさ、朝それさ眠くない？8時に起きて朝眠いが嫌なのよ、その、
0: うん、
1: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、
0: うん、
1: めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
0: あ、ちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
1: 6時半にバチンってなってきたの、もう目が。
0: あ、
1: 7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
0: あ、なるほどね。
1: そうだから、
0: うん、
1: その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
0: だ俺結構多分低血圧だから、
1: うん、
0: 目覚めるのまで時間かかん
1: ない。なるほどね。
0: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか、
1: うん、
0: で大体7時半とか8時に起きて30分ぐらい布団に、
1: へえ、なるほどね。
0: で、まあ、カーテン開けて日光浴びるみたいな。でゆっくり動き出す。
1: なるほどね。
0: そう、
1: 巨人だね、なんか
0: マジ巨人。ドスン。一歩目の重みすごいよ。
1: 同居人がそれで起きるんでしょ、そのドスンってことでバーンってこう布団から。
0: いや、そんなアニメみたいなのないって。そのアパートのやつら全員起きるじゃん、うちの
1: 建物が揺れて、
0: うん、
1: アパートが。
0: なんでまだ住まわせてもらえてんの。
1: 隣の家の人が窓開けて眠い目かすりながら巨人が起きたぞっつって。
0: 巨人の物語の朝じゃん始まり。

0: 土の中からモグラもなんかパンで出てきて
1: 地ならしでね、揺れちゃって、
0: そう、ね、あの寝る時のナイトキャップみたいな、
1: ナイトキャップつけてんだよ、うん、
0: そっか、
1: そう、まあね、とかがねあるかな俺はね、
0: 時間の使い方とかでね機嫌は確かに取れるかもね、
1: 意外とね早起き、うん、でももうこのサイクルが今気持ちいいな、1時に寝て、まあまあまあ、8時起きが
0: 確かにね、うん、朝起きてのはいいよね、
1: そう、そんなんで、あ、まあ皆さんもよかったらなんか朝のルーティンとかあったら教えてください、はい、ということでここで一曲お送りします、アイコでストロー。

0: ブルグッチーの生ラ同窓会。
1: ダブルグッチーの生ラ同窓会。アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
2: なるほど。
1: 新しい冷蔵庫
2: 芸人だよね、一応。売れてない、
1: 売れてない芸人ですよ、うん、
2: すごいよ、もう買おうとしてるんだ、家電とか。
1: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ、うん、でも俺今あの500円玉で冷蔵庫貯金してて、
2: うん、
1: それがもう多分ね今78万ぐらい
2: いってるね、結構。
1: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分

0: もう皆さんが持
1: っていろいろ
0: だ家族向けのねその、
1: はいはいはい、
0: 実家の冷蔵庫というか、
1: なるほどね、
0: でか
1: はいはいはい、はい、
0: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、うん、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
1: もののね、
0: ものの、
1: うん、
0: で何を届いて全部冷凍で届くのよ。
1: あ
0: でこれが結構そんな3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、
1: うん、
0: でまだその前の仕送りも消費できてないというか、
1: すごいね、
0: だ冷凍庫パツパツなのよ今。
1: あ
0: でその毎回来るやつもなんか、枝豆、
1: うんうん、
0: 枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋
1: はい、
0: もうかなりでっかいやつがバンバンバンってきて、うん、もうそれで冷蔵庫まず入冷凍庫入んないの、
1: うん、
0: で餃子、
1: はいはいはい、
0: 餃子100個、
1: すごいな、
0: 冷凍で、で餃子100個来た次の日に餃子64個来て冷凍 でパツパツなのよ。でしまいにはあの鮭、
1: うん、
0: 紅鮭あの切り身になってるやつあるじゃん、
1: うん、
0: あれ2キロ、
1: 2キロ、
0: うん、でサバ、
1: うん、
0: 3キロ業者の新発食堂みたいなの入そのすごい在庫なの今、
1: はいはいはい、
0: 入んなくて、
1: 入んないわそれは。
0: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、
1: うん、
0: で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、
1: うん、
0: もうそれがちょっと困ってて今、
1: うん、
0: でその冷凍庫に入んないから、
1: うん、
0: 冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、
1: あ
0: しょうがないから、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、冷蔵庫入れたらさなんていうのもう持たないじゃんあんま冷凍料理、まあね、うん、だから同居人のね、
1: うん、
0: その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、
1: うん、
0: そいつにも、まあ食べていいよみたいなも
1: う、うん、
0: ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな、
1: うん、
0: 言ってて、
1: うん、
0: ああ OK みたいな言って、
1: うん、
0: でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、
1: うん、
0: すごいだらしないやつで、
1: はいはいはい、
0: まず部屋が汚い、
1: うん
0: で、掃除とかも全くしない、
1: うん、
0: 洗濯とかもしない、
1: うん、
0: 洗い物とか何もしない、
1: うんうん、
0: でも自炊はするから、
1: うん、
0: その料理もなんかずっと強火、
1: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとか丸焦げ、
1: へ
0: ー、で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、
1: うん、
0: でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、
1: うん、
0: でだらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
1: う
0: ん、まあ食っていいよそのモザイク減らしたいからっつって、
1: うんうんうん、
0: で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、
1: うん、
0: 柿崎が先に家に帰ってきて、
1: うん、
0: でその後俺が帰ってくる、
1: うんうん、
0: だから柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、
1: う
0: ん、いつも、うん、で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
1: ね、なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空であってほしいの。で例えばボウルとか使ったらそれ洗って、そこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、
1: うん、
0: この間なんか帰ってきたら、
1: うん、
0: まあ、まずいつも通り柿崎は飯食ってる、
1: うん、
0: でその仕送り の、
1: うん、
0: 枝豆、
1: うん、
0: となんかホルモンが来てて、
1: うん、
0: ホルモン食べてて、
1: うん、
0: なんかまあ食べてたの、おただいまっつって、
1: うん、
0: 言ったらなんかいやーまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、
1: うん、
0: いやまあ頑張ってますわみたいな消費、
1: うん、
0: そう冷凍物のやつ、
1: はいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、
1: うんうんうん、
0: いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いやピリッとするな、
0: いただいてますとか言わない普通。
1: ああまあまあそうね、
0: 食わせてもらってるわとか、
1: まあそれは言うわ、
0: ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まず、うん、いや消費大変っすわみたいな、
1: はいはい、
0: から入ったわ。
1: それは失礼ボケの可能性はない、なんかそれはたまにやるときあるよ、
0: うん、
1: その、
0: うん、
1: やってもらったのに、
0: うん、
1: ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って、
0: おいそんなこと言うなよ、
1: うん、
0: これは言えるじゃん、
1: うん、
0: いや消費できないっすわ。
1: いやだから可能性はあるじゃん、柿崎からしたら、そのいやまずありがとうだろっていう、
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思った。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いやいや、その一気に分かんなくなった。どっちがさ、
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で。
1: あ、なるほどね。
0: そう

0: で、まあ、まず消費してやってますわみたいなこと言われて、でまあ柿崎飯食うの待って、うん、俺がこう台所に行ったらまあいつも通りもう洗い物がバーってあって、うん、フライパンも丸焦げみたいな、うん、なんかずっと丸焦げなのよ、ずっとそのフライパンの
1: まずフライパン買おう。
0: いや俺も新しいの買ったの、うん、でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、うん、なんかあるんだろうね、柿崎的にその丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って、はいはいはい、で枝豆食ったんだけど、うん、そのうち三角コーナーないの、
1: うん、
0: その代わりにあのビニール袋置いて、
1: はいはいはい、
0: でその毎回縛って捨てれるようにした、うん、でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、うん、そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、うん、全部漏れてんの、うん、ビニール袋から、
1: ね、
0: でなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で、
1: あもう
0: あいつの部屋がキッチンだから
1: そう想像できるからな、
0: うん、このそのキッチン、うん、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、だからあれよね、そのもう、うん、家のドアがちょっと開けたらまずそこにキッチンとかが多分スペース的にあって、
0: でそこに柿崎のベッドもある、
1: うん、
0: まあそれぐらい広い部屋なんですけど、
1: うん、
0: でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつが、
1: うん、
0: あなんかあいつが食った枝豆の柄俺が素手でさこう、
1: はいはいはい、
0: 袋に戻してでフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、
1: うん、
0: えありがとうわと思ってごめんとか言うじゃん普通、うん、あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか、
1: うん、
0: 言わないなんなんあいつ、
1: いやこれビッグダディとミナコの話じゃないよね
0: いやじゃあサバ缶の話してるしね多分
1: いやわかんない、ウインナーの話とかもあるかもな
0: 食べ物系多いけど、いやそうなんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ、
1: あーありがとうね、
0: そう
1: でも水口もさあれじゃん、ここのコンビ間の話だけどさ、うん、遅刻するときごめんって言わないじゃん、
0: いや俺ごめんって言わないよ
1: それと一緒じゃん、
0: いや俺その時どうしてるっけ、
1: その時だから、うん、なんか電車遅れてるから遅刻するわってその、
0: うん、
1: なんかそのな違う、なんか乗り換えミスったから、
0: うん、
1: ちょっと遅刻するわって言って、うん、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、
0: うん、
1: その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、うん、で不機嫌そうな顔で入ってきて、
0: うん、
1: で水内のとこネタ合わせしようと思って行ったら、ちょっと そこ邪魔だから どいてみたいな
0: これ俺の方がひどいわ俺の方がひどいなこれ、うん、
1: ごめんかありがとうの違いだね、
0: 確かにごめん、あだから似た者同士で住んでんだ
1: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからずるずる言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、まあねうん、柿崎どういう感覚なんだろうねそれ、
0: いや分かんない、だからこれすごいもんな、
1: 夫婦みたいなもんだよね、
0: 意外とそうなんかな、
1: 引くに引けなくなってるどっちも、
0: 確かに、
1: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、うん、水口からもうさそこはね、うん、言ってこうどんどんありがとうとかごめんと
0: か、確か感謝をね、
1: うん、そしたら向こうもさ、うん、
0: それが足りてないってことか、
1: 多分お互いだから水口も意外とやってんだよ、うん、多分その無意識のうちに柿崎に、
0: うん、
1: あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな、
0: なるほどね、
1: そう互いに
0: これ思い合ってる可能性あるんだ、
1: そうだからもう引くに引けなくなってる、うん、どっちも、
0: えマジで夫婦じゃん
1: 意味わかんない、倦
0: 怠期の悩みしてるもんなんか確かにもう2年ぐらい住んでるからね一緒、
1: あそうでしょ
0: う、うん、2年ってまだ熱々なんじゃないの、でも
1: いやもうだからもう
0: もう夫婦になっちゃったのか、だから
1: なっちゃって夫婦になったらまた別、
0: 男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ、
1: だから最近寝る時も別でしょ、
0: ね、ずっと別なんだよないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって、
1: あ本当
0: 途中から分けたわけじゃないからベッド最初からベッドは別、そらそうだろ、
1: あ本当、
0: うん、
1: いやそこの可能性、
0: 確かにちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は
1: ショックだった、やっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時その多分何も言わずに買ってたでしょあいつベッド、
0: そうなんか届いてて
1: そうえなんで買ってんの、うん、っていう、
0: えこれ聞いてないんだけど、
1: あいやもう別に、うん、あったらまあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの、
0: 確かに
1: 試しにさ、うん、今日言ってた一緒に寝ようってい
0: やいや夫婦じゃんデート行こうとか言ってみるかな、じゃあ、うん、もうデートっていうものはねしばらくしてない、
1: 出会った時の、
0: うん、
1: 柿崎の姿をもう一回思い出せって、そしたらまた変わってくるかもよ、その

0: 確かにね。これ何の話マジで。
1: 柿崎の。いや夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって。
0: まあそうか。うん、だからちょっと今日一緒に寝てみます。はい。柿崎とでありがとうって言います。う
1: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うの大切ですか。
0: 確かにな。
1: うん。うん、そこやっぱね。
0: これ気をつけていかないといけない
1: ですね。大事にしていきたいね。
0: はい。ということでちょっと仲良くなりますも
1: ん。なんかすごい暗いトーンになってるよ。
0: うん。ちょっと芯食ったこと言われたからかな。
1: 俺もだったかもっていう。
0: うん。ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか。うん。ちょっと確かにね、切り替えて。
1: いやいや、態度に出過ぎだからお前。
0: そうですね。ちょっとあのまた進捗あのありましたらあの報告したいなと思います、はい、ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
1: 動揺して、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
1: はい、
0: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しておりますメールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、普通歌などタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。この番組は FM ルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と、
1: ひろぐちがお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よー、また来週ー。

0: 調布 FM 防災インフォメーションです。街中で倒れている人を見かけたらあなたはどうしますか？もし自分が倒れてしまったら、思いやりの心で救える命があるかもしれません。困っている人がいたら声かけをお願いします。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
2: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
1: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
2: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。

こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画、以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら。

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定、乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から、磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・ディー作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ。

1982年リリースのシングル女であれ男であれお送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバムアメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオドこの世界のどこかにから。同じ道同じ場所。

555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

皆さんが今お聞きの調布 FM は調布市文化会館田作りから周波数 FM83.8MHz でお送りしています。調布 FM は調布市、シダックス、林建設、角川大英スタジオ、神大寺、鹿島建設、京王電鉄、高津装飾美術、みずほ銀行、荻本工業、白百合学園、うちの、パルコ、東邦学園、Jコムマーケティング、他各社のサポートにより運営されています。

two of us. We've got the world.

I stop your staring and come here.

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 藤田京子です。セラビーでは深大寺の僧侶の方に様々なお話を伺ったり、深大寺恋物語の朗読をお送りしています。仏教行事や深大寺についての質問、日頃のお悩みなどがあればお寄せください。セラビは毎週土曜朝8時から。
2: お昼12時から生放送でお送りしている午後のカフェテラス、金曜日担当の岡本幸子です。今すぐできる防災ポイントや話題のニュースポーツの紹介、イベント情報など、週末前にちょっとアクティブな気分になれるコーナーをお届けします。リクエストメッセージお待ちしています。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。

0: 目をつぶって本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。
1: 痛いでしょ、コブができたら。
0: で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。
2: わかんない、答え見ちゃおうと。
0: よろこぶ。
3: Morning Community 新幹線ラジオショー。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果、1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、やっぱ1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これだいたい時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離はだいたい 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると、逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると、53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ、暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあ、ひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はです

ですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて、最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、Hot for You でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビセンなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取組が行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は藤の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない。

0: ない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないからちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があってプライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。一つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したりおしゃべりしたりして心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらってお年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。三つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見える

だな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことで、とっても注目されているんだよね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: うん、磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。うん、はい、早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: はい、渡辺さん、いきますよ。
1: はい。
0: はい。あら、あの、白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の速度、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、電動歯ブラシにも使えます、もうたちまちブワーッと黄ばみ、うん、汚れを浮かせて、うん、ピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
0: う
1: ん、
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや、怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします。最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです。
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、うん、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、うん、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、うん、使って1度目から白くなった感じです、うん、はい、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、うん、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです、
0: うん、これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、はい、長く白くを応援します、うん、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところ、はい、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
0: うん、割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
0: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
1: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイア

0: フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところを、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120519159、フリーダイヤル0120519159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120519159、フリーダイヤル0120519159、笑顔の勧誘サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。
1: フィーバー。

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・ホワイト I Need You、 こちらでもう1曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・ホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので、これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないの状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いてお腹をまあへこませるような感覚で、膝は軽く曲げて両手は楽な位置に下ろすか、まあ、少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると、そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす、曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う、1分ずつですね。で、1日2セットやるというのがゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと太ももの前にある大腿四頭筋、この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり、太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんで

0: 教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ国の名前と首都はどこ。エジプトで首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか。 2.36 度。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、

0: 初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ、今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
1: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
0: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
1: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
0: 先ほどの夕方虹を見たらとか、飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
1: は
0: い、
1: 天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見える、もうその太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
0: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
1: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバチ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
0: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に、朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
1: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことから、その後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、
2: 平松恵里です。
3: 西達彦です。
2: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とお会いさせた私、あ、部屋からじゃなくて
3: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。

0: おはようございます。今朝もいい天気です。調布周辺の午前6時までの最低気温13度ちょうどで、昨日より3度低く、この時期らしい朝になっています。現在晴れてますが、夜は上空の気圧の谷の影響で雨が降る時があるでしょう。雷雨になる可能性もありますのでご注意ください。日中は昨日と同じぐらい気温が上がり、初夏の汗ばむ陽気が続くでしょう。なお明日木曜日も大気の状態が不安定で、夜は急な雨雷雨に注意が必要です。今日の予報は日中東寄りの風、晴れで夜は曇り一時雨か雷雨でしょう。今夜は北寄りの風、曇り一時雨か雷雨でしょう。降水確率午前中は 0%、 午後は 10%、 予想最高気温は27度となっています。現在東京地方全域雷注意報が出されています。週末にかけてウィークデーはこの午後の急な雨とか雷雨に注意が必要な天気が続きそうです。さて各紙載ってますが、日経新聞から、 J リーグは12日 J リーグオールスターダゾーンカップ6月13日東京 MUFG スタジアム、このファン投票結果を発表しました。昨シーズンの J1 最優秀選手 MVP に輝いた鹿島のゴールキーパー早川が最多の217,016票を獲得しました。 J1 からは他にフォワード神戸大迫勇也、ミッドフィルダーセレッソ大阪香川真司らが名を連ねました。また J3 福島の59歳フォワード三浦和義も選出されました。オールスター戦は2007年以来の実施です。 J1 を東西に分けた2チーム、 J2、J3 から4チームがトーナメント方式で対戦。今月下旬にはJリーグ推薦選手などを加えた全選手が出揃うことになります。で、J1 イーストのファン投票結果です。ゴールキーパーは早川鹿島アントラーズ、ディフェンダー上田同じく鹿島、古賀柏レイソル、角田横浜 F マリノス、ミッドフィルダー佐藤龍之介 FC 東京、森田東京ヴェルディ、脇坂川崎、小泉柏、フォワード谷村横浜 F マリノス、細谷柏、そして鈴木馬鹿島アントラーズとなっています。監督も人気投票がありまして、1位に輝いたのは鹿島アントラーズ鬼木監督、2位が柏レイソルのロドリゲス監督となりました。この J1 イーストを率いるのが鬼木監督で、コーチとしてロドリゲス柏レイソル監督がつくということになりそうです。 FC 東京からは、そうですか、龍之介一人ですか。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
0: ブライアンフェリー時王城。

時刻は7時7分30秒になりました。朝刊一面勝負、毎日新聞です。確定した刑事裁判をやり直す再審制度の見直し法案をめぐり、政府は再審開始決定に対する検察官の不服申し立て、抗告を原則禁じる内容を法案本則に盛り込む方針を固めました。13日に自民党に示します。複数の政府与党関係者が明らかにしました。自民党は法案を了承する方針で、刑事訴訟法改正案が特別国会に提出される公算が大きくなりました。一方、十分な根拠がある場合は抗告できるとする例外は堅持されます。自民は13日に法務部会などの合同会議を開いて意見集約を図ります。原則禁止の本則化に賛成する議員は多く、法案審査の妥結点となる見込みですが、検察官抗告を全面禁止にしなければ冤罪の早期救済は図れないとして反対意見が出る可能性もあります。関係者によりますと、

政府は現行の刑訴法本則にある再審開始決定に対する検察官の抗告を認める規定を削除する方針です。ただし十分な根拠がある場合は即時抗告や最高裁への特別抗告を可能とする規定を新たに設け、抗告権は例外措置として維持する意向だということです。トランプアメリカ大統領は11日、イランとの停戦は最も脆弱な状態にあると言える、生命維持装置につながっている状態だと述べ、停戦が近く終了する可能性を示唆しました。アメリカニュースサイトアクシオスによりますと、トランプ氏は今後、バンス副大統領やヘグセス国防長官らと戦闘再開を含めた対応を協議するということです。アメリカ・イランは戦闘停止や核開発問題、ホルムズ海峡の航行安全確保などについて協議を続けてきました。トランプ氏は10日、イランによる合意案を拒否、11日には記者団に対し、イランが一度は合意したとする高濃縮ウランの放棄について、今回は触れなかったと非難しました。合意案はゴミであり、最後まで読むことすらしなかったと語りました。イラン国営メディアは11日、イラン側がアメリカに対し攻撃に対する賠償金の支払いや経済制裁の解除、ホルムズ海峡をめぐるイランの主権を認めることなどを要求したと報じました。イラン外務省のバガイ報道官は11日、戦闘の終結と凍結されてきたイラン国民の資産解放を求めることは不当なのかと主張しました。ガリバフ国会議長は12日、X でアメリカはイラン国民の権利を受け入れる以外に選択肢はないとし、決断を先延ばしにすればするほどアメリカの納税者が付けを払うと強気の姿勢を維持しました。トランプアメリカ大統領は11日、ホワイトハウスで記者団の取材に応じ、中国の習近平国家主席との会談で台湾への武器売却が議題になるとの見通しを示しました。習氏は私たちに台湾への武器売却を望んでいないと語りました。トランプ氏は習氏と良好な個人的関係を構築していると強調し、中国の台湾侵攻について正しい大統領がいれば起きない、習氏もそれが起こることを私が望んでいないと知っていると主張しました。14、15日の首脳会談で中国側が台湾問題を積極的に取り上げるとの見方を示し、台湾への武器売却について習氏と議論することになるだろうと述べました。アメリカは1982年に当時のレーガン政権が台湾に伝達した6つの保証で、台湾への武器売却について中国と事前に協議しないとの立場を示しています。バイデン前政権高官は毎日新聞などの取材に、過去にも中国は首脳レベルの外交を通じてアメリカの台湾への防衛支援の弱体化などを試みてきたが、これまでアメリカ側が応じるかのような態度を示したことはなかったと指摘し、中国の要求に応じて武器売却の慣行を変更するようなことがあればアメリカ外交の規範からの大きな逸脱であり問題だ、首脳会談の行方を注視する必要があると語りました。一方、台湾外交部の報道官は12日の記者会見で、トランプ政権が2025年12月に過去最大規模となる総額111億ドル相当の武器売却を承認するなど、具体的な行動でアメリカの一貫した政策を実施してきたと指摘し、米台関係の安定ぶりを強調しました。朝日新聞です。クロードミュトスなどの高性能の新型 AI 人工知能が重要インフラへのサイバー攻撃に悪用されかねない問題で、高市早苗首相は12日担当閣僚らに対策を指示しました。政府は近く関係省庁会議を開き、対応策を取りまとめます。ミュトスはシステムの弱点を見つける能力を劇的に高めた AI とされています。重要インフラへのサイバー攻撃に使われる懸念があり、ミュトスを開発したアメリカ新興企業のアンソロビックは一般公開を取りやめました。首相は12日の閣僚懇談会で松本サイバー安全

0: 保障担当大臣らに対応を指示。松本氏は記者会見で、内閣官房の国家サイバー統括室 NCO を中心に対策を進めると明らかにしました。対応策として、金融機関や電力会社などの重要インフラ事業者に対策を促すことや、システムのソフトウェア開発者にサイバー攻撃からの弱点の修正を求めることが検討されています。緊急時の国会議員の任期延長などを憲法に規定する緊急事態条項をめぐり、衆議院事務局がまとめた条項の素案が12日判明しました。緊急事態条項は衆議院憲法審査会で改憲項目の焦点となっており、14日の審査会で各党が議論します。素案は今後の討議の土台となります。素案は衆議院法制局と審査会事務局が作成、12月の非公開の審査会幹事懇談会にイメージ案として提出、条文形式で改憲項目をまとめています。緊急事態について、1. 大規模な自然災害、 2. 感染症の大規模な蔓延、 3. 内乱などによる社会秩序の混乱、 4. 外部からの武力攻撃を例示しています。選挙困難事態は広範な地域において国政選挙の適正な実施が相当程度長期間にわたり困難であることが明らかな場合と規定し、国会の事前承認を経て内閣が認定します。読売新聞です。高市首相は12日首相官邸でベッセンとアメリカ財務長官とおよそ15分間会談し、トランプ大統領の訪中を控えた米中関係の現状や重要鉱物の確保などをめぐる日米協力について意見交換しました。首相は会談で、日本によるサプライチェーン供給網の強靭化に向けた取り組みや人工知能AI の最先端モデルをめぐるリスク低減について発言しました。システム上の脆弱性を見つける能力が高く、悪用が懸念されているアメリカ新興企業アンソロピックの最新 AI クロードミトスを念頭に置いたものとみられます。ベッセント氏は首相との会談後、記者団に日米関税合意に基づく対米投資に関しても意見交換したことを明らかにしました。素晴らしい一連の会談だった、大成功した3月の日米首脳会談を土台に重要鉱物や投資、経済戦略や安全保障の分野で協力関係を築いていくと強調しました。中道改革連合は12日安定的な皇位継承策をめぐり、旧宮家の男系男子の養子縁組の制度化を一定程度容認する党見解を決定しました。これを受け、衆参両院の正副議長は15日に与野党全体会議を開き、立法府の総意を早期に取りまとめて政府に提示し、今国会中の皇室典範改正を目指す方針です。日経新聞です。ニデックのモーター部品などで品質不正の疑いがあることが12日分かりました。設計変更や検査データ改ざんなど1000件に及ぶ見通しです。13日にも外部の弁護士による調査委員会を立ち上げます。8月末までに全容解明を目指します。ヨーロッパ系投資ファンドの EQT は12日レストラン検索予約サービス食べログを運営するカカクコムを買収すると発表しました。ベアリング時空系大手の日本製鋼 NSK と NTN は12日経営統合すると発表しました。共同持ち株会社を2027年10月に設立するということです。以上、朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺はところどころ白い雲がありますが、おおむね晴れています。ただ今日は夜になると上空の気圧の谷の影響で雨が降る時がありそうです。 また雷雨となる可能性もありますので、今後の気象情報にご注意ください。今日の予報です。風弱く、日中は東寄りの風が吹き晴れ、夜は曇り一時雨か雷雨でしょう。今夜は北寄りの風、曇り一時雨か雷雨でしょう。明日は風弱く、日中南東の風、晴れ、夕方からは曇り、夜は一時雨か雷雨でしょう。降水確率です。午前中は 0%、午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温、27度の見込みです。初夏の頃の汗ばむ陽気となりそうです。なお現在、東京23区、多摩地区、雷注意報が出されています。不安定な天気が続きます。どうぞご注意ください。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り菊野台交番前付近で事故があり、車線規制が行われています。事故箇所通過の際にはご注意ください。渋滞しているのは上北沢5丁目付近 0.5キロ、上高井戸1丁目付近 0.9キロ、本宿交番前付近 0.6 キロの渋滞。府中街道北行きの寿町3丁目付近 0.6キロ、南行き栄町3丁目付近 0.5 キロの渋滞。三鷹通りの北行きです。三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行。世田谷通り上りの絹田中学校入り口付近 0.7 キロ、下りは絹田小学校付近 0.5 キロの渋滞。東八道路の上りです。三鷹台団地南口付近で 0.7 キロ、新川交番前付近 0.6 キロ、人見街道上り線大沢付近で 0.7 キロの渋滞。井の頭通りです。上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、五日市街道下りの吉祥寺北町付近 0.6 キロの渋滞。環状8号線の内回り、瀬田付近 1.1 キロ、世田谷製造工場前付近 0.6 キロ、千歳台付近 0.5 キロ、環八中野橋付近で 3.3 キロ、今川一丁目付近で 1.1 キロ、外回り平和台駅前付近 0.8 キロ、環八井の頭付近 0.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近を先頭に16キロの渋滞。東名高速道路上り先の3号線用賀付近から8キロ、港北パーキングエリア付近から5キロの渋滞。また綾瀬スマートインターチェンジ付近で1キロの渋滞です。下りです。大和トンネル付近を先頭に8キロの渋滞です。首都高速4号線です。上り線幡ヶ谷付近を先頭に16キロ、下り線初台付近で1キロの渋滞。中央環状新宿線です。内回り中野長者橋付近から3キロ、西池袋付近で1キロの渋滞。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から5キロ、用賀付近から8キロ、下りは三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。

0: バーバラ・ストライサンド&バリー・ギブ、ギルティでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、ステイチューン。

時刻は7時28分30秒になりました。スポーツニュース日経新聞です。大相撲夏場所3日目です。2場所連続制覇を狙う大関復帰の霧島は藤の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星です。熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。両小結びは明暗が分かれました。若隆景は吉野富士を寄り切って3連勝としたんですが、高安は平戸海に押し出されて初黒星です。勝ちっぱなしは霧島、若隆景、琴栄峰、翔猿の4人となりました。アメリカプロバスケットボール NBA は11日各地でプレーオフカンファレンス準決勝が行われ、西で八村塁が

0: 所属する第4シードのレイカーズは本拠地ロサンゼルスで第1シードのサンダーとの第4戦に110対115で競り負け、4連敗で敗退しました。八村は先発し、両チームを通じて最長の43分11秒プレーし、4本の3点シュートを決めるなど25得点5リバウンドと奮闘したんですが及びませんでした。サッカー日本代表でイングランドプレミアリーグのブライトンに所属するフォワード三笘薫28歳が6月11日開幕のワールドカップ北中米3カ国大会期間中に怪我から復帰するのは困難だという診断を受けたことが12日関係者への取材で分かりました。9日のリーグ戦で左足を負傷、15日に発表されるワールドカップ日本代表メンバーの26人に入るのは厳しいとみられます。 J リーグは12日 J リーグオールスターダゾーンカップ6月13日東京 MUFG スタジアムのファン投票結果を発表し、昨シーズンの J1 最優秀選手 MVP に輝いた鹿島ゴールキーパー早川が最多の217,016票を獲得しました。 J1 からは他にフォワード神戸大迫勇也やミッドフィルダーセレッソ大阪関和真嗣らが名を連ねました。 J3 福島の59歳フォワード三浦和義も選出されました。オールスター戦は2007年以来の実施です。 J1 を東西に分けた2チーム J2、J3 から4チームがトーナメント方式で対戦、今月下旬に J リーグ推薦選手などを加えた全選手が出揃います。メジャーリーグです。ドジャースの佐々木はロサンゼルスでのジャイアンツ戦に先発し、5回3分の0を投げ、1本塁打を含む6安打3失点で勝敗はつきませんでした。大谷は1番指名打者で出場し、5打数ノーヒット、チームは3対9で敗れ3連敗を喫しました。ブルージェイズの岡本はレイズ戦に4番サードで出場し、4打数1安打でした。試合は5対8で敗れました。プロ野球です。セリーグヤクルト阪神は10対0阪神が大勝です。広島連れ巨人対広島、5対3で巨人がサヨナラ勝ち。 DeNA 対中日、3対1 DeNA が勝ちました。セリーグ首位阪神ゲーム差なし、勝率2位がヤクルト、さらに 3.5 ゲーム差 DeNA、 そして勝率で4位の巨人が並んでいます。パリーグです。楽天対オリックス、2対0でオリックス。ロッテ対日本ハム、3対2日本ハム。ソフトバンク対西武、3対0西武が勝ちました。パリーグ首位オリックス 2.5 ゲーム差2位が西武、1ゲーム差ソフトバンクが3位となっています。今日のプロ野球、セリーグ巨人対広島、ヤクルト対阪神、 DeNA 対中日。パリーグはロッテ対日本ハム、ソフトバンク対西武。パリーグはこの2試合です。そして今日は J1 100年構想リーグ2試合、町田対東京ヴェルディ、神戸対京都が組まれています。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。

0: 衆議院と参議院の議長と副議長は、あさってに予定される全体会議で、立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。来日中のアメリカのベセント財務長官は、昨日、片山財務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベッセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり、過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。自民党が日本国国商損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて、公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列を処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は、刑法にある外国国商損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビセンなどのうち、主力の14商品の包装を今月下旬から順次、白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とずれが生じてきました。政府は急性の中小企業の拡大に関する法案について、今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国旗を傷つける行為を罰する日本国国商損壊罪を創設する法案などの審議も想定されているため、日程が窮屈だと判断しました。おしまいに、昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、薄雲がかかっているところがありますが、おおむね晴れています。ただ夜になりますと上空の気圧の谷の影響で雨が降る時があるでしょう。雷雨となる可能性もありますので、今後の気象情報にご注意ください。今日の予報です。風弱く、日中東寄りの風、晴れ、夜は曇り、一時雨か雷雨でしょう。今夜は北寄りの風、曇り、一時雨か雷雨でしょう。明日は風弱く、日中南東の風、晴れ、夕方からは曇り、夜は一時雨か雷雨でしょう。降水確率です。午前中は 0%、 午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温、27度の見込みです。今日日中も気温は上がり、初夏の汗ばむ陽気が続きそうです。なお引き続き東京23区多摩地区、雷注意報が出されています。以上、天気予報でした。

は5丁目付近 2.1キロ、下石原付近 0.5キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。府中街道の南行きです。府中栄町3丁目付近 0.6キロ、恋学母付近で 0.9キロ、小金井街道南行き前原坂下付近 0.6 キロの渋滞です。武蔵境通りの南行き堺浄水場西付近 0.5 キロの渋滞。三鷹通り北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。反対南行きは三鷹変電所北付近で1キロの渋滞。世田谷通り上りです。国立成育医療研究センター付近で 0.5 キロ、絹田中学校入り口付近1キロ、人見街道上り久我山駅前入り口付近 0.5 キロの渋滞です。井の頭通り上りの松原付近吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、五日市街道上り環八五日市付近 0.8 キロの渋滞。環状8号線の内回りです。環八東名入り口付近 1.5 キロ、環八中野橋付近で 3.1 キロ、四面道付近で 0.5 キロ、今川一丁目付近 1.1 キロ、外回りの平和台駅前付近 0.8 キロ、川南付近で 1.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近を先頭に16キロの渋滞です。東名高速道路上り先の3号線大橋ジャンクション付近から14キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロ、下りは大和トンネル付近から3キロ、横浜町田インターチェンジ付近から6キロの渋滞です。首都高速4号線です。上りの幡ヶ谷付近から16キロ、下りの永福付近初台付近ともに1キロ、中央環状新宿線内回り中野長者橋付近で1キロ、西池袋付近では3キロの渋滞。3号渋谷線です。上り大橋ジャンクション付近を先頭に14キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。小田急江ノ島線、人身事故の影響で大和藤沢駅間運転見合わせ中です。小田急江ノ島線は人身事故の影響で大和藤沢駅間運転を見合わせています。ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

続いて調布 FM 交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り上北沢

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は7時49分30秒です。5月13日今日の世の中の動きです。参議院本会議で医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案が審議入り、日産自動車3月期決算発表です。全日本広告連盟大会静岡県コンベンションアーツセンターグランシップ、フィギュアスケート女子でミラノコルティナ冬季オリンピック銀メダルを獲得した坂本花織が現役引退の記者会見、神戸市です。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故1件、けが人軽傷1人となっています。今年これまでに発生件数は195件、けが人は重傷6人を含む214人です。これは去年と比べて発生件数は9件減っています。けが人は4人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。昨日は自転車盗が3件でした。以上、調布警察署からでした。

0: エターナルパワーオーバーウーマンでした。
1: 調布モーニングライトブリーズ、 Stay tuned。
0: 時刻は7時54分30秒になりました。今日はどんな日？今日は5月13日です。片井貴、小説家田山片井の1930年の記日です。1869年出版が検閲制になりました。1918年初の航空郵便切手を発売、アメリカ。1935年アラビアのロレンスことトーマス・エドワード・ローレンスがイギリス・ドーセット州でオートバイ事故を起こしました。自転車を避けようとして転倒、路上に激突、意識を失ったまま6日後に死亡しました。1939年日本放送協会国産テレビの実験放送。1958年アメリカ大リーグスタン・ミュージアル、カージナルスが初の通算3000本安打を達成しました。

0: 総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベッセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり、過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。自民党が日本国国商損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて、公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列を処罰対象とする方向で調整していることが、関係者の話で分かりました。具体的な罰則は、刑法にある外国国商損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は、旧姓の通称使用の拡大に関する法案について、今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国旗を傷つける行為を罰する日本国国商損壊罪を創設する法案などの審議も想定されているため、日程が窮屈だと判断しました。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビセンなどのうち、主力の14商品の包装を今月下旬から順次、白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが、中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りているとする高市政権の認識とずれが生じてきました。おしまいに、昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。ただ今日は夜になると上空の気圧の谷の影響で雨が降る時がありそうです。雷雨になる可能性もありますので、今後の気象情報にご注意ください。今日の予報です。風弱く、日中東寄りの風、晴れ、夜は曇り、一時雨か雷雨でしょう。今夜は北寄りの風、曇り、一時雨か雷雨でしょう。明日は風弱く、日中南東の風、晴れ、夕方からは曇り、夜は一時雨か雷雨でしょう。降水確率です。午前中は 0%、 午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温、27度の見込みです。なお引き続き東京23区、多摩地区、雷注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 1.3km、 上北沢5丁目付近 2.1km、 仙川三佐路付近で 0.7km、 本宿交番前付近も同じく 0.7km の渋滞。府中街道南行きです。府中栄町3丁目付近 0.5km、 恋ヶ窪付近で 1.3km、 新小金井街道

南行き小金井南中学校西付近 0.5 キロ、小金井警察署前付近では 0.9 キロの渋滞、武蔵境通りの南行き柳橋付近 0.8 キロ、三鷹通り北行きの三鷹変電所北付近 0.5 キロの渋滞、また三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。世田谷通り上りの三軒茶屋付近で 1.8 キロ、木根田中学校入り口付近 0.7 キロ、下りは国立成育医療研究センター付近 0.7 キロの渋滞、東八道路上り天文台北付近で 0.9 キロ、井の頭通り上りの松原付近 1.3 キロ、吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、五日市街道上り五日市街道入り口付近 0.6 キロの渋滞、環状8号線内回りです。環八東名入り口付近 1.6 キロ、環八中野橋付近 3.3 キロ、今川一丁目付近 1.1 キロの渋滞、外回りは平和台駅前付近 0.8 キロ、荻窪2丁目付近 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線初台付近から15キロの渋滞、下り線三鷹料金所付近で三鷹料金所付近に故障車があり、この付近では1キロの渋滞です。東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から14キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から4キロの渋滞、反対下りです。大和トンネル付近から3キロ、横浜町田インターチェンジ付近から4キロの渋滞です。首都高速4号線です。上り三宅坂ジャンクション付近で2キロ、代々木付近先頭に1キロ、なおこの代々木付近落下物があり1車線規制中です。さらに初台付近先頭に8キロの渋滞、下り永福付近で1キロ、初台付近でも同じく1キロの渋滞。中央環状新宿線です。内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞、3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から12キロ、下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。小田急小田原線、こちらは人身事故の影響で大和藤沢駅間運転見合わせ中、運転区間の一部の列車には遅れが出ています。振り替え輸送をご利用ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

時刻は8時16分になりました。朝刊三面記事、日刊スポーツ。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、同乗の生徒が事故前、走行時の様子を撮影した動画とともに、死ぬかもしれないとのメッセージを保護者に送っていたことが、12日、捜査関係者への取材で分かりました。一部の生徒は県警に

運転が危険だと思っていた、荒かったと証言しているということです。バスにはドライブレコーダーが搭載されておらず、県警は動画の解析を進めることにしています。運転していた68歳容疑者は運転や体調に不安はなかったと供述。ただ事故の5日前に新潟県内で追突事故を起こしていたほか、数ヶ月前から物損事故を5、6回繰り返していたことも判明しました。磐越道の事故は13日で発生から1週間です。福島県警は事故の状況や容疑者の運転能力、運転に至る経緯を詳しく調べることにしています。実際に乗っていた生徒から死ぬかもしれないっていう、つまりそういう不安な運転、荒かった運転、それが感じられていたということですよね。本人は運転や体調に不安はなかったと言ってるんですが、ただ数ヶ月前から物損事故を繰り返していた、事故の5日前にも追突事故を起こしていたということを考えると、やっぱり運転技術っていうか運転できる状況ではなかった、そこまで言い切っていいかどうかは分かりませんけども、そういうことになるんでしょうね。カルビーは12日、スナック菓子、ポテトチップスやカッパエビセン、シリアル食品のフルグラなどのうち主力14商品の包装を5月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。中東情勢悪化によるナフサ不足で包装用の印刷インキの原料供給が不安定になっているためです。実際にその写真が載ってますけど、随分やっぱイメージ違いますよね。でもカラーにするのと2色にするのとではそのインクの使用量かなり違うみたいですから、こういうふうに自衛するしかないですよね。中身のグラム数とかは変わらないと思うんで、消費者側からすれば、その方がいいということになるんでしょうが、でもこんなところまで影響が出るんだなっていうのが感想ですかね。で、全国農業協同組合中央会の会長は、石油を原料とするビニールハウスなど農業用資材の流通について、一部の生産者や JA で必要量を確保できない事例があると明らかにしました。中東情勢の混乱が続き、ナフサ不足が長期化した場合、資材価格のさらなる高騰や供給の不安定化につながることに懸念を示しました。ハウス用ビニールなどで資材メーカーが出荷制限や受注を停止する動きがあるということです。印刷せずに包装資材を出荷するケースも出てきているということです。このナフサっていうのは魔法の液体というふうに言われているぐらい、いろんなところに使われているんで、いろんなところにその影響が出ている。ただ高市政権は十分確保できている、供給不足にはならないっていうふうな認識ですけど、実際にこう影響出てますからね、それはやっぱりズレと言っても仕方がないですよね。認識のズレというか、でもなんとかしてもらわないとっていうところは関係各位はあるでしょうね。前のようなその流通に早く戻してほしいというところですけど、不安感が先に立ってしまってるのかもしれない、そういう部分はあるんでしょうけど、ただ物理的な問題としてないわけですから、それをなんとかしてほしいですよね、政府にね。読売新聞です。大西洋航行中のクルーズ船でハンタウイルスの感染が相次いだ問題で、船に残っていた乗客らおよそ30人が11日スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島で下船し、出身国などが手配した航空機で帰路に着きました。一部の乗員を乗せたクルーズ船は運航会社のあるオランダに向かって出航したということです。なんか潜伏期間が長いので隔離政策か陽性反応が出ていない人も
そのうちその陽性になってしまうかもしれない、そこを観察しなきゃいけないというところがあるみたいですよね。それから総務省が12日発表した2025年度の家計調査によりますと、1世帯あたりの消費支出は月額平均31万3702円で、前年度比 3.1% 増でした。このうち食料は前年度比 5.0% 増の9万358円です。消費支出に占める食費の割合を示すエンゲル係数は 28.8% で、1980年度 28.9% 以来45年ぶりの高さとなりました。エンゲル係数昔習いましたですけども、そうね、支出に占めるその食料の割合だ、食べるのに大変っていうのが裏付けられちゃったってことでしょう。朝刊三面記事でした。セリーヌ・ディオン&ピーボ・ブライソン、ビューティー&ビースト。

0: 時刻は8時26分30秒になりました。毎日新聞の余録です。主人公のドロシーが竜巻に吹き飛ばされ魔法の国に着いた場面からセピア調のモノクロ画像がカラーに変わる。オズの魔法使い1939年、白黒に慣れた慣習に総天然色の華やかさを印象付けた。黒澤明監督の天国と地獄63年やスピルバーグ監督のシンドラーのリスト93年は全編モノクロの映像ながら印象的なシーンだけにカラーが登場する。色彩の効果が計算された作品だった。色とりどりの商品であふれるスーパーやコンビニの棚に白黒のパッケージが並んだらどんな印象になるだろうか。スナック菓子大手のカルビーがポテトチップスやカッパエビせんなど主力商品を今月下旬から白黒2色の包装で販売すると発表した。むしろ目立つかもと一瞬動機を疑ったのはやめられない止まらないのカッパエビせん以来テレビ CM や商品開発で業界をリードしてきた企業ゆえである。アルミを使うカラフルなパッケージの採用でもパイオニアだった。しかし事態は深刻のようだ。中東情勢の悪化で印刷に使われるナフサ由来の溶剤などの調達が不安定になったという。インキの値上げも相次ぐ。年間で億袋の単位で売れる人気商品、やはり苦渋の選択だろう。必要な量は確保されていると強調する政府の姿勢は令和の米騒動とも重なる。高市早苗首相の心配しないでの言葉になおさら不安が募る。白黒の放送が政府の無策を印象付ける色彩効果を持つことになりはしないか。
1: 心の中には自分本位の欲もあれば人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布協会。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生、救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8
1: 時刻は8時30分30秒になります。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は12日2期目初となる中国訪問のためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。出発にあたりトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向け中国の助けは必要ないと述べ、イラン寄りの立場を取らないよう中国を牽制しました。トランプ大統領は中国の習近平国家主席と明日あさっての2日連続で会談し、貿易問題や台湾への武器売却などが議題になる見通しです。大西洋のクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。WHO によりますと、12日までに確認されたクルーズ船の感染者は9人で、他2人に感染の疑いがあり

0: 。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が、事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人の男性に話していたことが分かりました。その際、男から3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられたと打ち明けられたということです。生活用品大手のアイリスオーヤマは、宮城県で米の栽培を始めると発表しました。アイリスオーヤマが農業分野に参入するのは初めてで、農地の借り上げを通じた農家の支援や米の安定供給につながる狙いだとしています。おしまいに、カンヌ国際映画祭が12日開幕しました。最高賞パルムドールなどを競うコンペティション部門に、是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、それに深田浩二監督のナギダイアリーが選出されています。コンペに日本人監督の作品が3本選ばれたのは25年ぶりです。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日の予報です。風弱く、日中東寄りの風が吹き晴れ、夜は曇り、一時雨か雷雨でしょう。今夜は北寄りの風、曇り、一時雨か雷雨でしょう。明日は風弱く、日中は南東の風晴れ、夕方からは曇り、夜は一時雨か雷雨でしょう。降水確率です。午前中 0%、 午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温、27度の見込みです。なお、引き続き東京23区多摩地区に雷注意報が出されています。今後の気象情報にご注意ください。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上高井戸1丁目付近 1.3 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロ、旧甲州街道下り調布駅北口付近 0.7 キロ、府中街道北行きの泉町付近 0.9 キロ、南行きの恋ヶ窪付近 1.3 キロ、新小金井街道の南行き小金井南中学校西付近 0.7 キロ、武蔵境通り南行き堺浄水場西付近1キロの渋滞。三鷹通り北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行。吉祥寺通りの北行き試験寺付近で 0.9 キロの渋滞です。世田谷通り上りの大倉2丁目付近 0.9 キロ、絹田中学校入り口付近 0.7 キロ、人見街道上り大沢付近 0.7 キロの渋滞。井の頭通りです。上りの松原付近 0.8 キロ、環状8号線の内回りです。瀬田付近で2キロ、高井戸西3丁目付近今川1丁目付近ともに 1.1 キロ、外回り瀬田付近で事故があり車線規制。渋滞は平和台駅前付近 0.8 キロ、荻窪2丁目付近で 0.7 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線初台付近から8キロ、烏山トンネル付近から4キロの渋滞。東名高速道路上り 先の3号線駒沢付近から4キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から同じく4キロ、下りは大和トンネル付近から3キロ、横浜町田インターチェンジ付近から2キロの渋滞。首都高速4号線上りの三宅坂ジャンクション付近で2キロ、初台付近先頭に8キロ、下り永福付近、初台付近ともに1キロの渋滞。中央環状新宿線内回り、中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から5キロ、駒沢付近から4キロ、下り三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。最後に鉄道の情報です。小田急江ノ島線は依然として人身事故の影響で大和藤沢駅間運転見合わせ中、運転区間の一部列車に遅れが出ています。振り替え予想をご利用ください。またこの影響で小田急小田原線も一部の列車に遅れが出ています。以上、交通情報でした。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

松任谷由実、春ジョーン、姫ジョーンでした。調布

時刻は8時42分です。調布フライトインフォメーション、7時30分現在の天気状況、空席状況、運航状況です。大島、天気晴れ、気温19度、10時35分発101便、席は残りわずかです。15時30分発105便、席に余裕があります。新島、天気晴れ、気温19度、8時30分発201便は残席わずかですでにフライトです。13時30分発205便、15時10分発207便はともに席は残りわずかとなっています。神津島、天気晴れ、気温19度、8時50分発301便、席は残りわずかです。11時ちょうど発303便、席に余裕があります。14時45分発305便、満席です。三宅島、天気晴れ、気温19度、8時40分発401便は残席わずかですでにフライトです。11時10分発405便と12時50分発407便はともに席に余裕があります。ご案内した便、今日はすべて通常運行です。詳しいお問い合わせ、0422-31-4191、0422-31-4191までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。ファンキーモンキーベイビーズ、希望の歌。

時刻は8時48分30秒です。朝日新聞です。福井市で1986年に起きた女子中学生殺害事件で、昨年夏服役した前川翔士さん60歳の再審無罪が確定した。無罪の決め手となった証拠の一つは、34年間捜査機関の手元に留め置かれていた。その間、遺族にとっても取り返しのつかない時が流れた。86年3月19日の卒業式の夜、中学3年の高橋智子さん、当時15歳は、留守番をしていた市営住宅で、顔や胸などおよそ50箇所を刃物で突かれるなどして殺された。帰宅した母親が見つけた。ともちゃんは賢くてしっかりしていた。3歳上の姉、大橋ひろ子さん、58歳は振り返る。妹は志望校に合格。高校生になったら東京ディズニーランドに行きたいと話していた。事件の数年後、ひろこさんは母とディズニーランドに行った。母は、ともちゃんも行きたいだろうからと妹の写真を持参した。殺人容疑で逮捕された前川さんは、90年一審で無罪に。姉妹の父はその後タクシー運転手に転職した。証拠が足りないから無罪になった。タクシー運転手は情報が入りやすい。自分で証拠を集める。知人の男性81歳によると、父は周囲にそう話していた。前川さんは2審で懲役7年の有罪判決を受け服役。そして事件から39年後の2025年8月、再審で無罪になった。法廷で判決を聞いたひろこさんは、びっくりしたという。だが、その後の報道に触れ、前川さんは犯人に仕立て上げられたと感じている。そして、思うのは、では真犯人はどこにいるのかということだ。父は亡くなった。母は事件現場の市営住宅が10年代に建て替えられるまで同じ部屋に暮らした。今79歳、施設に入り認知症で意思の疎通も難しくなったという。事件当時の殺人罪の公訴時効は15年。真犯人が海外にいるといった事情がなければ2001年に時効が成立したことになる。ひろこさんは嘆く。納得できない。しっかり捜査してほしかった。真犯人がわからなければ、なぜ妹が殺されたのかもわからない。Dreams come true. 43 degrees north latitude.

0: 市役所1階マイナンバーカード窓口では、申請方法がわからない、写真撮影が上手にできないなど、マイナンバーカード申請にお困りの方を対象に、専用タブレットを使った写真撮影やオンライン申請をお手伝いする申請サポートなどを実施しています。また二次元コード付き交付申請書をお持ちになると、所要時間が短くなります。その他、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類をお持ちください。調布市からのお知らせでした。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう、普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: 調布モーニングライトアンドブレイズ 83.8

時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は12日2期目初となる中国訪問のためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。出発にあたりトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向け中国の助けは必要ないと述べ、イラン寄りの立場を取らないよう中国を牽制しました。トランプ大統領は中国の習近平国家主席と明日あさっての2日連続で会談し、貿易問題や台湾への武器売却などが議題になる見通しです。大西洋のクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染をめぐり、WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。WHO によりますと、12日までに確認されたクルーズ船の感染者は9人で、他2人に感染の疑いがあります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡した